0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Vedeli ste o tom, že OSN vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj? Aj preto sme si dnes pozvali charitatívneho pracovníka, riaditeľa humanitárnej organizácie ADRA, ale aj vášnivého cestovateľa a dobrovoľníka Stanislava Bielika. Vítajte, dobrý deň.
2: Dobrý deň, prejem.
1: Som vás asi predstavil komplexne, ale vy dokonca ste vyštudovaný záhradkár, vášnivý horolezec možno v minulosti a ešte aj viac?
2: No hej, ja som študoval strednú záhradnickú školu, čo som nejaký čas aj robil a myslel som, že už nikdy to robiť nebudem a potom sa mi to v tej humanitárnej oblasti oplatilo, pretože som mohol to využiť pri niektorých projektoch. Hej, venoval som sa športu, horolezectvu a turistike a skialpinizmu a takýmto veciam. Trošku som taký adrenalinový typ a možno, že to je s tým aj spojené potom, že človek ide aj do nejakých takých humanitárnych kríz a do takých vecí. No okrem toho mám vyštudovanú teológiu, takže ja som pracoval v cirkvi dlho a tam som sa práve venoval mladým ľuďom a dobrovoľníctvu a potom som prešiel do humanitárnej oblasti, kde v tom podstate pokračujem.
1: Čiže aj komunitný život, to všetko zmapujeme práve dnes. Pri mikrofóne Richard Šimegi, zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy.
1: Našim hosťom je Stanislav Bielik, ktorý je charitatívnym pracovníkom, riaditeľom humanitárnej organizácie ADRA tu na Slovensku, vášnivým cestovateľom. Mimochodom, ADRA pôsobí v 130 krajinách sveta a teda aj Stanislav Bielik sa venuje humanitárnej pomoci, realizujú projekty rozvojové spolupráce, organizujú dobrovoľnícku činnosť, ale dokonca pomáhajú, ak sa nemýlim, aj seniorom v domovoch sociálnych služieb a teda na Slovensku pomáhate aj ľuďom v sociálnej núdzi. Tak ešte raz dobrý deň, vitajte.
2: Ďakujem.
1: Keby sme vás mali predstaviť, tak by sme mali možno že začať záhradkárstvom, ako sme aj spomínali, horolezectvom, ski alpinizmom, ale aké boli začiatky tej humanitárnej pomoci, pretože naozaj kedysi v minulosti, a to hovoríme možno pred 20-30 rokmi, sme mali možno 10, 15, 20 tisíc aj neziskových organizácií alebo takých združení, ktoré sa venujú pomoci. Dnes ich už máme takmer 50 tisíc, dokonca som sa dočítal, že možno až 60 tisíc, ťažko to asi všetko spočítať, že jednoducho je to rozdiel. Však začínať alebo pomáhať, byť dobrovoľníkom alebo byť v charite a byť pritom vtedy a dnes.
2: Je to určitý rozdiel. Vidíme tu veľký rozvoj tejto formy služby medzi ľuďmi. Je veľmi zaujímavé, že keď tie krízy rôzne prichádzajú, tak vtedy sa práve ukazuje, koľko ľudí je ochotných sa zapojiť, koľko ľudí je ochotných proste pridať ruku k dielu alebo niečo podporiť, darovať a tak. Hej, ja som začínal takým možno zvláštnym spôsobom. Ja som skončil vysokoškolské štúdium práve vtedy, keď bola nežná revolúcia 89-90 a mal som ísť na vojenskú službu ešte. Mm-hmm. No ale vtedy už prišli tie možnosti, že môže byť na miesto vojenskej služby civilná služba. A tak ja som si vybral tú civilnú službu, lebo ja som trošku taký ako pacifista, aj keď chodím po tých frontových liniách, ale vždy som takto nejako nastavený. Takže ja som si jednoducho vybral, že radšej budem slúžiť humanitárnej pomoci a vtedy humanitárna organizácia ADRA poskytla tú možnosť, že som mohol tam odslúžiť civilnú službu.
1: Čiže tam ste už videli, alebo teda možno, že sa tak nadýchali aj tej energie, že v podstate naozaj, že vy vydáte zo seba toľko toho, tej energie, ale príjmete ešte oveľa viac?
2: No, tam to bolo vlastne také, že mne sa veliteľ na vojenskej správe najprv vysmial, že teda bojíte sa vojny, tak preto chcete ísť na civilku, ale realita bola taká, že ja som sa s tou humanitárnou pomocou dostal do Sarajeva, ktoré vtedy bojovalo, bola vtedy tá vojna v Juhoslávii a bolo tam veľa takýchto ťažkých situácií. Boli sme v Abcházsku pomáhať a v ďalších proste krajinách, kde to bolo ozaj o frontových liniách. Takže paradoxne som sa vyhol vojenskej službe, ale dostal som sa bez zbrane na front a to ma istým spôsobom ako poznačilo, aj nasmerovalo na celý život, lebo som si pozriel, ako tá bieda vyzerá, úplne iná túra a proste to vo mne ostalo.
1: Niekto možno by povedal, že teda áno, pomáhate, alebo aj pomáhame ľuďom v zahraničí a čo na Slovensku, že ľudia tu nepotrebujú pomáhať, ale my sme hovorili, že pomáhate aj na Slovensku. Ja mám taký pocit, že niekedy naozaj, nehovorím, že všetci, ale dosť ľudí u nás sa má naozaj dobre, oveľa lepšie ako teda možno pred rokom 89, ale nejak si to nevieme vážiť, alebo čím to je?
2: No určite pre nás je to tak, že keď sa pohybujeme v tých oblastiach, kde to je ozaj bieda, tak a porovnáme to s tým, čo žijeme my tu na Slovensku, tak my sa fakt máme dobre. Ja keď sa vrátim z Afriky alebo z Blízkeho východu alebo z nejakej takejto oblasti, tak manželka mi hovorí, ty si 2 týždne úplne akože v pohode. Hej, že úplne podvedome si človek váži to, že ráno sa zobudí a že je ticho, že není v noci nejaká strelba, alebo že ráno sa človek zobudí, sadne k stolu, má si čo dať do úst. To si mnohí neuvedomujú. Na druhej strane treba ale povedať, že na Slovensku je veľmi veľa ľudí, ktorí sú tiež v núdzi a tie nožnice sa ako keby otvárajú medzi tým, aké je množstvo podpory, ktorú môžeme získať pre pomoc a počtom ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú. Takže určite my sme radi, že sú ľudia, ktorí chcú podporovať pomoc na Slovensku. A zase aj sme vďační za ľudí, ktorí majú citlivé srdce, pretože vidia, že mimo toho Slovenska je mnohokrát oveľa ťažšia situácia.
1: Ja som spomínal teda tú podporovú pomoc v domovoch sociálnych služieb, ale nielen tam. My budeme hovoriť o jednom takom zaujímavom zariadení, ktoré síce mimo nášho regiónu, je to na východnom Slovensku, vlastne budujete alebo teda pripravujete, pretože naozaj, keď človek sa narodí, a to si predstavme, nielen ako nevidiaci, nielen ako nepočujúci, ale ešte má ďalšie nejaké mentálne alebo fyzické postihnutie alebo kombináciu viacerých, tak potom si asi uvedomíme, že naozaj to sú osudy, ktoré tam sa nedá povedať, že niekto za to môže.
2: Áno, my ako humanitárna organizácia nie sme ani vlastníkom, ani prevádzkovateľom žiadného takéhoto zariadenia, ale to, čo my robíme, robíme taký support pre tieto organizácie, ktoré sa venujú klientom. Získavame a distribuujeme pre nich materiálnu pomoc alebo posielame dobrovoľníkov a tak. No a toto konkrétne zariadenie, o ktorom sa bavíme, je v Červenici pri Prešove a tam je vlastne jediná špeciálna internátna škola na Slovensku, ktorá sa venuje deťom, ktoré sú súčasne aj slepé, aj hluché, alebo majú len nejaké pozostatky zraku a sluchu a k tomu sa pripájajú ešte rôzne telesné handicapy, mnohé sú na vozičku a tak. A toto zariadenie je v veľmi ťažkej pozícii, pretože o tieto deti sa postarať je veľmi zložité. My sme tam sa rozhodli, že im pomôžeme vybudovať nový pavilón, kde budú triedy a kde postavíme aj takú malú hydroterapiu, pretože tam je problém aj s bezbariérovosťou vôbec sociálnych zariadení, sprchy a takýchto vecí. A hlavne je tam problém, že nevedeli z jednej budovy do druhej prejsť tie deti, takže do telocvične sme ich nosili na vozíku, čo už asi v 21. storočí nie je úplne celkom to, čo by sme chceli na Slovensku mať. Takže tento projekt teraz sa snažíme podporovať. Ľudia nás podporujú, takže nám prispievajú napríklad na jednu tehlu cez takú zbierku a podobne a snažíme sa to dať dokopy, aby sa dobrá vec podarila, aby sme tam tie podmienky zlepšili.
1: A teraz úplne ináč zmeníme tému alebo prostredie, čo tak vybudovať nejakú farmu niekde úplne inde v Afrike, v nejakej krajine, kde povedzme podmienky sú úplne iné ako u nás a zase je to iná skúsenosť. Takže čo mám na mysli?
2: Hej, no určite máte na mysli. Áno, my sme vybudovali jednu farmu v Ugande. Získali sme na to projekt Slovagejdu a vďaka tomuto projektu sme tam v utečeneckom tábore, kde žije 139 tisíc utečencov, čo je...
1: Tak to je neuveriteľné. Čiže takmer 140 tisíc.
2: 140 tisíc ľudí si predstavme, že žije. To je u nás jedno obrovské mesto. A títo ľudia žijú v takej celej oblasti, predstavme si to ako taký okres. Uganda má veľmi zvláštny spôsob, ako sa venuje utečencom. Oni prichýlili najviac utečencov v Afrike, viac ako 1,5 milióna utečencov aktuálne oni hostia, ale týchto ľudí nedržia v nejakých táboroch a stanoch, ale držia ich v takých oblastiach, ich 9, kde tí ľudia dostanú kus pôdy a možnosť postaviť si tam obydlie, to nazvíme skromné, veľmi to je chatrčka prikrytá celtou z hliny a títo ľudia proste majú kúsok pôdy. A my sme tam postavili farmu a na tej farme máme taký tréningový program, kde učíme tých zdatnejších farmárov, vždycky ich je 50 a tých 50 farmárov, každý z nich má 10 susedov, takže cez jeden ten program my 500 rodinám pomôžeme. Hovoríme tomu, že nerozdávame potraviny, jedlo, ale rozdávame motyky a semienka.
1: A to sa aj hovorí však, že keď chcete niekomu pomôcť, tak nie dať mu teda nejakú konkrétnu sumu alebo niečo, ale skôr ho naučiť niečomu však, že čo teda ho dokáže uživiť.
2: No a práve tento program je aj miestnou vládou veľmi vysoko oceňovaný, práve preto, že tí ľudia proste dostanú nástroje na to, aby sa obživili sami, pretože tá krajina nie je schopná o nich sa postarať. V minulosti, teraz posledný krát, keď som tam bol, tak sme boli za veliteľom toho tábora, vždycky s ním udržiavame nejaké kontakty. A ten človek, keď ma zbadal medzi dverami, tak mi hovorí, prosím vás, dúfam, že ste mi neprišli povedať, že aj vy odchádzate. Pretože tým, že OSN skrátilo všetky tie dotácie, po rozhodnutí americkej administratívy tam ako tie zdroje vyschli, tak tie organizácie jedna za druhou prichádzali a im oznamovali, že teda odchádzajú a že pomáhať ďalej nebudú. A tak oni sú v obrovskej kríze. Tak sme vďační, že tam vedieme jeden program, ktorý proste pomáha ľuďom, aby sa postavili sami na vlastné nohy, a je to veľmi milé pre mňa, keď idem cez ten tábor a vidím, že tu je už pekná záhrada, tam je pekná záhrada, tento človek už na tržnici má svoj stánok a už tam predáva nejaké svoje produkty a tak. A toto je veľkou pomocou, pretože poviem to ešte pekne, keď tí ľudia sa nedokážu uživiť na tej pôde, oni utečú do mesta. V tom meste nemajú prácu, takže sú na tom horšie, ako boli, keď mali tú pôdu, a keď v tom meste sa nevedia udržať, tak utekajú z krajiny. A druhú polovicu toho príbehu už poznáme. Takže my tomu hovoríme, že v podstate sa snažíme riešiť utečenectvo skôr, ako sa stane, a pomôcť tým ľuďom, aby oni prežili tam, kde je to pre nich najprirodzenejšie a kde je pre nich aj najjednoduchšie sa uživiť.
1: Našim hosťom dnes je Stanislav Bielik a my budeme aj ďalej hovoriť o humanitárnej pomoci. Občas sa

0: Host panorámy.
1: Našim hosťom dnes je Stanislav Bielik, charitatívny pracovník, vášnivý cestovateľ, riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA na Slovensku. Ale povedzme si aj trošku viac o ADRA. Ja som sa dočítal, že pôsobí v 130 krajinách sveta a teda vznikla pred približne 50 rokmi v Spojených štátoch amerických.
2: Hej, vznikla a rozšírila sa vlastne po celom svete a my na Slovensku už máme viac ako 35 ročnú tradíciu, takže my tiež máme niekoľko 10 ročí už odslúžené v tejto pomoci a pre nás je veľkou oporou to, že fungujeme ako medzinárodná sieť, to znamená, kde do ktorejkoľvek krajiny, kde máme zastúpenie, keď prídeme, tak máme tam partnerov, s ktorými sa dá pracovať.
1: Čo to znamená, že napríklad, keď vybukne nejaká utečenecká kríza alebo vojnový konflikt, alebo nie, proste môže byť zemetrasenie niekde a tak ďalej, že vlastne všetky tieto, dá sa povedať, organizácie alebo síly, nazvime ich jedným slovíčkom, sa spoja dokopy. Je to teda asi obrovská logistická operácia však, aj si v spolupráci so štátnymi orgánmi, alebo medzinárodne sa dajú dokopy a teda sa distribuuje a rozdeľuje, kto kam pôjde a kde teda je schopný pomôcť.
2: Hej, my máme taký medzinárodný emergency team. Zaujímavosťou je, že minulý rok mal tréning tu na Slovensku, takže sme tu mali 39 ľudí, ktorí sú špecialisti na tie emergency situácie a nacvičovali sme aj v teréne proste takúto aktivitu, zásah, keď sa niečo stane. No a teraz dám to napríklad. Hej, teraz v Libanone čo sa udialo, tak znova sa tam spustil ten emergency response, odpoveď na krízu a vďaka tomu, že ten systém funguje medzinárodnou spoluprácou, tak tí ľudia, niektorí, ktorí boli treba aj vyškolení na Slovensku, oni sú povolaní a keď majú možnosť, tak do 48 hodín sú na mieste a potom už koordinujú tú humanitárnu pomoc a prácu s tým miestnym tímom. A to sú vyškolení špecialisti, niektorí na PR prácu, niektorí na komunikáciu, niektorí na tú terénnu prácu. Oni proste tam prídu a ten tím zasahuje na mieste. Je to veľkou pomocou, pretože žiadna krajina nemá nejaký špecializovaný tím kompletný, ktorý by bol schopný hneď nastúpiť, ale v rámci tej medzinárodnej spolupráce sa toto dá.
1: A tam je vidieť, ako keď sa chce, že sa dá spolupracovať, však a dosiahnuť výsledok, pretože tam ide vlastne o ten čas v prvom rade.
2: Hej, vždycky hovoríme, že ten, kto pomáha najrychlejšie, tak pomáha najviac.
1: Výborne. My sme boli vlastne v Afrike, tam aj zostaneme, pretože vy nám môžete porozprávať o jednom príbehu žiakov alebo detí jedného robotníka na farme utečencovi teda z Konga. Hovoríme o sponzorovaní školného pre deti. Čo to znamená konkrétne?
2: No, ono to celé začalo takým jednoduchým príbehom. Na našej farme máme takého jedného robotníka, ktorý proste tam chodil robiť a on sa volá Kambale, je z Konga. On má dve deti a jemu sa stala taká vec, tragédia, prišiel o manželku. V tom utečenskom tábore dodnes nikto nevie, že za akých okolností a čo sa vlastne stalo, ale on ostal s dvoma deťmi malými, chlapcami a my sme to dlho ani nevedeli, že ako on to vlastne má, len niekedy sa ponáhľal domov a tak. A potom sme sa dozvedeli, že tie deti v podstate sú doma samé, lebo on ide do roboty a ten jeden chlapček ešte nemal ani 2 roky a ten druhý 4. Takže to bola taká zvláštna situácia, tak mu hovoríme, prosím ťa, Kambale, prídi s tými chlapcami sem, však ty tu robíš na farme, tak nech tu oni sú. A oni naozaj začali tam chodiť s ním do práce, tam sedeli a potom jedného dňa on prišiel s takou myšlenkou, že ja by som ich chcel dať do školy, aby som mohol chodiť do práce, ale potreboval by som internátnu školu, lebo ako o tie deti sa treba starať. A tak slovo dalo slovo a to boli vlastne prvé adoptované deti, ktoré, no ja som si ich adoptoval a som sa teda dohodol s jedným človekom, ktorý má takú internátnu školu, že teda pôjdu do Kampaly, do hlavného mesta, do tej školy, tam budú bývať, tam bude o nich postarané a my im budeme prispievať na to, aby to školné oni zvládli. No a potom to nejak tak pokračovalo a skrátim ten príbeh. Dneska sú v tom zapojené 3 školy v utečeneckom tábore, jedna škola je v hlavnom meste v Kampale a v rámci tohoto programu dnes podporujeme viac ako 150 detí. Každé to dieťa má svojho donora na Slovensku, nejakú rodinu. Tie deti si ľudia proste vyberú. Trošku to tak znie, hej, ale máme katalóg týchto detí s príbehami, takže človek si tam načíta to dieťa, odkiaľ je, čo je jeho problém a tak. A v tých školách máme kontakty na tých sociálnych pracovníkov, ktorí sledujú situáciu tých rodín, vyberú také dieťa, ktoré naozaj si to nemôže dovoliť, ani základné školné, a týmto spôsobom sa tým deťom pomôže, aby mohli chodiť do školy. Možno ešte taká zaujímavosť, podporujeme školu, ktorá ako jediná tým deťom dáva aj obed. Takže dostanú jesť, a poviem to celkom neskromne, pre niektoré deti je to jediné normálne jedlo počas dňa, že prídu do školy, takže je to taká motivácia chodiť do školy aj sa najesť, ale s prázdnym bruchom sa ťažko učí a tam tá podvýživa je veľmi na vysokom percente, tam skoro 40% detí trpí podvýživou. Nie preto, že by hladovali, oblasti, kde my sme, tak tam nie je sucho, to je západ pri hranicách s Kongom v Ugande, ale problém je tam jednostranná výživa. Tie deti jedia kukuričnú kašu trikrát denne 12 rokov. A je to 12-ročné deti sú niektoré, ktoré nejedli v živote nič iné poriadne ako kukuričnú kašu, takže z toho je taká podvýživa. No, sú to takéto problémy, takže oni keď prídu do školy a dostávajú normálnu stravu, tak je to veľká pomoc.
1: A to je zaražujúce, že vlastne tieto príbehy, alebo teda to, že keby ste vedeli deti, ako hľadujú deti v Afrike, že nám to hovorili pred 30, 40, 50 rokmi, že stále to žiaľ platí.
2: Hej, stále to žiaľ platí v určitých oblastiach, hej, na severe Ugandy. Ja hovorím o Ugande, lebo tam to dôverne poznám. Hej, máme nejaké projekty v Kenii, boli sme v Ruande, nejaký čas sme robili projekt a teraz nám beží aj v Tanzánii. Ale proste to je ako cez kopírák, že v tých oblastiach, kde je sucho, tak je to veľký problém, a druhý veľký problém sú lokálne kadejaké konflikty, ktoré vyháňajú ľudí z domov, a proste to je, čo človek, to príbeh, a každý druhý smutný. Takže hej, to je spôsob práce, ktorý je dôležitý si uvedomiť. A možno ešte takú vec poviem, že ľudia majú niekedy predstavu, že aké strašne horibilné sumy to musia byť na toto, ale ja vám chcem povedať, že podporiť jedno dieťa, aby mohlo chodiť do

zidealizované, aká je vlastne povedzme realita, na čo všetko sa musíte aj po tej psychickej alebo fyzickej stránke pripraviť. Aj to nám povie Stanislav Bielik, dnešný hosť. Zostaňte s nami.

0: pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Hosť panorámy.
4: Našim hosťom je Stanislav Bielik a hovoríme o humanitárnej pomoci. Dobrovoľníctvo, vysielanie dobrovoľníkov naozaj z celej Európy do nízkopríjmových krajín. Čo všetko vlastne na to potrebujeme, alebo vôbec kto sa môže stať dobrovoľníkom? Je nejaké vekové obmedzenie, alebo aké sú podmienky?
5: Keď hovoríme o dobrovoľníctve, treba povedať, že je niekoľko úrovní toho dobrovoľníctva. Mnohí ľudia sú dobrovoľníkmi a nič si to neuvedomujú. Robia niečo dobre pre druhých ľudí a to je presne ono. A je veľa ľudí, ktorí sú schopní slúžiť ako dobrovoľníci, ja neviem, jeden deň v týždni alebo niekoľko hodín v týždni niekde, niekedy systematicky, niekde nesystematicky.

0: systematicky a príležitostne. Takže to je jedna forma. Keď sa niečo stane, tak vždycky sa prebudí armáda dobrovoľníkov spiacich, hej, ktorí sú ľudia, ktorí proste výjdu, oni zatelefonujú, povedia, mám čas, prídem, pomôžem a tak ďalej. Najlepšie sme to videli, keď vypukla tá ukrajinská kríza, tak proste na hraniciach zrazu sa objavili množstva dobrovoľníkov a v podstate dobrovoľnícke organizácie tam vtedy, poviem to, symbolicky hasili celú tú situáciu a boli sme tam 4 mesiace, 24 hodín denne a vždy sme mali dobrovoľníkov, ľudí, ktorí prišli, prihlásili sa, povedali, zaškolili sme ich za 2 hodiny a proste tí ľudia tam fungovali. Čiže to je jedna forma dobrovoľníctva. Druhá forma dobrovoľníctva je taká, že ľudia sa rozhodnú na dlhodobejšiu nejakú dobrovoľnickú službu. Môže to byť aj na Slovensku a my organizujeme po Európe, ale aj po svete. A v rámci týchto programov, ktoré sú, že tí ľudia sú vyslaní ako dobrovoľníci niekde, je to už trošku zložitejší proces. Ide o to, že toho človeka my vždycky pripravíme na to, že do jakej krajiny ide čo. On musí prejsť výberovým konaním, pretože my nevysielame dobrovoľníkov, ktorí by tam prišli a robili nejaké pomocné práce. Oni, keď už sú niekde vyslaní, tak odchádzajú tam s nejakou expertízou, teda ten človek tam príde a robí tam niečo, čo tí miestni by nevedeli alebo nemohli urobiť.
1: Hej? Čiže hovoríme, povedzme, o špeciálnych zručnostiach, nielen jazykových znalostiach, ale napríklad niekto v odbore IT je špecialistom, niekto je zdravotník a tak ďalej?
0: Áno, áno. Keď tí ľudia tam prichádzajú, tak prichádzajú, aby tam pomohli v nejakej oblasti, kde oni to miestni. My im proste neberieme prácu, my tam nepošleme murárov, lebo však murárov oni majú, ale snažíme sa tam poslať ľudí, ktorí môžu pomôcť s managementom, ktorí môžu pomôcť s PR, s nejakým fundraisingom, s písaním projektov, s nejakým finančnými znalosťami. Teraz máme vyslaných dobrovoľníkov v Ugande, dievčatá, ktoré pôsobia v škole a učia učiteľov IT technológie, pretože ani učitelia nevedia, čo by mali tak asi robiť s počítačom a podobné veci. Vysielame dobrovoľníkov, aktuálne pripravujeme dobrovoľnícke vyslanie do nemocnice, kde tam prídu proste buď medici, alebo ľudia s nejakým stupňou toho vzdelania zdravotníckého, pomôžu im ovládať prístroje a podobné veci. Čiže toto sú už také špeciálne veci, špecifické a pre týchto dobrovoľníkov sa snažíme, aby oni mali samozrejme pokryté náklady s tým, že oni pracujú síce zadarmo, ten svoj čas tomu venujú, väčšinou to je minimálne 6 mesiacov a rok býva úplne bežne. A títo ľudia absolvujú teda výcvik a keď tam idú, tak tam systematicky pomáhajú tak, aby posunuli nejaké veci dopredu. Takýto program existuje, je podporovaný aj Slovenskou agentúrou pre rozvojovú pomoc Slovagaidom, kde vysielame Slovákov. A sme súčasťou aj európskych projektov, kde v konzorciu s ďalšími organizáciami vysielame ľudí do celého sveta ako odborníkov. My konkrétne z Adry zo Slovenska posielame ľudí do Srbska, do Albánska. Teraz máme v Bosne jednu dievčinu, mali sme ľudí v Libanone, do Ugandy posielame viacero dobrovoľníkov, aktuálne máme dievčinu v Tanzánii. Takže keď tí mladí ľudia chcú jeden rok svojho života proste zasvetiť niečomu takémuto, tak je príležitosť sa do takéhoto programu zapojiť. A určite je to niečo, čo nasmeruje ich život úplne niekde inde, ako si možno mysleli na začiatku.
1: Čiže aj keď niekto povedome to takto otvorene, možno, že alebo nahrubo myslí na svoju kariéru, na svoje teda budúce uplatnenie, ale možno, že aj absolventom školy aj nejaký špecialista zatiaľ nemá prácu, tak isto by mal vlastne šancu, možno, že takto by nabral nejakú prax?
0: Hej, väčšinou je to tak, že mladí ľudia, keď skončia vysokú školu, tak si dajú taký ako rok pauzy a to býva ten rok dobrovoľníctva, že si to potrebujú triasť v hlave, že čo ja idem vlastne v živote robiť a tak. A je to jedinečná príležitosť niekam vycestovať, niečo vidieť a vidieť ten svet aj trošku z tej odvrátenej strany, kde sa to až tak neleskne. a keď sa tí ľudia stade vrátia, tak väčšinou ich to poznačí na toľko pozitívne, teraz myslím, že si hovoria, dobre, ak budem pokračovať v komerčnej oblasti, tak ostane ten človek citlivý na tieto témy, alebo väčšinou si nájde nejakú prácu v nejakej nekomerčnej oblasti, pretože to cíti, že toto je dôležité.
1: Lebo je jedna vec čítať o niečom však, alebo vidieť to v televízii, v nejakom dokumente, a iná vec je byť na mieste však a zažiť to na vlastnej koži.
0: Určite, tie zážitky sú veľmi dôležité, pretože to úplne iným spôsobom sa človek na to pozerá. My tých dobrovoľníkov chodíme navštíviť, monitorovacie cesty robíme, aby sme videli ich podmienky. Treba povedať, že aj organizácia, ktorá ich prijíma, musí byť certifikovaná. My proste tú organizáciu musíme pripraviť na to, že čo to znamená prijať toho človeka, čo musia pre neho zabezpečiť, hej, ako on musí mať vytvorené podmienky, aby mohol pracovať a tak ďalej. Že to nie je, že niekoho niekto pošle a no, on sa teraz bude rozkúkávať.
1: A tam si nájde ubytovanie.
0: Tam si nájde čosi, hej.
1: Niečo si vytelefonuje. Hej,
0: Čiže aby to bolo efektívne, tak musí byť dopredu jasné, aká pozícia má byť, čo toho človeka sa čaká. Takého človeka my hľadáme, ktorého oni potrebujú, a potom akože s kým on bude pracovať, kto bude jeho ako keby šéf, s ktorým on spolupracuje, aby v tom období, kedy on tam pracuje, on odovzdal maximum zo svojej odbornosti a posunul tú organizáciu niekam dopredu. Čiže není to dovolenka.
1: Samozrejme.
0: Niekedy je to zložité, niekedy je to ťažké. Máme niekedy také, ako poviem vám, sa nám stalo, že sme mali dve dievčatá ako dobrovoľničky v jednej škole v Ugande, prepukla ebola. A človek nakazený ebolou prišiel do tej školy. Takže ebola bola zrovna na tej škole, kde my sme mali dobrovoľničky, a môžem vám povedať, že hrklo vo mne, jak v starých hodinách, jak sa hovorí. A riešili sme teda na počkanie, že čo urobiť, aby sme ich čím skorej ako stade dostali a vôbec dostali z krajiny v zdraví a tak. Takže niekedy sú to takéto ako hraničné situácie. Hej, že si človek hovorí, no toto nám ozaj nebolo treba, ale
1: Človek nikdy nevie, čo príde. Zostaňte ešte s nami aj so Stanislavom Bielikom. Akú pomoc potrebujú, humanitárnu pomoc, aj tu ľudia na Slovensku? Alebo ako súvisí aj pomáhanie s hejterstvom? To je zaujímavá téma. Aj tomu sa budeme venovať už o chvíľu.

0: panorámy.
1: Našim hosťom dnes je Stanislav Bielik. Hovoríme o dobrovoľníctve, o humanitárnej pomoci. Ako sa vyrovnať napríklad s hejterstvom a s touto situáciou alebo s touto oblasťou vôbec, ako ochota ľudí pomáhať s týmto súvisí? A tu sa už dostávame aj ku konfliktu a vojne na Ukrajine. Čiže ako s tým súvisí? Sú teda ľudia, ktorí povedzme hejtujú tých, ktorí pomáhajú?
2: No, toto je taká zvláštna téma, veľmi zvláštny fenomén. Viete, povedal by som, že tá ukrajinská kríza je typickým príkladom toho, ako sa to vyvíja. Keď to všetko začalo, tak bolo obrovské nadšenie a ochota pomáhať zo strany všetkých ľudí a nikto nespochybňoval, že tá pomoc je potrebná a tak ďalej. Tým, že sa ten konflikt naťahoval, tak už začali byť ľudia unavení, čo je normálne a prirodzené. Ale potom do toho vošiel taký fenomén, my sa teda ako organizácia humanitárna dištancujeme od akýchkoľvek politických debát a proste neradi odpovedáme na otázky, čo si myslíte o tom a o tom. A lebo našim zámerom je pomáhať. My to máme ako to mám povedať, ako keď sa stane nejaká tragédia, povedzme autonehoda, hej, a prídu tam zachranári a policajti a hasiči, no tak zachranári sa nepýtajú, že kto je na vine, ale že kto je zranený. A kto je na vine, to vyšetrujú policajti. A my sme v pozícii tých záchranárov, čiže my sa pýtame, kto je zranený, a nepýtame sa tých ľudí, aké sú farby pleti, náboženstva, z ktorej krajiny sú a koho volili. Je to proste ako sú neadekvátne otázky a preto na ne neradi ani odpovedáme. Ale to, čo mňa veľmi mrzí, že postupom času a povedzme to rovno sa začala tu našíriť kadejaká propaganda, taká onaká, teraz nebudem menovať aká, lebo asi ľudia sú masírovaní z jednej, z druhej, z tretej strany.
1: A rôzne konšpirácie, hoaxy a tak ďalej.
2: A všetko možné s tým spojené, hej. A toto vyvolalo takú atmosféru rozdelenia spoločnosti a aj rozdelenie v názore na to, či treba pomáhať a netreba pomáhať. A môžu si za to sami a ja neviem čo. A to sú proste veci, ktoré spôsobujú veľký problém pre nás ako humanitárnych pracovníkov, pretože pomáhate a niekto tú pomoc ako potrebuje zhejtovať. Hej. A najsilnejším príkladom bola teraz v zime, keď bola tá situácia, že teda bola krutá zima a bol útoky na energetiku na Ukrajine. My sme boli jednou z organizácií, ktorí sme pomáhali zrealizovať tú pomoc zbierku Teplo pre Ukrajinu, o tom ste asi počuli. To bol úžasný projekt, ktorý nás prekvapil o tom, že strašne veľa ľudí stále je citlivých a že tí ľudia chcú pomáhať. Hej. Tam vôbec nebol predpoklad, že sa dokáže vyzbierať také množstvo peňazí, aké sa vyzbieralo. Predpokladalo sa, že ak sa za mesiac vyzbiera 300-400 tisíc, takže budeme šťastní. Nakoniec sa vyzbieralo skoro 1,5 milióna eur a zapojilo sa do toho 28 tisíc ľudí skoro.
1: Takže to znamená, že tá otázka, alebo teda vôbec ochota pomáhať je stále živá.
2: Áno, že ten dobrý človek nevyhynul, hej, na Slovensku a keď je nejaká potreba, títo ľudia zareagujú. Ale to, na čo chcem nadviazať, je, že toľko špiny a hejtu, koľko bolo na stránkach kvôli tejto zbierke, voči ľuďom, ktorí pomáhali, akože to som nezažil a musím povedať, že sa to hanbím. Je, pretože je to fakt ako strašne nepríjemné. Ja som presvedčený o tom, že každý človek má v sebe nejakú túžbu pomáhať a každý si má právo vybrať. Hej, ja zvyknem ľuďom hovoriť, lebo diskutujeme niekedy s ľuďmi, že tam pomáhate, tam a prečo nie tam a tak, tak hovorím, pozri sa, keď ty máš srdce citlivé pre deti v Afrike, tak máme na to takýto projekt. Keď máš srdce citlivé na ľudí trpiacimi vojnou na Ukrajine, tak máme na to takýto projekt, môžeš podporiť toto. A keď chceš podporiť niečo na Slovensku, tak tuto sú deti alebo tu sú seniori, ktorých my podporujeme, môžeš podporiť toto. Len prosím vás, nehejtujte jedni druhých. Ale skúsenosť ukazuje. že väčšinou hejtujú ľudia, ktorí nepodporujú nič. A ten, kto podporuje aspoň niečo, chápe, že niekto druhý podporuje zase niekoho iného.
1: A zase nemôžeme podporovať všetci všetkých a podobne. No. Čiže samozrejme, že treba
2: To je sloboda donora.
1: Presne tak, treba si. A je to asi podobné, že keď by sme chceli, aby niekto sa správal tak, ako my sa správame, pretože my sme o tom presvedčení, že to, čo my robíme, je to najlepšie a všetko ostatné nie je. Čiže problematika je, moja rada je taká, že vypnúť napríklad na čas, dať pauzu aj sociálnym sieťami, keď to sa takisto nedá, pretože vlastne potrebujeme aj dostávať informácie, aj cez ne dostávame informácie a podobne, alebo komunikujeme skôr aj so svojimi najbližšími. Aj. Čiže je to zložitá problematika, ale keď
2: máme ešte teraz, doplníme ešte takú zvláštnu skúsenosť, že v poslednom čase nám chcú ľudia darovať a podporiť, ale s prosbou, prosím vás, nikde o tom nepíšte.
1: Čiže nechcú byť zverejnení.
2: Nechcú byť zverejnení. Uh-huh. Hej, pretože my nepotrebujeme vypisovať a vysvetľovať komu si čosi, že prečo sme dali tam, alebo onam, alebo prečo sme dali na deti a na starých a tak. Pretože akasi taká nekultúra v tomto národe sa začína rozvíjať, že tí, ktorí nechcú pomáhať, tak aspoň hejtujú tých ostatných a možno, že si týmto svedomie chlacholia, ja neviem. Hej,
1: ale je to možno, že aj to zdravé. Taký svetový trend, alebo skôr možno tiež viem o niektorých ľuďoch, ktorí povedzme sú miliardári a nechcú ani, aby o tom nejako sa písalo, zverejňovalo, že pomáhajú, dávajú možno miliardy alebo 100 milióny dolárov či eur na takú pomoc, že jednoducho pre nich to stačí, oni vedia, že pomáhajú a nepotrebujú, aby sa to zverejňovalo. Tento rok je vyhlásený OSN za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj. A našim hosťom bol riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA, aj vášnivý cestovateľ, karitatívny pracovník Stanislav Bielik. Tak ďakujem pekne a ešte pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Dodo, čo na to hovoríš?
1: No, ja hovorím, že je to absolútne skvelé, verím, že aj vám, milí poslucháči, sa to páči. A reakcie autorov originálnej verzie Shortyho a Petra Pana inak na seba nenechali dlho čakať. Vypočuť si ich môžete v archíve na webe STVR v hitparáde top 20.sk.
0: A našťastie tie reakcie boli pozitívne, ešte aby som dodal.
1: Ako inak?
0: Nevyhrešili nás za to. Výborne, Dodo, ja ti ďakujem, že si aj touto výzvou pomohol obohatiť svet populárnej i dýchovej hudby. No a teším sa na naše ďalšie spoločné, možno aj dýchovkové výmysly.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, veď vďaka vám už mám vždy v pondelok a štvrtok medzi 20. a 21. hodinou o program postarané. Ďakujem za pozvanie, majte sa pekne.
2: Rádio Regina Západ, kapela Hraj.
0: Tak, toľko výlet do sveta populárnej hudby a najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách a teraz už poďme do Vajnor. Svoju 160-ku tam počas uplynulého víkendu oslavovala vajnorská dýchovka dvojdňovým programom plným dobrej hudby, krojov, vína a folklóru, čiže so všetkým, čo k tejto bratislavskej mestskej časti patrí. S Mirkou Záhumenskou sme na podujatí nesmeli chýbať a našim prvým respondentom bol starosta Vajnor Michal Vlček.
3: Máte tu 160-ročnú dýchovku, ktorá je naozaj raritou. Ako sa vám darí ju podporovať a aké vôbec sú možno vízie tých ľudí, ktorí sú dnes jej členmi?
4: V prvom rade sa nám to darí vďaka všetkým ľuďom. Vďaka náčencom, ktorí majú zakotvené vo svojich srdciach vajnorskú kultúru, vajnorské tradície. A myslím si, že dnešná akcia a dnešná 160. výročie vajnorskej dýchovky je toho priamým dôkazom, že to nie sú len nejaké slova, že to nie sú len frázy, ale je to realita. My sme na to naozaj nesmierne pyšní, sme na to nesmierne hrdí a veľké poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí sú tým nasledovníkmi, ktorí vajnorské tradície, vajnorskú kultúru a vajnorskú dýchovú hudbu podporujú, ktorí ju nielen udržiavajú, ale ktorú zároveň šíria ďalej. A ja si zo srdca želám a prajem, aby takíto nasledovníci, takíto náčenci boli aj v budúcnosti. A možno jedného dňa oslavíme ďalšiu 160-nicu.
3: Ja viem, že asi byť takým satelitom toho hlavného mesta alebo byť takou možno perifériou, že je také trošku špecifické postavenie pre tú samosprávu a preto akí ľudia sa sem sťahujú, akí tu žijú a alebo teda ktorí odtiaľto pochádzajú, majú tu korene dlhoročné, generačné. Sú tie rozdiely medzi tými ľuďmi a ich vzťahom k tým tradíciám a možno aj k tej dýchovej hudbe z vášho pohľadu rozdielne?
4: Je to naozaj pravda, že my sme jedna zo 17 mestských častí hlavného mesta a zároveň sme niečím iný, pretože aj vo svojom názve sme prezývaní Vajnory, dedina v meste a my naozaj takou dedinou sme. A myslím si, že aj to je ten spôsob života, ktorý láka aj nových ľudí, nielen našich obyvateľov, aby zostávali vo Vajnoroch, aby zostávali tu ich rodiny, ale zároveň, aby prichádzali aj noví obyvatelia do Vajnor, aby sme mali dobrých susedov. A to je práve ten spôsob dediny, ten dedinský spôsob života, ten vidiecky, ten komunitný spôsob života, ktorý ich sem láka a ktorý si považujú a ktorý si vážia. A my si vážime, že Vajnory takými stále sú.

0: Hneď na úvod oslav v sobotu 16. mája som sa zvítal s kapelníkom jubilujúcej vajnorskej dychovky Petrom Pokrivčákom a ani som sa nenazdal a bol som zatiahnutý do organizátorskej šatne. V jednej ruke mi, ako inak, okamžite pristal pohár dobrého vajnorského vína, v druhej som však stále pevne stískal mikrofón, s ktorým som vyspovedal jednu z organizátoriek, okrem iného aj vedúcu folklórneho súboru Technik, Ľubku Meškovú, ktorá mi ozrejmila, ako to s tým folklórom vo Vajnoroch majú.
1: No musím povedať, že folklór vo Vajnoroch vždy bol, aj bude, pretože sme už jediná mestská časť, ktorá stále ten folklór má. Folklór má u nás veľmi silné tradície aj vzhľadom na to, že máme krásny vajnorský ornament, ktorý je zapísaný v UNESCO a máme tu dva spolky, ktoré sa stále venujú folklóru. Okrem teda dychovky, ktoré má dneska výročie, máme Vajnorský okrašľovací spolok a máme podobenku z Vajnor, ktorá zastrešuje deti. Takže kto sa chce venovať folklóru vo Vajnoroch, tak nech sa páči, zastrešujeme všetky vekové kategórie.
2: S tou dychovkou náhodou nejaká spolupráca aj dnes možno niečo neuvidíme?
1: Určite uvidíte, aj budete počuť a je to spolupráca práve Vajnorského okrašľovacieho spolku s Vajnorskou dychovkou, ktorí úzko spolu teda spolupracujú. Nielen preto, že sú teda oslavy, ale aj pri všetkých ostatných vystúpeniach, ktoré spolu majú, pretože podobenka má svoju vlastnú ľudovú hudbu a zase Vajnorský okrašľovací spolok spolupracuje s dychovkou. A tá dychovka tu vždy bola jedna ruka s vlastným tým vajnorským folklórom. Má tu svoje trvalé miesto. A vždy dúfam bude mať.
0: No a hneď po Ľubke Meškovej prišiel rad na moderátora celého podujatia Igora Hraška. Hoci je rodákom z Martina, dnes už je z neho hrdý vajnorák, ktorý ma dokonca vyškolil v miestnom náreči.
2: Počul som, že princíty vajnorák, takže odkiaľ?
3: Nie princíty, ale donzíty. Ale podľa niektorých starých vajnorákov, že už enem polodonzíty. Áno, pôvod mám v Martine, vyštudovaný v Košiciach, takže toho folkloru som sa dotkol v podstate vo viacerých regiónoch.
2: A vidím na sebe, máte krásny vajnorský kroj. Aj keď je človek možno teda rodený z iného kúta Slovenska, dá sa stať, dajme tomu, že aj tým vajnorákom ozajstným, takže si ten kroj až môže nakoniec obliesť a reprezentovať tie miestne tradície?
3: No, ja som už tým nasiak, pretože som tu v podstate od roku 2012, čo už je teda dosť dlhý čas a pre folkloristu je to dostatočný čas na to, aby sa vedela adaptovať. Takže už som pričuchol aj k tomu nárečiu čiastočne, samozrejme ešte to nie je úplne dokonalé, to nikdy nebude. Takisto ako som, keď som pôsobil na východe, tiež to nebolo dokonalé, ale človek sa vie určitým spôsobom prispôsobiť a minimálne teda ten hudobný folklor a spevácky, tak určite musí byť dodržané to, čo je tradičné v tej danej lokalite.
2: A čo dychovka? Aj tá sa nejak podarila nainfikovať do vašich hudobných preferencií?
3: No, dychovku akceptujem ako súčasť našej tradičnej ľudovej kultúry, ale ako by som povedal ortodoxný folklorista, tak preferujem tradičnú našu sláčikovú alebo gajdošskú muziku.
2: A konkrétne táto vajnorská, čo by ste tak možno zaželali do tých ďalších rokov?
3: No, v prvom rade ďalších nasledovníkov, pretože to je vždy dôležité a už sme to aj videli tu na najavisku, mladé detské dýchové hudby sú práve tí, ktorí sú pokračovateľmi a verím, že aj naša vajnorská dýchovka bude doplňať stále takýchto mladých nadšencov, ktorí inklinujú naozaj k tej dýchovke a budú to v podstate prezentovať aj do budúcnosti a učiť povedzme ďalšie generácie.

0: sobotu 16. mája sa ako prvý predstavili Šípkari. Dýchová hudba zo Zuž Vrbenského, po nej hrala jedenástka z Ivanky, nechýbal vajnorský okrašľovací spolok a samozrejme jubilujúca vajnorská dýchovka. Jej kapelníkom bol niekoľko rokov aj klarinetista Matej Papán.
1: Mňa do vajnorskej dýchovej hudby zavolal pán kapelník Titus Pielny, lebo on nás viedol v základnej umeleckej škole, vtedy ešte Ľudová škola umenia na Halkovej ulici, kde bol aj 40 členný detský dýchový orchester a tých lepších nás potom stiahol sem do vajnorskej dýchovej hudby a prvýkrát som možno hral s vajnorskou dýchovou hudbou alebo s vajnoránkou vo svojich 11 rokoch a odtedy sa nejak naše životy preplietajú.
0: Bolo to vlastne tak, že on mal možno trošku takú liaheň tam na tej Halkovej a decka z celej Bratislavy stiahoval do tých vajnor, alebo aj konkrétne vo vajnoroch bola nejaká taká dobrá muzikantská základňa?
1: Pravda, že mal tam liaheň, ale z žiakov si vyberal on sám, ako niekedy to bolo, že učitelia chodili ešte do škôlok alebo na základnej škole a vyberali si žiakov podľa toho, na čo sa hodia, či na tanec, alebo na husa, alebo na dýchové nástroje, rovnako to robil aj Titus Pielny a chodil napríklad tu vo vajnoroch po škole, kde si vyberal žiakov a mal dokonca veľmi veľa muzikantov, ktorí sú teraz vo veku, dáme tomu 40 do 60 rokov, ktorí boli z vajnor. A pravda, že aj chodilo veľmi veľa muzikantov z Bratislavy a z okolia Bratislavy, z ktorých stiahol.
0: Bolo to tak aj v tvojom prípade, že pozreli na teba, chýba nám klarinet, budeš hrať na klarinet? Nebol možno tvojim celoživotným snom, ja neviem, teremín alebo cymbal?
1: Určite nie, ja som chcel byť kozmonaut, ale môj otec bol muzikant, ktorý tiež od okolností hrával na klarinet a saxofón a tým, že on bol ešte za komunistov dosť prenasledovaný, tak mal takú milú predstavu, že muzikant, keď budeš, tak stačí ukázať, tu máš, zahraj a hraj a nepotrebuješ tomu červený preukaz. Nebolo to tak, hej. Mal som s tým aj ja problém už ako dieťa, lebo som bol napríklad pionier a musel som chodiť pochodovať na pionierske pochody na 1. mája a podobne. Ale takže tak som sa dostal prosím som môjho otecka na klarinet a saxofón.
0: Kapelníkom si bol v akom období?
1: To bolo v období, keď ja som študoval na vysokej škole na Filozofickej fakulte hudobnú vedu a súčasne som pracoval v Slovenskej televízii, o čom som sa dneska rozprával, kde som pracoval ako pomocný hudobný dramaturg a robil som napríklad relácie Zahrajte mi takúto, kde v 96. alebo 7. sme nahrali dokonca s Vajnorankou reláciu Zahrajte mi takúto, kde ja som robil aj scenár a súčasne som aj hral. A nejak potom ma poprosili, či by som sa robil kapelníka a robil som kapelníka, hádam, neviem, 4-5 rokov až do také smutné udalosti, keď mi umrel môj mladší brat a v tej som potreboval prehodnotiť svoje nejaké hodnoty ostatné a čo ďalej v živote, takže ale s Vajnorankou som ostal ďalej spätý a ďalej som spolupracoval.
0: Dnes sa tvoj muzikantský život naplňa čím? Stále hráš?
1: Pravda, že stále hrám, hrám aj v dýchových hudbách, či u Šarfianky alebo v Rakúsku hrám. Súčasne máme Dixielandovú kapelu Magdala Dixieland Band a hrával som v big bandoch a rôznych jazzových kapelách, takže ja nie som profesionálny hudobník, chodím do práce každé ráno, robím manažera, ale na to, aby som sa vedel odventilovať svoje myšlienky a hlavu, potrebujem preto hudbu, lebo ako sa hovorí, potrava pre naše telo je jedlo a potrava pre našu dušu je hudba.
0: A keby si mal možno tak zhodnotiť ten význam a prínos toho vajnorského do toho svojho muzikantského života?
1: Bolo by to veľmi hodnotné a by som povedal také ťažiskové, lebo osobitne pán Titus Pielny, ktorý nás viedol, bola to osobnosť nielen ako kapelník a muzikant, ale ako pedagóg. Hej. Naozaj s vajnorskou dýchovou hudbou sme pobehali kus Európy, kus Slovenska a zažili sme kopec krásnych vecí, ktoré nás posúvali a formovali v našich životoch ďalej.
0: A tak na záver, keby si mal ešte niečo zaželať do tých ďalších rokov vajnorskej dýchovke, čo by to bolo?
1: Predovšetkým veľmi veľa mladej krvi, lebo toto dnes chýba a treba rovnako strašne veľa makať a podpriemer sa nikdy neuživí, takže naozaj veľmi veľa pracovitých mladých muzikantov, ktorí budú dbať na kvalitu, ale predovšetkým na tie tradície, bez ktorých to nejde.

0: Na oslavách nechýbal, jednak na pódiu a aj medzi divákmi, dychovkárom známy vajnorák, trúbkár Tonko Jendek. Zišli sme sa v predsáli kultúrneho domu pri výstave fotografií z histórie vajnorskej dychovky.
1: Teraz sa napríklad na čo pozeráme? Tu ste taký mladý, krásny, švarný, nie že by si teraz nebol, ale...
2: To je 120. výročie dýchovej hudby Vajnorák. Na školskom dvore, to je tu kúsok odtiaľto. A tu máme fotku zo 110. Tu som začínal úplne. To je 50 rokov dozadu. 120. a ostatné tu nevidím, už tie 130. 140.
1: Keby si mal tak skomentovať tých 50 rokov, ktoré stále, povedzme, že prežívaš s vajnorskou dýchovkou, tak v akom stave muzikantskom, dajme tomu, ťa to našlo? A akého muzikanta to z teba vyrobilo?
2: Tu som robil prvé kroky s dýchovou hudbou Vajnorák, pán kapelník Fero Fekete, tu je na fotke niekde. Tu som robil prvé kroky, no a odtiaľ som prestúpil do Vajnoranky, títo sú Pilnému. Z Vajnoranky už potom Križovianka, Trnavan a tak postupne som sa vytratil z Vajnor. A dostal som sa sem na 150. a 160. výročie vlastne. Tí 130. a 140. som nejak sa flákal inde.
1: Takže dá sa možno povedať, že tí muzikanti vajnorskí boli možno atraktívne pre tie kapely ostatné?
2: To si tak nespomínam, ja len viem, že tu boli také dva tábory. Bola tu dýchová hudba Vajnorák, tá veľká, čo bola taká liahen tých mladých muzikantov vlastne, všetkých, čo sme tu aj teraz súčasnení. A tí lepší si potom, títo spilní si zobral k sebe a potom sa na nás znievala dýchová hudba Vajnorák. Myslím si, že Vajnoránka v tom čase bola jedna z dýchových, ako Trenčianska 12, ktorá patrila k špičke na Slovensku vtedy ako dýchové hudby.
1: Keby si mal ešte tak zaspomínať na osobu Titusa Pilného. Ja som počul, že on bol taký svojrázny, trošku taký prísny pedagóg, tak ako to s ním bolo?
2: Bol veľmi prísny a ja som vlastne sa od neho naučil, keď som ja viedol dýchovú hudbu Vyštučanku 6 rokov, tak som vlastne používal jeho metódy, som sa snažil, lebo on nikdy nekričal, on bol ticho na skúška, on len zdvihol ruky, tam aj muchy prestali lietať. To bola taká disciplína, že taký príbeh mám jeden, došiel Karol Tučnovič na výpomoc do Vajnoránky a keď to videl, aká tu je disciplína a skončila skúška, tak povedal, že môžem ísť už na toaletu. On 2 hodiny držal, proste sa bál vypýtať na toaletu, on skoro umrel. Jak sa bál Titusa, ako mal rešpekt pre ním, neže bál, mal rešpekt. Každý mal pred ním rešpekt, totiž to bolo také, že keď prišiel nikto na skúšku neskoro, on to len strhol, došlo 7-5, o 7 bola skúška, strhol skladbu a bol ticho, nič nepovedal nikomu. A teraz ten dotyčný sa musel sám dovtipiť, že sa postavil a povedal, že prepášte, došiel som na skúšku, bol som tam a tam, ospravedlňujem sa. A Titus len na to zareagoval, v poriadku, skúška je do 9, do 9-10. Keby mali do problémy, sa baví s Kamilom. Pokračujeme. Absolútne, že geniálne to robil.
1: Ty si určite zažil s tou vajnorskou muzikou aj nejednu veselú historku. Tak prosím ťa, keby si mal len jednu vybrať, tak ktorá by to bola?
2: A najradšej spomínam na to, keď sme išli, chodili sme hrávať profesorovi Šerbanovi do Nemecka. Trumpeťák, som sa ňom veľmi vždy tešil. A jedenkrát si kúpil pán kapelník Titus Pilný nového na Uavi furgoňa a prerobil to na také obytné, taký karaván, ako tak sme s tým sme išli, ale roztrval sa nám klinový remeň na Uavi, niekde v Nemecku už, tak sme vymieniali na diaľnici remeň aj s Karolom Tučňovičom a dali sme opačne vrtulu na chladeň. A ideme 10 km 5 Uavi a prehrata 110 stupňov. Čo sa deje? Pozeráme, nechali sme to vykladnúť, ideme ďalej zase. Až sme to nakoniec zistili po nejakých 100 km, že vrtula sa točila proti javi, proti náporu a potom sme to opravili a keď sme išli domov, ešte rýchlo poviem, pán kapelník zaspal a mal to v zábehu tú javi a povedal, v 90 nesmieme ísť, ja kapelník zaspal, tak čo to dalo 120 a sa čudoval, že sme tak skoro došli, reku, dobre sme išli.

0: 160. narodeniny Vajnorskej dychovky. To je príležitosť, aby si na Slovensku opäť počase zahrali aj Vaceňoviaci. Ja vítam pri mikrofóne pána kapelníka Petra Grufíka. Tak prosím ťa, kedy vy budete mať 160 rokov? Dočkáme sa?
1: My budeme mať 160 rokov presne za 110. Za chvíľku, za rohem. Ale jo, ale sme radi, že sme tady konečne po 9 letech a za chvíľku ideme na to, no.
0: Čo ešte Vaceňoviakov túto sezónu čaká? Kde si vás budeme môcť vypočuť, pozrieť?
1: Konečne sa nám to taký po tom covidu sa nám to konečne taky rozjelo už, takže už to letos už to vypadá fajn. Budeme hrať 6.6. hrajem v Dolnej Súči, hrajem zábavu. Tam to bývá väčšinou velký a do rána, takže tam se moc těšíme, to bude takový to nejbližší, co nás teďka čeká. Týden po Dolnej Súči, ta Chtelnica, tam už budeme hrát po druhý vlastně.
2: Ako sa má nové CDčko? Vy ste teraz donahrávali v nahrávacom štúdiu. Ako sa to má, ako to vyzerá a kedy sa môžeme tešiť na nové nahrávky, napríklad aj z nášho rozhlasového éteru?
1: Teďka sme dotočili klarinety, čili už nás čeká jenom vlastně mastering, míchání dva dny.
2: Na čo sa môžu všetko poslucháči tešiť?
1: Hrajeme hlavně asi Gurského a Procházku, ale na CDčku bude převažovat Procházka.
2: A novinky? Alebo niečo z archívu?
1: Aj. Budou to aj staronové pecky od Vaceňoviaků. Ve směsce budou takové ty klasiky, co hráváme normálně, ale budou tam i novoty právě od Miloše. Bude to venku v druhé půli června a 27.6. máme křest CDčka ve Vaceňovicích.
0: Vy teda hrávate hlavně na Moravě hody, zábavy. Je v tom rozdíl, keď hráte u nás a keď hráte u vás doma? Myslím v té reakci publika alebo vo výbere skladieb, ktoré ponúkate tomu publiku.
1: Přijde mne, že tady to je takový víc temperamentní. Záleží vlastne hrozne od, ako ve Chtelnici je to vždycky Dolná Súča, je to to stejný, prostě to je vždycky show až do rána. Tak uvidíme, co to tady bude dneska, jestli to tady zboříme nebo ne.

0: oslavy 160. výročia Vajnorskej dychovky už sú, dá sa povedať, takmer za nami. V pozadí nám ešte hrá posledná kapela Vracoviaci. Peter Pokrivčák, kapelník Vajnorskej dychovky, no tak ako to hodnotíš?
1: Musím povedať, že veľmi, veľmi dobre. Počasie bolo do poslednej chvíli tak dramatické, nakoniec sme sa rozhodli umiestniť celé podujatie dovnútra, do kultúrneho domu. Chvála Bohu, že to, že ho máme, že sme mohli takú mokrú variantu zabsolvovať a myslím, že mi dostalo to taký úplne iný ráz. Akože možno prišlo menej ľudí, ale zase tí, čo chceli, prišli a dopadlo to úplne nad očakávanie.
0: Dnes je ten kultúrak, tuším, taký plnší trošku ako včera a spätná väzba nejaká od divákov, poslucháčov, návštevníkov?
1: Veľmi sa im páčilo. Dobre, že sme vlastne na záver dali tie moravské kapely, ktoré sú evidentne magnet, takže ľudia prišli minimálne na nich a musím povedať, že aj ten naše vystúpenie, ktoré bolo vlastne predposledné včerajšieho večera, tak dopadlo nad očakávania. Čo mi Vajnoráci hovorili, takže si zaspomínali na tie staré zlaté časy, keď Vajnorák, Vajnoránka mala že 40 členov a znelo to parádne a myslím, ďaká, že výpomociam včerajším a tým vlastne bývalým muzikantom, ktorí sa k nám pridali, fakt to dopadlo dobre.
2: Vy ste sa v podstate pripojili k miestnym vinárom, ktorí to majú podujatie pravidelne v tomto období a spojili ste ako keby príjemné s užitočným. Povedali nám to niektorí návštevníci, že vlastne tí vinári ako by tak predvarili tých poslucháčov, aby vytrvali a vypočuli si tú dobrú dychovku. Čiže toto hodnotíš ako dobrý ťah?
1: Určite rozhodne. Keď sú to solo akcia Vína v parku, tak vtedy vlastne tiež je to nejaká hudobná produkcia a je to tak akože synergia hudba, víno, to vždy to dobre spolu znie a vždy to funguje. A musím povedať, že nám akoby, ak sa hovorí po anglicky, warm up, že nám zahriali tých ľudí a normálne prišli nadšení, čapkali, tlieskali, bolo to super. Fakt, veľmi prajné publikum.

Milí poslucháči, a to už bolo všetko z dnešného výletu na oslavy 160. výročia vzniku Vajnorskej dychovky. Na záver však pre vás máme ešte jednu smutnú správu. V utorok 19. mája nás vo veku 74 rokov opustil pozaunista, skladateľ, aranžér a dirigent Pavel Zajáček. Jeho tvorbu pre dychovky a dychové orchestre si s Mirkou Záhumenskou pripomenieme v stredu 27. mája o 17.30 v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy na vlnách Rádia Regina Západ. Za pozornosť vám ďakuje a pre dnešok sa lúči David Krajčík.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Svätá Rita je jednou z najobľúbenejších svetíc. Sviatok tejto talianskej svetice pripadá každoročne na 22. mája. Včera si teda svätú Ritu pripomenula na Slovensku najmä rehoľa Augustinianov, ktorá je aj ich patronkou. Známa je predovšetkým ako patronka neriešiteľných situácií, zúfalých a stratených príčin, ako aj patronka manželstiev. V Košiciach je svätej Rite zasvetený aj kostol, ktorý spravujú práve bratia Augustiniáni. V kostole nájdete aj relikvie, kostičky z ruky tejto svetice, ktoré priviezli na Slovensko Augustiniáni z mesta Kaša. V dnešnej relácii si preto pripomenieme význam tejto svetice pre dnešného človeka. Zostaňte naladení s Rádiom Regina a príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: dá. Sviatok svätej Rity, patronky beznádejných situácií, zúfalých a stratených príčin, ako aj patronky manželstiev, pripadá na 22. mája, a tak včera sme si ju mohli uctiť. V Košiciach v kostole svätej Rity si ju veriaci včera uctili svätou omšou a dnes sa konala u bratov Augustinianov aj odpustová slávnosť. Svätá Rita je tak v Košiciach aj v podobe relikvie pre všetkých, ktorí sa k nej utiekajú v trápení, či už v manželstve, alebo v rodine. Hovorí augustiniánsky brat Juraj Pigula.
1: Svätá Rita dodnes, by som povedal, že a neustále inšpiruje ľudí cez svoj príbeh, taký pohnutý príbeh vlastne svojho života. A zaujímavosťou je, že vlastne ona prešla také všetky aj tie štádia také života, od mladej dievčiny zasnúbenej, vydatej cez to, že stratila manžela, tak ako žila ako vdova, potom dokonca ešte aj ako mníška. Takže oslovuje mnohé generácie ľudí a hlavne svojimi postojmi a tým takým príbehom, ktorý sa spája s tým, že stratila manžela. Svätej Rite zavraždili manžela a jej postoj, ktorý zaujala hneď po tejto vražde, bol ten, ktorý možno hneď tak človeku inštinktívne nenápadne, teda postoj odpustenia. A ten jej postoj nerozumeli ani jej deti, ani celá rodina, ktorá chcela samozrejme tradične nejakú pomstu, vendetu, ktorá bola taká prirodzená, bežná. A tak je to asi aj taký inštinkt prirodzený človeka, že keď vám niekto proste niečo urobí, tak chcete sa mu oplatiť, chcete to pomstiť nejakým spôsobom. Aj keď potom človeku príde, aha, no tie moje hodnoty, postoje, no vlastne chcel by som aj odpustiť. Tak svätá Rita v tomto je naozaj taký veľký príklad, pretože ona poznala aj vrahov, s veľkou pravdepodobnosťou ich videla dokonca, keď odchádzali od mŕtvého tela jej manžela, a nikdy to neprezradila a dokonca verejne povedala tie slova odpustenia. A toto sa dotýka dnešného človeka, pretože každý človek v tých svojich vzťahoch, vo svojich rodinách máme neustále tie problémy. Práve s týmto nastávajú problémy súrodenecké medzi rodičmi a deťmi a tak ďalej. Mnohé problémy v rodinách, ktoré svedčia o tom, aké je ťažké odpustiť. A teda príbeh svätej Rity, ktorá zostáva takmer sama, a potom až tak zázračne dokáže zmieriť rodiny medzi sebou, čo je akože ďalšia dôležitá vec. Jedna je odpustenie, a druhá je, že dokáže klopať na tie ľudské srdce, aby predsa nezostali v tomto svojom takom zatvrdlivom postoji jeden voči druhému, tej pomsty a nenávisti, ale aby si sa dokázali zmieriť, aby si dokázali podať tie pravice. A to sa v kaši udeje.

tá svätá Rita možno rozumie potom aj tomu svojmu takému poslaniu, že toto, ten nejaký taký zázrak toho odpustenia, zmierenia sa udial a teda ona môže v tom pokračovať a môže sa modliť možno za tie rodiny, za svojho manžela, potom za svoje deti, ktoré jej zomierajú na mor a teda aj ona musí odpustiť aj Bohu a zmieriť sa s tým vlastne, že stratila to najcennejšie, čo mala v živote a vlastne všetko stratila. Stratila manžela, stratila rodinu, stratila deti. Tá blízka rodina sa aj k nej nechcela najprv nejako tak ani nielen prihovoriť, ale ani priznať. Takže v tom vlastne bola v takej beznádejnej situácii a preto mnohí nazývajú takou utešiteľkou v tých beznádejných situáciách alebo prihovorkyňou v tých beznádejných situáciách, lebo naozaj bola bez žiadnej opory, mohla sa spoliehať jedine asi na Božiu pomoc. A tá prišla v podobe

0: tohto môžeme povedať až zázraku, že čo sa udialo v tom čase v Kaši.
1: A tento príbeh aj dnes oslovuje. Avšak svätá Rita nebola len manželkou a matkou, ale aj mníškou. V tom čase mníšky chodievali medzi ľudí a v tej starostlivosti o chorých boli známe aj mníšky z Kaše. Starali sa o nich v kláštoroch, chodili do domácnosti, no a svätú Ritu nazývali aniel.
0: Aniel milosrdenstva v tom jej postoji k druhým v ich trápenia a bolesti, pretože rozumela veľmi dobre tej bolesti, pretože sama prežila to vo svojom živote veľa, ale pred smrťou 15 rokov dostala ešte stigmu, čo je ako ďalšia vec asi taká veľmi silná, je taký typický znak aj toho, že mala stigmu, je taký osteň, ktorý má v čele, medzi sveticami ju hneď rozoznáme, pretože je jediná, ktorá má nejaký trň alebo nejakú takú ránu na čele. A to je vlastne stigma, ktorú dostala na jeden veľký piatok 15 rokov pred smrťou, keď sa modlila pod krížom a chcela zdieľať to Kristovo utrpenie tiež vo svojom živote, možno ešte silnejšie, ešte viac. A tak ďalšia fáza jej života je taká mystická, môžeme povedať, že je pripútaná na lôžko a trpí a toto vlastne o to vzdáva tak Bohu. A tak sa stáva takou naozaj ženou, ktorá potom mnohých sprevádza práve v ich utrpení, v ich situáciách beznádejných.
1: A je to tak dodnes. Otec Juraj Pingula sám stretol takýchto ľudí v Kaši, keď pôsobil v Taliansku a spovedal v tomto meste.
0: Veľmi veľa ľudí, ktorí prišli poďakovať za rôzne milosti, ktoré dostali od svätej Rity, uzdravenia od rakoviny, cez uzdravenia vo vzťahoch. Spomínam sa na jedného chlapca, ktorý nenávidel svojho otca, ktorý vďaka obyčajnému obrázku svätej Rity, ktorý našiel na zemi, tak sa rozhodol, že ide za ním a žil hrozný život, čo sa nedá sa ani rozprávať presne o tom. Vlastne ten rozhovor trval dosť dlho, keď mi vyrozprával celý ten svoj život, ale a rozhodol sa ísť a našiel ho v nemocnici. Posledné dni vlastne ho sprevádzal na smrteľnej posteli. Takže sú to zázraky, ktoré aj môžeme povedať, že je to náhoda. Prečítať si obrázok, kde je nejaká modlitba odpustenia a zmierenia a potom sa rozhodnúť ísť za svojim otcom takto, že milujem ťa, hej, syn môj, a povedať to otcovi on, tak to ako pre muža okolo 40-ky je to naozaj veľká vec. Hej.

Svätá Rita, ktorú sme si mohli uctiť na jej sviatok včera 22. mája aj v Košiciach v augustinianskom kostole Svätej Rity, je utešiteľkou v beznádejných situáciách. So zázrakmi Svätej Rity má skúsenosť aj primátor talianského mesta Kaša Mario de Carolis, ktorý bol v Košiciach pri príležitosti privezenia ostatkov alebo relikvie Svätej Rity. Mesto Kaša patrí totiž k najväčším putnickým miestam v Taliansku. Dnes je centrom úcty Svätej Rity a miestom zmierenia. Primátor Kaše mi vyrozprával svoju osobnú skúsenosť a príbeh, ktorý sa vďaka Svätej Rite skončil dobre. Ja a moja rodina sme mali vždy veľmi dobrý vzťah ku Svätej Rite, aj ku blahoslavenej matke Tereze Faše, ktorá žila v Kaši, ktorá bola predstavená komunity v tomto storočí. Je významnou historickou osobnosťou spojenou so Svätou Ritou. Bol som dokonca sám svedkom takej zvláštnej udalosti. Práve keď ste sa na to opýtali, tak sa mi silno a dojímavo vynorila v mysli. A primátor Kaše pokračoval v tomto príbehu takto. Čiste náhodou dnes ráno mi volala jedna osoba, s ktorou sa veľmi priatelíme. Ten priateľ je moderátorom v jednom dôležitom rímskom rádiu. A v jeho rodine medzi dvoma zaťmi bol veľmi silný až nenávistný postoj. A celé to eskalovalo až do legálnych bitiek. Keď zomrel vlastník tohto rádia, tak medzi dvoma dedičmi, ktorými boli práve tí dvaja zaťovia, vznikla naozaj veľká vojna. A už to vyzeralo tak, že celé rádio, ktoré má 80 zamestnancov a rodín, ktoré sa na tom zúčastňujú, skončí. Aj mnohé národné denníky o tom písali. Jeden z nich, práve ten môj priateľ, aj so svojou rodinou prosil, či môže prísť do Kaše sa modliť. Viackrát prišiel modliť sa k Svätej Rite, lebo celý tento proces trval 8 až 10 rokov. Celá rodina prišla do Kaše, pomodlili sa k Svätej Rite, no a o týždeň na to sa pokúsili urobiť tieto dve rodiny zmierovacie stretnutie. Toto stretnutie ale dopadlo ako úplná katastrofa. Rozbilo sa medzi týmito rodinami už úplne všetko, alebo takto aspoň vyzeralo. A ten môj priateľ z tohto stretnutia vybehol kamsi do hôr, plačúc, lebo vyzeralo to tak, že všetko padne, a keď vytiahol vreckovku, aby si osušil oči, vypadol mu obrázok Svätej Rity, ktorý mu týždeň predtým dala matka predstavená v Kaši, keď som ho tam sprevádzal. Pomodlil sa k Svätej Rite a poprosil ju: pomôž mi ty, lebo z našej strany už to nemá riešenie. Pár minút potom zavolal tomu druhému zaťovi, aby sa stretli len oni dvaja. Pozreli si do očí a on mi potom povedal, že videl v jeho pohľade toho chlapca, s ktorým sa stretli pred 10 rokmi. A v tom okamihu celá tá nenávisť opadla a dokázali znova naštartovať svoje vzťahy. Od toho momentu sa všetko napravilo. Ich vzťahy sa vrátili do doby pred 10 rokmi. A tie rodiny sa zmierili, preto nemôžem to nazvať inak ako zázrak Svätej Rity.

V medenom relikviári v tvare ruže sú vystavené kostičky z ruky svetice. Po omši a slávnosti v novom kostole v Košiciach sa stretávam s arcibiskupom talianskej diecézy, do ktorej patrí aj mesto Kaša, s monsignorom Renátom Bokardom. Zaujíma ma, prečo je svätá Rita aktuálnou sveticou a čo môže podľa neho ponúknuť súčasnému veriacemu na Slovensku, ale aj človeku dnešného sveta a dnešnej doby. Odkaz svätej Rity nás vedie priamo k evanjeliu a preto je vždy aktuálna. A jej príbeh nám hovorí o odpovedi na Božie volanie a Boží plán. Rozpráva nám o kresťanskom živote, ktorý je žitý v praktickom rozmere duchovného života. Rozpráva nám aj o rôznych stavoch života, pretože svätá Rita bola aj mladé dievča. Potom bola manželka, matka, vdova a aj mníška. Čiže žila takým životom, ako žijeme my všetci, možno trochu tragickejším, ale myslím, že každý z nás môže u nej nájsť niečo zo svojej skúsenosti. S talianskou delegáciou prichádza do Košíc aj rektor Baziliky svätej Rity, páter Bernardino Pinčaroli. Význam svätej Rity pre augustiniánsku rehoľu mi vysvetlil na anekdote zo svojho kňazského života. Bol v mnohých talianských mestách, v Ríme, v Boloni, Miláne, no a vo všetkých týchto mestách bol práve farárom vo farnostiach svätej Rity. Stále som v úžase na každom tomto mieste, ktoré som prešiel, a žasnem nad zbožnosťou a úctou ľudí k tejto svetici. Naša augustiniánska rehoľa má v nej silný oporný bod, pretože je súčasťou našej spirituality. Je dobrým vzorom, pretože augustiniáni v Kaši sú od roku 1200 a ona je plodom augustiniánskej prítomnosti. A aký význam má tento akt, príchod relikvií pre augustiniánsku komunitu na Slovensku v Košiciach? Je to takmer zázrak. Už len samotná prítomnosť našich spolubratov tu v Košiciach. A môžem povedať, že je to zázrak svätej Rity. A ja si želám a dúfam, že svätá Rita bude čoraz viac vnímaná ako ochrankyňa, model pre rodiny. A že sa stane vzorom, ako žiť ten rodinný život milujúc, aj keď znamená to niekedy milovať, aj v ťažkosti. Aj keď to znamená obetovať trochu zo seba samého. E offrendo se stessa per il bene della famiglia.

0: Zapo. Horizont.
1: Prví augustiniáni prišli na Slovensko do Košíc práve z talianského mesta Kaša, rodiska svätej Rity, ktoré je najväčším pútnickým miestom v Taliansku a dnes je aj centrom úcty svätej Rity. V Košiciach je preto tejto svetici zasvetený aj augustiniánsky kostol, hovorí augustinián Juraj Pigula.
2: To spojenie teda medzi Kašou a teda rodiskom svätej Rity a našou komunitou augustinov na Slovensku teda od začiatku nejako fungovalo. Ja keď som vstupoval do kláštora, si pamätám, že ako kandidát sme brali strašne veľa tých špagiet z kláštora mnišského od našich sestier z Kaše. Stále sme tam chodili, sa stále modlievali za nás, za túto misiu tu na Slovensku, novú augustiniansku. A potom nás stále podporovali aj mužská aj ženská komunita z Kaše tým, že sme dokázali kúpiť tento terén okolo, tu na vrchu, kde sme postavili potom kláštor svätého Augustína. A teraz vlastne aj vďaky za toto, za ich podporu, sme sa rozhodli, že kostol, ktorý by mal akože stáť, ktorý by mal byť augustiniansky, by mal byť asi kostol svätej Rity. Z vďaky aj preto, aby sme naďalej možno odovzdávali tú spiritualitu svätej Rity, ktorá si myslíme, že je stále príťažlivá, že oslovuje a že je veľmi evanjeliová, teda že predstavuje takú evanjeliovú radosť, ktorú treba šíriť. Postupne stále niekto z mladých tiež odpoveda na toto volanie, vníma, že tá charizma augustiniánska ho nejakým spôsobom oslovuje, to spoločenstvo, náš spôsob apoštolátu služby, tak vidíme, že pomaličky sa rozrastáme. Sme jediná komunita na Slovensku. Rozumiem, že možno nás ešte málo poznajú v iných, možno častiach aj Slovenska, pretože hlavne pôsobíme asi viac menej na východnom Slovensku alebo v Košickej arcidiecéze. Takže to sú naše také možno limity, ohraničenia, ktoré máme. Ale postupne Pán Boh, hej, takto by som povedal, že nám doprial aj to, že sa rozrastáme.
1: Okrem toho, že augustiniánsky kostol je už pár dní zasvetený svätej Rite, ukrýva vzácne relikvie tejto svetice, odkaz svätej Rity je aj zaznamenaný v knihe, ktorú napísal práve augustinián Juraj Pigula a volá sa Sedem cností svätej Rity. Aj tam sa o tejto aktuálnej svetici dozvedáme viac. O tom, ako ju autor opisuje a vidí, si povieme ešte v tejto relácii. Zostaňte s nami.

0: Svätá Rita, matka, manželka, vdova, mníška a svetica. Jej relikvie sú prítomné už aj v Košiciach, v kostole svätej Rity, ktorý je v areáli augustinianskej rehole a je to už prvý kostol na Slovensku, ktorý je zasvetený práve tejto svetici. Dnes sme už hovorili o tom, prečo je táto svetica aktuálna pre dnešného človeka, no a zoznámiť sa s ňou ale môžeme aj prostredníctvom knihy, ktorú napísal augustinián Juraj Pigula.
1: Predstavujeme ju ako ženu pokoja, ženu viery, ženu modlitby, ženu odpustenia, ženu nádeje, ženu utrpenia a nakoniec ako ženu lásky. Takže knihu som stával trošku takto, že stále som sa snažil niečo zo Svätého písma, z Evanjelia alebo zo Svätého písma priniesť a na základe nejakých slov teda z písma som sa potom odrazil do života svätej Rity. Tak takto som sa snažil to, stále to konštruovať spolu s nejakými príbehmi zo života, ktoré sa mne udiali osobne a ktoré akože tak som prepojil so svätou Ritou, alebo ako ja vnímam vlastne svätú Ritu. Mal som takých, ako pri svojej tej takej činnosti, povedzme kazateľskej, keď chodíme predstavovať svätú Ritu alebo rozprávať o svätej Rite, som mal už pripravených takých 5 bodov o svätej Rite. A postupne som si uvedomil, že vlastne sú aj cnosti svätej Rity, keď hovorím o nej ako žene viery, lásky, nádeje, tak vlastne však sú to teologické cnosti. A potom som pridal možno nie kardinálne cnosti, ale iné, ktoré sa mi zdali tiež takej prednosti. Lebo cnosť znamená nejaká virtuozita, teda človek, ktorý napríklad hraje na husle, keď sa naučí veľmi dobre, už mu to ide, akože prirodzene. A tak sa mi zdá, že aj svätej Rite to išlo tak akože veľmi, veľmi už potom ľahko. Či už modlitba, alebo že odpustenie. Človek, ktorý sa natrénuje v odpustení, mu už potom možno nie je také ťažké odpustiť, ako človek, ktorý možno to nikdy netrénoval. Je to nejaký habitus, niečo, čo proste človek postupne si natrénuje. A podobne je to aj s utrpením. Si myslím, že človek, ktorý trpí viackrát, si natrénuje vlastne aj ten postoj k tomu utrpeniu, aby ho prijať, aby ho interiorizovať, znútorniť, premeniť, tak potom sa stane, môže sa stať taký virtuóz. A teda môže sa stať aj cnosť, to, že človek vie prijať to utrpenie. Duchovné
0: horizonty. Rehoľa augustinianov prežíva posledný rok veľkú radosť aj preto, lebo z jej rodiny si kardináli vybrali súčasného pápeža. Svätá Rita nás teda učí prijať utrpenie, ponúka nám, ako môžeme žiť každodenný život, vedieť odpustiť a aj keď je to pre mnohých snaha na celý život, treba to skúsiť znova a znova. S týmto odkazom sa končia dnešné duchovné horizonty, ktoré boli o matke, manželke aj svetici menom Rita, ku ktorej môžeme prichádzať a vyprosovať milosti už aj v Košiciach. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová, vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko smeruje do horších ekonomických časov, preto ako sa správa Európska únia, vyhlásil Tibor Kašpar. Kyjev skoro ráno čelil masívnemu ruskému raketovému a dronovému útoku. Jeden človek prišiel o život. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a teplota 24 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu konštatoval, že Slovensko smeruje do horších ekonomických časov preto, ako sa správa Európska únia.
2: Máme tu na 1,5-krát drahšiu elektrinu proti USA, 3-krát drahší plyn, ako napríklad v USA. Ťažko sa takto bude firmám konkurovať v tom globálnom prostredí a to platí aj o Slovensku.
1: Poslanec Marian Vyskupič z SAS odmietol, že by za slabým ekonomickým rastom boli externé faktory.
3: Ekonomika nerastie, dane sú najvyššie. Zoberte si, 24% je firemná daň, najvyššia zo všetkých postkomunistických krajín.
1: Ukrajinskou metropolou Kyjev otriasol skoro ráno rozsiahly raketový a dronový útok. Podľa náčelníka mestskej vojenskej administratívy Timura Tkačenka útok zasiahol najmenej 4 štvrte. Jedna osoba zahynula a minimálne traje ľudia utrpeli zranenia. Poľská armáda preventívne aktivovala letectvo. Francúzsko od soboty zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. Oznámil to na sieti X francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Toto rozhodnutie je podľa neho dôsledkom jeho neospravedlniteľného správania sa voči účastníkom propalestínskej flotily Global Summit. Hoci Francúzsko podľa neho nesúhlasí s postupom flotily, ktorý vraj prináša žiadny užitočný výsledok a iba zaťahuje diplomatické a konzulárne služby, nemôže tolerovať ohrozovanie, zastrašovanie alebo týranie svojich občanov, a to navyše zo strany verejného činiteľa. Ben-Gvir za jeho správanie kritizoval aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister zahraničných vecí Gideon Saar. Rozostavaná budova vo filipínskom meste Angel City sa v nedeľu ráno zrútila a tamojšie úrady sa domnievajú, že pod troskami mohlo uviaznuť 30 až 40 osôb. Doposiaľ sa podarilo zachrániť 8 ľudí a ďalších 11 stihlo z miesta nehody uniknúť. Hlavnú cenu 79. ročníka Medzinárodného filmového festivalu vo francúzskom Cannes Zlatú palmu získal film Fjord rumunského režiséra Christiana Mungia. Oznámila to v sobotu večer porota prestížneho podujatia. Víťazná snímka hovorí o politickej polarizácii a podľa samotného tvorcu zachytáva príbeh ľavicového fundamentalizmu. Hlavné úlohy stvárnili Sebastian Stan a Renáda Reincveová ako rumunskí evanjelikáli, ktorí sa presťahujú do Norska. Krátko na to im však sociálne služby odberú deti za telesné tresty. Hádzanári Tatrana Prešov sa ujali vedenia vo finále play-off najvyššej súťaže. V prvom zápase série hranej na 3 víťazstvá zdolali Bojnice 39-35. Z pohľadu hostí hodnotí Šimon Mičnevic.
4: Začiatok sme moc nezachytili, tam dávali nám veľa gólov z rých protiútokov. Aj celkovo ten prvý polčas tá obrana nebola moc akože dobrá, ale som rád, že sme sa dokázali vrátiť do toho zápasu a v podstate až do konca zápasu to bolo viac menej vyrovnané.
1: V úvodnom súboji o tretie miesto Považská Bystrica zvíťazila nad Novými Zámkami 36-29. Dnes jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Sitina a radary pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel Šibeník na D1 je už naopak po jarnej údržbe opäť plne prejazdný. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosnula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radar vás nameria vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom vo z mesta a na viazde do Sečoviec z Dargova. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
7: V pondelok 25. mája vyjde prvá encyklika Leva 14. s názvom Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
6: Nestačí zanechať lepší svet, treba vychovať lepších ľudí, vyzval pápež počas pastoračnej návštevy v talianskej Acerre.
7: Svätá stolica na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyzvala na morálny záväzok chrániť civilistov v konfliktoch.
6: V nedeľnú slávnosť zoslania Ducha Svätého bude pápež predsedať svätej omši v bazilike svätého Petra o 10. hodine.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú

0: videnie proroka Ezechiela o vyschnutých kostiach a zdôraznil, že aj krajina poznačená smrťou môže znovu ožiť mocou Božieho ducha.
1: Termín zem ohňov označuje oblasť kampánii medzi Neapolom a Kasertou. Toto označenie vzniklo kvôli masívnemu spaľovaniu odpadu mafiou, pričom sa do ovzdušia uvoľňovali vysokotoxické látky a dioxíny, čo spôsobilo obrovskú environmentálnu a zdravotnú katastrofu. Priemyselný a vysokokarcinogénny odpad bol mafiou zakopávaný v poľnohospodárskej pôde a vyhadzovaný do neslávne známeho trojuholníka smrti medzi troma obcami tejto oblasti. Ľudia tu čelia zvýšenému výskytu rakoviny a vrodených chýb. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti odsúdil Taliansko za nedostatočnú ochranu života a zdravia občanov. Pápež sa na obyvateľov Acerí obrátil slovami.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care.
0: Prišiel som predovšetkým zbierať slzy tých, ktorí stratili svojich blízkych, usmrtených environmentálnym znečistením, spôsobeným ľuďmi a organizáciami bez škrupúľ, ktoré mohli príliš dlho konať beztrestne. Som tu však aj preto, aby som poďakoval tým, ktorí odpovedali na zlo dobrom, zvlášť cirkvi, ktorá mala odvahu hovoriť prorocky a zvolávať ľud k nádeji.
2: Va infatti scardinata una cultura del privilegio.
1: Je potrebné skoncovať s kultúrou privilégií, arogancie a nezodpovednosti, ktorá tejto krajine rovnako ako mnohým iným regiónom Talianska a sveta spôsobila toľko škody. Nech Duch Svätý vanie zo všetkých strán a inšpiruje nové formy hlásania, spolupráce, environmentálnej a sociálnej obnovy.
0: Pápež Leo XIV. Večer vyzval k hlbokej zmene zmýšľania. Zdôraznil, že budúcnosť sa nezačína iba ekologickými či politickými riešeniami, ale predovšetkým výchovou človeka k zodpovednosti, spravodlivosti a schopnosti žiť pre spoločné dobro.
2: Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità.
1: Vezmime si každý na seba zodpovednosť, rozhodnime sa pre spravodlivosť, slúžme životu. Spoločné dobro má prednosť pred záujmami niekoľkých jednotlivcov, pred stranickými záujmami, či už sú malé alebo veľké.
0: Svätý Otec v stredu počas generálnej audiencie začal katechézy o ďalšom dokumente druhého Vatikánskeho koncilu, o konštitúcii, o posvetnej liturgii, Sacrosanctum Concilium. Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň je prameňom, z ktorého vyviera všetka jej sila. Nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, povedal Leo XIV.
2: È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia.
1: Je pravda, že činnosť cirkvi sa neobmedzuje iba na liturgiu, no každá jej aktivita, ohlasovanie, služba chudobným, sprevádzanie ľudských situácií smeruje k tomuto vrcholu. A opačne, liturgia podporuje veriacich tým, že ich stále nanovo ponára do Pánovej paschy. Prostredníctvom ohlasovania slova, slávenia sviatostí a spoločnej modlitby sú občerstvení, povzbudení a obnovení vo svojom živote viery a vo svojom poslaní. Inými slovami, účasť veriacich na liturgickom úkone je zároveň vnútorná i vonkajšia. To zároveň znamená, že sa má konkrétne rozvíjať počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike, aby sa slávená liturgia premienila na život a vyžadovala verný spôsob existencie schopný uskutočniť to, čo bolo prežité v slávení.
0: Svätá stolica zdôrazňuje naliehavú potrebu dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a chrániť civilistov, pričom upozorňuje na narastajúce útoky na náboženské objekty a zdravotníckych pracovníkov. Vo svojom vystúpení pred Bezpečnostnou radou OSN Svätá stolica zároveň vyjadrila etické obavy z nových vojenských technológií a vyzvala na budovanie mieru prostredníctvom dialógu.
1: Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin prevzal v utorok 19. mája Európsky rád za zásluhy a vystúpil na slávnostnom odovzdaní počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Zdôraznil medzinárodné úsilie pápeža a Svätej stolice o podporu občianskeho spolunažívania, ktoré by potvrdzovalo nedotknuteľnú ľudskú dôstojnosť. Nech je Európska únia tvorivým úsilím o mier, ktorý je ohrozovaný novými konfliktmi, zdôraznil kardinál Parolin.
0: V uplynulú nedeľu pri príležitosti Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov pápež Leo XIV vyzval, aby sa aj vére umelej inteligencie zachovala komunikácia rešpektujúca pravdu o človeku.
1: Tohtoročný Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov pápež venoval téme chrániť ľudské hlasy a tváre. Pápež v čase prudkého rozvoja umelej inteligencie povzbudil všetkých, aby podporovali

0: také formy komunikácie, ktoré budú rešpektovať dôstojnosť človeka a pravdu o ňom. Zdôraznil, že každá technologická inovácia má slúžiť človeku, nie ho nahrádzať či deformovať. Pripomeňme, že pápež Leo XIV. V máji zriadil Vatikánsku komisiu pre umelú inteligenciu.
1: Leo XIV. V uplynulú nedeľu zároveň upozornil na začiatok týždňa Laudato Si, ktorý je venovaný starostlivosti o spoločný domov a vychádza z encykliky pápeža Františka. Starostlivosť o pokoj je starostlivosťou o život, zdôraznil pápež. Dodal však, že vojny v posledných rokoch výrazne spomalili pokrok v oblasti ochrany stvorenstva. Povzbudil preto členov hnutia Laudato Si i všetkých, ktorí pracujú pre integrálnu ekológiu, aby obnovili svoje úsilie.
0: Pápež vo svojom príhovore účastníkom Vatikánskej konferencie chrániť ľudské hlasy a tváre upozornil, že používanie médií, digitálnych technológií a umelej inteligencie musí byť vždy v službe človeka a jeho dôstojnosti. Podľa jeho slov dnes čelíme zatmeniu zmyslu toho, čo znamená byť človekom, keď technológie často nahrádzajú autentické vzťahy a zneužívajú ľudskú potrebu blízkosti.
1: Počas modlitby Raduj sa nebies kráľovná na slávnosť na nebo vstúpenia pána, ktorá sa v Taliansku slávila v uplynulú nedeľu, pápež Leo XIV. Pripomenul, že Kristov odchod do neba nie je vzdialenou udalosťou minulosti, ale živým putom, ktoré už teraz priťahuje človeka k plnému spoločenstvu s Bohom. Svätý Otec zdôraznil, že cesta k nebu vedie cez každodenný život podľa Evanjelia, inšpirovaný príkladom Panny Márie, svetcov i tzv. Svätých od vedľajších dverí.
0: Vo štvrtok 21. mája prijal pápež Leo XIV. Vo Vatikáne nových nerezidentných veľvyslancov pri Svätej stolici zo Sierry Leone, Bangladéša, Jemenu, Rwandy, Namíbie, Maurícia, Čadu a Sri Lanky. Pri odovzdávaní poverovacích listín Svätý Otec vyzval medzinárodné spoločenstvo na návrat k diplomácii založenej na dialógu, vzájomnom rešpekte a službe spoločnému dobru.
1: Pápež Leo XIV. V pondelok 18. mája prijal v Ríme Arama I., katolíkosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi. Vo svojom príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu.
0: Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany. Nie všetko, čo končí, je prehra. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Takto píše pápež Leo XIV. V odpovedi na list 18-ročného Pietra z talianského mesta Reggio Calabria, ktorý mu napísal tesne pred ukončením gymnázia o svojich neistotách a obavách týkajúcich sa priateľstiev, budúcnosti a túžby po rodine, založené na Kristovej láske. Odpoveď svätého otca bola zverejnená v májovom vydaní časopisu Piazza San Pietro, ktorý vydáva Bazilika svätého Petra.
1: Pápež Leo XIV. Zavítal už po druhý raz do Vatikánskeho astronomického observatória Specola Vatikána v Castel Gandolfe. V útorok 19. mája popoludní si prezrel priestory pracoviska, vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity i laikov.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ, bez budíka.
3: Tak bol či nebol? Mal platiť alebo nemal platiť? Áno, myslím na gól Čechov do našej siete vo včerajšom súboji na majstrovstvách sveta v hokeji. Aj vám sa zdá, že hneď ráno po prebudení sa vám v telefóne nič iné a na internete neobjaví len toto? Tak či tak, nič s tým nenarobíme, rozhodca je pán na ľade a hokejista Červenka je zase dosť skúsený na to, aby vedel čo a ako s pukom, ktorý mu nejde na hokejku, ale na korčulu. Ideme ďalej, nie len na šampionáte, ale vo vysielaní Rádia Regina Západ, tak ako budeme dnes opäť fandiť hokejistom. My vám fandíme už v týchto chvíľach, hneď v tomto momente o 6. hodine 16. minúte, aby ste nedeľu odštartovali priaznivo, s dobrou náladou a s nami s Rádiom Regina Západ. Pozdravujú Juraj Zváč a Miročie.
2: Rádio Regina Západ, bez budíka.

Brian Adams a Mel C, 6. hodina, 19. minúta, krásne víkendové ráno všetkým poslucháčom Rádia Regina Západ. Tých máme aj v Prievidzi, tam meteorológovia hlásili o 6. hodine, že namerali 10 stupňov. Tuto nedaleko v kuchyni 9,5, Piešťany hlásia 13, Hurbanovo a Nitra 12 stupňov, Dudince 11,5 a Bratislava 15,5. Dnes v priebehu dňa má byť na západnom Slovensku jasno až polooblačno, k večeru lokálne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 31 stupňov. Slabý, postupne prevažne severný vietor, ktorý nás asi príjemne ofúkne a bude viať silou 2 až 7 metrov za sekundu, alebo ak chcete 5 až 25 km za hodinu. Rádio Regina Západ.

0: Poďme sa spoločne trošku zamyslieť, prečo je na svete toľko zla a komu čeliť? Publicistka Andrea Eliášová vám v dnešnom Z duše nekladie jednoduché otázky.
1: Z duše.
2: Nie každý sa dokáže prejsť po areáli Osvienčimu. Keď som tam pred pár rokmi, vážení poslucháči, bola vracajúca z púte v Krakove, niektorí z nášho autobusu nemali odvahu vystúpiť. Moja priateľka Danka, ktorá po svete rada cestuje s fotoaparátom, sa mi priznala, že podobne silné momenty zažila pri návšteve múzea genocídy v Jerevane, kde si Arménci pripomínajú ukrutné utrpenie, ktoré im spôsobili Turci. Zahynulo pri ňom až 1,5 milióna ľudí. Priateľka svoj vstup na toto miesto komentovala slovami: už pri pohľade na vystavené fotografie sa vám chce iba plakať, plakať a plakať. Pripojila povzdych. Podobný zažil nedávno aj divák verejnoprávnej televízie pri sledovaní dokumentu o návrate bývalého politického väzňa Juraja Radzivila Anoškina na miesta, kde pred polstoročím prežil muklovské roky ako zradca režimu. A bol to nesmierne poučný návrat. Ukázalo sa totiž, že po Jachimovskom utrpení nezostalo na mieste činu takmer ani stopy. Jediné, čo sa tu zachovalo z pôvodného tábora, sú samotky. A pritom v rokoch 1938 až 1961 nedobrovoľne slúžilo v tamojších uránových baniach vyše 60 tisíc väzňov, medzi ktorými bolo mnoho kňazov, učiteľov, inžinierov. Ešte že Jachimovský spolok Barbora v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov, referátom životného prostredia a klubom českých turistov zriadila spoň historickú náučnú cestu. Nemali by takéto miesta zostať trvalými pamätníkmi, živými hodinami dejepisu? Keď som predčasom robila rozhovor so synom muža, ktorý vyše 8 rokov prežil v Gulagu na Sibíri ako väzeň, zaujalo ma, čo povedal o svojom otcovi. Zažil strašné veci, ale nebola v ňom zlosť, zášť, nebol zatrpknutý. Staval sa tam, kde bolo vždy najťažšie. Bol pritom optimista, neustále všetko odľahčoval a ľudí neškatulkoval. A ešte jedno cenné poznanie pripojil tento zrelý muž. V celku radi zabúdame. Na vlastnú škodu, pretože takéto veci sa môžu opakovať. Mňa v tejto súvislosti až mrazia slová z Biblie, že všetky vojny, smilstva, svetokrádeže vychádzajú z ľudského srdca. Tak sa pýtam, sú dnes naše ľudské srdcia lepšie než tie v roku 1945? Ako môže žena kvôli tomu, že už má kúpenú dovolenku, ísť na potrat? Ako sa zasadí za niekoho, koho povezú na vagón, ako sa to stalo môjmu otcovi, keď sa nezasadí za svoje dieťa? Otec spomínal strašný hlad v Gulagu, ale veď strašný hlad je vo svete stále. Naozaj by sme asi mali začať pracovať na tých našich srdciach. Milí poslucháči, čo si o tom myslíte vy?

0: Celkom príjemný výsledok ďalšej hudobnej československej spolupráce. 6:30. Poďme si pripomenúť jednu osôbku, pretože v roku 1912 sa narodil v Banskej Štiavnici fotograf a kameraman, ktorý fotil aj skupinu Beatles Dežo Hoffman. Zomrel v marci 26. marca 1986 v Londýne. Prečo spomíname Hoffmana? Nie len preto, že si pripomíname dátum a výročie jeho narodenia, ale aj preto, že si pustíme hneď po zelenej vlne nie len jeho, ale určite aj vašu obľúbenú skupinu Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Veľkú hitovku z rokov 60. All My Loving.
1: Zvony nad krajinou.
2: Povestiami opradený vrch Maginhrad, jeden úrad, 4 kultúrne domy, 3 cintoríny a slamené sochy. 200-ročný mlyn s unikátnym ležatým kolesom a vzácny maľovaný kazetový strop v ranogotickom kostole z 15. storočia.
3: Nikde inde na území Slovenska v žiadnom inom kostole sa takéto nenachádzajú.
2: Do obce Veľké Teriakovce vás pozýva Mariana Kovačichová. Dnes po 11.
1: Otázka na dnes.
2: Leto patrí festivalom, koncertom a podujatiam pod holým nebom. Navštivujete ich aj vy? Aké kultúrne akcie máte najradšej a chýba vám vo vašej obci nejaký typ podujatia? Na vaše odpovede bude v pondelkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
1: Pohotovosť.
2: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
4: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
2: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol 7, krátky pohľad na cesty. V Serdi je pre cyklistické podujatie uzavreté námestie Slobody a Parková ulica s ulicou SMP u závera potrvá do 18. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie je naplánované do 10. hodiny predpoludní. Buďte trpezliví. Želáme vám veľa šťastných, pokojných víkendových kilometrov.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pred malou chvíľou ste sa prebudili, otvorili okno, vykúkli von a čo vidíte a čo vnímate? Že bude dnes veľmi krásny deň a to nám môžu potvrdiť aj meteorológovia, pretože tí predpovedajú, že má byť jasno až polooblačno, k večeru lokálne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota doslova letná 27 až 31 stupňov. Slabý postupne prevažne severný vietor 5 až 25 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: Veľmi krásne, slnkom zaliaté ráno vám z rádia Regina. Západ o 6. hodine 40. minúte. Želá za všetkých kolegov Miročie. V jednu výraznú osobnosť sme vám už pripomenuli, čo sa ešte dá v historickom kalendári zistiť, to nám zosumarizuje Darius Černák.
1: Archív si pamätá.
2: Po týždni sa opäť stretávame, aby sme spoločne preverili digitálnu pamäť nášho rozhlasového archívu. Poďme sa pozrieť, aké udalosti sa spájajú s dátumom 24. máj. 49. narodeniny dnes oslavuje bývalý slovenský hokejový útočník a súčasný tréner nášho reprezentačného mužstva Vladimír Orsák. Počas aktívnej hráčskej kariéry pôsobil v kluboch ako New York Islanders, Nashville Predators či St. Louis Blues. Vychovala ho však Banská Bystrica, kam sa neskôr vrátil aj ako tréner. V národnom drese odohral 60 zápasov a strelil 10 gólov. V archívnom rozhovore si takto zaspomínal na zisk zlata v Göteborgu v roku 2002 a triumfálny návrat domov na Slovensko.
3: Dosiahli sme niečo, čo sme si možno vtedy ani neuvedomovali. Väčšine z nás to došlo až vtedy, keď sme sa vrátili na Slovensko a videli sme tie obrovské davy ľudí, ktoré lemovali cestu od letiska až po námestie a tú neuveriteľnú radosť ľudí, ktorá ich držala možno ešte mesiac, dva po tých majstrovstvách a všade nás vítali ako národných hrdinov.
2: Tento deň v roku 1881 sa v Trnave narodil jeden z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov Mikuláš Schneider Trnavský. Je autorom zbierok umeleckých piesní ako Drobné kvety, Slzy a úsmevy či Piesne o matke. Na požiadanie spolku svätého Vojtecha v Trnave zostavil jednotný katolícky spevník. Zaslúžil sa tiež o založenie hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Náš archív nám dnes pripomína jeho skladbu s názvom Drotár, ktorú v roku 1971 takto interpretoval operný spevák Gustáv Papp.

0: ako kvet.
1: Dnešnú návštevu archívu ukončíme spomienkou na populárneho slovenského herca a speváka Ivana Krajíčka, ktorý sa narodil 24. mája v roku 1940. Tento všestranný umelec sa okrem hrania a spievania venoval aj moderovaniu, kabaretu a pracoval aj ako divadelný a televízny režisér. Známú komediálnu dvojicu vytvoril s Oldom Hlaváčkom. Ich najznámejším programom bol Hostinec pod Gaštanom. V našom archíve sa zachovala nahrávka z roku 1965. Na nej vtedy len 24-ročný Ivan Krajíček hovorí o svojich idoloch a aj o tom, s kým by si v budúcnosti rád zahral.
2: Ako študent som veľmi túžil hrať s Jožkom Kronerom, Milkou Vašáriovou, Ivanom Mistríkom a Jiřím Suchým. V troch prípadoch sa mi to už splnilo, táto túžba. S Vašáriovou a Mistríkom hrávam v divadle i v televízii. Vďaka televízii som hral už aj s Jožkom Kronerom, ktorého osobne považujem ja za najlepšieho herca na Slovensku.
1: Ďakujeme, milý archív, za ďalšiu porciu zaujímavých výročí. Už teraz sme zvedaví, čo si pre nás prichystáš o týždeň. A vy, milí poslucháči, zostaňte s nami a dozviete sa, či aj naďalej platí...

0: Pekne starý song nám pripomenula Helenka Vondráčková v 6:47. Spletité chodníčky, unikátne sochy, matka s dieťaťom či milenci a tiež zákutia s oddychovými plochami v jedinečnom historickom prostredí. To všetko tvorí legendárnu Kochovú záhradu v Bratislave, ktorá je opäť otvorená pre verejnosť. Významnú úlohu pri zachovaní záhrady zohrala nezisková organizácia Národný trust, ktorá tu od roku 2007 pravidelne organizovala dobrovoľnícke brigády. Marcela Jedináková sa o záhrade dozvedela viac práve od riaditeľky tejto neziskovej organizácie Michaele Kubíkovej.
1: Záhrada je naozaj vzácnou ukážkou medzivojnovej záhradnej architektúry. Je vo funkcionalistickom štýle a v podstate sa nám zachovala takmer nezmenená až do súčasnosti, čo je v podstate unikát na Slovensku v rámci historických záhrad, pretože veľa z týchto historických záhrad čas z ich pozemkov bola zastávaná. Táto záhrada si zachovala svoj pôvodný charakter, dokonca aj samotný záhradný mobiliár tu zostal, čo je teda veľký unikát.
2: V záhrade sa zachovalo aj druhové zloženie rastlín, a to aj napriek rokom nesystematickej údržby a náletovým rastlinám.
1: Stále sa tu nachádzajú dreviny, ktoré tu rastli kedysi, keď vlastne mliňanský záhradník Jozef Mišák, ktorý pochádzal z Krkonoš, z Hoříc, zakladal túto záhradu.
2: V roku 2022 túto jedinečnú historickú plochu zelene a národnú kultúrnu pamiatku získalo do svojho vlastníctva hlavné mesto. Začalo sa s veľkým upratovaním, počas ktorého bolo zo záhrady vyvezených až 10 tón odpadu. Pokračuje projektová líderka obnovy Kochovej záhrady z Bratislavského magistrátu Zuzana Stano.
3: Keď sme záhradu v roku 2022 prevzali, tak už vtedy sme ju vo veľmi krátkom čase s pomocou nadácie VUB uviedli do dočasného užívania. A súbežne s tým jednak prebiehal rôzny výskum, odborný od statického, architektonicko-historického a tak ďalej a príprava projektovej dokumentácie a až v momente, keď sme naozaj museli záhradu odovzdať zhotoviteľovi, sme ju museli pre verejnosť dočasne uzatvoriť.
2: Záhrada bola v minulosti súčasťou Kochovho sanatória.
3: Bolo v 30. rokoch vybudované architektami Jurkovičom, Klimešom a Mergancom a zároveň konkrétne tú záhradnícku časť mal na starosti záhradník, botanik Jozef Mišák, ktorý priniesol arboretum v Tesarských Mliňanoch. Záhrada sa skladala z množstva cudzokrajných rastlín a drevín a bola zameraná naozaj ako oddychový rekreačný priestor pre pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili v sanatóriu.
2: Revitalizáciu záhrady privítala aj nemocnica Koch, hovorí výkonný riaditeľ nemocnice Peter Cupaník.
4: Táto záhrada vždy patrila k tomuto zariadeniu, ktoré tu funguje už vyše 90 rokov. A keď sa nám podarilo v roku 2011 znovu otvoriť nemocnicu, ktorá bola rekonštruovaná na novo, tak nám bolo veľmi ľúto, že sme sa vlastne nevedeli dostať k tej záhrade, ktorá v tom čase patrila stále pod ministerstvo vnútra. Pre svoju jedinečnosť bola v ochrannom pásme a nedalo sa v nej nič robiť.
2: Momentálne Národný trust spolu s mestom plánujú záhradu využívať hlavne na výchovno-vzdelávacie účely, uzatvára Michaela Kubíková.
1: Chceme realizovať aktivity, ktoré sa budú venovať obnove duševného a fyzického zdravia a tak nepriamo nadviazať na odkaz Karla Kocha, ktorý bol zakladateľom nielen teda záhrady, ale samotného sanatória.
0: Súčasťou obnovy sú aj zrekonštruované vonkajšie oporné múry okolo záhrady, nové návštevnícko-interpretačné centrum, ako aj zázemie pre návštevníkov. Vyčistené a ošetrené boli aj sochy v záhrade a zrekonštruoval sa aj bazén, ktorý poslúži ako vodný prvok.

0: denník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekta Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
2: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
4: V predposlednej májovej nedeli bude nielen počasie, ale aj priazeň najbližších skrášľovať oslávencom víkendový deň. Gratulácie Véteri zaznejú pre týchto oslávencov. Alžbetu Schlesingerovú z Matúškova, ktorej zablahoželáme k okrúhlej 80-ke. Medzi oslávencami privítame aj dôstojného pána farára Andreja Filína a zablahoželáme mu k životnému jubileu. Rovnako sa z gratulácií najbližších poteší Matúš Benčať z Kozároviec, čerstvý štyriciatník. Ďalej tiež zablahoželáme šesťdesiatníkovi Milanovi Záleskému z Modry a manželom Irenke a Jaromírovi Jarábkovcom k smaragdovej svadbe. Nedeľnými hudobnými pozdravmi od 13. do 15. vás bude sprevádzať Hana Michalčíková.
3: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že mier s Iránom je takmer dohodnutý a otvorí sa aj Hormuzský prieliv. Premiér Robert Fico podporil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, ktorého odvolanie požaduje líder národniarov Andrej Danko. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a teplota 24 až 31 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že mierová dohoda s Iránom je z veľkej časti hotová a treba doladiť iba detaily. Zdôraznil, že príde k otvoreniu Hormuzského prielivu. Podľa New York Times sa Irán v dohode zaviaže, že sa vzdá zásob obohateného uránu. Teherán to zatiaľ nepotvrdil.
2: Mier s Iránom je takmer dohodnutý a príde k otvoreniu Hormuzského prielivu. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump o telefonátoch s predstaviteľmi Pakistanu, ktorí vyjednávania sprostredkovali, arabských krajín a Izraela. Americký líder dodal, že čoskoro oznámi ďalšie detaily a vyjednávania pokračujú. Iránska štátna tlačová agentúra Fars však trvá na tom, že Hormuzský prieliv zostane pod kontrolou Iránu a Trumpove vyhlásenia sú, citujem, v rozpore s realitou. Agentúra AP, odvolávajúc sa na dobre informovaný zdroj, tvrdí, že dohoda má obsahovať deklaráciu o ukončení vojny, otvorenie Hormuzského prielivu, ukončenie americkej blokády iránskych prístavov a dvojmesačnú lehotu na vyjednávania o iránskom jadrovom programe. Tesne potom, ako Trump na sociálnej sieti oznámil, že dohoda je blízko, živé vstupy novinárov spred Bieleho domu prerušila streľba. Only for the two sides to remain far apart. FBI oznámila, že páchateľ začal strieľať na kontrolné stanovište pri Bielom dome. Agenti paľbu opetovali a útočníka postrelili. Po prevoze do nemocnice zomrel. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predseda vlády Robert Fico vo videu na sociálnej sieti jednoznačne podporil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého odvolanie požaduje predseda SNS Andrej Danko.
3: Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. A ministerstvo životného prostredia tu zohráva rozhodujúcu úlohu.
1: Premiér tiež oznámil, že v pondelok zasadne koaličná rada, po ktorej sa stretne s Andrejom Dankom aj Tomášom Tarabom. Začiatkom týždňa je v pláne aj stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Nedostatok zdravotníckeho personálu je na Slovensku dlhodobý a komplexný problém. Zdravotnícki pracovníci tvrdia, že nezáujem mladých ľudí o toto povolanie je z viacerých dôvodov. Ministerstvo zdravotníctva však tvrdí, že situáciu rieši.
4: Nevhodné pracovné podmienky či nedostatok kapacít v odbore ošetrovateľstvo na univerzitách. Aj toto sú faktory, ktoré vyháňajú mladých ľudí zo zdravotníckeho systému. Pokračuje riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Lukáš Kober.
5: Ten dopyt po štúdiu tu je vysoký. To je opäť otázka na regulátora a na štát, akým spôsobom vie podporiť univerzity, aby dokázali doslova sa nafúknuť a prijať ešte viac ľudí, ale oni nepotrebujú sa len nafúknuť, ale oni potrebujú mať aj kvalitných vyučujúcich a učiteľov.
4: Sestra pri lôžku z Národného ústavu reumatických chorôb Monika Nová Taková naopak tvrdí, že mladí ľudia prácu sestry nechcú robiť, pretože ju vnímajú ako náročnú.
6: Títo mladí ľudia, oni povedia, že ale ja chcem aj žiť, nechcem chodiť len do práce.
4: Zároveň dodáva, že pracovné podmienky v niektorých nemocniciach na Slovensku sú nevyhovujúce.
6: Častokrát sa tie sestry nemajú ani miestnosť, kde by sa slušne najedli, alebo prezliekli, alebo majú nedostatok materiálu. Proste musia si šúlať tampóny, alebo šetriť rukavice, šetriť leukoplast.
4: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD si situáciu uvedomuje.
7: Ak si tvrdíme, že to, že je tu nedostatok rádovo v tisícoch sestier, že sa to dá vyriešiť nejakým opatrením dnes, zajtra alebo o mesiac, tak to jednoducho nie je pravda. To, čo je dôležité, je udržať súčasných študentov tu doma na Slovensku.
4: Doplňa, že pomôcť by mala stratégia ľudských zdrojov, ktorá obsahuje 47 opatrení, z toho 16 sa týka samotných sestier. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
1: V Brne sa konala púť zmierenia, ktorá si pripomína 32-kilometrový pochod smrti Nemcov vyhnaných z Brna po druhej svetovej vojne. Tento rok ju sprevádzalo napätie. Súbežne sa totiž v druhom najväčšom českom meste poprvý raz za 76 rokov konajú aj sudetonemecké dni. Na záver podujatia sa stretli podporovatelia aj odporcovia zjazdu. Námestím zneli ostré prejavy a česká hymna.
8: Brno počas víkendu zaplnili rôzne skupiny ľudí. Nemci, ktorí si pripomínajú osud svojich predkov, Česi, ktorí upozorňovali na udalosti, ktoré odsunu predchádzali, motorkári, ktorí hlučne narúšali záver púte, aj mladí ľudia v pestrofarebných parochniach, ktorí do Brna prišli na anime festival. Keď približne 2000-ový sprievod dorazil na Mendlovo námestie, všetci dali hlasne najavo svoju prítomnosť.
9: Mně ta akce nevadí. Už je hodně let po válce a vlastně si myslím, že to nikomu neškodí.
8: Povedal mi jeden z obyvateľov Brna. Sudetonemecké dni však odmieta vláda aj čas spoločnosti. Kritici argumentujú kolaboráciou sudeckých Nemcov s nacistami a povojnovými udalosťami. Jeden z odporcov zjazdu hovorí:
10: ja nechcem nejak agitovať, ale ja som tak rozrušený. To je proste tak strašný.
8: Festival Meeting Brno, pod ktorý podujatie patrí, naopak podporili českí opoziční politici aj

0: Kyjev sa v noci stal terčom rozsiahleho ruského vzdušného útoku. Moskva na útok použila balistické rakety aj drony. Kyjevský starosta Vitali Kličko informoval, že údery zabili najmenej jedného človeka. Francúzsko od soboty zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. Ide o reakciu na jeho neospravedlniteľné správanie sa voči účastníkom propalestínskej flotily Global Summit. Desiatky tisíc ľudí sa v sobotu zišli v centre Belehradu na demonstrácii za vypísanie predčasných volieb, ktorú zvolali študenti stojaci na čele protivládneho a protikorupčného hnutia v Srbsku. Americká armáda uskutočnila v sobotu vojenské cvičenia vo Venezuele prvýkrát, odkedy americké jednotky zajali prezidenta Nicolasa Madura 3. januára. Venezuela uviedla, že išlo o evakuačné cvičenia s cieľom pripraviť sa na núdzové zdravotné situácie či katastrofy a manévre schválila.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Naši hokejisti okúsili trpkosť prehry až v 5. zápase na turnaji. Česku podľahli 2-3 a prípadný postup do štvrťfinále majú stále vo svojich rukách. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
2: Česi vo federálnom derby 3-krát viedli o gól, slovenskí reprezentanti dokázali 2-krát vyrovnať. Na presný zásah Voženílka odpovedal Hrivík a na Kautovu gólovú koncovku Chromiak. Na šťastný gól Korčuľov v podaní Červenku sme však už zareagovať nestihli. Tréner Vladimír Orsák.
3: Nám chýbajú body, ale to len treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko čo k derby patrí.
2: Tabuľku našej B skupiny vedie 14-bodová Kanada, o bod menej má druhé Česko, našim reprezentantom patrí tretie miesto s 11 bodmi na konte. Dnes večer nás čaká ďalší zápas, od 20:20 vyzveme Kanadu, stretnutie vám priblížime naživo v Rádiu Slovensko. Na štvrtú priečku poskočili Nóri po prekvapujúcej výhre 3-2 nad Švédmi. Trom korunkám patrí až 5. miesto. V ďalších včerajších zápasoch Dánsko vyhralo nad Slovinskom 4-0, Švajčiarsko nad Maďarskom 9-0, Lotyši zdolali Američanov prekvapujúco 4-2 a Nemci zvíťazili nad Rakúšanmi 6-2.
0: Carolina zvíťazila v druhom zápase finále východnej konferencie NHL doma nad Montrealom 3-2 po predĺžení. Stav série je tak vyrovnaný 1-1. Juraj Slavkovský nebodoval. Futbalisti Komárna sa udržali v Nike lige. V odvete baráže v Zlatých Moravciach zdolali druholigový Zvolen 3-0 a zvrátili prehru 0-1 z úvodného stretnutia. Prvé dva góly strelil obranca Ondřej Rudzan.
4: Štěstí, splněný cíl, úspěch a úleva určitě. Tady ty pocity převládají a jsme rádi, že úspěšně to je za námi a že jsme tu ligu nakonec udrželi, protože těch 8 dní posledních to bylo neuvěřitelné.
0: David Strelec si v drese Middlesbrough v budúcej sezóne nezahrá v anglickej Premier League. Jeho tým prehral vo finále baráže s Halom 0-1. Majorka s obrancom Martinom Valientom vypadla do druhej španielskej ligy. V záverečnom 38. kole najvyššej súťaže síce zdolala Oviedo 3-0, no v tabuľke skončila na zostupovom 18. mieste. Hádzanári Prešova sa ujali vedenia vo finále play-off najvyššej súťaže. V prvom zápase série hranej na 3 víťazstva zdolali Bojnice 39-35. Najlepším strelcom bol domáci Timienko Bogdanič, autor 11 gólov.
5: Veľmi ťažký zápas, musím gratulovať Bojnicam na ten veľmi pekný zápas. My sme to dobre otvorili, potom bohužiaľ sme spadli v odbrani. Neviem čo, koncentrácia, neviem čo spadlo. Bojnice to dobre odehrávali v útoku a hralo sa potom gól na gól.
0: V úvodnom súboji o tretie miesto Považská Bystrica zvíťazila nad Novými Zámkami 36-29.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 11,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Pozor dámy a páni, za volantom, v stredu je pre cyklistické podujatie uzavreté námestie Slobody a Parková ulica s ulicou SMP. Uzávera potrvá do 18. hodiny. V zálesí na Malinovskej pred Lodenicou budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a v Bratislave na D2 pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie je naplánované

0: do 10. hodiny dnes predpoludní.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
0: Malé pripomenutie toho, kto sedel v kresle pre hostia v panoráme i návštevu jednej sakrálnej dominanty, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Aj toto sú poslucháčske lákadlá tejto hodiny nášho vysielania. Pozdravujú Juraj Zváč a Miro Čier.
1: Rádio Regina Západ

0: skvelej pesničke od úspešnej autorsko-producenskej a interpretačnej dvojice John Oates a Daryl Hall sa o 7:15 vraciame domov na Slovensko, pretože sa ideme venovať jedinečnej stavbe v Krakovanoch, a to je kostol svätého Gála. Je to gotický kostol s obdĺžníkovou loďou, dostavaný bol v druhej polovici 14. storočia. Od roku 1963 je to národná kultúrna pamiatka aj spolu s opevnením. V okolí kostola sú zachované aj pomníky z 18. storočia, keďže sa tam pôvodne pochovávalo. Viac o patrónovi svätom Gálovi povedala Márii Babinskej, riaditeľka základnej školy v Krakovanoch, Eva Seitlerová.
1: Svätý Gál bol írsky mních, pustovník, ktorý žil na prelome 6. a 7. storočia. Tento mních odmietol vysvetenie za biskupa a potom prešiel z Írska na rakúsko-švajčiarske hranice, kde žil pustovníckym životom.
2: Ku svätému Gálovi sa viaže aj povesť.
1: Povesť hovorí, že išiel k nemu medveď, ktorý ho chcel napadnúť, ale keďže ten pustovník sa modlil a ten medveď ho nezožral, ale ten medveď doniesol mníchovi drevo na oheň a spolu sa podelili o kašu, ktorý ten mních varil.
2: Stojíme v tej prvej časti, kde je na vrchu veža.
1: Veža bola pristavená až okolo roku 1726, kedy bolo okrem tejto veži ešte pristavená aj časť z boku a pôvodný kostol je prakticky iba táto stredná časť.
2: A už sme teraz v presbytériu, čiže v tej hlavnej časti, a tu je pôvodná rebrová klenba, ktorá nám pripomína vlastne gotiku.
1: Nájdeme tu tri gotické portály. Západný v podveží slúži ako hlavný vstup. Nad portálom na južnej strane lode sa nachádza novšia malba svätého Floriana. Neskorogotický sedlový portál sprístupňuje sakristiu zo svätine.
2: V roku 2003 bol v tomto kostole archeologický výskum a našli sa veľmi vzácne diela.
1: Boli tu objavené nástenné malby, ktoré zobrazovali na západnom Slovensku pomerne vzácnu ladislavskú legendu, datovanú predbežne do prvej polovice 14. storočia.
2: Tieto fresky sa už aj čiastočne reštaurovali?
1: Fresky sa nereštaurovali. Dúfame, že získame nejaké peniaze, pomocou ktorých by sme dokázali ten kostolík rekonštruovať aj zreštaurovať.
2: Z ktorého obdobia je oltár?
1: Oltár je z 19. storočia.
2: V súčasnosti je tento kostol rímsko-katolícky, ale v určitom období v minulosti patril aj protestantskej cirkvi.
1: Bolo to počas reformácie, kedy tento kostol užívali protestanti, keďže vlastníkmi obce boli Aponijovci, ktorí toto náboženstvo vyznávali.
2: Znie to až neuveriteľne, ale pri archeologickom výskume sa zistilo, že pri kostole bola pochovaná žena upírka.
1: Bola považovaná pravdepodobne za upírku, pretože bola pochovaná tak, že mala odseknutú hlavu, jednu nohu, a truhla bola otočená o 180 stupňov, smerom teda dole.
2: Je to len legenda.
1: Ten hrob sa skutočne našiel, skutočne tak bola pochovaná, a výskumníci, teda ktorí tu boli, tvrdili, že takto sa pochovávali v 17. storočí ženy, ktoré boli považované za upírky.
0: Kostol svätého Gála v Krakovanoch je otvorený len raz do roka na hody vo sviatok svätého Gála, patróna kostolíka. Je to 19. októbra, vtedy sa slúži omša, a výnimočne bol prístupný verejnosti aj pred pár dňami počas festivalu paličkovanej čipky.
3: Láska

0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy. Precestoval viaceré krajiny sveta, kde pomáhal ľuďom v ťažkých životných situáciách. Naším hosťom bol v sobotnejšej panoráme Stanislav Bielik, riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA na Slovensku. Tá vznikla v Spojených štátoch amerických pred viac ako 50 rokmi. Richarda Šimegyho zaujímalo aj to, akú pomoc poskytuje.
1: Vznikla a rozšírila sa vlastne po celom svete a my na Slovensku už máme viac ako 35-ročnú tradíciu, takže my tiež máme niekoľko 10 ročí už odslúžené v tejto pomoci a pre nás je veľkou oporou to, že fungujeme ako medzinárodná sieť, to znamená, kde do ktorejkoľvek krajiny, kde máme zastúpenie, keď prídeme, tak máme tam partnerov, s ktorými sa dá pracovať.
2: Čo to znamená, že napríklad, keď vypukne nejaká utečenecká kríza alebo vojnový konflikt, alebo nie, proste môže byť zemetrasenie niekde a tak ďalej, že vlastne všetky tieto, dá sa povedať, organizácie alebo síly, nazvieme ich jedným slovíčkom, sa spoja dokopy. Je to teda asi obrovská logistická operácia, však aj si v spolupráci so štátnymi orgánmi alebo medzinárodne sa dajú dokopy a teda sa distribuuje a rozdeľuje, kto kam pôjde a kde teda je schopný pomôcť.
1: My máme taký medzinárodný emergency team. Zaujímavosťou je, že minulý rok mal tréning tu na Slovensku, takže sme tu mali 39 ľudí, ktorí sú špecialisti na tie emergency situácie a nacvičovali sme aj v teréne proste takúto aktivitu, zásah, keď sa niečo stane. No a teraz dám to napríklad. Teraz v Libanone niečo sa udialo, tak znova sa tam spustil ten emergency response, odpoveď na krízu a vďaka tomu, že ten systém funguje medzinárodnou spoluprácou, tak tí ľudia, niektorí, ktorí boli treba aj vyškolení na Slovensku, oni sú povolaní a keď majú možnosť, tak do 48 hodín sú na mieste a potom už koordinujú tú humanitárnu pomoc a prácu s tým miestnym tímom. A to sú vyškolení špecialisti, niektorí na PR prácu, niektorí na komunikáciu, niektorí na tú terénnu prácu. Oni proste tam prídu a ten tím zasahuje na mieste. Je to veľkou pomocou, pretože žiadna krajina nemá nejaký špecializovaný tím kompletný, ktorý by bol schopný hneď nastúpiť, ale v rámci tej medzinárodnej spolupráce sa toto dá.
0: Rozhovor so Stanislavom Bielikom, ktorý má bohaté skúsenosti s dobrovoľníctvom na Slovensku aj vo svete, si môžete vypočuť aj v našich podcastoch alebo na webe reginazapad.sk.
3: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Mamma Mia, to bola spomienka na zlaté časy nielen švédskeho kvarteta skupiny ABBA práve v pesničke Mamma Mia. Mamma Mia už je 7 hodín 28 minút, to nám to ale letí. Ráno sa nám posúva pekne do krásneho slnečného dňa a osvieti to aj táto pesnička.
1: Asi som sa málo snažil, láska. Asi som sa málo snažil nájsť sa. Asi som ťa málo ľúbil.
0: Pesničku s názvom Prepáč sa predstaví už dnes dostatočne populárna skupina Ikonito v našom vysielaní hneď po zelenej vlne.
2: Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
3: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
2: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. Dnes po 10.
4: Portréty.
2: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
5: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
2: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová. Dnes po 15.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: V Seredi je pre cyklistické podujatie uzavreté námestie Slobody a Parková ulica s ulicou SMP. Uzávera potrvá do 18. hodiny. No a v Bratislave na D2 pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie je naplánované do 11. hodiny dnes predpoludní.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Zá.

0: 7:34. Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Hrdina z nášho vysielania, ktoré teraz doplníme o úplne najčerstvejšie informácie ohľadne počasia, pretože sme sa spojili so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde má službu meteorológ Štefan Dlhoš. Želáme vám peknú nedeľu.
1: Dobré ránko, prajem.
0: Tak, čo vaši kolegovia namerali, aké sú najčerstvejšie a najhorúcejšie poznatky?
1: Áno, tak momentálne máme jasnú oblohu, teda prevládajúcu jasnú oblohu, a keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu, tak tá samozrejme z ranných minim, ktoré teraz sú okolo také 5. hodiny, nám už pri tom slnečnom počasí výraznejšie, tá teplota stúpa. Keď sa pozrieme bližšie, tak v Holiči a v Senici máme 15 stupňov, v kuchyni 18, bratislavské letisko 20, bratislavská Koliba tu je najteplejšie 21, Malý Javorník a Kráľova pri Senci 18 stupňov, Piešťany 16, Mijava 18, 15 hlási Trenčín a Prievidza, Kamanova 16, 17 hlási Nitra, takmer 19 stupňov máme v Žikave, 17 v Leviciach, Mužla a Hurbanovo, taktiež aj Žiharec, tu je rovnaká teplota 18 stupňov.
0: No, také sympatické teploty zatiaľ pod 20, no, vzhľadom na ročné obdobie a na čas pochopiteľné, ale tá 21, čo je zatiaľ najteplejšie bratislavská, určite pôjde dnes hore. Tak povedzte, kam sa to až vyšplhá?
1: Áno, tak dnes očakávame, že k nám bude prúdiť ešte o niečo teplejší vzduch, ako sme mali včera, takže dnes bude popoludne o také 2-3 stupne teplejšie ako včera. A maximálna denná teplota popoludní 27 až 31, naozaj sú to veľmi vysoké hodnoty teploty vzduchu na danú ročnú dobu. Bude prevládať slnečné počasie, len k večeru môže byť kde tu zväčšená oblačnosť, ale malo by to zostať bez zrážok. A čo sa týka vetra, tak spočiatku bude slabý, ale v priebehu dňa sa rozfúka prevažne severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: 24. máj a 31 stupňov, že by hrozilo prepisovanie rekordov?
1: No tak nedá sa vylúčiť, že na niektorej stanici tie rekordy budeme atakovať. Väčšina územia má rekordy na úrovni takých 30 až 31 stupňov, takže väčšinou z roku 2007, takže budeme k ním veľmi, veľmi blízko a možno kolegovia to budú neskôr aj referovať, že či sa náhodou to niekde nepodarilo, ale teda naozaj tie teploty, ktoré budeme dnes očakávať v popoludnejších hodinách, budú veľmi blízko k tým teplotným rekordom a nedá sa vylúčiť, že na nejakej jednej, dvoch stanic sa to aj podarí prekonať.
0: Poďme sa stručne dotknúť aj toho, čo nás zhruba čaká počas 22. týždňa, najmä na jeho začiatku, čiže od zajtra, od pondelka.
1: Áno, tak vyzerá, že bude prevládať to v podstate také ustálené počasie pod vplyvom tlakovej výše. Len fronty nás budú len tak okrajom zasahovať. Jeden by mohol síce prejsť v podstate teda tá zväčšená oblačnosť, ktorá bude dnes v noci, teda dnes k večeru a v noci, tak bude súvisieť s okrajom frontu, takže ale nejaké výraznejšiu zmenu neprinesie. Potom ďalší by mohli ísť zo stredy na štvrtok, ale tiež v podstate bude to len viac menej ochladenie na sucho, takže do stredy očakávame veľmi teplé počasie, prevažne bude slnečno s teplotou v tých najteplejších oblastiach do 32 stupňov Celzia, najmä v útorok, prípadne v stredu, takže naozaj veľmi teplo. Potom sa nám ten vo štvrtok, v piatok mierne ochladí za tým frontom, ale veľa zrážok by spadnúť nemalo, sprchne asi len ojedinele a potom tie ďalšie dni sa bude pravdepodobne trošku oteplovať, takže čo sa týka teploty vzduchu, bude to trošku ako na hojdačke, ale väčšinou bude nadpriemerne teplo a nedá sa vylúčiť, že po niektoré dni budú prekonané aj tie denné teplotné rekordy.
0: Tak pán Dlhoš, po tejto predpovedi, ktorú ste poskytli našim poslucháčom, mnohí začali pozerať do nejakých šuflíčkov, či tam majú opeľovací krém a možno dnes aj použijú. Ďakujeme vám veľmi pekne a želáme príjemnú službu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. To bol Štefan Dlhoš. Ďakujeme.
1: Pekný deň prajem. Rádio Regina Západ.

0: a teraz vás, milí poslucháči, zavedieme do veľkých Teriakoviec v okrese Rimavská Sobota. Emeritný biskup Milan Kriuda zaviedol redaktorku Marianu Kovačechovú na skutočne magické miesto. Navštívili vzácny gotický kostol z 15. storočia v Malých Teriakovciach, ktoré sú dnes súčasťou Veľkých Teriakoviec. Čím je táto historická pamiatka výnimočná a aké tajomstvo ukrýva?
1: Celkom komplikované otvárať, takže zlodej by mali naozaj ťažkú robotu.
2: Tak ja mám tu vždy ťažkú robotu, lebo takéto kovanie, aké je tu, nie je v inom kostole nikde. Ešte otvára sa to ako tak, ale keď sa to má zatvoriť, tak je to problém. No tak ideme.
1: Teraz tým obrovským kľúčom. Z ktorého roku je ten kľúč?
2: No to neviem, ale možno pôvodný. Dvere sú pôvodné tieto, takže je to tak, no nech sa páči.
1: Je to nádhera. Pred nami je presklená podlaha, to sú nejaké pôvodné základy?
2: Okolo roku 2000 sa tu robil výskum a vtedy vlastne sa zistilo, že tento kostolík nebol presne takto, ako je teraz, ale tu práve, kde je vchod teraz do chrámu Božieho, tak tu bol dakedy oltár. Tu bol oltár. A toto vlastne ostalo tu presklenené, že tu bolo to tzv. Presbytérium. Ale v rokoch, a to je tu napísané, 1795, to je napísané okrasným písmom Švabachom a je to napísané po slovensky alebo slovakizovanou češtinou, že tento kostol sa prestavoval a vtedy sa prestavil opačným smerom, takže tam, kde bol vchod do kostola, je teraz zamurovaný vchod, tam je oltár a kostol sa zväčšil, lebo evanjelické služby Božie boli charakteristické v tej dobe tým, že boli pomerne dlhé. Normálne trvali 2-3 hodiny a ľudia, keď prišli do kostola, tak chceli sedieť, nechceli stáť.
1: Pozerám sa teraz na vešiaky.
2: To sa nachádza vo veľmi málo kostoloch našej cirkvi, keďže ľudia chodili do kostola v tomto regióne v krojoch predtým a chlapi mali pokrytú hlavu klobúkom alebo čiapkou baranicou, tak bol taký zvyk, a to dodnes sa dodržiava, že keď ide muž do kostola a pred tým, ako vôjde do kostola, si dá z hlavy pokrývku dole, dá si ju do ruky, príde do kostola, pomodlí sa a potom tieto vešiaky vlastne slúžili na klobúky alebo na tie baranice, čo nosili.
1: A dobre, že si ich dali dole, pretože by nevideli tú krásu nad hlavami. Nad nami je presne 102 unikátnych maľovaných kaziet. Ktoré motívy sú z hľadiska farnosti a histórie najvzácnejšie?
2: Tak tie kazety sú trojaké. Ak si všimnete nad oltárom, to sú tie obdĺžnikové. Tu, ako stojíme vlastne v tej lodi kostola, sú tiež, to sú z iného obdobia, ale ako je kazateľňa a po oltár, tak sú najvzácnejšie kazety 6-uholníkové, ktoré pochádzajú z prvej polovici 16. storočia. Čiže toto je najvzácnejšie v tomto kostole. Nikde inde na Slovensku, žiadnom kostole sa toto nenachádza.
0: Príbeh tohto vzácneho miesta je len začiatok. Zostaňte naladení s Reginou a po 11. si vypočujete celú reláciu Zvony nad krajinou, venovanú Veľkým Teriakovciam. Počúvať pozýva redaktorka Rádia Regina Mariana Kovačechová.

nedeľu o 7.52 sa s nami lúčie Peter Cmorík. Nuž tu dodať na záver, čaká nás, dá sa, ideálna kombinácia. Víkendový, navyše horúci letný, slnkom zaliatý deň a horúci bude zas asi aj hokejový večer. Užite si tento deň plnými dúškami, s dobrou náladou na srdci aj úsmevom na tvári. Krásny deň s Reginou želajú Juraj Zváč a od mikrofónu Miro Čier.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 3.

vyšší svet. Bolo 8 hodín.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Zuzany Kryškovej Storočná rozprávka.
2: Ako áno, ako nie. Bola raz jedna kráľovná a jeden kráľ. Kráľovský pár i celá krajina by si žili spokojne a bez zbytočných priekov, keby ich šťastie nekalila jedna bolesť. Darmo túžili po dieťatku, to jediné, ako by im osud nechcel dopriať. Až jedného dňa sa kráľovnej splnil jej najväčší sen. Dievčatko, ktoré sa jej narodilo, dostalo meno Ruženka. Čože? Že tú rozprávku už poznáte? O šípkovej Ruženke, urazenej zlej 13. súdičke a storočnej kliatbe? Niečo vám poviem. Nikdy neverte tomu, že všetko už poznáte. Lebo každý príbeh, tak ako každý ľudský život, skrýva v sebe iné príbehy. Neviditeľné tajomstvá 13 súdičiek, zlatých motýľov a neznámych krajín.

0: Ženka! Dieťa nešťastné! Princezná Rúženka! Už aj sa vráte, nesmiete ísť tak ďaleko.
1: Nesmiem, ale chcem. Kde je moja lopta? Ó, koľko zlatých motýľov. Všetky vás pochytám a odnesiem si vás domov.
2: Nesmieš ich chytať.
1: Ale ja môžem všetko.
2: Keď chytíš zlatého motýľa, zahynie.
1: Nezahynie. A vôbec, čo tu robíš?
2: Je to tvoja lopta?
1: Moja. Daj mi ju.
2: Preletela cez plot a padla mi rovno na hlavu.
1: Ako si sa sem dostal?
2: Ani neviem. Motýle mi ukázali cestu.
1: Sem nesmieš chodiť. Vieš, kto som?
2: Nie.
1: Som princezná.
2: Nevyzeráš.
1: No dovoľ. A ako vyzerám?
2: Vyzeráš ako malé dievčatko.
1: Si hlúpy. A vôbec. Ako sa voláš?
2: Neviem. Ja nemám meno.
1: Každý musí mať meno. Ako ti hovorí tvoja mamička?
2: Nemám nikoho. A hovoria mi, hej ty, alebo chlapče, alebo sopľoš.
1: Keď nemáš meno, si nikto. Mne dali meno podľa rúží. Moja mamička mala rúže veľmi rada.
2: Ja som rúže nikdy nevidel.
1: Veď ani ja nie. Najviac zo všetkého by som chcela vidieť ozajstnú rúžu. Ale v našom kráľovstve rúže nerastú.
2: Možno je voňavá a krásna, ako ty?
1: A ja som krásna?
2: Myslím, že áno.
1: A chcel by si ma za ženu?
2: Áno.
1: Nikdy nebudem tvojou ženou. Vydám sa len za princa, ktorý príde na zlatom koni, bude celý zlatý a ty si rúža aj tak nikdy nevidel.
2: Snívali sa mi.
1: Snívali.
0: Rúženka, kde ste? Och, môj Bože. Dieťa.
1: Už musíš odísť.
3: Uvidíš, vrátim sa. Keď ma budeš potrebovať, pomôžem ti. A potom si ma zoberieš za muža.
1: To určite, to sa nikdy nestane. Chlapec so zlatými motýlmi. Nikdy, iba ak za 100 rokov.

0: Malá princezná na chlapca rýchlo zabudla. Prešlo veľa rokov, no on si každý deň pripomínal jej tvár, keď pomáhal sedliakom na poli, keď pásol kravy, alebo v zime, keď sa v maštali prikrýval otiepkami sena.
1: Čo ti je, chlapče? Si chorý? Nepotrebujeme chorého paholka.
2: Nič mi nie je.
3: Možno je zaľúbený. Pozri, aké má červené uši.
1: Ale choď, do koho by už len také úbohé, soplavé chlapčisko mohlo byť zaľúbené? Iba do našej kravy.
3: Kto vie? Možno sníva o princeznej.
1: Joj, chúďa princezná. V zámku už robia prípravy na oslavu jej 15. narodenia. Pozvali princov z celého sveta, aby si medzi nimi vybrala. Kráľ aj kráľovná veria, že keď sa ruženka vydá, kliatba stratí svoju moc. Ale to úbohé dieťa nebude šťastné s mužom bez lásky. Miesto radosti chodí kráľovná ako tieň. A kráľ celé dni i noci jazdí po krajine a hľadá zlú sudičku.
0: Spomínate si? To bola tá, ktorú nikto nepozval na oslavu ruženkyných krstín. Hovorili o nej, že je zlá, čierna, lebo má čiernu moc. No zlá sudička prichádza, aj keď ju nepozvú, tak ako prišla aj k ruženkynej kolíske a prekliala ju kliatbou storočného spánku.
4: Keď ruženka dovrší 15. rok svojho života, pichne sa do prsta. Krv stečie po jej bielej ruke a ruženka zomrie.
0: Ale našťastie bola tu ešte 12. sudička. Aj keď nemohla celkom zmeniť súdbu svojej sestry, aspoň ju zmiernila. Nie smrť, ale storočnosť.

0: Hlupák! Čo robíš na tej ceste, praca?
1: Odpuste, dobrá pani. Idete do zámku?
0: Čo si to povedal? Dobrá pani?
1: Určite ste dobrá pani. Váš koč ma mohol zadláviť, ale vy ste zastavili, aj ste dvere na koči otvorili. Iste z dobrého srdca, aby ste mi pomohli.
0: Srdce. Ľudské srdce, taký výmysel. Taká hlúpa, smiešná vec. A čo ty? Na čo chceš ísť do zámku? Nebodaj na oslavu.
1: Idem tam kvôli Rúženke. Potrebuje ma. A ja som jej slúbil, že raz prídem a zachránim ju.
0: Ty? Ty hlupák. Ty si myslíš, že Rúženka potrebuje niekoho ako ty?
1: Mám ju rád. A dal som sľub.
0: No nie. Tak sľub. Ľudské mláďa. Myslí si, že vie, čo je to mať rád. A čo je to dať sľub. Zábavné. Naozaj, zábavné.
1: Počkajte.
0: Nie.
1: Dobrá pani,
0: nie.
1: Nemôžete ma odviesť?
0: Radšej nie, ponáhľam sa z cesty.

0: Celú noc putoval chlapec bosý po rozbahnených cestách k hradu. Na hradných múroch, ktoré boli také vysoké, že im človek ledva dovidel koniec, stáli ozbrojené stráže a mali rozkaz nepustiť do hradu nikoho nepozvaného.
1: To ste vy? Kde ste sa tu vzali? Už viem, veď ja som vás už videl. To vy ste ma previedli skrytými chodbami v hradbách. Mám ísť za vami? Počkajte, veď už idem. Krásna pani, prosím, počkajte.
2: Kto sa opovažuje?
1: Odpustite mi, prosím. Hľadám princeznú Ruženku.
2: Počkaj. Povedal si krásna pani?
1: Áno, ste krásna. Vznešená.
2: Už ťa spoznávam. Ty si ten chlapec, čo chce splniť sľub. Ale neposlúchol si ma. Dala som ti radu.
1: Ale ja musím hovoriť s princeznou. Chcú ju vydať, ale iba ja jej môžem pomôcť. Poznám cestu, ako ju vyvediem z hradu.
2: Lebo si dal sľub a... A máš ju rád?
1: Áno.
2: Hlupák. Varovala som ťa, ale ty si nechceš dať poradiť. Dobre. Myslíš si, že sa ti podarí oklamať osud?
1: Nechcem klamať. Chcem iba pomôcť princeznej.
2: Ale osud sa nedá oklamať. Vie o tvojich úmysloch skôr, než sa ti zrodia v hlave.
1: Čo mám teda urobiť?
2: Niečo pre teba mám.
1: Oh, čo je to? Aký krásny kvet.
2: No, to je ruža. S ňou si získaš ruženkino srdce. Je krásna a nebezpečná. Ako každá krása. Ako každá láska.
1: Nerozumiem.
2: Ani nemôžeš. Tu máš. Dám ti ju.
1: Ale neviem, kde nájdem princeznu.
2: Vidíš tam tie úzke kamenné schody?
1: Áno.
2: Tam čakaj. A keď uvidíš ruženku, daruj jej túto ružu. Potom už bude navždy tvoja. Navždy. Na 100 rokov.
1: Ruženka, to si ty?
3: Nalakala som sa.

0: kto si, že sa opovažuješ?
1: Prečo plačeš?
0: Ach, čo ťa je do toho?
1: Nespomínaš si na mňa? Sľúbil som ti, že sa raz vrátim a pomôžem ti.
0: Nespomínam.
1: Musíš si spomenúť.
0: To je jedno. Aj tak mi nemôžeš pomôcť.
1: Možno môžem.
0: Nie, nikto mi nepomôže. Chcú ma vydať za jedného z tých... panákov. Mamička povedala, že...
1: Neplač, neplač, prosím ťa.
0: Že sú starí a že ma nedokážu sami ochrániť. Preto sa musím vydať. Ale ja nechcem, rozumieš? Radšej nech sa naplní tá zlá kliatba. Radšej nech na 100 rokov zaspím. Radšej nech... Čo to držíš v ruke?
1: To je ruža.
0: Aká je krásna. Je pre mňa?
1: Je tvoja. Ale teraz poďme. Daj mi ruku. Ak nechceš, nemusíš sa vydávať. Odvediem ťa odtiaľto.
0: Ako vonia.
1: Musíš mi veriť. Tak poď.
0: Au. Au. Ako... Ako pichá.
1: Čo je? Ruženka, čo sa ti stalo?
0: Neviem. Pichla som sa. Čo je to?
1: Tečie ti krv. Kde sa tu vzali zvony?
2: To sú zvony, ktoré bijú poludne. Iba raz za 100 rokov.
1: Som taký unavený, ospalý.
2: Len pokojne. Pokojne, moji milí. Už vás nič zlé nečaká. Iba spánok. Dlhý, storočný spánok.
3: A v tej chvíli padol spánok na celý hrad. Iba ruža, ktorá poranila ruženku, akoby ožila. Zapustila korene uprostred kamenného schodišťa a z dlhej stonky vyrazili nové púky a nové listy. Už o chvíľu sa tá jedna jediná ruža premenila na ružový krík a potom na celý les divokých ruží s trňmi ostrými ako meče, aby naveky chránili spánok zakliatého hradu.
1: Čo je to? To ste vy? Motýle? Ach, kde som? Čo tu robím? Áno, už viem. Som na hrade. Musím ju zobudiť. Ruženka, vstávaj, zobuď sa. Musíme odtiaľto ujsť. Čo je s tebou? Spíš, ako by si sa už nikdy nemala zobudiť. Ako by si... Nie, to nie. Prečo ma nepočuješ? Prečo sa na mňa nepozrieš? Ruženka... Niekto nám musí pomôcť. Hej! Počujete ma? Je tu niekto! Musíme ju zabudiť! Počujete? To ste naozaj všetci zaspali!
2: Budú spať 100 rokov.
1: Kto si?
2: Poznáš ma. Už si ma stretol. Som aj dobrá, aj krásna pani. Tak si povedal, spomínaš?
1: Ale teraz ťa nevidím. Teraz si tajomná, pani.
2: Správne. Tajomná.
1: To ty si ich zakliala. Musíš zrušiť tú kliatbu.
2: Iba jedno je silnejšie ako moja kliatba.
1: Čo je to? Počuješ? Krásna, dobrá a tajomná pani, odpovedz. Aké je to kúzlo? Chcem ho vedieť.
4: Hej, vy, pane, nejačte. Ona sa nevráti, ja to viem.
1: Prosím? Tak preca je tu niekto?
4: Jasné, že sme tu. A vy ste čo, pane? Na hlavu? Zo začarovanej višne?
1: Ale ja vás nevidím. A aj tá pani. Krásna pani!
4: Trúba! Trúba! Pane, počujete? Zbytočne na ňu voláte, nevráti sa.
1: Nikoho nevidím. A pritom viem, že nespím.
4: Konečne vám to došlo. Ale nie ste v krajine spánku jediný, kto nespí. Tu som. Pozrite sa dolu. Vidíte?
1: Aha, prepáčte. Skoro som na vás stúpil. Ste maličký ako... ako najmenšie dieťa. Je vás viac?
4: Jasné. Počujte. Sledovali sme vás a radi by sme vám pomohli. Viete, vy sa tu nevyznáte, lebo ste v krajine snov. Ale Ruženka, keď ešte spávala takým normálnym ľudským spánkom, bola naša najlepšia kamoška. Dokiaľ, to ste mali vidieť, pane, čo sme si my užili. Niekedy bola smutná, lebo ju stále strážili, aby jej nikto nemohol ublížiť a s nikým sa nemohla rozprávať. Keď nespala, ani by si nás nevšimla, ale keď zaspala, wow, to bolo rodeo. Tancovali sme, len tak sme si trepali a hovorili sme jej o svete za múrmi hradu, lebo ona ten svet nikdy nevidela. Rozumiete? Ruženka bola fajn, ale teraz spí s pánkom, do ktorého nemôžeme vojsť ani my.
1: Musím jej pomôcť, ale neviem ako.
4: Vy to neviete, pane, ale vie to ona.
1: Kto je to? Ona.
4: Pane, to vy fakticky netušíte. Ona je tá, ktorá rozhoduje o osudoch. Čierna sudička je zlá.
1: Už viem. To je tá pani, ktorá mi dala ružu. A počul som jej hlas, keď som sa zobudil. Musím ju nájsť. Povedala, že pozná kúzlo, čo zruší kliatbu.
4: Nikdy ju nenájdete.
1: Nájdem.
4: Ach tak, máte zlaté motýle. Sú super.
1: Občas sa zjavia.
4: Neublížia?
1: Nie. Myslím si, že sú priateľské. A tak sa mi vidí, že vždy, keď sa zjavia, ukážu mi cestu.
4: Lenže tu vám motýle nepomôžu. No čo je? Len poďte, niečo vám ukážem. Poďte, poďte sa mnou. A bacha, nešliapte ako slon. Musíte dávať pozor na nohy.
5: Takúto strašidelnú priepas som ešte v živote nevidel. Vyzerá to tu, ako by kopec mečom rozťali na poli.
1: Čo teraz? Pozrite, motýle zakrúžili ponad priepasť. Volajú ma.
4: Je to v háji. Motýle možno poznajú cestu k čiernej pani a majú krídla. Ale pre vás, pane, sa tu cesta končí. Rovnako ako pre nás. Na veky.
1: A vy sa prečo chcete dostať na druhú stranu? Môžete žiť aj tu?
4: Tu zastal čas. A my zostaneme na veky iba hlúpimi deckami. Viete, kedysi dávno sme vraj boli normálnymi ľudskými bytostiami, lenže nikdy sme neboli spokojní so svojím údelom. He? Chceli sme sa radovať a tešiť zo života. Chceli sme byť navždy ako deti. A tak sme navštívili čiernu pani.
1: Čiernu pani?
4: Áno, presne tú, ktorú hľadáte. To ona rozdelila touto priepasťou našu krajinu, aj naše životy. My sme boli vtedy deti a zostali sme navždy v krajine, kde sa zastavil čas. Je to nuda. Viete, nemôžeme o ničom snívať. Nemáme sa na čo tešiť.
1: Myslím, že rozumiem. Ja sa teším na to, ako si raz Rúženku zoberiem za ženu.
3: Keď na krajinu spánku a v väčšného detstva padla noc, chlapec zaspal spolu s ostatnými. V spánku sa ho dotkla ľahučká ruka, ako dotyk voňavého krídla motýľa.
0: Spíš? Nie, neotváraj oči.
1: Ruženka?
0: Nezabudla som na teba, chlapec so zlatými motýľmi. Vedela som, že sa ešte vrátiš.
1: Neviem, čo mám urobiť.
0: Keď budeš spať, tak mi nepomôžeš. Ak chceš niečo urobiť, hlavne nesmieš spať. To radšej na mňa zabudni.
1: Ruženka, urobím všetko, ale neviem čo.
0: Rozmýšľaj, ako sa dostať cez tú priepasť.
1: Hej, človečikovia, nespite, poďte, vstávajte, už som na to prišiel.
4: Pane, vám šibe alebo čo? Spíme, nie?
1: Už viem, ako na to.
4: Na čo?
1: Ako sa dostaneme na druhú stranu.
4: Čo chcete robiť, pane?
1: Potrebujeme sekery a klince a kladivá.
4: A to je čo?
1: To sú nástroje. Nástroje, s ktorými sa vyrábajú veci pre ľudí.
4: Aké veci?
1: Veci, ktoré im zlepšujú život. Pílkou odpílite strom a napílite drevo. Kladivom a klincami zbijete dosky a postavíte hoci most.
4: To do rána nestihneme. Dajte si pohov.
1: Do rána určite nie. Ale času máme predsa dosť.
4: Mhm. No jasne. 100 rokov. Do keľu.
3: Nebolo to ľahké a trvalo to veľmi, veľmi dlho, lebo chlapec neučil len človečikov, čo mali ostať navždy deťmi, ale aj sám sa musel učiť. Vstával za svitania, ruky mal samý mozoľ a ramená ho boleli od nosenia a pílenia ťažkých kmeňov. Ale vždy v noci, keď zaspal, prichádzala za ním Ruženka a jej pohľad zázračne vyliečil všetky jeho boľačky. Nerátali dni, týždne, mesiace ani roky, veď boli v krajine, kde čas stál. Až jedného dňa bol most cez priepasť postavený.
1: Pozri! Prileteli motýle.
4: Čakali na vás, pane, aby vás viedli.
1: Nehovor mi, pane. Spolu sme stávali tento most a spolu po ňom prejdeme.
4: No jasne. Ale udrží nás? Nezhodí ho vietor?
1: Len poďte. Je taký pevný, aký sme ho postavili. Musíme mu veriť. Poďme.
3: Po jednom prešli na druhú stranu a zrazu si uvedomili, že sa s nimi stalo čosi zvláštne.
0: Čo je to? Čo je to?
6: Pozri. Rastú mi ruky a tebe narastli vlasy. Aj fúzy. No do keľu, ty si ale smiešný.
7: A ty myslíš, že nie? Nohavice na tebe praskajú a bradu máš ako pustovník.
8: Naozaj.
9: Ale mne rastie veľké brucho.
8: Lebo si sa vždy rád napchával.
10: A ja som už dospelá.
8: Taká si pekná, taká pekná.
10: Ale nepozeraj sa tak na mňa, hanbím sa.
8: Sme dospelí, fakticky.
10: No.
8: Pozrite sa, už nie sme maličkí. Sme dospelí, dospelí. Ale ty si smutný.
1: Je čas, aby sme sa rozlúčili. Vy ste zrušili zlé kúzlo, ale ja musím ísť ďalej.
8: Tak dobre, kamoš. Viem, že nemôžeš zostať, ale my na teba nikdy nezabudneme.
10: Nie.
1: Nezabudneme. Aj keď ste už dospeli.
8: Aj. Lebo ťa máme radi. Toto si zober.
1: To je meč, ktorý si si sám ukul, aby si s ním mohol stínať stromy. Ty mi ho dávaš?
8: Čaká ťa boj s čiernou paňou. Budeš ho potrebovať viac než ja. Je tvoj. Bez teba by som ho nikdy nedokázal urobiť.
3: Chlapec sa rozlúčil a vydal sa na cestu. Cez deň mu motýle leteli nad hlavou a v noci ako mračno zlatých svetielok leteli pred ním a ukazovali mu cestu. A keď zaspal, cítil vôňu a pohľad ľahučký ako dotyk krídla motýľa. Vedel, že to sa na neho díva jeho malá princezná.
11: Si unavený. Mal by si sa vrátiť a založiť si rodinu. Bol by si dobrý otec.
12: Ale ja chcem teba.
11: Nemôžeš ma mať. Nie som vec. Mal by si na mňa zabudnúť. Chlapec so zlatými motýlmi.
12: Prepáč, tak som to nemyslel. Zabudla si, čo som ti slúbil.
11: Boli sme iba deti. Aj keď zlé kúzlo stále trvá, ty si dokázal postaviť most cez priepasť času. Spomínaš? Spomínaš, čo ti povedal tvoj priateľ, keď ste sa lúčili?
12: Musím nájsť čiernu sudičku. Musí mi prezradiť to kúzlo.
11: Ty ho ešte nepoznáš?
12: Nie.
11: Si hlúpy.
12: Prečo sa smieš?
11: Hlúpy.
12: Ruženka, odpoveď.
11: Hlúpy.
3: Raz večer chlapec zastal pred vysokými hradbami neznámeho mesta a ráno sa prebudil v tej najčudnejšej krajine, akú kedy videl. Na cestách sa preháňali železné čudá, rýchlejšie než tie najohnívejšie tátoše. Domy boli také vysoké, že im nedovidel koniec. A čo bolo najstrašnejšie, na oblohe lietali obrovské železné vtáky. Chlapec by bol najradšej ušiel, tak veľmi sa naľakal. Ale kam? Keď zlaté motýle...
13: Sú z čistého zlata. Chyťte ich.
14: Vyzerajú ako? Raz som podobné čudá ani vtáky, ani včely videl v jednej knižke. Rozprávkovej. Volali sa...
15: Motýle! Sú to zlaté motýle. Nechajte ich.
16: Zlaté motýle.
13: Chyťte ich. Rozprestrite siete. Musíme ich dostať.
17: Ty si ten chlapec, ktorému patria zlaté motýle?
12: Nepatria nikomu. Iba mi ukazovali cestu.
17: Musia mať zázračnú moc.
18: Ja som to vedela. Vedela som, že niekde ešte existujú také nádherné stvorenia ako ste vy. Ste také krehučké a trblietavé.
19: No... Koľko nezmyselných slov, kráľovná, rýchlo. Poďte, poďte, tuším, sa to zhoršuje.
18: To ty si priviedol zlaté motýle? Počula som ich, ako kričia o pomoc. Vstala som, rýchlo som bežala a vyslobodila som ich z tej siete.
19: Nepredstaviteľné, nemysliteľné.
17: Tie motýle musia mať zázračnú moc. Moja dcérka nevstala a nebežala už celú večnosť.
12: Čo jej je? Je chorá?
17: V našom kráľovstve je stále viac ľudí postihnutých touto čudnou chorobou.
19: A to prosím, vedecké kapacity už dávno nad všetkými chorobami zvíťazili.
17: Ale na túto chorobu nevedia nájsť liek. Ba dokonca niektorí aj sami ochoreli.
19: Kráľovna, to je predsa prísne tajné.
12: Čo je to za choroba?
17: To nikto nevie. Ľudia jedného dňa zostanú ležať a viac nevstanú. Nechcú jesť, nechcú hovoriť, nesmejú sa.
19: Smiech? Taká hlúposť.
17: Nie, to nehovor. Tak veľmi som milovala smiech môjho malého dievčatka.
19: Oh, nemožné. Kráľovná, tie slová... Čo to hovoríte? Milovala. Malá dcérka, už to chytá aj vás.
12: Motýle nemôžete väzniť.
18: Viem, povedali mi to.
17: Predaj nám tie motýle. Naša krajina je bohatá. Dobre ťa odmením. Dostaneš dary, o akých si ani nesníval.
12: Ty naozaj rozumieš ich reči?
18: Áno.
12: A čo ti ešte povedali?
18: Povedali mi, že sa sám musíš rozhodnúť. Sú ako... Povedali také slovo... Láska. a nádej. Sú vždy s tým, kto ich najviac potrebuje.
19: Láska, nádej, samé hlúposti.
14: Sú to predsa motýle.
18: Tu u nás o motýloch nič nevieme. Motýle u nás nežijú.
19: Lebo prosím, sú... Však áno, sú jednoznačne zbytočné.
14: Nie, nie sú zbytočné. Bez motýľov by neboli kvety. Prenášajú peľ z kvetu na kvet a tak je kvetov stále viac. Celé lúky kvetov.
19: Kvety. Taká zaostalosť.
14: Vy nepoznáte kvety?
19: Vyvinuli sme zvláštne a špeciálne odrody. Nepotrebujú nejaké... primitívne opeľovanie. Slúžia výlučne na praktické účely človeka. Však áno.
17: Preto je naša krajina taká bohatá. Nepoznáme choroby ani bolesť. Sme dospelí a múdri ľudia. Nepotrebujeme také zbytočné veci, ako sú kvety?
14: To ale musí byť hrozne smutné.
18: Je to také smutné, že sa človeku nechce žiť.
19: Princezná, ste následnička trónu. Nesmiete takto rozprávať.
18: Akého trónu? Aj tak pomaly všetci umrieme. Na nudu. Áno, už to viem. To je tá choroba. Bez všetkých tých nerozumných vecí, ako sú motýle.
14: Ale motýle nie sú nerozumné.
18: Veď práve. Prosím ťa, prosím.
17: Nechaj nám svoje zlaté motýle. Svojim čarom mi pomôžu vyliečiť všetkých, čo sú v mojej krajine chorí. Zostanú tu žiť s nami a pomôžu nám znovu nájsť šťastie.
14: Ale motýle ma majú priviesť k zlej sudičke. Musí mi prezradiť kúzlo, ktorým zachránim...
17: Zabudni na zlú sudičku. Nepotrebuješ jej kúzlo, zostaň s nami. Moja krajina je veľká a bohatá.
18: Pozri, aj motýle čakajú, ako sa rozhodneš.
14: Nečakajú. Vedia, ako som sa rozhodol. Lúčia sa so mnou.
3: Chlapec sa rozlúčil s kráľovnou aj s jej krásnou dcérou a motýle ho odprevadili až k hraniciam tej zvláštnej smutnej krajiny. Zostal sám. Všade dookola panovalo ticho. A noc sa zdala byť chlapcovi ako veľká, hrozivá, čierna diera. No ak chcel ísť ďalej, nezostalo mu iné, iba stisnúť v ruke svoj meč a vykročiť do nej.
16: Máš strach?
14: Nie. Vlastne áno. Áno, bojím sa. To si ty?
20: Hľadal si ma. Si prekvapený?
14: Áno, vždy keď ťa stretnem, vyzeráš inak.
20: Som taká, akou ma vidí tvoje srdce. Povedal si, že som krásna, že som múdra. Aké meno mi dáš teraz?
14: Si smutná. Smutná, pani.
20: Áno. Tvoje srdce vidí lepšie než predtým. To je dobré. Som smutná, lebo viem, prečo si prišiel. Teraz stojíš pred najťažšou skúškou.
14: Rýchlo, rýchlo, povedz, čo mám urobiť.
20: Ešte si sa nenaučil trpezlivosti.
14: Prečo si taká krutá?
20: Taká krutá? To je nové meno. Bez trpezlivosti by ti ani toto kúzlo nepomohlo. Poď za mnou. A nie, aby si ušiel. Ak ujdeš, viac nenájdeš ani mňa, ani svoju ruženku.
14: Hej, smutná pani, kde si? Kde som to?
21: Fuj, čo to má znamenať? Fuj, veď sú tu samé húsenice. Fú, hnus, brrr, aké sú veľké, chlpaté, tučné. Celá krajina je plná tučných húseníc. Nie, nechajte ma.
2: toto sú tvoje zlaté motýle.
20: Sú tvoje zlaté motýle. Sú tvoje zlaté motýle.
15: Toto? Veď ma zožerú. Sú odporné, nenásytné. Fuj, choďte preč. Fuj, nedotýkajte sa ma.
20: Ty nevieš, že než sa z motýľa stane ten čarovný, trblietavý zázrak, najprv musí prežiť svoj život ako húsenica. Až potom, až keď sa nasíti všetkým, čo vidí, zlým aj dobrým, až potom. Až potom.
15: A čo ja? Čo mám urobiť?
20: Musíš sa o ňu starať. Budú to tvoje zlaté motýle. Vrátia ti iba to, čo im dáš ty sám.
15: Ja? A čo ty? Kde vlastne si? Dokedy ich mám strážiť? Počuješ? Kde zase si?
3: A tak chlapec zostal pásť tie odporné, slizké tvory, tak ako kedysi pásol sedliakové kozy a kravy.
11: Zabudol si na mňa?
12: Rúženka, veď ja... Nie, ako by som mohol? Veď to všetko robím pre teba.
11: Chodím za tebou, ale ty spíš tak tvrdo, že ma nevidíš.
12: Prepáč, som unavený. Každý deň hľadám nové pastviny a čakám, kedy príde čas a húsenice sa zakuklia a ja budem môcť odísť. Ale široko ďaleko už všetko spásli a stále chcú viac.
11: A čo bude potom? Už nechcem dlhšie spať. Vráť sa.
12: Nie, to nemôžem. Čierna pani mi povedala, že musím byť trpezlivý.
11: Je trpezlivosť posledná skúška?
12: Ani to neviem. Ale verím, že áno. A potom mi povie sudička to kúzlo a Ruženka... Počuješ ma? Prečo si vždy preč, keď sa zobudím? Vráť sa!
20: Zbytočne voláš, chlapče. Možno... Možno ťa ani nemá rada. Možno sa ti to všetko iba sníva.
12: Nie, nesníva. Cítim únavu a bolesť v nohách, keď sa celé dni škriabem po kopcoch, aby som našiel potravu pre húsenice. A cítim bolesť od hladu, lebo často celé dni nemám sám, čo vziať do úst. To nie je sen. Aj môj smútok je ozajstný. Mám strach, že to všetko už dlhšie nevydržím.
20: Možno si už čoskoro oddychneš. Rozhliadni sa okolo seba.
12: Kde som to?
20: Si v zámku motýlej kráľovnej.
12: Počujem toľko hlasov.
20: Počuješ všetko, čím si zámotok nakrmil. Bol čas na prácu, bol čas na rozhodovanie. Ale teraz je čas odpočívať. Už si skoro na konci, chlapče. Zámok motýlej kráľovnej. Zámotok. Všetci sme v jednom zlatom zámotku. V každej chvíli pripravení znovu sa narodiť, ale nie každý obstojí v tej skúške.
12: Stále si so mnou.
20: Som ako moje sestry. Kým oni hovoria o láske a šťastí, ja hovorím o bolesti a smrti. Ich má každý rád. Ale mňa nikto nepozve k stolu. Keď si sa narodil, bol si opustený. Nikto k tebe nepozval moje sestry. No ja som prišla, lebo ja prichádzam bez pozvania. A zlaté motýle sú mnou, lebo vedia, kto ich najviac potrebuje. Veria mu, že obstojí aj v tej najťažšej skúške, lebo je to aj ich nádej. Inak by zlaté motýle navždy vyhynuli.
12: A obstal som.
20: Už som ti povedala, že žiadna skúška nie je posledná. Priprav sa. Čas odpočinku sa o chvíľu skončí. tie zvony?
21: Áno, majú taký zvláštny hlas. Také zvony som už kedysi veľmi dávno počul. Kde som to?
20: Je poludnie. Tie zvony bijú iba raz za 100 rokov. Rozhliadni sa.
21: Ruženka! Ruženka, vrátil som sa!
20: Ešte spí.
21: Povedala si, že tie zvony sa rozoznejú, keď sa skončí čas kliatby.
20: Práve uplynulo 100 rokov. Ale tu na hrade sa čas zastavil. Inak by si, chlapče, už nenašiel svoju krásnu ruženku. Ani jej kráľovských rodičov. Ba ani ty by si už nebol medzi živými.
21: Prečo potom stále všetci spia? Ruženka, ruženka, vstávaj.
20: Ešte si nepochopil. Čaká ťa najťažšia skúška.
21: Čo mám urobiť?
20: Musíš sa vrátiť do sveta za hradbami zakliatého hradu. Do sveta, v ktorom čas neprestal plynúť. Až keď mečom presekneš storočné trnie, až potom kliatba stratí svoju moc.
21: Stačí urobiť len toľko? To je ľahké.
20: Počkaj, počkaj. Vo chvíli, keď vyjdeš z hradu, zostarneš. Tam vonku bude z teba storočný starec. Tvár sa ti scvrkne a bude vráskavá ako škrupina orecha. A nohy stratia pružnosť a ruky silu. Počkaj, počkaj. Počkaj. Aj keď možno ešte na pár chvíľ oklameš smrť a porazíš trňovú hradbu, ruženka sa prebudí a uvidí iba zomierajúceho starca.
21: Tak ma už nezdržiavaj, idem.
20: Myslíš, že ťa spozná?
21: Ale zobudí sa, bude znovu žiť, smiať sa.
20: Ak to urobíš a obetuješ sám seba, potom áno.
21: Sľúbil som jej, že raz prídem a pomôžem jej.
20: Naozaj ju máš tak veľmi rád. Tu so mnou by si mohol žiť večne. Mal by si bohatstvo všetkých rozprávkových krajín. Ty chceš umrieť taký mladý?
21: Ale veď ja som žil večne. Spoznal som toľko krajín, toľko ľudí, tajomstvo zlatých motýľov. Nemôžem byť bohatší.
20: Tak potom choď, chlapče.
21: A to kúzlo?
20: Ty ho predsa už dávno poznáš.
3: Chlapec prešiel tajnou chodbou v hradbách, ktorou ho kedysi dávno previedli motýle. Vtedy pocítil, ako mu údy oťaželi a dých sa mu skrátil. Pozrel sa na svoj meč. Leskol sa na slnku a pripomenul mu všetko, čo prežil. No ruky, ktoré ho držali, akoby nepoznával. Boli staré a šľachovité. Zovrel nimi rukoveď starého meča a vykročil nazad do trňových hradieb.
5: Zvláštne. Mám pocit, ako by som spala 100 rokov. Kto si?
16: Nespomínaš si.
5: Si celý krvavý. Och, úbohý starček. Čo sa ti stalo?
16: Už ma nepoznáš.
5: Nie. Nie. Spomínam si. Spala som hrozne dlho, ale nebol to obyčajný spánok. Zlá súdička. 100 rokov spánku a chlapec so zlatými motýlmi. Bol stále pri mne, nikdy ma neopustil a bol múdry, silný, odvážny a láskavý.
16: Dodržal som slovo. Prišiel som.
5: Si to ty. Spoznávam ťa. Ty si môj chlapec so zlatými motýlmi. Ale čo sa to s tebou stalo?
16: Nič. Iba som zostarol.
0: Oh, už viem. Prešiel si hradbu mŕtvého času, aby si mi priniesol život. A sám si pritom... Nie. To sa nesmie stať. Poď, vstaň. Chcem, aby ťa poznali moji rodičia.
16: Nevládze.
0: Prosím, to mi nerob. Nesmieš teraz zomrieť. Veď ani neviem, ako sa voláš.
16: To nie je dôležité. Pozri, vrátili sa zlaté motýle. Prišli, aby ma odviedli.
0: Nie. To nie. Ľúbim ťa.
21: Moja princezna.
3: Ruženka poprvý raz poboskala svojho chlapca. A vo chvíli, keď sa dotkla jeho úst, oboch prikrylo mračno zlatých motýlov. Kráľovstvo sa prebúdzalo zo storočného spánku. A motýle prišli vrátiť chlapcovi to najvzácnejšie, čo im kedysi dal. Prišli mu vrátiť život, mladosť. Keď sa zlaté mračno rozplynulo, pred kráľom, kráľovnou a celým kráľovským dvorom stál chlapec so zlatým mečom v ruke, mladý a silný. Ako v ten deň, keď si Ruženka mala vybrať spomedzi neznámych rytierov jedného za manžela.
0: Toto je môj princ. On vie, ako poraziť zlé kúzlo. On nech je mojím mužom.
20: Ako vie, že je to práve on?
0: Lebo mám pocit, ako by sme sa poznali celú večnosť. Lebo ho mám rada.
3: Ďalej ten príbeh už iste poznáte. Žili, až kým neumreli. A na krstiny svojich detí prestierali stôl pre všetkých 13 sudičiek.

Skončila sa rozprávková hra Zuzany Kryškovej Storočná rozprávka. Účinkovali Kristýna Svarinská, Henrieta Jančišinová, Lukáš Frlajs, Juraj Kemka, Anna Javorková, Ivan Romančík, Lucia Vráblicová, Alfred Svan, Dominika Žieranová, Dáša Rúfusová, Ivan Laca, Peter Sklár, Richard Klvač, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická a Peter Mikulík. Hudba Rudolf Pepucha. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Jana Strenisková. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Jaro dal vo firme výpoveď a prichádza deň, keď musí odísť. Nečakal však, že to príde tak rýchlo.
2: Nechce sa mi chodiť kvôli obedu do mesta.
3: Len som si myslela, že využijeme, že máš teraz voľno a môžeme byť viac spolu.
2: Budeme spolu doma, keď prídeš z práce.
1: Miriam sa medzi tým snaží vyriešiť konflikt so Stelou, no tá rozpráva úplne inú verziu príbehu svojho pôrodu. Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12.30. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
4: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19.00 a v repríze v sobotu o 18.15.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má dlhodobo nedostatok zdravotníckeho personálu. Problémom sú najmä nevhodné pracovné podmienky. Ruské útoky na Kyjev si v noci vyžiadali najmenej 4 životy. Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a teplota 24 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Nedostatok zdravotníckeho personálu je na Slovensku dlhodobý a komplexný problém. Mladých ľudí vyháňajú zo zdravotníckeho systému napríklad nevhodné pracovné podmienky. Pokračuje sestra pri lôžku z Národného ústavu reumatických chorôb Monika Nováková.
2: Častokrát sa tie sestry nemajú ani miestnosť, kde by sa slušne najedli, alebo prezliekli, alebo majú nedostatok materiálu. Proste musia si šúlať tampóny, alebo šetriť rukavice, šetriť leukoplast.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SDS situáciu uvedomuje.
3: Ak si tvrdíme, že to, že je tu nedostatok rádovo v tisícoch sestier, že sa to dá vyriešiť nejakým opatrením dnes, zajtra alebo o mesiac, tak to jednoducho nie je pravda. To, čo je dôležité, je udržať súčasných študentov tu doma na Slovensku.
1: Pomôcť by mala stratégia ľudských zdrojov, ktorá obsahuje 47 opatrení, z toho 16 sa týka samotných sestier. Krajská prokuratúra v Bratislave opäť napadla všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Podľa prokuratúry ide o vážne nedostatky vo viacerých ustanoveniach v rámci regulácie parkovania. Protestom prokurátora sa má na budúci týždeň zaoberať Bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré podľa predloženého materiálu plánuje protestu nevyhovieť. Prokuratúra pripúšťa, že sa obráti aj na súd. Po nočných ruských útokoch na Kyjev hlásia podľa najnovších informácií najmenej 4 mŕtvych. Dvaja ľudia zahynuli priamo v metropole, ďalší dvaja v okolí hlavného ukrajinského mesta. Voliči na Cypre dnes rozhodnú o 56, celkovo 80 členov jednokomorového parlamentu, pričom prieskumy verejnej mienky naznačujú tesný súboj medzi konzervatívnym zoskupením Demokratické zhromaždenie a ľavicovou pokrokovou stranou pracujúceho ľudu. Zostávajúcich 24 kresiel je podľa ústavy pridelených komunite cyperských Turkov, tie však dlhodobo zostávajú neobsadené. Americký prezident Donald Trump uviedol, že strelec, ktorý pred Bielým domom začal strieľať na príslušníkov tajnej služby, mal násilnú minulosť a pravdepodobne trpel určitou posadnutosťou touto budovou. Policajti palbu opetovali a útočníka zasiahli. Po prevoze do nemocnice muž zomrel. Svetové agentúry uvádzajú, že úrady ho identifikovali ako emocionálne nestabilného jedinca. Na severe Austrálie zahynul muž po útoku žraloka. Podľa denníka The Guardian sa incident stal v plitkej časti veľkého bariérového útesu asi 50 kilometrov od Queenslandu. Oblasť je obľúbenou destináciou pre rekreačné rybárčenie a potápanie. Útoky žralokov sú vzácne, ale často k ním dochádza práve v plitkých vodách blízko útesov pozdĺž pobrežia Queenslandu. Minulý víkend zomrel muž, ktorého napadol žralok pri ostrove Rottnest nedaleko Perthu. Dnes jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť. Teplota 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Je 9 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Sitina, cesta pri Šamoríne, poďme na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Cesta medzi Šamorínom a Báčom je pre triatlon neprejazdná v oboch smeroch. Obchádzajte cez Mierovol, Hnice a Blatnú na ostrove. Obmedzenie naplánované do 16. hodiny. Medzi Ilovou a Hornou Porubou prebieha bežecké podujatie. Pri prejazde zvýšte opatrnosť a rešpektujte pokyny organizátorov. Pozornosť zvýšte na ceste číslo 11 prikrásne nad Kysucou. Pri krajnici sa tam pohybujú geodeti. Radar vás nameria na vjazde do Bohdanoviec z Košíc a v Maduniciach obojsmerne. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Vážení poslucháči, dnes na Svetodušnú nedeľu vysielame evanjelické služby Božie z dreveného artikulárneho kostola cirkevného zboru v Istebnom v Liptovsko-Oravskom senioráte. Liturguje slovom Božím poslúži zborová farárka v Istebnom Alena Ďurčíková. Spolu liturguje Viera Šimová Šoltés z cirkevného zboru v Párnici. Na orgáne hrá Martin Kováčik. Báseň prednesie Dávid Madera. Spolúčinkuje hudobná skupina Jemu všetko. Spolu budeme spievať piesne číslo 165, 167, 171, 181, 173 a antifóny 44 a 43. Zopakujem čísla piesní 165, 167, 171, 181, 173 a antifóny 44 a 43.

Milí rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, dnes si pripomíname narodeniny kresťanskej cirkvi, ktorej počiatky siahajú k udalosti zoslania Ducha Svätého na učeníkov. Tešíme sa, že cirkev je dodnes živým spoločenstvom, v ktorom Duch Svätý pôsobí skrze nás ľudí a vedie nás k pravej viere a zmocňuje ku skutkom lásky a pomoci. Služby Božie začneme predspevom Najsvätejší.

S radosťou a vďakou spomíname si dnes na veľké veci, ktoré si učinil s nami. Pane Bože a Oče náš, keď si podľa

k vám ešte maličko a svet ma viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem...

0: ako odozvu na počuté evanjelium budeme teraz spoločne vyznávať všeobecnú vieru kresťanskú. Verím v Boha Otca Všemohúceho,
1: Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

0: Milí rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, tak ako si vo svojich životoch pripomíname dôležité udalosti, rôzne výročia, najmä tie radostné, narodeninové, aj kresťanská cirkev dnes slávi sviatok zoslania Ducha Svätého na apoštolov, kde nachádzame aj počiatok cirkvi, jej vznik. Stalo sa tak v 50. deň po vzkriesení Pána Ježiša, o 10 dní po jeho vstúpení na nebesá. Pán Ježiš dal svojim učeníkom inštrukcie, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale očakávali zoslanie Ducha Svätého. V Skutkoch apoštolských v 2. kapitole nachádzame opis udalostí zoslania Ducha Svätého a dôsledky jeho príchodu. Všetci, ktorí boli na sviatky letníc zhromaždení v Jeruzaleme, mohli počuť veľké veci Božie, každý vo svojej rodnej reči. Veľké veci boli tie, ktoré sa udiali počas posledných týždňov, a to, že Ježišovi z Nazareta Boh poslal dlho očakávaného Mesiáša, ktorý bol ochotný vziať na seba hriechy celého sveta a vyniesť ich na drevo kríža, zomrieť za hriešnikov a vykúpiť ich pre večný život. Duch Svätý skrze slová učeníkov o Pánovi Ježišovi vzbudil vieru v ľudských srdciach, a tak sa začala formovať kresťanská cirkev. My si v dnešný deň pripomíname tieto dôležité veci počiatkov cirkvi, ale zároveň sa chceme potešovať Božím slovom, ktoré nás uisťuje o tom, že Pán Ježiš je skrze Ducha Svätého aj s nami. Pomáha nám veriť, žiť v kresťanskej múdrosti a dáva nám svoj pokoj. Skloňme sa k modlitbe. Nakloň sa ku mne, dobrý Pane, ku Tvojej tvári zdvihnem dlane, Ty do nich slovo položíš. Brieždi sa, okolo mňa tíš. Rozumnosti ma úč hneď z rána, múdrosti, čo je v slove daná, nech viem sa správne rozhodnúť. V úlohách dňa mi radcom buď. Na večer nech dám odpočet, že nezmýlil ma tento svet. Vediac však, že nie z vlastnej sily. Hradby pravdy ma ochránili. Pravdou ma k sebe vedieš, viem. V pokore za to ďakujem. Amen. Z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si dnešný text, ktorý máme napísaný v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole vo veršoch 26. a 27. takto. Ale radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Milí poslucháči, bratia a sestry, ak má dieťa milujúceho rodiča, cíti sa pri ňom dobre a bezpečne. Rado sa drží jeho ruky, lebo vie, že sa mu pri rodičovi nič nestane. S úľavou kladie svoju hlavu na rodičovské plece, aby tam našlo svoj oddych a pokoj. Ale raz vyrastie a bude musieť kráčať životom bez tej stálej rodičovskej prítomnosti. A myslím, že pomyslenie na to je určitý stres, ktorý v srdci dieťaťa vyvoláva nepokoj, strach, neistotu. Radosť a upokojenie prináša vedomie, že rodičovi môže kedykoľvek zavolať, vypýtať si jeho radu, oprieť sa o neho vo chvíľach skúšok, či sa mu vyžalovať. Tak môže dozrieť v dospelého, ktorý bude rovnako konať vo vzťahu k svojim deťom. Toto platí, ak je vo vzájomnom vzťahu láska. Pán Ježiš neraz hovoril svojim učeníkom, že príde čas, kedy nebude s nimi fyzicky na zemi. Predpovedal im svoje utrpenie, smrť a aj svoje vzkriesenie. Vedel, že sa vráti späť k Otcovi do nebeskej slávy, a chcel, aby si to aj oni uvedomili. No nie len to. Povedal im, že nezostanú sami. Namiesto seba pošle Ducha Svätého, ktorý ich bude sprevádzať, aby vedeli, po akých majú kráčať cestách. V tom je usmernenie, aby išli podľa Božej vôle a naplňali úlohu, do ktorej boli povolaní. Duch Svätý ich bude učiť všetko, čo budú potrebovať ako zvestovatelia evanjelia. Tak ako aj my nieraz na mnohé veci zabúdame, aj učeníci mohli stratiť niť, ako sa hovorí, a nepamätali by na všetko to, čo ich Pán Ježiš počas svojho pozemského života naučil o Pánu Bohu, o živote v obetavej láske a podobne. Preto ich Pán Ježiš chce vystrojiť Duchom Svätým, aby im bol radcom, keď nebudú vedieť, čo ďalej, ako sa rozhodnúť v živote, alebo aj ako obhajovať učenie Pána Ježiša pred svetom. Na inom mieste o Duchu Svätom čítame, že bude utešovať, keď budú nasledovníci Pána Ježiša v rozličných trápeniach a ťažkostiach pre svoju vieru. A tak Ducha Svätého posiela Pán Ježiš ako svojho zástupcu pre všetkých, ktorí ho milujú, veria v neho a chcú ho nasledovať. Milí bratia, milé sestry, my veríme, že Duch Svätý stojí aj za tým všetkým, čo máme napísané v Božom slove, v Biblii. A preto máme istotu pravdy v tom, čo je napísané o Pánovi Ježišovi. Aj nám samým Duch Svätý pomáha, aby sme verili v Pána Boha a pripomína nám to, čo Pán Ježiš konal, čo učil, aby sme ako tí, ktorí sa vydali na cestu za ním, mohli kráčať bezpečne a s istotou. Tak ako dieťa, ktoré má svoju istotu v rodičovskej láske. Neraz vidíme a zažívame, aký náročný je život. Čo všetko nám prináša, do akých situácií sme postavení, s čím všetkým sa musíme popasovať. A hoci dnes svet ponúka tak mnoho možností materiálneho zabezpečenia a akože istoty, my vieme, že je to ako domček z karát, ktorý sa veľmi rýchlo zosype, keď príde niečo nečakané, niečo, čo bolestne zasiahne do nášho života, alebo keď pocítime stratu možno tých, ktorí nám boli oporou, či stratu niečoho, v čom sme nachádzali radosť a zmysel života. Veľakrát sme svedkami toho, že nič, čo máme, ani to, kým sme, nám nemôže zaručiť trvalú radosť a pokoj v srdci, pretože je to postavené na krehkých základoch pominuteľnosti, opotrebovateľnosti a dočasnosti. Cítime, že potrebujeme niekoho, kto by nás viedol, uisťoval o svojej prítomnosti, potešoval tak, aby sme mali v srdci radosť aj pri slzách. Potrebujeme niekoho, kto by nám dokonale rozumel, a to aj v takých chvíľach, kedy nielen, že nám iní nerozumejú, ale ani my sami sebe. Vieme, že potrebujeme niekoho, kto by bol našou oporou a istotou aj vtedy, keď všetko naokolo buráca, keď strácame pevnú pôdu pod nohami, keď nás valcuje strach, ktorý nám nedáva spávať. Niekoho, pred kým by sme mohli ukázať celé svoje vnútro bez toho, aby sme sa báli odmietnutia, pohrdania alebo odsúdenia. Milí rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, Duch Svätý spĺňa všetky tieto kritériá a Pán Ježiš zasľubuje, že ho posiela, aby zastúpil jeho fyzickú prítomnosť svojou duchovnou prítomnosťou v našom svete. Skrze neho nám Pán Ježiš dáva svoj pokoj, ktorý sa nerovná pokoju v tomto svete. Boží pokoj je iný než len neprítomnosť vojen či konfliktov. Nie je totožný s mierom, počas ktorého máme relatívny kľud, ale nikdy nevieme, čo sa môže stať už zajtra. Boží pokoj je istota v srdci, v ktorej vieme, že nie sme v tomto svete sami ale je s nami náš Pán a záchranca skrze Ducha Svätého. A keby sa aj dialo čokoľvek, že by bol narušený náš vnútorný kľud, môžeme sa oprieť o Božie zasľúbenie, v ktorom nachádzame silu a útechu pre svoj život. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, aby sa nebáli a nestrachovali. Čakali ich rozličné skúšky viery, ktoré neboli ľahké, lebo neraz mohlo ísť aj o ich život. V evanjeliách by sme našli výstrahy, že pre vieru v Krista budú predvolávaní na súdy, budú zatvorení do väzenia, nebudú mať jednoducho ľahkú cestu pre zvestovanie Božieho slova. Nemali sa nechať zastrašiť, ale mali svoju istotu vložiť do Božích rúk a tam nájsť pokoj. A to isté máme robiť aj my. Máme sa potešovať zasľúbením Pána Ježiša, že bude s nami skrze svojho ducha až do konca tohto sveta. Nevieme, čo všetko nás čaká v živote. Nevieme, čomu budeme ako veriaci v Pána Ježiša Krista vystavení, možno aj v našich rodinách, v práci, či v iných životných postaveniach, či situáciách, kedy budeme potrebovať vnútorný pokoj a aj oporu, či múdrosť pre naše rozhodnutia, ako aj potešenie v konkrétnej chvíli. Dovoľme Pánu Bohu, aby nás naplnil svojim pokojom, pravým pokojom, ktorý prevyšuje ľudský rozum, je nepochopiteľný, ale je skutočný, reálny. Vykročme do nového obdobia života s vedomím, že Pán Boh je s nami, miluje nás a chce nás viesť svojimi cestami, ktoré síce bývajú náročné, ale nimi nás vedie do večného života. Tešme sa v týchto dňoch zo vzniku kresťanskej cirkvi a buďme aj my otvorení pôsobeniu Ducha Svätého, prijímajme jeho vedenie, žijme v Božej múdrosti, podávajme sa mu, aby aj skrze nás mohol pôsobiť v tomto svete a prinášať pokoj. Amen. Skloňme sa teraz k modlitbe. Dobrotivý náš Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že hoci si sa vrátil do slávy svojho nebeského Otca, zoslal si Ducha Svätého do nášho sveta a založil kresťanskú cirkev. Doteraz nechávaš tohto ducha pôsobiť, aby sme tak, ako aj Tvoji učeníci, ani my nemuseli kráčať týmto životom sami, ale pod Tvojim vedením. Uvedomujeme si, ako veľmi potrebujeme Tvoju pomoc, prítomnosť toho, ktorý by nás usmernil, keď nevieme, ako kráčať ďalej životom, keď potrebujeme múdrosť pre naše rozhodnutia, alebo aj vtedy, keď sa cítime slabí a osamelí, či nepochopení, alebo túžime po skutočnom pokoji. Vieme, že ani v cirkvi bez Tvojej pomoci nedokážeme byť dobrými svedkami evanjelia. Prosíme, zmocňuj nás svojim duchom, veď po správnych cestách a udeľuj nám svoj pokoj, ktorý nám zostane v srdci aj uprostred búrok života. Zostan s nami, Pane. Amen. Vypočuj našu modlitbu, keď k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Prijmite požehnanie. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána. Amen.

Iba v ňom môže viera rásť, a tak dnes, zajtra znova, Hospodin bude dušu pásť na pastve svojho slova. Uhasí ono večný smet z prameňa živej vody, k pokoju inej cesty niet, len čo Pán po nej vodí. Či príde búrka, krupovitie, k dôvere ono pozýva. Krehké je naše ľudské bytie, no v slove večnosť prebýva. Ním duša pomazaná znova, žiť bude v dome Hospodina, v radosti, k službe pohotová a oblečená v sláve Syna.

Ty nás i celé kresťanstvo svätým evanjeliom povolávaj, zhromažďuj, osvecuj, posvecuj a v jedinej pravej živej viere zachovávaj, aby sme i v našom prostredí boli svedkami svojho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Privedi naše pokolenie k pokániu a k viere v Neho, aby všetci vzývali Tvoje meno a tak boli spasení.

Nachádzame sa v našom drevenom artikulárnom kostole, ktorý patrí medzi posledných 5 pamiatok tohoto typu na Slovensku. Je to veľmi vzácny kostol, ktorý má svoje počiatky v roku 1686 a môžete ho kedykoľvek navštíviť. Je vzácny aj tým, že tu máme kazateľnicu z roku 1686, na ktorej sú sošky štyroch evangelistov. Tieto sú žiaľ už len kópiami, pretože náš kostol bol vykradnutý v roku 1991. Oltár je z roku 1698, je darom rodiny Kelemeši a máme na ňom na oltári obraz Svätej Trojice a tiež máme kalich, ktorý nám pripomína, lebo je z dreva, že naše srdcia majú byť naozaj zo zlata. Nech toto platí o nás všetkých.

Milí poslucháči, vysielali sme evanjelické služby Božie na prvú slávnosť svetodušnú z dreveného artikulárneho kostola cirkevného zboru v Istebnom. Liturgovala a kázala zborová farárka Alena Ďurčíková. Spolu liturgovala Viera Šimová-Šolté z cirkevného zboru v Párnici. Na orgáne hral Martin Kováčik. Prenos technicky pripravili Marian Cibula a Pavel Mocný. Od mikrofónu vám ešte požehnanú a príjemnú slávnostnú nedelu a svetodušné sviatky pre Zuzana Vrťová.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálne zariadenie pre seniorov v Prievidzi zvýši ceny za ubytovanie a stravu. Nitriansky samosprávny kraj chce do konca roka opraviť cesty druhej triedy. Nedeľa je slnečná, neskôr miestami zväčšená, oblačnosť za 24 až 31 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Zajtra sa zíde koaličná rada a premiér Robert Fico sa tiež stretne s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti. Robert Fico zopakoval, že predseda SNS navrhuje odvolanie Tomáša Tarabu za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však podľa neho nepripravuje.
2: Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. A ministerstvo životného prostredia tu zohráva rozhodujúcu úlohu.
1: Andrej Danko reagoval, že politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program a ak to tak nie je, majú právo vymeniť ministra.
3: Ja v tom nevidím nič zle. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť. Ja budem mať stretnutie s predsedom vlády, ale hádam, už nikto nechce popierať základné právo Slovenskej národnej strany, že si môžeme vyberať ministrov. A v pondelok jasne adresujem výzvu predsedovi vlády, na ktorú mám právo zo SNS žiadať výmenu ministrov za SNS.
1: Klienti zariadenia pre seniorov v Prievidzi budú platiť za ubytovanie a stravu viac peňazí. Navýšenie úhrad do 30 eur za mesiac pri oboch typoch služby odôvodnilo zariadenie vyššími ekonomickými oprávnenými nákladmi. Premietne sa do nich očakávaný nárast cien potravín, energií, pohonných látok či náklady na personál. Príslušné všeobecné záväzné nariadenie schválili mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní. Norma nadobudne účinnosť v júli, hovorí riaditeľka zariadenia pre seniorov Mária Znášiková.
4: Každoročne prehodnocujeme minuloročné výdavky v rámci ekonomicky oprávnených nákladov, na základe ktorých sa potom zvažuje zvyšovanie sum uhrad za sociálnu službu. Preto bolo zhodnotené, že je potrebné na obidvoch stranách aj za stravovanie, aj za ubytovanie zvýšiť tieto sumy, pretože tie výdavky naozaj rastú medziročne.
1: Nitriansky samosprávny kraj chce v tomto roku ukončiť rekonštrukcie ciest druhej triedy. Informoval o tom predseda kraja Branislav Becík.
5: V týchto dňoch sa ukončuje cesta druhej triedy Drženice, hranica kraja s Banskobystrickým krajom. No a budúci mesiac by sme chceli prejsť na ďalší úsek, najdlhší úsek, ktorý ešte nie je spravený, cesty druhej triedy, a to je Dolný Ohaj Hurbanovo v dĺžke 22 km. Takouto cestou budeme mať cesty druhej triedy v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja úplne hotové na komplet.
1: Kraj chce v nasledujúcom období postupne zrekonštruovať aj cesty tretej triedy. Kresťania slávia svätodušnú nedeľu. Na bohoslužbách počúvajú biblické texty o tom, ako Ježiš Kristus 50 dní po Veľkej noci zoslal na svojich učeníkov Ducha Svätého. Dnešný sviatok poznali veriaci už v 4. storočí. Spolu s Veľkou nocou a Vianocami patrí medzi najväčšie v roku, pokračuje katolícky kňaz a teológ Jozef Jančovič.
6: Mladá cirkev, ktorá sa rodí, je naplnená Duchom Svätým a práve krásne to Lukáš v skutkoch apoštolov vyjadruje, že Duch Svätý, tá Božia sila, ženie učeníkov, mužov a ženy v tom čase, aby ohlasovali Ježiša Krista. Prezentuje Ducha Svätého ako plameň, stavia cirkev na nohy. A práve tá sila, ktorá viedla Ježiša Krista, bude viesť aj učeníkov.
7: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti prvýkrát na turnaji prehrali vo včerajšom 5. zápase v B skupine vo Friburgu, podľahli Čechom 2-3. Pokračuje obranca Samuel Kňažko.
8: Toto bol plne taký viac menej play-off zápas, keďže sa strašne veľa bránilo a strašne veľa sa hralo aj po rohoch a nebolo tam ani moc striel, až potom sme mali v druhej tretine takú pasáž, že sme mali veľa striel a veľa šanci, a aj v tej tretej tretine to bolo také, že sme mali plne viac navrh a oni dali potom tú jednu šancu a tým pádom vyhrali zápas.
1: Dnes o 20:20 naši hokejisti nastúpia proti Kanaďanom. Duel naživo odvysiela Rádio Slovensko. Na Slovensku je slnečno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Denná teplota 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe, postupne miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Cesta prvej triedy medzi Šamorínom a Báčom je pre triatlon nepriazná v oboch smeroch do 16. hodiny. V Seredi je pre cyklistické preteky uzavreté námestie Slobody, Parková ulica a ulica SNP a na ceste medzi Ilavou a Hornou Porubou je bežecké podujatie pri prejazde zvýšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na dirigenta Pavla Zajáčka, ktorý zomrel v útorok tento týždeň, mesiac pred dovršením 75 rokov. V relácii Túto hudbu mám rád som ho privítal pred 5 rokmi pri príležitosti jeho 70.

spoločne so mnou sa na vás teší aj Pavel Zajáček. Iste ho všetci dobre poznáte, predovšetkým ako dirigenta, ktorý vedie či už vlastný Big Bandový orchester, ale kým ešte existoval Bratislavský tanečný orchester Československého rozhlasu, neskôr premenovaný na Big Band Rádio Bratislava, bol dirigentom aj tohto telesa. Pavel však má dlhé roky aj svoju menšiu hudobnú skupinu známu pod názvom Zajace a je tiež hudobným skladateľom a skvelým aranžérom a trombonistom. A trombón, alebo iným slovom tiež pozávna, je hudobný nástroj, ktorý sa mi napriek tomu, že som Pavla uviedol už ako dirigenta, aranžéra a vedúceho kapely, spája s jeho menom, alebo možno skôr s jeho tvárou prvotne. Neviem prečo, ale zapamätal som si ho, i keď sme sa vtedy ani nerozprávali, z prvého dňa prijímacích skúšok na Bratislavské konzervatórium. Stál tam na chodbe s pozaunovým futrálom v ruke, čakajúc, ako aj my ostatní, kedy ho pozvú pred prijímaciu komisiu. No a dnes som si ho pred prijímaciu komisiu vás poslucháčov pozval na kus reči ja. Teda ešte raz, mojim hosťom v túto hudbu mám rád je Pavel Zajáček a toto je jeho autorská pieseň práve zo skupinou Zajace.

0: Vítaj, Pálko, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Čo sa ti vybavilo teraz pri počúvaní tejto piesne v hlave?
1: Bratislavská líra, lebo toto je skladba zo série Bratislavských lír, kde sme boli so skupinou Zajace asi 6 krát a toto bola jediná skladba, ktorú nespieval Karol Klajdáč alebo Darinka Kopáčiková, ale spieval ju Pálko Varga, takže toto sa mi vybavilo.
0: No od vtedy uplynulo 38 rokov, lebo to bol rok 1983. A ste sa umiestnili nejako s ňou?
1: S touto nie, ja som mal úspech skôr s piesňou Lieky proti láske, tu spieval Karol Klajdáč a tam som dostal vtedy cenu za hudbu. Pre nás to bolo dosť významné, lebo my sme predtým natočili platňu Prima Tip a postupne sme sa tak dostávali do povedomia a teda úspechom bolo samozrejme pre nás každé účinkovanie na líre.
0: Kedy si zakladal skupinu Zajace?
1: Zajace vznikli veľmi skoro, keby som to mal tak zobrať názvom, nie, lebo to sa volalo všelijako ináč. To zakladal náš brat a to bolo ešte v roku 1966. A neskôr potom, až v 70. roku sme začali nahrávať. Prvú piesen som nahral pre rozhlas, to bola piesen Papagaj, teda vlastná skladba. A ja som potom sa vrhol na tento štýl, že komponovať len svoje vlastné skladby a tam vznikol aj názov Zajace na tú platňu a postupne sme začali doprevádzať rôzne festivaly, vystupovania sme mali. Najprv sami, potom neskôr v poslednom období Karola Duchoňa, posledné 2 roky sme robili aj s ním a mali sme aj zájazd v Rusku.
0: Zajace bola rodinná skupina, hrali ste v nich 4 súrodenci?
1: Áno, najstarší bol Jozef, ten bohužiaľ už nežije. Peter, ten hral na gitaru, husle, saxofón. Marian, to je bubeník, ten hral aj v Big Bande Rádio Bratislava. No a ja ako aranžér a skladateľ týchto piesní.
0: Čiže potom si prevzal vedenie kapely po bratovi?
1: Áno, tak Jozef samozrejme tomu patrí najväčšia zásluha, bo on nás postupne pritiahol do tej kapely. Hrávali sme v podstate na tých akciách v Plaveckom štvrtku a na širokom okolí na Záhorí, na rôznych plesoch, zábavách, aj svadbách. Proste všetko tam bolo, ale bola to taká dobrá prax pre mňa v rámci tých dýchových nástrojov a potom som ja postupne v tom 70. roku prevzal vedenie nad Zajacmi.
0: Ty si v poradí druhý najstarší zo súrodencov?
1: Tretí
0: som. Tak ešte je starší
1: ešte
0: jeden?
1: Ešte starší, Peter.
0: A všetci ste sa živili hudbou?
1: Nie, nie. Len ja a Marian, ktorý teda je bubeník a aj učí na konzervatóriu v Bratislave. A Peter, ten je stavebný inžinier, a Jozef bol energetik, projektant.
0: Mali ste aj pieseň Keby som mal sestru?
1: Áno, to bola prvá lírová skladba. Text napísal Peter Berhlovič, tak zrejme vychádzal z tej situácie, v akej sme boli. My sme boli len chlapci, ešte jeden bol, bohužiaľ ten zahynul tragicky, ale vždy sme boli len chalani, tak
0: sestru ste nemali.
1: Peter nám napísal taký text.
0: Peter Berhlovič.
1: Peter Berhlovič.

0: No, zahráme si okrem muziky, ktorú hráš, respektíve hrajú zajace, alebo ktorú si skomponoval tak ďalej, aj inú muziku. Teraz si navrhol, že ako druhá by mohla zaznieť skladba americkej skupiny Chicago, ku ktorej si zrejme vzhliadal vtedy a asi sa ti teda páči dodnes.
1: Určite, to boli také moje prvé vzory. Chicago alebo Blood, Sweat & Tears, tam som objavil krásu tých dýchových nástrojov, ktoré mám rád a ktoré som neskôr potom aj tieto skúsenosti využil aj pri aranžovaní pre veľký orchester, pre big band alebo pre symfonický orchester. Mne sa páčili ich skladby, lebo mali bohatú harmonickú štruktúru aj príjemné melódie, tak mi sa to veľmi páčilo vtedy.

0: To bola skupina Chicago, ponúkol vám ju môj dnešný hosť Pavel Zajáček. Najznámejší je ako dirigent, skladateľ, hudobný aranžér, ale celkom pôvodne, prvotne vyštudovaný trombonista.
1: No, ešte ťa doplním. Ja som začal študovať alebo učiť sa na nejaký hudobný nástroj v Malackách, to bola ľudová škola umenia, teraz už sú to zúšky, tak tam som začal na akordeón chodiť. Čiže ja som s tým som začínal a 5 rokov som chodil na akordeón a v poslednom 9. ročníku základnej školy som si pribral pozavnu a tam som potom nastúpil na konzervatórium v Bratislave a učil ma pán profesor Beneš, ktorého aj ty určite dobre poznáš.
0: A ten akordeón si využil potom aj niekedy pri svojom hraní aj v zajacoch?
1: Áno, aj teraz stále, napríklad keď zabruslím do relácie repete, tam som do Mariny napríklad robil akordeón.
0: Aha, tak hraš ty.
1: Áno.
0: No si rodák z Plaveckého štvrtku, to je na Záhorí. Dodnes tam bývaš?
1: V Plaveckom štvrtku ja som sa nenarodil. Ja
0: nie?
1: Som sa narodil v Modre.
0: Ale žili ste teda v Plaveckom štvrtku?
1: A v Plaveckom štvrtku sme žili od môjho 5. roku. Takže áno, patrím k Plaveckému štvrtku. Mama bola pôvodom z Plaveckého štvrtka, otec bol od Trenčína. Ešte taká zaujímavosť, že mama bola zaslobodná Zajíčková a hľadala tak dlho, až kým si našla Zajáčka. takže potom sme tam dostali príjezd starých rodičov a aj, ja som si tam potom aj postavil dom a dodnes tam žijem.
0: Takže veľmi si ani nemusela meniť priezvisko potom povedať.
1: Nie, nie.
0: Len Zajáček.
1: Zajáček, Zajíček.
0: A Zajáček, to Plavecký štvrtok je už blízo Moravy, v podstate je to Záhorie, tak je to vlastne také české meno Zajáček.
1: Je aj pôvod je taký, že otec pochádzal z Moravy a oni ho zrejme nejakým spôsobom poslovenčili. Najhoršie je na tom to, že nás si strašne mýlili. Mama mala ešte brata, ktorý mal 8 detí a to boli Zajíčkovci. On tiež mali kapelu tam v častej Dolanoch a tak ďalej. Tak Zajíčkovci, to sa dosť ľuďom plietlo, že no, kto čo hral a kedy.
0: Nevedeli, kto kedy príde hrať zábavu.
1: Tak, no.
0: Tí, ktorých bolo 8, tak tí boli asi drahší, lebo vás toľko nebolo.
1: No áno. Ale v jednom období nás bolo aj 7-8.
0: Áno. Ale už nie sú rodence, už ste mali tam.
1: Nie, tam už boli iní, samozrejme. Oni boli čistokrvní Zajíčkovci.
0: A tiež si Pavel, nie Pavol.
1: Pavel som.
0: No a ten trombón ťa prečo tak chytil a nie tá harmonika, že si išiel na konzervatúru, nie na harmoniku, ktorú si už teda študoval 5 rokov, ale na trombón si bol v podstate začiatočník teda?
1: Áno, tak jeden rok v tom 9. ročníku v ZDŠ-ky som si pribral tento nástroj a tak ma trošku oslovil pán učiteľ, čo ma učil na zúške, že máme tam aj dýchovku a neviem čo, že by sme aj potrebovali takýchto dýchárov. No tak som začal hrať a celkom dobre mi to asi išlo, tak za ten rok som sa pripravil na to štúdium konzervatória a zobrali ma.
0: Trombón nie je typický solistický nástroj, takže plánoval si teda hlavne zrejme hrávať v nejakej kapele alebo teda v orchestri. Či sú aj solistické skladby pre trombón?
1: Určite je využiteľný vlastne po všetkých stránkach, aj ako v sekciách, napríklad v Big Bande, kde máme 4 pozávny, dajme tomu, alebo basový trombón tiež, ale existuje veľa literatúry pre solové party pozávny s klavírom alebo s orchestrom.
0: Bol si potom členom Točru, teda tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, teda tej slovenskej verzie Točru?
1: Ja som nastúpil v roku 1976 po vojne, hneď ako som sa vrátil z vojny, tak som nastúpil. Prijímal ma vtedy pán dirigent Broš, ktorý bol šéf dirigentom a ešte tam bol Jaroslav Matušík. Tak pre mňa to bolo niečo nové, väčší zvuk a tak ďalej. Keď s niektorými ľuďmi som sa už poznal z tých rôznych festivalov, kde sme aj my so Zajacmi hrávali, alebo potom aj z nahrávania. No a od nich som sa strašne veľa naučil, teda myslím od tých našich dirigentov, čo sa týka aranžovania, začal som postupne aj pre ten Big Band písať, alebo pre Točer vtedy.
0: Až si sa stal aj jeho dirigentom.
1: Potom som sa stal dirigentom, dokonca až šéf dirigentom. Po skončení vysokej školy, tak potom, keď pán Matušik odišiel do dôchodku, tak som prebral ten orchester na vyše 2 rokov, to tuším trvalo. Bolo to pekné obdobie, lebo my sme sa snažili potom využívať aranžmány aj mnohých mladších autorov, ktorí boli aj v kapele, ale aj tak zvonku, Dráfy, alebo Feroturak, alebo ktorí, čo písali, Andrej Túrok tiež, takže sme nahrávali také zložitejšie skladby, instrumentálne a popri tom samozrejme aj spievané veci.
0: A dnes si ešte zahráš na trombóne?
1: No my ešte s bratmi hrávame, áno. Máme Karola Malého ako speváka a Jano Dávid, ktorý hrával v Zajacoch tiež trúbku, tak si zahráme a máme občas akcie.
0: No ja som ťa požiadal, aby si priniesol teda nejakú trombónovú skladbu. Bude to zrejme z klasickej hudby?
1: Je to autor francúzsky Defay a napísal Danse profané. A ja som s touto skladbou končil ako na záverečnom koncerte VŠMU a tým som ukončil vlastne svoju púť školskú. A toto som vlastne prepísal skladbu pre pozornú a klavír a namiesto klavíra som dopísal kompletný big band.

0: Túto skladbu hral Pavel Zajaček, môj dnešný host. Túto hudbu mám rád. Hovoríš teda, že hrávaš na trombóne stále, aj cvičíš, alebo už len hrávaš? Potrebuješ ešte aj dnes
1: cvičiť? No, sem tam si musím pocvičiť, lebo keď nahrávam, čomu sa venujem ešte dodnes, tak potrebujem mať nejaký nátisk, ale menej už samozrejme. Chlapci sú v kapele mladí a mám dobrých pozavnistov, takže oni zahrajú všetko. Ale ja si hlavne zahrám na tých akciách, čo hráme s bratmi. Takže my máme zo pár takých akcií veľké plesy a sem tam zabehneme aj tuto vedľa susedom do Rakúska.
0: Zahrať si.
1: Áno.
0: No, kde sa ale venuješ veľké časti svojho hudobníckeho života aranžovaniu skladieb? Je vás veľa aranžérov na Slovensku?
1: Aranžérov pre tento typ hudby, čo ja robím, asi nie až toľko. Lebo tieto veľké obsadenia nechce skoro nikto robiť. Či je to už ešte Big Band, samozrejme ako tak, a v jazze, že poznáme Jaka Pčica alebo Alojza Bodo, tak oni perfektne píšu. Ne? Takže to je úplne v pohode. Nechcú napríklad písať, pokiaľ viem, pre veľký dýchový orchester, okrem Adama Hudeca, ktorý zase je v tomto veľký expert, ale proste tých záujemcov nie je až toľko. No. Ale ja som využil takú tú bohatú skúsenosť z toho točru a neskôr z Big Bandu Rádio Bratislava, že som sa venoval týmto veciam. Veľa som sa naučil od tých mojich predchodcov a postupne som spájal Big Band aj so symfonickým orchestrom a tam som napísal strašne veľa vecí tiež.
0: Aranžér vlastne dáva tvár tým jednotlivým skladbám, pretože pri obyčajnej pesničke máme mnoho skladateľov, ktorí vymyslia iba melódiu a potom to spracovanie je na aranžérovi, čiže ako tá skladba znie, tá konečná verzia, tak to je vlastne zasluha aranžéra.
1: Ja sa vždy pozerám na to z takých dvoch pohľadov. Je napríklad možnosť, keď sa robí nejaká relácia, je to pre strednú vrstvu ľudí alebo teda pre ten mainstream, tak ako napríklad sme robili repete, tak tam sa nedalo veľa vymýšľať alebo prerábať, alebo preharmonizovávať. My sme tomu hovorili, že teda dáme tej pesničke nové šaty, lebo prišli iní speváci, iné tóniny, ináč sa to muselo posadiť v tom orchestre, tie party. Takže to je jeden pohľad aranžerský, ale druhý je taký, že najlepšie, keď máš úplne len melódiu s akordami a teraz vytvor celú tú pieseň, vystavajú a tak. Tak toto ma najviac baví, takéto veci.
0: A nevytlačajú vás, aranžérov, v dnešnej dobe z hry už počítače?
1: No vytlačajú, samozrejme, ale tie skúsenosti ten počítač nemá a rukopis tých aranžérov nikto nenahradí. Ja sám som odolával dlho notačnému programu Sibelius, som písal všetko ručne, klasicky, teda stará garda, nie? Ale život ma donútil pred nejakými 4 rokmi, že kúpiť si ten program, aby som písal všetko do počítača. A tam sa už sklbí tá technika s tou skúsenosťou.
0: Takže
1: je to veľká výhoda.
0: Je to veľká výhoda.
1: Lebo tie počítače už tiež vedia všeličo urobiť. Napríklad sekciu trumpiet rozdeliť 4 stačí jedným kliknutím len. To nie je moc dobre vždy, takže je lepšie, keď ten človek konkrétny, ktorý má s tým skúsenosť, napíše, ako to má byť.
0: Čiže koľko ti trvá zaranžovanie jednej skladby?
1: No takej bežné, keď som to robil ručne, tak som niekedy urobil aj 2 denne za dorepete. Ale tuto na tomto notačnom programe ešte nie som až taký rýchly, ale tam zase to perfektne dá, môže si to aj vypočuť a tak to mi trošku dlhšie trvá, ale potom už, keď človek nadobudne tú prax, tak také bežné pesničky sa dajú aj za pol dňa urobiť.
0: Teraz si zahráme známu pieseň V slovanských dolinách, ale bez spevu Karola Duchoňa, aj bez textu Luboša Zemana, iba s melódiou Petra Hanzeliho. A bude to teda v aranžerskom spracovaní tvojom.
1: Áno. To sme nahrávali ako poctu Karolovi Duchoňovi k jeho 70-ke. Tiež mal výročie.
0: Nedožitej teda.
1: Áno. A rád som to urobil aj preto, lebo sa pozrám aj s autorom hudby, túto skladbu vytvoril Peter Hanzeli a som bol rád, že môžem jemu takú poctu vzdať tiež, aj potom Karolovi, aj Luboš Zeman zase dal tomu ten správny text. A dali sme dokopy vlastne môj taký štúdiový orchester so symfonickým orchestrom Rádia Bratislava.
0: Áno, je to taká kombinácia symfonického telesa s Big Bandom.
1: Áno, je tam rytmika je tam Big Bandom, áno.
0: Takže takto znie v aranžerskom spracovaní môjho dnešného hostia, Pavla Zajačka, pieseň V slovenských dolinách.

0: Milke, Big Bandy sú na Slovensku dnes už asi skôr vzácnosťou ako pravidlom. Ako to vyzerá s tvojim orchestrom Pavla Zajáčka, pretože viem, že ho máš a že s ním ešte vystupuješ, pracuješ s ním?
1: No je to príležitosť, ak máme nejaké ponuky, tak sa dáme dokopy, ale nemáme takú nejakú organizáciu, ktorá by nás zastrešovala, tak ako to bolo v rozhlase, aj keď veľa hudobníkov ešte z Big Bandu Rádio Bratislava u mňa hrá, ale je to vlastne tak, že na telefón, ako sa hovorí, ale tak existujú mnohé orchestre. By som spomenul, však u nás vznikajú, a čo som rád, teda Big Bandy aj v iných mestách, ako je Bratislava. Aj v Nitre je Big Ben šikovný, v Prešove, v Košiciach. Ja sa tomu teším, že to je
0: že
1: tak.
0: Sú.
1: Len oni sú v tých svojich regiónoch a dnes sú možno až tak známe, možno, ale sú tam slušní hráči a dnes to je, tí muzikanti mladí sú vzdelanejší, ako sme my bolo, kedy boli. Majú viacero možností, majú dobrú literatúru, môžu hrávať tie základné swingové melódie už od malička. No, ja som sa to všetko musel učiť, opísať si z magnetofónu. Ešte z tých starých kotúčových magnetofónov som opisoval skladby pre nás, dajme tomu.
0: Takže nepoznajú oni
1: dnes
0: teraz
1: to
0: taký
1: iná, spôsob práce. Dnes to je už v inej polohe. No.
0: A myslíš si, že dnešná mladá generácia má ešte záujem o swingovú muziku? Pretože úplne iná hudba znie predovšetkým z éteru a okolo nás.
1: Čo som spomínal tieto orchestre, tak tam je dosť mladých ľudí, naozaj.
0: Len aby aj toľko publika bolo, nielen hráčov.
1: Áno, hlavne aby mali možnosť, kde sa prezentovať, aby aj tie skladby, aby sa aj hrali v tých našich rozhlasoch.
0: Za našich študentských čias bolo priam trestné hrať populárnu hudbu, keď sme študovali klasiku. Ty si dokonca na to aj doplatil.
1: Ja som na to doplatil, ale celkom dobrým spôsobom, no tak všetko zlé je na niečo dobré. Je tým, že som teda hrával. Okrem toho štúdia na konzervatóriu, tak ako pán doktor Nováček povedal, že som dostal letenku zdarma, tak som jeden rok strátil, ale ujala sa ma škola konzervatórium v Žiline a na tie časy veľmi rád spomínam a tam naopak, tam nás podporovali, sme mohli hrať. Akurát som musel popísať taký revers pánovi profesorovi Ďatelinkovi, že budem sekať dobrotu a že teda budem sa učiť hlavne a všetko ostatné až potom bude. Ale to boli veľmi krásne študentské roky v Žiline.
0: Ale dnes je už predsa len iná doba. Prelínanie žánrov je dnes dokonca veľmi časté a až osviežujúce. Priam za priekopníka by sme mohli považovať aj Luciana Pavarottiho, ktorý bol svetovým tenorom a postavil sa na javisko so spevákmi, ktorí ano. Keby nemali predústavý mikrofón, by ich nebolo ani počuť. Ale ano. Takto vznikli krásne nahrávky, krásne dvojice.
1: Alebo u nás v tejto branže instrumentalistov u nás je Jurko Bartoš napríklad vynikajúci, ktorý odohrá aj klasickú hudbu, odohrá aj jazz, odohrá všetko možné. A to je tým, že tiež chodil do školy, ale hral aj so swingovým orchestrom a všetko sa naučil a všetko sa dá robiť spolu.
0: Je to len na užitok, keď muzikant má aj klasické vzdelanie.
1: Áno.
0: A potom hrá, môže hrať naozaj aj všetky žánre hudby, ktoré ho bavia. No aj ty si priniesol jednu nahrávku, ktorú si zrealizoval vraj iba nedávno a je to tiež taká fúzia popu s klasikou.
1: Je to skladba, ktorú naspieval pôvodne Pavarotti a Bon Jovi. To bolo, sa mi zdá, že koncert pre Libériu a túto skladbu si vybral Karol Konárik, čo mal tiež nedávno oslavu 70-ky a spolu s ním si tam zaspieva Miška Kukurová a v závere potom aj Miro Dvorsky. Takže je to taká fúzia tej populárnej hudby, ale je to pekný, veľký orchester nakomponovaný a dúfam, že sa bude páčiť táto skladba.
0: A už sa to aj hralo niekde v éteri?
1: Ešte nie, ešte to CDčko nevyšlo. Toto bude premiéra.
0: Dokonca to bude premiéra. No tak to som rád, že premiérujeme túto nahrávku, ktorú priniesol zo sebou môj dnešný hosť, Pavel Zajáček. A pieseň má názov v slovenčine
1: Dážď nás chová.
0: Čiže podobný ako originál.
1: Let it rain, áno.

0: To boli speváci Michaela Kukurová, Karol Konárik a Miroslav Dvorský v slovensko-talianskej verzii piesne Dážď nás schová, ktorú pôvodne spievala dvojica Bon Jovi a Luciano Pavarotti. Pre uvedenú slovenskú trojicu spevákov ju takto zaranžoval môj dnešný host Pavel Zajáček. Pali, ty si bol ako dirigent a aranžér v 90. rokoch aj súčasťou televíznej hudobnej relácie Repete, ktorá dosahovala obrovský divácky ohlas. Dušou toho bol predovšetkým Ivan Krajíček. Ako si spomínaš ty na tie časy?
1: To bol taký pokus, v tom 93. tuším to bolo, urobiť nejaký program a prvýkrát sme išli do Piešťa nahrávať túto reláciu len tak bez divákov. Napriek tomu potom, keď vyhlásili v rozhlase v Piešťanoch, že to bude, tak Dom umenia sa zaplnil skoro z polovice. Tam sme potom chodili dosť často. Čiže ten jeho cit pre výber, že čo naši ľudia potrebujú, získala si podporu Danky Mintálovej, ktorá bola dramaturgička v Slovenskej televízii. No a ohromný úspech malo hneď to prvé uvedenie Repete, takže potom to gradovalo postupne až do nevydaných rozmerov, lebo napríklad tie silvestrovské Repete, kde sa ešte nepísali SMS-ky alebo neviem čo, tam chodili len korešpondiaky, lebo listy tam bolo v tom osudí, kde zrebovali nejaké ceny pre tých divákov. 160 000 listov, to bolo neuveriteľné na tú dobu.
0: Taký retro návrat sa už asi sotva podarí, možno niekomu zase až o 100 rokov.
1: Áno. Tak mnohí speváci potom sa znovu dostali do povedomia, tak bola taká vlna, že ľudia chceli počuť tie pesničky v tej slovenskej verzii s tými slovenskými textami. Bolo to trošku odpoveď aj na to, že po 89. že možno sme sa viac dali na produkciu tých zahraničných skladieb v angličtine, takže možno aj tam bola taká reakcia.
0: Áno, vtedy po otvorení hraníc sem prišlo všeličo hodnotné, ale ano. Strašne veľa braku takisto. Takže to bola taká tá zvláštna doba. Aj váš rodičovský dom bol teda plný hudby, keď všetci súrodenci ste boli muzikanti. Kto vás vlastne priviedol k muzike? Kto mal na tom záujem? Rodičia? Ano. Teda
1: tak
0: chceli,
1: najprv to boli rodičia. Otec trošku hrával na akordeóne a on dbal na to, aby sme chodili všetci do hudobnej školy, takže dával nad nami taký ochranný štít a ako to bolo medzi tými prvými povinnosťami. A keď sme prišli domov a cvičiť a tak, tak sme museli...
0: A rozdelil, kto bude na akom nástroji hrať?
1: To ani nie. Si vybrali. To už si každý asi vybral. Jozef ten na klavír začal, ja teda potom na tom akordeóne, Peter na husle. A Marián, ten bol klarinetista, potom vyštudoval fagot, ale popri tom stále bicie robil.
0: Aj rodičovský dom tvojich detí bol tiež plný hudby?
1: Áno, je to tak celkom... Prirovnám to k tomu, že my sme soboty, nedele, bo tak dosť času si hrávali tak len na dvore a aj ľudia sa tak vedeli trošku pridať a popočúvať, takže my sme si hrávali veľa. U nás je to tak teraz, že Katka má dve deti a tým, že sa ona venuje hudbe, tak samozrejme vedie k tomu aj svoje deti. Ona vyštudovala konzervatórium v Bratislave a potom univerzitu vo Viedni a vyštudovala orgán, zborové dirigovanie a cirkevnú hudbu. A tomu sa teda venuje najviac aj teraz. Vedie tam zbory, dva dospelácké, tuším, a tri detské, takže dosť sa venuje tomu. A detečky chodili samozrejme s ňou stále na tie vystúpenia. Na starší Paul, ktorý je po mne trošku menom, že? Tak ten chodí už teraz na gymnázium s hudobným zameraním. A on sa venuje... Je ako klavirista, ale okrem toho má aj komponovanie a aj jazzový smer. Akurát boli teraz u nás a spomínali, že ten jazz sa mu veľmi páči, že tak možno niečo bude z neho aj do takéhoto smeru. Miška, druhá dcera, sa venuje takisto hudbe, tiež chodila na klavír, aj si rada zahra, ale ona vyštudovala niečo iné. V Trnave vyštudovala fakultu masmediálnej komunikácie a potom na univerzite vo Viedni publicistiku a management. Ovláda dobré reči, nemčinu aj angličtinu, takže je taký svetobežník, ona viac menej. Reči ich naučila v podstate manželka, lebo vôbec aj celú výchovu. Bolo kedy mala na starosti viac manželka, lebo ja som mal toho neurekom kapela, big band. A musím spomínať aj VV systém, napríklad to bolo ďalšia činnosť moja. Bolo toho dosť, takže by som aj poďakoval manželke za tú starostlivosť, že mala to vtedy na krku všetko ona.
0: Vy ste boli štyria bratia, ale ty máš dve céry. Takže...
1: Ja mám dve céry, takže... a jedna má syna a céru, druhá je slobodná zatiaľ.
0: No ale hudba teda zostala.
1: Áno, a ona...
0: Akurát, aj tá... že chlapčenskú kapelu nemôžu založiť.
1: Áno, áno, je to tam a okrem toho ten Katkin manžel, on tiež spieva v Dom Kantoraj, to je prestížny rakúsky zbor v Gráci, pôsobiaci, takže je to hudobná rodina tiež.
0: Hovoríš, že dcera teda vyštudovala orgán, takže zahráme si teraz niečo aj z tejto klasickej literatúry.
1: Niečo od Bacha si môžeme dať. Katka začala študovať vlastne prvé dva ročníky v tom Gráci ako hudbu, hlavne Bachovu.
0: Takže dáme si tokátu, známu tokátu a fugu,
1: no,
0: Bachovu.
1: No, myslím si, že to môžeme dať.
0: Tu poznajú určite.
1: Aspoň kúsok, áno.
0: Tu poznajú určite všetci poslucháči, aj tí, ktorí vyslovene klasickú hudbu nesledujú. Takže tu je aspoň.

0: Alko, o niekoľko dní ťa čaká okrúhle jubileum 70. Ubehlo to, nedávno si mal 17. Zípsen jar, bol des har. Ako by zaspieval Udo Jürgens.
1: Áno.
0: Koncert k jubileu si nepripravil?
1: No, ja som sa toho vzdal tento rok, pretože vzhľadom k tejto situácii naozaj asi to nemalo význam nejak pripravovať. Predpokladám, že ak by som teda urobil niečo, tak by som tam chcel mať aj aspoň plnú sálu a urobiť jeden pekný koncert aj s náhrávkou. Tak myslím si, že urobím taký, že 70 plus 1. Uh-huh. Čiže tak si to aspoň skladby aj to všetko by som mal aj pripravené, len fakt, že kvôli tejto situácii COVID-19, tak som sa radšej tento rok toho vzdal.
0: Samozrejme, nikto nemohol vedieť, ako to bude pokračovať, kedy to skončí, kedy sa bude opäť dať koncertovať a tak ďalej, takže samozrejme.
1: Ale máš pravdu, ináč to strašne rýchlo utieklo, aj keď sa veľa udialo, ale ten život beží fakt, čím je človek starší, tak to beží dosť rýchlo a čoraz rýchlejšie.
0: Pochodil si z hudbou aj svet?
1: Áno, boli sme jednak aj s kapelou Zajace. Sme boli v Rusku, kde sme pochodili veľa miest. Tam bol aj zájazd s Karolom Duchoňom vtedy. Potom sme boli aj sami. Takisto s VV systémom som bol v Rusku dvakrát. V Nemecku sme učinkovali s kapelou. S Big Bandom Radio Bratislava, tam boli nejaké vystúpenia v Rakúsku. No a najvýznamnejší taký zájazd by som asi spomenul, to boli také spojené orchestre Big Bandu a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Bol to taký koncert veľmi výnimočný, lebo sme doprevádzali významné mená svetového charakteru. To bol Ray Charles, Liza Minnelli, Shirley Bassey. Mm-hmm. Ja som tam vtedy hral na pozávnu. Aj keď už som dirigoval, ale ešte som teda sa do tej zostavy zmestil ako pozávnista. A bola to veľmi cenná skúsenosť. Ray Charles mal svoju rytmiku, ale všetko ostatné, vrátane celého 80-členného orchestra, bol vlastne z rozhlasu.
0: No, ano. Tak to bola parádna akcia.
1: Áno.
0: No a na čom pracuješ teda ešte teraz? Mal si dosť času na aranžovanie? Aranžoval si, alebo si robil niečo iné?
1: Aranžujem samozrejme stále, lebo dosť sú požiadavky na zaranžovanie od mnohých. Robil som teda spomínaného Karola Konárika 8 skladieb. To boli s veľkým obsadením. Potom robím aj pre, to bude hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky v Bratislave alebo v Banskej Bystrici pre veľký dýchový orchester, takže tam mám veľa objednávok, tam som urobil asi okolo 40 skladieb veľkých. No a potom robím také menšie už pre toho môjho vnuka, klavírne skladbičky nejaké som mu napísal.
0: Áno,
1: super. Pre Katke, pre zbor tiež som napísal a týmto sa zaoberám.
0: Keď má takého detka, že mu píše skladby.
1: Áno, áno, tak nech tam má aj odo mňa v tom repertoári.
0: Takže si rád, že si sa v živote orientoval na hudbu.
1: Áno, ja som veľmi rád, iné by som ani nechcel a som rád, že sa to tak spojilo vo mne aj taká práca, zároveň aj hobby a že sa môžem len venovať len tomuto. Dúfam, že ešte keď mi bude dožičené, že budem môcť niečo napísať a niečím ešte potešiť.
0: Tak želáme ti zo srdca, aby to tak bolo. Osláv ten svoj dvojjediný sviatok, pretože budeš mať aj meniny, aj narodeniny.
1: Jeden deň.
0: Si Pavel, narodeniny sme už spomenuli, sú 70. Tak nech si ešte dlho zdravý, tvorivý, šťastný.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým posluchačom pekný deň prajem.
0: No a na záver ešte si zahráme Raya Charlesa, ktorého si ponúkol tiež, keďže sme o ňom teraz hovorili, že si mal tú česť a možnosť ho sprevádzať osobne na koncertnom pódiu. Takže na záver Raya Charles.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, to bola spomienka na Pavla Zajáčka z roku 2021, keď bol hosťom tejto relácie pri príležitosti svojich 70. narodenín. Zomrel v útorok tento týždeň, mesiac pred dovršením svojej 75-ky. Česť jeho pamiatke.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Miesto, kde zo slamy vyrastajú sochy a rieka stráži tajomstvá starých mlynárov. Unikátny kostol, ktorý nad hlavami ľudí ukrýva presne 102 maľovaných príbehov. Bájny vrch Maginhrad a 4 rôzne svety spojené do jedného jediného srdca. Čo všetko sa stane, keď sa spoja veľké Teriakovce, malé Teriakovce, Vrbovce a osada Krásna, ktorá oslavila 100 rokov od svojho osídlenia? Prečo táto obec nie svetovo, no bije rídzou tradíciou? V nasledujúcej hodine zistíme, ako vonia poctivý domáci syr na salaši pod Maginhradom a prečo deti láka záhada starého žltého domu. K počúvaniu rozhlasových potuliek nad obcov Veľké Teriakovce vás pozývajú Branislav Caban a Mariana Kovačechová. Moje prvé kroky v obci vedú na obecný úrad. Idem za pánom starostom.
2: Dobrý deň
1: prajem, pán starosta Norbert Keľo, vy ste zastupujúcim starostom, takže som vás zastihla v takej vašej novej úlohe. Vy máte pod palcom teraz 4 rôzne svety spojené do jednej obce, Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce, Vrbovce a Krásna, a každá tá časť má svoju históriu. Čo je takým spoločným tmelom, ktorý drží pevne pokope tieto 4 časti?
2: Pekne vás vítam. No, ten tmel je veľmi taký zradný kvôli tomu, že každá tá obec sa bije o tie investície, a teda keď v jednej obci sa urobí tá druhá žiarli, čo je asi normálne. Snažíme sa však, aby tie financie a investície smerovali do každej obce. Momentálne sme zameraní na obec Vrbovce, kde dlho plánovaný chodník vstupuje do fázy realizácie. Sú tam určité problémy, ale to ako vždy býva, sa snažíme nejak spolupráci s občanmi odstrániť.
1: Čo sa zaujímavosti obce týka, tak máte 3 cintoríny a 4 kultúrne domy. Stíhate sa o to aj starať?
2: No, je to náročné, ale tak ako vravíte, 4 kultúrne domy, čiže 4 kultúrne domy treba aj opravovať a prevádzkovať, čiže je to veľmi náročné, snažíme sa získať nejaké projektové dokumentácie a eurofondy na to. Musíme samozrejme zvoliť priority. Stredisková obec sú Veľké Teriakovce, čiže tento kultúrny dom bude mať aj prioritu pri opravách.
1: Veľké Teriakovce sú známe veľkými slamenými sochami. Pomáha takáto kreativita budovať u ľudí hrdosť na to, kde žijú?
2: Táto aktivita bola taká aktívnejšia v minulosti. Robilo nám to miestne občianske združenie Teriakovčan. Momentálne je trošku v útume, ale dúfam, že do budúcna sa nejako tá činnosť oživí a určite čokoľvek a ktokoľvek má snahu niečo urobiť, tak je to veľmi pozitívne a veľmi to vidno, pretože sme na hlavnej trase Rimavská Sobota Tisovec.
1: Vy ste rodákom z tejto obce. Keď poviem Veľké Teriakovce, pán Keľo, čo si predstavíte ako prvé?
2: Človek, keď vidí Maginhrad a okolitú prírodu, tak sa cíti naozaj doma. Čiže tu sme doma, tu chceme žiť, nikde nechceme ujsť.
1: Pán starosta, vy ma teraz vyprevadíte. Pôjdeme smerom k rieke, pretože tam sa začína príbeh miestnych tradícií. Minula som rieku a zastavujem sa pri dominante obce, pri historickom valcovom mlyne z roku 1800. Hoci jeho brány na teraz kvôli obnove mlčia, jeho duša žije ďalej. Stretávam sa tu opäť so zastupujúcim starostom, s Norbertom Keľom. Prezradí mi viac o tom, ako dali tento mlyn opäť dohromady.
2: Mlyn sa nám podarilo opäť opraviť. Čerpali sme podporu z ministerstva regionálneho rozvoja, z tzv. NRO príspevkov, v sume 80 000 eur. Išlo hlavne o hydroizoláciu muriva, opravu povrchových stien, nátery, okien, pretože to už vyzeralo veľmi zle. Je to stará budova z kameňa, ktorej zub času urobil nie dobre, čiže podarilo sa nám to znova na nejaký čas zachrániť.
1: Keď sa zastupujúci starosta pozerá na masívne 200-ročné múry, čo mu najviac dodáva energiu pokračovať v ich záchrane?
2: No, je to naša minulosť a je to taká dominanta obce s tým, že veľmi dúfam, že sa nám to podarí pre verejnosť nejako otvoriť a veľmi dúfam, že okolo sa nám podarí vybudovať aj cyklotrasu, ktorá ešte viac sem doženie návštevníkov a trošku zlepší ten turizmus.
1: Ja viem, že Keľovci sa hrávali v týchto priestoroch.
2: Bola to ruina, ktorá bola uzavretá. My sme si ako chlapci našli rôzne diery, kde sme sa pretiahli cez ne a pozerali sme, nejak sme to ešte vtedy nevnímali, čo je na čo, ale teda boli sme zvedaví, hrali sme sa na vojakov, na skrývačku, hej, a takto nejako si pamätám to detstvo.
1: V Mlyne zachraňujete nielen architektúru, ale aj svetoznáme kiatické hračky.
2: Áno, keď vojdeme dovnútra, tak uvidíme, že je tu zbierka pamätihodností a predmetov z dediny a blízkeho okolia a sú tu aj spomínané kiatické hračky, ktorých tvorcom bol z krásnej pán Stehlík. Všetky predmety, ktoré boli predmetom zbierky, sa zachovali. Je ale potrebné to tu celé ešte trošku vypratať, vyriadiť, čiže ten stavebný ruch len nedávno ustal. S tým, že ako som spomínal, máme tu aj taký zoznam, kto boli darcovia a čo všetko sa tu nachádza. Je tu aj taká vedomostná hádanka po stenách pre deti a takisto sú tu aj fotografie, ako vyzeral mlyn, to, čo sa zachovalo.
1: Vonia to tu novotou. Existuje ale ešte nejaký potom? Posledného mlynára.
2: V historickej dobe mlyn prešiel na družstvo nejakým zoštátnením, potom to išlo na MNV. My sme to nejako potom vybavili na obec, aby sa to dostalo a v podstate viem, že keď sa prvýkrát začal mlyn opravovať, tak sa nejaký potomok aj ozval. Bol z toho taký potešený, že sa to rekonštruuje, že to nespadne. To sa týka tej výrobnej časti mlyna, čo sa týka tej obývacej, to je pravá strana mlyna, tak tam existuje potomok a ten dokonca tu býva za mlynom a za tým by sme sa teda mohli zastaviť, aby nám niečo viac povedal.
3: Ja sa stále nachádzam v starom historickom mlyne vo Veľkých Teriakovciach a so mnou je tu tentokrát Miroslava Vargová, dobrovoľnička z občianskeho združenia Ozveny. Treba povedať, že ona a jej mama sa najviac zaslúžili o to, že tento mlyn sa nestal ruinou, k čomu už teda vôbec nemal ďaleko. Keby ste nám teda priblížili, v akom stave bol tento mlyn pred tými zhruba 20 rokmi, necelými 20 rokmi, keď ste sa pustili do jeho záchrany a čo všetko sa podarilo urobiť?
4: Tak sami to označujeme, že to bola záchrana v poslednej chvíli, nakoľko mlyn sa nachádzal naozaj v dezolátnom stave. Jednak teda bol zničený vrátane všetkých okien, dverí a podlah, ktoré sa tu nachádzali. Bolo to viac menej ohrozujúce život sa tu pohybovať. A zároveň v jednej časti bola aj narušená statika, čiže bolo to viac menej otázkou času, že či sa zvalí, alebo či nedôjde k nejakému úrazu tým, že mlyn sa naozaj nachádza v blízkosti cesty, je verejne prístupný, takže v tom čase naozaj sa ľudia okolo neho mohli pohybovať a bolo to nezriedka, že nejaké úlomky z neho odpadávali. Takže my sme to tiež považovali za záchranu v poslednej chvíli a veríme, že vďaka tej komplexnej rekonštrukcii sme mu predĺžili život o niekoľko desiatok, možno aj stoviek rokov. A napriek tomu je to ale teda viac ako 200-ročná

0: všetko. Rekonštrukciou prešiel od prízemia až po strechu a vrátane teda interiéru. Tým, že to je národná kultúrna pamiatka, tak vlastne všetky časti, ktoré boli ako tak zachované, museli byť teda zachované. Ktoré boli veľmi zničené, tak museli byť urobené duplikáty. Príkladom sú rôzne dvere s rôznymi ornamentami alebo zdobením, ktoré v istých častiach museli splňať napríklad bezpečnostné podmienky hasičov a podobne. Čiže sú to verné kópie, ktoré spĺňajú tie dnešné štandardy. To samozrejme sa odrazilo potom vlastne aj na tej cene pri tej rekonštrukcii.
1: Ja by som vás zastavil a skočil vám do toho. Vidíme tu teda nejaké dvere. Tieto sú kópia, alebo je to...
0: Kópia. Kópia, určite kópia. A neviem, či ich zavriem. Zavriem. A rovnako všetky dvere, vlastne, ktoré sa vnútri v mlyne nachádzajú, vrátane týchto vstupných. Pôvodné dvere sa nachádzajú alebo sú umiestnené v časti, kde je turbína ako taká spomienka na tie časy, kedy sme mlyn prevzali. S tou prípravou projektu my sme začali niekedy v roku 2005, čiže už to bolo viac ako pred 20 rokmi a potom samotná rekonštrukcia začala v roku 2008 a v roku 2009 bola ukončená.

0: Stále sa nachádzam v Mlyne. Tentokrát mi spoločnosť robí obecná poslankyňa a kultúrna pracovníčka Regina Špitálová. A ideme do inej časti Mlyna. Ideme po takých strmých schodoch. Strmých a pomerne úzkých. Vidím tu staré hrady, zrejme pôvodné. A dostávame sa do rozľahlého priestoru, väčšieho ako ten na prízemí, kde sme boli. Toto tu vyzerá, že by to bolo ideálne miesto na organizovanie nejakých kultúrnych akcií. Dialo sa tu niekedy niečo také v minulosti?
1: Samozrejme. Tento mlyn bol viackrát využívaný na rôzne kultúrne podujatia. Ako sme spomínali, tak tie občianske združenia, ktoré ho rekonštruovali, alebo to občianske združenie, potom ho prevádzkovalo a počas tých rokov tu robilo rôzne pekné podujatia, ku ktorým by sme sa chceli aj samozrejme vrátiť v dnešnej dobe. Boli to najmä slivkové hody, počas ktorých ukazovali, ako sa tradične spracúvajú slivky. Podľa receptov starých mám, napríklad varilo sa tu vonku v kotlíku lekvár, alebo sa ochutnávali rôzne špeciality, koláče zo slivák. Samozrejme, že k tomu patril aj folklór, nejaké vystúpenia miestnych folkloristov a podobne. Takže tento priestor bol využívaný, taktiež v tejto miestnosti, kde sa nachádzame, sa konali detské predstavenia. Je to vhodné na také menšie, ktoré majú radi priamy kontakt s detským publikom, čiže takisto by sme to chceli v blízkej budúcnosti využiť na nejaké detské divadelné predstavenia pre miestnych, ale aj ostatných ľudí. Napríklad noc v Mlyne, ako sa koná noc galérií a múzeí. V tom istom čase sa konala tu noc v Mlyne. Veľmi pekné podujatie.
0: Doteraz sme sa venovali hlavne minulosti, ale Mlyn začína novú kapitolu svojej existencie. Sú už nejaké plány, ako by ste ho v obci využívali do budúcnosti?
1: Tak samozrejme, môžeme byť iba radi, že tento mlyn tu je a že naozaj je takto zrekonštruovaný. A bola by naozaj veľká škoda, keby sa nevyužíval. Je potrebné ho sprístupniť najmä pre záujemcov, ktorí chcú vidieť túto expozíciu, aj celkovo mlyn ako jeho históriu, ako niekedy fungoval. A veľmi vhodné sú na to aj tie podujatia. Vlastne je to pridaná hodnota, že v tom čase, keď prídu ľudia, vlastne vidia aj expozíciu a samozrejme aj niečo pekné zažijú. Čiže chceli by sme sa vrátiť naozaj k tým podobným podujatiam, ako napríklad nadviazať na tie slivkové hody a potom podobné, napríklad teraz ma iba napadá, že napríklad zabíjačkové hody alebo niečo také, čo sa spája s dedinou, s dedinskou kultúrou, s týmto našim regiónom, že takéto veci. Tiež aj tvorivé dielne, je tu taká miestnosť, ktorá je vhodná na tvorivé dielne, alebo je to v podstate taká zasadačka, ale to by vyhovovalo. Ja by som si vedela v tom predstaviť, že by sme robili nejaké tvorivé dielne, ktoré by boli zamerané na tradičné remeslá, ako napríklad modrotlač, podobné záležitosti, že by sme zavolali sem lektorov a ženy, nielen z Veľkých Tiriakoviec, ale aj z regiónu samozrejme.

0: Doteraz sme sa teda rozprávali hlavne o tomto mlyne, o podujatiach, ktorými žil, ale dedina to nie je len mlyn. Sú tu vo Veľkých Teriakovciach a pridružených obciach nejaké spolky, ktoré vyvíjajú nejakú činnosť?
1: Áno, máme tu spolky. Sú to hlavne také tradičné obecné spolky, ktoré existujú už niekoľko rokov. Je to najmä dobrovoľný hasičský zbor, kde máme 19 aktívnych členov, teraz akurát boli na previerkach. Potom je to Slovenský Červený kríž, kde sa sú samozrejme ženy, hlavne Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorý bude napríklad organizovať pálenie vátry. Potom máme vo Vrbovciach napríklad vznikla teraz jednota dôchodcov, ktorú vedie moja kolegyňa poslankyňa obecného zastupiteľstva Ľubka Hrušková. A napríklad neformálne sa tu stretávajú také šikovné ženy zrelé, ktoré spolu cvičia alebo meditujú. A všetci títo sa zapájajú vlastne rôznym podielom ku organizovaniu alebo aktívnemu životu v obci.
0: Takže vidíme, že to tu naozaj žije. Ja na úplný záver ešte využijem to, že sa nachádzame v tomto zrekonštruovanom mlyne a vidím tu zaujímavú expozíciu. Keby sme si priblížili niektoré nástroje, náradie, ktoré tu vidíme, toto bude zrejme výhňa, dobre? Si to interpretujem?
1: Vyzerá to ako kovácka výhňa, áno. Sú to predmety, ktoré sa používali priamo v tomto regióne. Venovali tu ich Teriakovčania. Väčšinou súvisia s tým, čo sa dialo v obci, čiže poľnohospodárske stroje a s tým súvisí aj výroba nejakých železných predmetov.
0: Prechádzame spolu s pani Špitálovou k ďalšiemu exponátu. Myslím, že toto je celkom také známe. Je to taký drevený, mohutný stroj.
1: Je to tkáčky stroj, na ktorom sa tkali klasické pokrovce. Je to farebný podlhovastý behúň. Sú prateľné, preto sú aj veľmi akože praktické. Ešte do dnešného dňa sa tomu venujú niektoré ženy.

0: Za starým mlynom v rodinnom dome býva pán Pavel Mišurák. Víta ma jeho psík, štvornohý priateľ a dokonca dvaja. Ahojte, hadam odídem s nohavicami celými. Dino, dobrý deň, ja som Mariana Kovačechová.
1: No, počúvam vás v rady. My sme len si odkúpili ani nie mlyn, ale len obytnú časť, lebo to sú mlynie a rodinný dom. A ten rodinný dom nám predali do bývania rodičov do služenice.
0: Ako si vy spomínate na detstvo v mlyne?
1: Tak my sme to odkúpili v 60 rokoch, takže tedy spomínam si dobre, to boli časy. Bývali sme aj tri rodiny tam v jednej miestnosti. Ono tak sa stalo, že ľudia nemali kde, no tak sa takto zabývali a potom postupne oni si postavili domčeky a vysťahovali sa, takže nám ostalo to.
0: Tedy bol mlyn ešte funkčný?
1: Mlyn bol funkčný, takže že sa mlelo, ale nie na pohon turbíny, ale na elektrínu a viac sa potom už len šrotovalo. Takže v 70. roku končil mlyn.
0: A vám bolo smutno?
1: No, tak nám tak nejako sused vedľa, on bol mlynárom, takže jemu bolo tu dosť smutno, keď sa to končilo, lebo prišli potom tie námestné mlyny veľké a oni to zobrali do prevádzky a už to ostalo len pre obyvateľov na šrotovanie pre vlastnú potrebu, pre zvieratka.
0: Máte nejakú špeciálnu spomienku na tento starý mlyn, 200-ročný?
1: No, tá voda, keď vedľa mlyna pretekala, takže tam sa kúpalo, bola taká, ako my sme to volali, žleby, voda, hať bola, padala voda, no tak na tie dosky a dole to stekalo. No také spomienky, no, že prišli záplavy a pravda, voda tiež tlačila, takže, ale ona sa vyliala na polia, takže nebolo tak až ohrozené, lebo stále mlynári si piesok ťahali a dvorci zdvihovali hore, aby ochránili si svoj majetok.
0: A potešilo vás, keď ste videli takto zrekonštruovaný mlyn?
1: No tak zrekonštruovaný to určite, ale to už pred 15 rokmi bol, teraz sa znova obnovil, lebo aj za 15 rokov je to taký materiál, ktorý podlieha, ale vytvára nepríjemné veci. No.
0: Dobre sa vám tu žije?
1: Dobre sa žije, pravda, že? Ako si zariadíme, tak aj máme, no tak je to.

0: Jedna časť veľkých teriakoviec sa volá Krásna. Sú to lazy a Krásnej ešte stále žijú potomkovia pôvodných obyvateľov. Ako to s Krásnou, ktorá naozaj krásna je, naozaj je, tak to sa pýtam obyvateľky. Marcela Gečová a z Krásnej pochádzam ako Bencová. Aká je história tejto časti veľkých teriakoviec?
1: No v roku 1922 sa predávali pozemky po Grófke z Oždian a obyvatelia Sklenovca, ktorí bývali na Lazoch, sa rozhodli kúpiť si tieto pozemky a presťahovať sa sem.
0: A cítite sa tam aj vy ako Grófka?
1: No, to už teraz. Tie časy pominuli.
0: Vaši prastarí rodičia si tam tiež v tom 1922. kúpili pozemok?
1: No, oni tam kúpili pozemky a gazdovali na tom a vlastne z toho žili. Pestovali obilie, chovali dobytok a z toho žili.
0: A vy ako pravnučka ešte žijete takýmto životom?
1: My už nie.
0: To už teraz tej doby sa minuli. No ale na Lazoch sa ako žije?
1: No nám sa žije veľmi dobre.
0: Pôvodným obyvateľom neprekážajú prisťahovalci, lebo tam si kupujú domčeky?
1: Nie, teraz veľmi menej tam prichádzajú mladí ľudia a žijeme všetci vo starosti.
0: Chýba vám tam niečo?
1: My sme spokojní. No viete, u nás sa veľmi dobre býva, už iba kvôli tomu, že sme mimo hlavnej cesty. Takže u nás je kľud, ticho, vtáčiky spievajú, krásne stromy kvitnú, kvietky kvitnú, tak je tam také pokojné bývanie.

0: Idem navštíviť najstaršiu pamätníčku vo Veľkých Teriakovciach. Ideme k pani Júlii Oravcovej. Dobrý deň, pani Oravcová, rád vás vidím. Dobrý deň, ja si sadnem k vám, ak dovolíte. Vy ste o Sepáku, o Krásnej, napísali knižku. My ju tu máme pred sebou. Tu vlastne vidno ten starý Sepák, aj nový Sepák, ako to vyzerá teraz.
1: No tak, toto vidíte, toto sú tie domy.
0: Áno.
1: Aj tu mali ešte. A tento po celej dĺžke toto boli chlievy. To bol spoločný chliev pre to množstvo tých kráv. A dve cesty viedli, tri cesty vlastne. Jedna cesta, a vidíte, tuto jede, na Rybárskú Sobotu. Toto bola cesta z kopca do Veľkých Teriakoviec. Tu je zastávka autobusová. Ale oni chodili aj krížom cez polia Teriakovské, napríklad do Cintorína, potom tam na Teriakovský Cintorín. A my do školy. Potom ja z nákresov, čo fotky tedy ešte neboli, na čo mali, tak to potom hlavne Migaľová Elenka, tá už nežije, ale ona mala veda z toho také pamiatky. A potom to môj syn to ako fotku namaľoval.
0: Ako vlastne vznikla myšlienka napísať takúto knižku?
1: No to bolo veľmi zaujímavé. Ja som rada občas niečo, čo sa tam udialo, si aj poznačila treba do písanky ako študentka. A potom, keď som už bola ako matka vydatá, tak aj deti vždy chceli, že by som im rozprávala alebo napísala, že skade sme my tam prišli a že ako sme tam začali žiť, keď tam nebol ani jeden dom. Na tom v podstate nie taký, len čo patrili tým sluhom, čo sa starali o ten dobytok.
0: Žiadny rodinný dom tam nebol, tak ako dakedy, alebo chalupa, ako niekedy. Boli tam len tieto dlhé domy, také spoločné.
1: To boli takéto domy a to boli tak urobené, že napríklad tam, kde sú štyri, tak medzi dvoma bola, ako to sa volalo, piklet.
0: Aha.
1: A pre celý ten objekt bol tam pec. Bola tam jedna studňa pre celé to osadenstvo.
0: Tu ju aj vidíme vlastne na tom obrázku. Tam. Vahadlová studňa, áno, takzvaná.
1: Jedna studňa a jeden strom. To sa volalo tam drevená jahoda.
0: Moruša, povieme pre poslucháčov.
1: Ale to bol i taký zácny strom, že pod tým sa všetko dialo. Alebo k studni bubeník chodil z Teriakovec, čo správy donášal. Lebo to patrilo všetko, ako Teriakovcom bolo aj my deti všetko.
0: Vy ste vlastne a vaši rodičia boli prisťahovalci z Klenovca. Aha. Bol nejaký rozdiel v náreči medzi vami Klenovčanmi, nazvem aj vás tak, a týmito starousadlíkmi Veľkoteriakovčanmi, lebo nebudem samozrejme tajiť poslucháčom, že aj ja pochádzam z Veľkých Teriakoviec, moja starka hovorila nárečím, vy ste ju poznali, ona napríklad nepovedala jeden, povedala Edon a podobne.
1: No, aj
0: čiže
1: aj
0: bolo to nárečie podobné aj na Krásnej?
1: Aj na Krásnej.
0: A mohli by ste niečo povedať v tomto Čirejkovskom nárečí?
1: Čirejkovskom. Nikdy nepovedali všetko, ale všetko, alebo kde si išiel, kde tá ideš, také špeciálne natáral.
0: Ja použijem také slovo, ktoré možno niektorí poslucháči poznajú, niektorí nie, vy ho určite budete poznať, lojtra.
1: Lojtra bežne, nikto rebrík nepoznal.
0: Alebo lesa.
1: Lojtra, pravda.

0: hlas pamätníkov ma inšpiroval pozrieť sa ešte hlbšie do minulosti a vrátime sa teraz k písanému slovu. Som pred otvorenou kronikou obce Veľké Teriakovce a listujem v nej s človekom, ktorý stráži príbehy tých, ktorí tu žili pred nami, a pán Jozef Mačuda. Čo je pre mňa zaujímavé, že táto obec má vlastne hneď niekoľko kroník.
1: Áno, pokiaľ sa tieto obce nespojili do ako jednotnej, tak každá mala Vrbovce, Veľké Teriakovce a Malé Teriakovce. Z môjho pohľadu najviac sa mi páči Maloteriakovská kronika, pretože tam sú zachytené od 1800, ako pán učiteľ bol, a presne tam je rozpísané, kto. Ešte dokonca som zistil, že aj moji starí rodičia, kedy prišli, od koľko kúpili moja mama, že tá je tak do detailu krásne písaná do roku 1948.
0: Ktorá z tých kroník ponúka taký nejaký zásadný moment, niečo, čo ovplyvnilo chod obce?
1: Veľkoteriakovská takisto obsahuje tieto zápisky, ale Maloteriakovská tá úplne do detailu, presne tam bol nejaký požiar, vlak zrazil, a do detailom, ako keby to bolo teraz zachytené do detailu, ten pán učiteľ to ako zachycoval. Je to vynikajúce si to prečítať.
0: To keď má niečo pod palcom pán učiteľ, tak to musí byť precízne.
1: Áno, áno, asi tak to je.
0: A pre vás osobne, čo je v tých kronikách také najdôležitejšie, o čom by sme mali my ostatní vedieť?
1: Je tam hlavne to obdobie za prvej Československej republiky, by som povedal, že kedy ten učiteľ nielen učil deti, ale učil, dajme tomu, stromčeky štepiť, sadiť a takú osvetu, celkové osvetu robil na dedine. Živá duša tej dediny bol pán učiteľ.

0: Poďme sa pozrieť ale aj na významné osobnosti obce.
1: Tak máme tu viacerých. Taký nadregionálny význam má pán Rudolf Stehlík. Okolo 1994 začal sa venovať výrobe kiatických hračiek. Vlastne tie kiatické hračky už boli na zániku a on bol za posledným výrobcom týchto kiatických hračiek, ktorému dal iba taký návod, tie kresby, materiál, ako sa štie. Potom pán Stehlík, lebo som s ním spolupracoval, tak on v rôznych kronikách študoval, ako to má robiť. A vypracoval sa až tak, že do 2002 už začal predávať alebo odozdával svoje do úľovu. A staďal vlastne išlo do celého sveta.
0: Ukážku kiatických hračiek nájdeme aj v 200-ročnom mlyne. Poďme k ďalším osobnostiam.
1: Ďalší taká osobnosť bol veľmi taký tichý pán Jozef Špitár. On takisto nepochádza od nás, ale väčšinu života prežil tu, pochádza z obce Zakamene a vlastne on stadial, jeho životná doba tam začala, bol ako vojak slovenskej armády, narukoval, prebehol na druhú stranu frontu a v tedašom Rusku a v Sovietskom zväze nastúpil do druhej paradizantnej brigády. Tam dostal ako taký dosť tvrdý výcvik, zažil Duklu, tam zdá sa mi, že mu vybuchol granát, tak na jedno ucho nepočul, to je 100%, že nepočul. A tak išiel do centra postania, tam vlastne oni ešte zabezpečovali ústup postalických vojsk a prešiel do partizánskej brigáde. A ak si dobre pamätám, tu okolí Klenovca až do konca vojny ako pôsobil ako partizán.
0: Je medzi osobnosťami tejto obce aj nejaká žena?
1: No, je naša ako súčasníčka, ktorá žije v Prahe. Venuje sa dejinám Romov a Sintov, najmä rómskemu holokaustu, pamäti preživších a tomu, ako sa tieto udalosti zapisovali do vernej pamäti. Zároveň má literárne pozadie, písal poéziu, prózu v slovenčine, češtine aj rómčine. Rodák z našej dediny Pavel Berky, to je vlastne brat Renátky Berkyovej, v súčasnosti takisto pôsobí v Prahe, venoval sa móde a keď dobre spomínam, takej rómskej móde do svojich strihov alebo farieb, zameral sa na toto etnikum. Postupne od toho prešiel k kulinárstvu, vydal svoju prvú takú kuchársku veľmi krásnu knihu, ju aj sám ilustroval. Ešte máme menej známych ľudí, napríklad Ujo Zibrin, ten k záveru vojny robil rozvedčíka pre partizánov. Toto si možno trošku privlastníme, Miroslav Bárdy, maliar, ale narodil sa vo Veľkých Teriakovciach, ale detstvo prežil v Čerenčanoch a teraz v Banskej Bystrici, vlastne on je akademický maliar. A potom dokonca som sa dozvedel, že my sme tu ešte mali pána Štefana Lešku, ktorý sa narodil vo Vrúciach v oktobri 57, a ňu sme vôbec ani nevedeli. Bol filozof, sociolog, spisovateľ, prekladateľ a zároveň bol aj prvý šéfredaktor Prešpúrskych novín. A taká čerešnička na torte. Aj naša obec má nečakanú svetovú stopu. Matka Melanie Kleinovej, významnej priekopničky detskej psychoanalýzy, pochádza z Vrbovec nad Rimavou, ktoré sú nesúčasťou Veľkých Teriakovec. Naša obec možno nie je veľká počtom obyvateľov, ale je veľká svojimi príbehmi. A keď si pripomíname osobnosti, ktoré z nej vyšli alebo sú ňou spojené, vlastne si pripomenie aj to, kto sme a čo chceme odovzdať ďalej.

0: Presúvam sa do susednej obce a o tom, ako funguje evanjelická farnosť aj v obci Veľké Teriakovce, sa idem popýtať bývalého biskupa, pána Krivdu. Pekný deň vám prajem. Ďakujem, môžeme otvoriť bráničku. Máme krásny deň, asi máte aj veľa povinností dnes.
1: Dneska je 40. deň po Kristovom vzkriesení a tak je cirkevný sviatok vstúpenia Krista Pána do neba, ale keďže je u nás na Slovensku pracovný deň, tak máme služby Božie len večer. Ale práve budeme mať o 5. hodine v Malých Teriakovciach, v tom kostolíku, ktorý je jeden z najstarších v tomto našom prostredí, ktorý máme na starosti.
0: Verím, že do toho kostola sa presunieme spoločne. Aká je evanjelická farnosť? Čula tu v tomto okolí, alebo máte ľudí, ktorých naozaj treba ako tie ovečky poháňať?
1: Tak tento región, žiaľ, Gemera Malohontu, je tradičný v tom, že hoci tu prevládala evanjelická cirkev augsburského vyznania, lebo boli tu aj bratrické vojska, husiti a tí vplývali na obyvateľstvo a keď prišli myšlienky doktora Martina Lutera, tak vlastne celé obce prešli spolu aj s kostolmi do evanjelickej cirkvi. Ale toto sa zmenilo hlavne, keď bol minulý režim za socializmu, tak vtedy v tomto okrese Rimavská Sobota alebo Rožňava to bolo také prísnejšie, tak to poviem, ako inde na Slovensku. Napríklad tu boli zavedené sľuby vernosti, takzvané, takže namiesto konfirmácií alebo v rímskokatolíckej cirkvi birmovky, deti išli zo základnej školy v 7. ročníku na miestny národný výbor, kde sľubovali vernosť najprv marxizmu, leninizmu a potom, keď chceli rodičia ich prihlásiť na konfirmačné vyučovanie, tak im už povedali, no ale vy už nemôžete ísť, lebo už ste slúbili vernosť a tým pádom v tomto regióne, napríklad v cirkevnom zbore Hrachove, posledná konfirmácia bola v roku 1972. No a potom ten útlm cirkevný bol veľký, lebo ľudia boli tak viac menej aj pre vieru prenasledovaní, čiže mnohí nemohli si dať cirkevne pochovať ani svojich rodičov, krsty prestali, sobáše cirkevné prestali. Proste ten režim veľmi negatívne vplýval na stav cirkvi, aj evanjelickej, tá bola vo väčšine vtedy, ale aj rímskokatolíckej. No a potom, keď sa zmenil režim, tak síce nastala náboženská sloboda, ale veľmi pomaly sa ľudia navracali do cirkvi.
0: Pán biskup a súčasníci uvedomujú si vôbec, keď vchádzajú do ranogotického evanjelického kostola z 15. storočia, do akého skvostu vchádzajú?
1: No, isté, že si uvedomujú, lebo ten kostol, hlavne vnútro toho kostola, pôsobí veľmi naozaj ako genuum loci. To znamená, že človek sa cíti veľmi príjemne. Je síce ešte nie opravený, nie je to zreštaurované. Máme taký projekt teraz, práve sme pred podpísaním zmluvy s ministerstvom investícií, kde chceme zreštaurovať vstupné dvere, lavice, oltár, chór, vymeniť čindlovú strechu, ale to bude prebiehať, ak pán Boh dá, za niekoľko rokov. To sú peniaze z Európskej únie, ale ak sa to podarí, tak potom naozaj to bude veľký skôst v našom cirkevnom zbore a bude to určené aj pre turistov, lebo to je jedinečné, keď človek vidí napríklad určitú časť kaziet, ktoré sú na strope a keď si uvedomí, že nikde inde na území Slovenska v žiadnom inom kostole sa takéto nenachádzajú.

0: krátkou cestou autom z vedľajšej dediny sme sa dostali k ranogotickému evanjelickému kostolu z 15. storočia. Prejdeme bráničkou okolo starého cintorína. Aký je tu najstarší hrob?
1: No, to je veľmi ťažko povedať, ale keďže táto dedina nebola počtom až taká veľká, tak stále tento cintorín sa používa ako živý cintorín. Ale sú tu aj naozaj staré hroby, aj staré pomníky a všetky tie hroby, ktoré boli takýmito železnými kovaniami ohraničené, tak to boli takí bohatší gazdovia. Napríklad tu hneď pri kraji, táto už taká aj zrútený pomník je, a v kostole budeme vidieť tabuľu, že daroval v tej dobe okolo roku 1900 pre kostol 1200 korún. Čiže bola to zrejme vysoká suma peňazí, niečo sa z toho muselo opravovať a tak ďalej. A tu má vlastne hrob.
0: Pán Krivda, vy máte v ruke historický kľúč a naozaj vyzerá ako z rozprávky, ako keby sme išli nejaký poklad otvoriť. A v podstate tento kľúč aj otvorí poklad, otvorí bránu do úplne iného sveta. A my si povieme, čo hovorí história o vzniku tohto vzácneho chrámu. Tak poďme dnu.

0: celkom komplikované otvárať, takže zlodej by mali naozaj ťažkú robotu.
1: Tak ja mám tu vždy ťažkú robotu, lebo takéto kovanie, aké je tu, nie je v inom kostole nikde. Ešte otvára sa to ako tak, ale keď sa to má zatvoriť, tak je to problém. Tak, no tak ideme.
0: Teraz tým obrovským kľúčom. Z ktorého roku je ten kľúč?
1: No to neviem, ale možno pôvodný. Dvere sú pôvodné tieto, takže je to tak, no nech sa páči.
0: Je to nádhera. Pred nami je presklená podlaha. To sú nejaké pôvodné základy?
1: Okolo roku 2000 tu robil výskum a vtedy vlastne sa zistilo, že tento kostolík nebol presne takto, ako je teraz, ale tu práve, kde je vchod teraz do chrámu Božieho, tak tu bol dakedy oltár. Tu bol oltár. A toto vlastne ostalo tu presklenené, že tu bolo to tzv. Presbyterium. Ale v rokoch, a to je tu napísané, 1795, to je napísané okrasným písmom Švabachom a je to napísané po slovensky alebo slovakizovanou češtinou, že tento kostol sa prestavoval a vtedy sa prestavil opačným smerom, takže tam, kde bol vchod do kostola, je teraz zamurovaný vchod, tam je oltár a kostol sa zväčšil, lebo evanjelické služby Božie boli charakteristické v tej dobe tým, že boli pomerne dlhé. Normálne trvali 2 aj 3 hodiny. A ľudia, keď prišli do kostola, tak chceli sedieť, nechceli stáť.
0: Pozerám sa teraz na vešiaky.
1: To sa nachádza vo veľmi málo kostoloch našej cirkvi. Historicky to bolo skoro v každom kostole, lebo keďže ľudia chodili do kostola v tomto regióne v krojoch predtým a chlapi mali pokrytú hlavu klobúkom alebo čiapkou baranicou, tak bol taký zvyk, a to dodnes sa dodržiava, že keď ide muž do kostola a pred tým, ako vôjde do kostola, si dá z hlavy pokrývku dole, dá si ju do ruky, príde do kostola, pomodlí sa a potom tieto vešiaky vlastne slúžili na klobúky alebo na tie baranice, čo nosili.
0: A dobre, že si ich dali dole, pretože by nevideli tú krásu nad hlavami. Nad nami je presne 102 unikátnych maľovaných kaziet. Ktoré motívy sú z hľadiska farnosti a histórie najvzácnejšie?
1: Tak tie kazety sú trojaké. Ak si všimnete nad oltárom, to sú tie obdĺžnikové. Tu, ako stojíme vlastne v tej lodi kostola, sú tiež, to sú z iného obdobia, ale ako je kazateľňa a po oltár, tak sú najvzácnejšie kazety 6-uholníkové, ktoré pochádzajú z prvej polovici 16. storočia. Ak sa dobre zadívate na jednu tú kazetu, čo je v tom zelenom, tak vidíte, že po latinsky je tam napísané, že kto to, aký majster vytvoril, tak Andreas Demko je tam napísané, ale tam je aj viacej napísané po latinsky. Čiže toto je najvzácnejšie v tomto kostole. Nikde inde na Slovensku, žiadnom kostole sa toto nenachádza.

0: obci Veľké Teriakovce som samozrejme išla aj za najväčším zamestnávateľom, najvýznamnejším zamestnávateľom. No a privítal ma hlas ovečiek, tak sa nám prihovorte. Inžinier Norbert Kret sa stará nielen o tieto ovečky, ale celkovo, aby toto hospodárstvo fungovalo. Takže čo všetko tu nájdem?
1: Tak v rámci živočíšnej výroby chovame ovce, aj hovädzí dobytok. Z oviec je to plemeno Lakon, to nám produkuje mlieko. Mlieko vlastne polovicu produkcie spracovávame vo vlastnej sírárni a druhú polovicu odovzdávame do Liptovskej mliekárne. Momentálne dojíme okolo 650 kusov bahníc, denný nádoj je cez 1000 litrov. Potom z ďalších plemien oviec chováme mesové plemena oviec Ile-de-France, Berrichon de Cher a vlastne chováme aj syntetickú líniu Maginhrad, to sú vlastne krížence plemien Dorper a Berrichon de Cher. To máme zase na inom stredisku, na stredisku na Svetlej. Tie sú v počtoch nižších ako plemeno Lakon. Potom v rámci živočíšnej výroby tiež chováme hovädzí dobytok, výkrm výkov, zhruba 600-700 kusov máme vo výkrme.
0: Práve z tejto farmy si môžeme zabezpečiť aj mlieko pre ľudí, ktorí sú alergickí na laktózu?
1: Áno. Mlieko od našich ovečiek má A2 formu. To je vlastne lepšie straviteľné pre ľudský organizmus, aj menej zažívacích problémov je z tohto mliečka. A tiež teraz rozbiehame predaj kráľovského mlieka, tiež A2 a taktiež kozie mlieko.
0: Zameriavate sa aj na etický a voľný chov hovädzieho dobytka a stoviek oviec na čistých pastvinách v regióne Gemmer-Malohon, teda na ekologický chov zvierat?
1: Áno, ovečky máme vlastne v rámci ekológie, čiže musíme spĺňať určité podmienky pri tomto hospodárení a hovädzí dobytok je vlastne v neekologickom režime, tak tam je to oveľa jednoduchšie. Aj dopestovať obilniny v dnešnej dobe bez chemického ošetrenia je veľmi náročné, takže takto, ovečky sú náročnejšie na toto.
0: Vy ste mladý človek, ešte stále vám vonia družstvo?
1: Áno, mňa to baví od malička, takže keď človek má k tomu vzťah a robí to s radosťou, tak ho to aj naplňa.
0: Aj sa nám tie ovce prihovárajú. Ktorú časť tejto roboty vy máte najradšej, pri ktorých zvieratách?
1: Tak v rámci dobytka je to také viac adrenalinovejšie, pri tých ovečkách je to také kľudnejšie. Ale ja robotu nevyberám, ja porobím, čo treba.
0: Takže aj inžiniera nájdeme pri tej špinavšej robote?
1: Samozrejme, bez toho by to ani nešlo.
0: Pri salaši môžeme zažiť aj kontaktnú zoo?
1: Áno, chováme tam dva somáriky, momentálne majú prírastok, malého somárika a taktiež párik lám.
0: Vedenie obce má v úmysle rozširovať Veľké Teriakovce a dať priestor mladým rodinám na výstavbu, možno vzniknú nové ulice, určite aj turisti vítajú do Veľkých Teriakoviec, hlavne počas leta. Majú sa ale kde ubytovať alebo osviežiť?
1: Máme takzvané domčeky, v ktorých sú rôzne kapacity ubytovania. Taktiež pri výstavbe sa myslelo aj na handicapovaných, takže aj takýchto ľudí vieme ubytovať. V rámci areálu je tu aj reštaurácia, ktorej sa dá chutne a dobre najesť.
2: Na jedlo síce nebol čas, ale do zákulisia kuchyne miestnej reštaurácie som na chvíľu nazrela. Pani vedúca mi prezradila, ktoré jedlo je u nich najpopulárnejšie.
3: Strapačky s trhaným divinovým mesom.
0: A to majú radi domáci alebo cez poľný?
3: To majú radi všetci, lebo divina sa nedá len tak kúpiť.
0: Majú vaši návštevníci nejaké špeciálne požiadavky, že vypýtajú si, ja neviem, divinu s niečím, čo k tomu vôbec nepasuje?
3: O väčšinou cudzinci, keď už. Takže cudzinci áno a Maďari majú radi halušky, hej, aj kúperkeltu, ale myslím také riadne slovenské zo zemiakového cesta, čo je také trošku divné.
0: Patrí nejaké jedlo vyslovene k Veľkým Teriakovciam?
3: Vyslovene možno len tie halušky, skôr takéto, áno, tradičné jedla, ale akože vyslovene nie.
0: Vaša kuchyňa je vychýrená, takže domáci sobotu, nedeľu nevaria a radšej prídu sem za vami?
3: Vôbec už nikto podľa mňa nevarí, lebo máme v sobotu a nedeľu je najviac ľudí, áno. Či už idú s deťmi, hej, a hrajú sa tuto na ihrisku, alebo z nejakej turistiky, cykloturistiky, všetci sa u nás radi zastavia. Alebo aj takí, čo doma dlho spia? A potom sa k nám prídu len napapať.
0: Všetci odchádzajú spokojní, len či sa aj vy stíhate najesť?
3: Nejaký spôsob na jedenie si nájdeme, samozrejme, hej. Áno.
0: To bola pani vedúca Ivana Fábová. Pekný deň.
3: Ďakujem a pekný deň aj vám.
2: neprestretých stolov plných tradičných dobrôd sa teraz vráťme opäť na farmu, ktorej príbeh vo Veľkých Teriakovciach začal písať pán Pavol Keľo so svojou manželkou ešte v roku 1992, keď s obrovskou odvahou založili gazdovstvo na skromných 12 hektároch dedovizne. Ich štyria synovia, Ivan, Pavel, Patrik a Norbert, už ako chlapci popri škole obetavo pomáhali rodičom s tvrdou robotou okolo zvierat. Dodnes svorne gazdujú a odkaz svojho zosnulého otca nosia v srdci pri každom jednom rozhodnutí. S Patrikom Keľom som sa rozprávala aj o počte zamestnancov.
4: V podstate ten počet zamestnancov sa v priebehu roka mení, ale priemer je to niekde okolo do 50 ľudí. No v tom roku 92, aj keď je to už z dnešného pohľadu pomerne dávno, otec s mamou, musím povedať, že keď si to tak uvedomíme spätne, tak urobili odvážne rozhodnutie a teda dali sa na podnikanie bez nejakých vážnejších úspor. My nič neprivatizovali, nič sme nedostali zadarmo. Čiže normálne, úplne jednoducho, nejaké dve kravičky otec kúpil, jeden traktor a makať, robiť, využiť svoje skúsenosti generačné, pretože starý otec, alebo teda generácie dopredu, sme sedliacka familia, čiže máme to možno tak trošku v krvi, aby sme vedeli teda byť ekonomicky efektívni, tak musíme vedieť, ako hospodáriť, či na pôde, alebo so zvieratami. No a čas plynul a furt sme niečo pristavili, dobudovali a dnes je nejaký stav toho a samozrejme máme plány aj ďalej, takže tak.
0: Takže z tých dvoch kravičiek už je teraz stádo. Čo všetko ešte nájdeme na tejto farme?
4: Tak pre nás je ten chov oviec absolútne dominantný. Máme v podstate nielen početnosťou, ale aj úrovňou plemenej hodnoty zvierat. Máme šľachtiteľský chov, produkujeme plemenné zvieratá a ten počet je zhruba niekde okolo necelých 1400. Produkujeme ročne zhruba 300 tisíc litrov mlieka. Čas z toho spracujeme na vlastné výrobky. Robíme aj klenovecký syrec, miestnu špecialitu ako chránené zemepisné označenie výrobok. Je to certifikovaná výroba ako jediná na Slovensku.
0: Vy nemôžete zaspať na vavrínoch, tak ako váš otec s mamou začínali na starorodičovskej pôde s rozlohou 12 hektárov, tak vy už teraz idete stále dopredu a napríklad ponúkate výrobky aj pre alergikov.
4: Snažíme sa počúvať, čo ľudia pýtajú a ľudí s rôznymi potravinovými problémami, ťažkosťami, alergiami, intoleranciami alebo ako to možno nazvať, pribúda. Takže sa snažíme aj týmto spôsobom ponúkať čerstvé výrobky práve pre ľudí, ktorí inde nekúpia to, čo potrebujú.

0: Na hrad Maginhrad sa dá dostať z viacerých strán. My sme s archeológom Gemersko-Malohonského múzea Alexandrom Botošom vystúpali z Veľkých Teriakoviec. Trošku sme zadýchaní, bola to taká náročnejšia prechádzka, hlavne v poslednej fáze bol taký stupák, ale už sme tu a vidíme pred sebou nejaké valy. Podľa názvu Maginhrad by niekto možno čakal, že tu bude nejaký stredoveký hrad, ale evidentne to tak nie je. Ako to vlastne s tými valmi je?
1: No, s tým Maginhradom to nie je celkom vyjasnené vzhľadom na stav archeologických výskumov, ktoré boli na tejto lokalite vykonané. Nachádzame sa momentálne pri severnej časti tejto výšinnej polohy. Táto časť bola pre potenciálnych dobyvateľov tohto hradu, hradiska najjednoduchšie prístupná a z tohto dôvodu v tejto časti boli postavené dve mimoriadne široké priekopy o šírke takmer 20 metrov, medzi ktorými sa nachádza val. Toto opevnenie vlastne nie je známe, kedy bolo vybudované. Môžeme predpokladať, že buď bolo vybudované v období eneolitu, v bádenskej kultúry alebo v dobe bronzovej.
0: Čiže to znamená, že ešte predtým, ako tu stál nejaký hrad, o čom si možno ešte povieme, tak zrejme to osídlenie bolo oveľa staršie. Poviem to laicky, v praveku, je to tak?
1: Áno, je to tak. Tie najstaršie doklady osídlenia tejto výšinnej polohy Maginhrad pochádzajú z obdobia neolitu. Pochádzajú odtiaľto keramické fragmenty bukovhorskej kultúry. Takisto je doložené osídlenie v staršej dobe bronzovej hatvanskou kultúrou a predovšetkým v strednej a neskorej dobe bronzovej pilinskou a kiatiskou kultúrou.
0: My s pánom archeológom medzi tým ideme ďalej. Prekračujeme tieto mohutné valy a pred nami sa otvára nejaká plošina. Dá sa povedať, že vlastne tá plošina vyznačuje to niekdajšie hradisko?
1: Ťažko odpovedať na túto otázku vzhľadom na stav tých archeologických výskumov. Vlastne na tejto lokalite boli urobené zatiaľ len dva také menšie archeologické výskumy. Jeden bol vlastne vykonaný v súvislosti s výstavbou rozhľadne. Tam sme neobjavili žiadne archeologické nálezy a tu, kde sa nachádzame na tejto centrálnej plošine, sa nachádza taká kruhová prepadlina, odborne môžeme to nazvať ako terénnu depresiu. No a v jej mieste sme predpokladali nejakú existenciu nejakého zaniknutého objektu, tak sme tam urobili sondážne archeologický výskum. Zistili sme, že vlastne táto prepadlina je vysekaná do skalného podložia. Bola vysekaná za nejakým účelom, ale nepodarilo sa nám archeologickým výskumom preukázať, z akého dôvodu. Tam si dal niekto tú námahu, aby tam vysekal vlastne do tej skaly nejakú priehlbinu. Môžeme predpokladať, že sú to vlastne možno, že základy nejakej stavby, ktorá z nejakých dôvodov nakoniec nebola zrealizovaná. No a z istotou vieme povedať, že vlastne tento počin vlastne vysekania tohto otvoru do tej skaly sa udial niekedy v období 13. až 15. storočia na základe tých archeologických nálezov, ktoré sme tam objavili.
0: Ja mám taký zvláštny pocit z tohto miesta. Podľa názvu Maginhrad by som očakával nejaký stredoveký hrad, nejaké múry alebo pri zrúcanine aspoň zvyšky múrov, ale tu nevidíme doslova nič. Nachádzame sa na nejakej plošine, vidíme pred sebou mohutnú rozhľadňu, asi 16 metrov vysokú, ale žiadne múry, prakticky žiadne kamene. Ako to teda vlastne s týmto hradom je?
1: Opäť sa musím opakovať, že tento Maginhrad má v sebe viac otázok ako odpovedí. Je to pravda, na tomto hrade, v úvodzovkách hrade, nie sú známe žiadne múry alebo nejaké iné nadzemné konštrukcie.
0: Ale napriek tomu na mnohých portáloch vidno, že turistických portáloch špecializovaných, ľudia tam zdieľajú nejaké fotografie, kde vidíme niečo, čo múry pripomína. Čo si to vlastne fotia?
1: Neviem presne, z ktorej časti pochádzajú tie fotografie, ale tu vlastne na tejto centrálnej časti nie sú zachované žiadne kamenné múry. Preto je otázka, akú funkciu mala táto výšinná poloha. Je to určite strategické miesto, z ktorého sa ponúka vynikajúci výhľad na údolie Rimavy. Môžeme sa domnievať, či to bol nejaký hrad, hrádok, alebo len nejaký objekt s nejakou strážnou signalizačnou funkciou, napríklad len nejaká veža. Zatiaľ tieto otázky ostávajú nezodpovedané.
0: Čo sa týka ešte písomných prameňov, máme nejaké zdroje o tomto hrade?
1: No, tie písomné pramene sú veľmi skromné. Pokiaľ viem, tak jediný písomný záznam sa viaže k rokom 1453 až 1458, keď sa vlastne na tomto hrade alebo na tomto hrádku spomína existencia bratrickej posádky.
0: Zakončíme to ešte tým archeologickým výskumom, o ktorom sme sa rozprávali. Vy ste archeológ, viete to aspoň odhadnúť. Preskúmané je, z toho, čo som pochopil, veľmi malé percento plochy tohto hradu. Je možné, že nás tam čakajú nejaké prekvapenia?
1: Je to možné, vylúčiť sa to určite nedá. Vlastne tá poloha Maginhra bola osídlená v praveku vo viacerých etapách. Dokonca je tam známy aj nález železnej sekery Bradatice z veľkomoravského obdobia. To stredoveké osídlenie je jedna veľká neznáma, takže určite nejaké prekvapenia v prípade nejakého archeologického výskumu väčšieho rozsahu by nás tam mohli čakať.
0: Keď sa pozrieme tuto do okolia, nejaké zaujímavé archeologické lokality?
1: Tých archeologických lokalít je tam zaznamenaných viacej. Celé to údolie Rimavy, vlastne celý ten Malohont, bol pomerne intenzívne osídlený. Napríklad v blízkej obci Čerenčany je známa osada z doby bronzovej. V blízkosti Rimavskej Soboty je napríklad známa, alebo bola archeologickým výskumom odkrytá osada z doby rímskej, ako aj stredoveká osada. No a tých lokalít je tam zaznamenaných viac, napríklad Rimavské Brezovo, tam je takisto známe pohrebisko z doby bronzovej. V Rimavských Zalužanoch v miestnej časti Príboj sú napríklad známe vápenné pece z 19. storočia, takže naozaj ten región bol pomerne husto osídlený.
0: Naša návšteva na Maginhrade sa končí. Aby sme nešli tou istou cestou, ako sme naň vystúpali, tak sa budeme vracať smerom na Nižný a Vyšný Skálnik.
2: Hodina vo Veľkých Teriakovciach utiekla ako voda. Ochutnali sme poctivý domáci syr, objavili 102 maľovaných príbehov na strope kostola a spoznali ľudí, vďaka ktorým tento kraj žije. Dnešné putovanie pre vás pripravili moderátori Branislav Caban a Mariana Kovačechová. Spolupracovali hudobný redaktor Jan Fiala a zvuková majsterka Iveta Janáková. Reláciu vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v máji 2026.

Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia,

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko trvá na práve SNS žiadať výmenu na ministerstve, ktoré má zverené. Premiér tému bude riešiť zajtra. Rusko zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou Orešník, vyslalo aj asi 600 dronov a 90 rakiet a striel. Zajtra jasno až polooblačno a teplota 22 až 32 stupňov. Pripravený je poludnejší prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico zo strany Smer SD zvoláva po pondelkovej koaličnej rade a po stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS, stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Predseda vlády o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.
2: Na terazu predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
1: Tomáša Tarabu označil za významného člena vlády s kvalitnými pracovnými výsledkami, ktorého bude potrebovať aj pri znovu obnovení produkcie hliníka v Žiari nad Hronom. Šéf SNS Andrej Danko vo videu na sociálnej sieti povedal, že v pondelok jasne adresuje výzvu predsedovi vlády, na ktorú má právo z SNS žiadať výmenu ministrov za jeho stranu.
3: Politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. A ak to tak cítim, že tak nie, máme právo navrhnúť výmenu ministra, ja v tom nevidím nič zle. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť.
1: Tomáš Taraba v televízii TA3 reagoval, že Andrej Danko má všetky informácie o chode ministerstva, keďže tam má svojich nominantov a sú kvalitní. Dodal, že zonácia Vysokých Tatier je produktom prvého štátneho tajomníka Filipa Kufu z SNS. V projekte prečerpávacej elektrárne Málinec je podľa neho zapojený predseda výskumného ústavu vodného hospodárstva Ondrej Voda, ktorý je okresným predsedom SNS z Pezinka. Podľa Tomáša Tarabu dostal Filip Kufa od SNS ponuku byť ministrom životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že sa na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov zúčastní. Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa opäť stalo terčom rozsiahleho leteckého útoku Ruska. Moskva tiež vyslala na krajinu hypersonickú raketu stredného doletu Orešník. Úrady informovali o vyše 80 zranených a 4 mŕtvych.
4: 600 dronov, 90 rakiet a balistická strela s vysokým ničivým potenciálom je bilancia najnovšieho ruského útoku na Ukrajinu. Hypersonická raketa zasiahla mesto Biela cerkva pri Kyjeve. Nejde o prvý prípad, kedy agresori vypálili Orešníkov na krajinu. V januári dopadla v Lvove na západe Ukrajiny, predvlani zasiahla Dnipro. Prezident Volodymyr Zelenský o najnovšom útoku ďalej informoval.
5: Tri ruské rakety namierené proti vodovodnému zariadeniu zničili trhovisko, poškodili desiatky obytných domov a niekoľko škôl. Bohužiaľ, nie všetky balistiky sa nám podarilo zostreliť. Hlavným cieľom tohto ruského útoku bol Kyjev.
4: Ruské ministerstvo obrany potvrdilo nasadenie rakety Orešníkov, tvrdí, že útočilo na vojenské objekty. Medzi nimi sú však bytové domy a školy a zranené sú okrem civilistov aj deti. Dve sú po ruskom útoku na mesto Čerkasy v centrálnej časti Ukrajiny a tri v Dnipropetrovskej oblasti. Poľská armáda oznámila, že z preventívnych dôvodov pre najnovšie ruské útoky na Ukrajinu aktivovala svoje vzdušné síly. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico na sociálnej sieti označil za výmysly, že minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD chce teraz odísť do Národnej banky Slovenska. Teraz musí podľa neho postaviť rozpočet na rok 2027 a bojovať za jeho schválenie.
2: Ak máme v tejto vláde hovoriť o personálnych otázkach na súvislosti s Národnou banka Slovenska, musíme si počkať na definitívny trestný rozsudok o súčasnom guvernérovi Národnej banky Petrovi Kažimírovi. Ak však súd v odvolacom konaní potvrdí odsudzujúci prvostupňový rozsudok, neviem si predstaviť, že by mohol byť opätovne ustanovený za guvernéra.
1: Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal v televízii JOJ24 povedal, že podpora jeho kandidatúry na župana Prešovského kraja od Smeru SD je stále otvorená. Dodal, že je pripravený vzdať sa funkcie ešte pred krajskými voľbami, ak by si to vyžiadali jeho povinnosti v kampani. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio informoval, že ešte v nedeľu by mohlo dôjsť k oznámeniu dohody s Iránom, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe. Tieto vyjadrenia nasledovali potom, keď Donald Trump oznámil, že návrh, ktorý zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu, bol z veľkej časti vyrokovaný. V Iráne obesili muža obvineného zo špionáže. Ide o prvú známu popravu za špionážny čin spáchaný v období počas vojny s Izraelom a Spojenými štátmi. Od začiatku konfliktu Irán zintenzívnil popravy za špionáž alebo spoluprácu s Izraelom a USA, hoci doteraz boli všetci popravení odsúdení za trestné činy spáchané ešte pred vojnou. Najmenej 24 ľudí prišlo o život a ďalších 50 utrpelo zranenie pri bombovom útoku na vlak s vojakmi v nepokojnej provincii Balúčistán v juhozápadnom Pakistane. Európska komisia chce podporiť domácich výrobcov hnojív a znížiť tak závislosť únie od dovozu zo zahraničia. Deje sa tak v dôsledku prudkého nárastu cien, ktorý spôsobilo uzavretie Hormuzského prielivu. Z oblasti Blízkeho východu pochádza až tretina celosvetového obchodu s hnojivami.
6: Európska únia sa obáva, že vysoké ceny vstupov by mohli narušiť výsadbu plodín a spôsobiť potravinovú krízu. Už teraz sú podľa Bruselu ceny hnojív vyššie o 70% v porovnaní s minulým rokom. Pomôcť by mal nový akčný plán. Ako povedal eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potraviny Christoph Hansen, farmárom pomôžeme okamžite, keď im začnú chodiť účty. Komisia poskytne postihnutým poľnohospodárom ešte pred letom rozsiahly balík finančnej podpory. Brusel ho chce spolu s novelizovaným rozpočtom predstaviť na budúci mesiac. Zmierniť by sa mohli aj niektoré platné pravidlá, vysvetľuje europoslankyňa Katarína Rodnevedalová za Smer SD, po nej europoslankyňa Miriam Lexman z KDH.
7: Sme mali viac podporiť využívanie odpadu z maštaly, to znamená normálne močovky a hnojak, pretože tu máme rôzne obmedzenia, ktoré hovoria o tom, aké množstvo dusíka a podobne môže byť v pôde.
8: Na druhej strane aj to, aby sme možno že znížili niektoré kritériá, ktoré sme nasadili tú látku príliš vysoko pre tých poľnohospodárov. Oni na túto sezónu ešte majú dostatok hnojív.
6: Cieľom únie je zabezpečiť dostatok hnojív na nasledujúcu sezónu. Znížiť závislosť od dovozu by mohol aj prechod na biologické hnojivá, pokračuje europoslanec Michal Viezik z Progresívneho Slovenska.
9: Dá sa robiť aj organicky, dá sa robiť naozaj v nejakých regeneračných schémach, ktoré nie sú tak závislé od týchto chemických vstupov.
6: Farmári by mohli v nasledujúcom roku ušetriť na hnojivách 60 miliónov eur. Európska únia na rok pozastavila dovozné clá s výnimkou dovozu hnojív z Ruska a z Bieloruska. Zo Štrasburgu Martin Hýlek, Slovenský rozhlas.
10: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
11: Slovenskí hokejisti zaznamenali prvú prehru na turnaji. Vo svojom piatom vystúpení na šampionáte podľahli včera Česku 2-3. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
12: Naši hokejisti boli viac ako polovicu duelu lepším tímom, na víťazstvo to však nestačilo. Vďaka presným zásahom Hrivíka a Chromiaka dokázali dvakrát stiahnuť náskok súpera, na červenkov gól Korčulov však už nezareagovali. Tréner Vladimír Orsák.
13: Samozrejme, nám chýbajú body, ale to nám treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom. A tak to niekedy býva, niekedy si tie body zaslúžite a nemáte ich, niekedy vám padnú do lona, ale taký je šport, taký je hokej.
12: Situáciu v našej skupine výrazne zamotali Nóri, ktorí vo večernom zápase zdolali Švédov 3-2 a posunuli sa v tabulke na postupovú štvrtú priečku práve pred tri korunky. Ak sa teda na ceste do štvrťfinále nechceme spoliehať na ostatné výsledky, v zostávajúcich dvoch dueloch s top favoritmi musíme získať minimálne 2 body. Prvú šancu máme už dnes večer s Kanadou. Útočník Martin Chromiak.
14: Myslím, že každý jeden hráč tu je skúsený a už zažil takéto situácie, takže vie, ako sa má pripraviť. A som si istý, že

0: Dovali mankom 0-1 z úvodného stretnutia. Prvé dva góly strelil obranca Ondřej Rudzan.
1: Štěstí, splněný cíl, úspěch a úleva určitě. Tady ty pocity převládají a jsme rádi, že úspěšně to je za námi a že jsme tu ligu nakonec udrželi, protože těch 8 dní posledních to bylo neuvěřitelné.
0: Vo finále baráže o účasť v anglickej futbalovej Premier League prehral vo Wembley Middlesbrough s Davidom Strelcom s Halom 0-1. Zo španielskej La Ligy vypadla Majorka v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valientom napriek záverečnému triumfu nad Oviedom 3-0. V prvom zápase finálovej série, hranej na 3 víťazstva, prešovskí hádzanári zvíťazili nad Bojnicami 39-35. Najlepším strelcom bol domáci Tim Jenko Bogdanič, autor 11 gólov.
2: Veľmi ťažký zápas, musím gratulovať Bojnicám na ten veľmi pekný zápas. My sme tu dobre otvorili, potom bohužiaľ sme spadli v odbrani, neviem čo spadlo, Bojnice to dobre odehrávali v útoku a hralo sa potom gól na gól.
0: V úvodnom súboji o tretie miesto Považská Bystrica vyhrala nad Novými Zámkami 36-29. Víťazom kvalifikácie na veľkú cenu Kanady seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa na okruhu v Montreale stal Brit Russell na Mercedese. Druhý skončil jeho tímový kolega Talian Antonelli. Z druhého radu odštartujú vozy stajne McLaren, Brit Norris a Austrálčan Piastri. Hlavné preteky sú na programe večer od 22. hodiny nášho času.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra jasno až polooblačno, v noci a predpoludním miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, na gemeri aj možnosť búrky. Nočná teplota 18 až 9, cez deň 27 až 32, v severnej polovici a na Horehroní 22 až 27 stupňov. Slabý cez deň postupne prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Eva Mravcová, o techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Šeďo a Peter Daniš.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín, 12 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Sládkovičove a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na 62-ke za Sládkovičovom smerom na Veľkú Maču, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta číslo 63 na trase Šamorín-Báč-Kapčíkovo je pre triatlon neprejazdná v oboch smeroch. Obchádzajte cez Lehnice, Dunajskú Stredu a Vrakúň. Obmedzenie naplánovali do 16. hodiny. V Seredi je pre cyklistické preteky uzavreté námestie Slobody, Parková ulica a ulica Slovenského národného povstania. Športovci sa presúvajú na trase Sereď, Leopoldov, Piešťany, Radošina, Nitrianská Blatnica, Veľké Rypňany a Zbehy. Prechádzajte ohľadu plne a počítajte s menšími obmedzeniami. Medzi Ilavou a Hornou Porubou prebieha bežecké podujatie. Dávajte si pozor a rešpektujte pokyny organizátorov. Pozornosť zvýšte aj na ceste číslo 11 pri Krásne nad Kysucou. Pri krajnici sa tam pohybujú geodeti. No a radar vás nameria na R1 za výjazd do Nitra západ smerom na Zvolen. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Jar s rádiom Regina.

Viera Praženková, speváčka a naša dlhoročná rozhlasová kolegyňa, nás navždy opustila 10. mája 2026. Narodila sa 25. októbra 1949 v Bratislave a často navštevovala Radošinu, odkiaľ pochádzali jej rodičia. Bola to spevavá rodina a Vierkin otec a sestra boli členmi rôznych spevokolov. Otec aj hrával na husliach. V roku 1974 sa stala členkou dievčenskej speváckej skupiny Dimitrovec, ktorú pedagogicky viedla Margita Skivová-Dalmadiová. V roku 1976 vznikol Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave a v súvislosti s tým aj nová dievčenská spevácka skupina, zložená zo speváčok z Dimitrovca a z Lúčnice, organizačnou vedúcou sa stala Viera Praženková. Speváčka účinkovala aj s ľudovou hudbou Hudci a so skupinou Jozefa Pešku. V roku 1991 sa z folklórneho súboru Dimitrovec odlúčila ženská spevácka skupina Povoja, ktorá okrem Oľunu účinkovala aj s ľudovými hudbami Štefana Molotu a Miroslava Dudíka, so Slovenským gajdovským združením a s mnohými významnými solistkami. S Darinou Laščiakovou, Hankou Hulejovou, Hankou Servickou, Lídiou Fajtovou, Annou Jakubíkovou, Máriou Mačoškovou, Helenou Záhradníkovou, Slávkou Švajdovou, Slávkou Horvátovou a s ďalšími. Speváčka Viera Praženková nemá veľa sólových nahrávok, ale tých so speváckou skupinou, ktorú viedla, je asi stovka. V dnešnom ľubovníku venovanom spomienke na Vierku Praženkovú spieva ženská spevácka skupina Povoja.

0: dnešnom ľubovníku spievali Viera Praženková a spevácka skupina Povoja. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave viedli Miroslav Dudík a Peter Parničan. Piesne upravili Ján Kružliak, Peter Parničan a Peter Jantoščiak. Viera Praženková, ktorej sme venovali túto reláciu, zomrela 10. mája 2026. Česť jej pamiatke.
1: Ľudový spev, hudba a tanec znamená pre mňa naozaj všetko. Je v tom príliš veľa krásneho, čistého, úprimného a trvalého. Je v tom umenie celého nášho ľudu. Neviem si predstaviť život bez spevu.
2: Jarné rádio Regina. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Bolo 12 hodín 30 minút.
4: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
5: Klop, klop. Ahoj, Zoja. Chcela si, aby som sa za tebou hneď ráno zastavil, tak som tu.
6: Super. Sadni si. Potrebujem s tebou vybaviť výstupné formality.
5: Už sa lúčime. Výpoveď nám ešte neskončila.
6: Zistila som, že máš veľmi veľa nevyčerpanej dovolenky, takže ak si to chceš všetko vybrať, mal by si na dovolenku nastúpiť zajtra.
5: Ale nový vedúci sa ešte nezapracoval.
6: My s Ivanom mu s tým zo začiatku pomôžeme. Už sme sa o tom rozprávali.
5: Čo sa týka mňa, nepotrebujem vyčerpať všetku dovolenku. Môžete mi ju pokojne preplatiť a ja vám ešte rád pomôžem. Viem, aký ste obaja s Ivanom zaneprázdnení.
6: Už sme prijali nového človeka. Nemôžeme si dovoliť platiť dvoch vedúcich dlhšie, než je nevyhnutné. Prepáč.
5: Počkaj. Snažíš sa mi naznačiť, že dnes je môj posledný deň?
6: No, pokiaľ nechceš pracovať zadarmo, čo asi nechceš?
5: S tým som vôbec nepočítal.
6: A ty sa netešíš, že si tu od tohto všetkého oddychneš?
5: Ak mám byť úprimný, tak ani nie.
6: No, to ma mrzí, ale na to si mal myslieť skôr. Teraz ťa tu už nepotrebujeme.
5: Úha, drsné. Celkom iné rozlúčenie som čakal po tom všetkom, čo som pre túto firmu urobil.
6: Pozri, za všetko, čo si pre firmu urobil, ti samozrejme ďakujeme. Trochu si nás zaskočil svojim náhlym odchodom, ale myslím, že Igor ťa bez problémov nahradí, takže teraz mi tu môžeš podpísať papiere a môžeš si ísť užívať svojich 50 dní zaslúženej dovolenky.
5: Chápem. Fajn. Aspoň sa budem konečne môcť naplno venovať hľadaniu práce.
6: No, tak vidíš. A pre Igora zavedieme pravidlo, že si starú dovolenku bude musieť vyčerpať do marca, aby sa mu nestalo, že sa mu nahromadí dovolenka za 2 roky.
5: Nič proti Igorovi, ale na mňa ten chlapec nepôsobí ako niekto, kto tejto firme obetuje celý svoj súkromný život a bude v práci tráviť dni, noci a aj víkendy.
6: Teraz to vyznelo trochu ukrivdene. Ja ti iba pripomínam, že výpoveď sme ti nedali my. Dal si ju ty.
5: Kde to mám podpísať?
7: Dobré ránko, Jarko.
5: Ahoj, Vierka.
7: Ty si už hore? Konečne si si mohol pospať, čo?
5: Veď vieš, že vstávam skoro aj cez víkend.
7: Lebo cez víkendy si vždy pracoval. A teraz máš konečne šancu si oddychnúť.
5: Musím si hľadať prácu.
7: to ešte neznamená, že si nemôžeš pospať.
5: Celú noc som sa prehadzoval.
7: Si v strese z toho hľadania?
5: Nič príjemné byť nezamestnaný. Stále mi bežalo v hlave, ako mi včera povedali, že som nepotrebný.
7: To teda od nich skutočne nebolo pekné. Hoď to za hlavu.
5: Keď ja sa tak žiaľ aj cítim. Rozposlal som už aspoň 20 životopisov a ani ma nepozvali na pohovor.
7: Ešte si nemal čas sa tomu poriadne venovať, no tak sa nestresuj. Vlastne je dobré, že máš toľko dovolenky. Aspoň to v pohode môžeš riešiť a stále máš aj príjem.
5: Veď to, že dokedy? Neviem, akú máš predstavu o tom, koľko pozícií je pre mňa vhodných, ale očividne sa o mňa nikto netrhá.
7: A neskúsiš obvolať nejakých známych, čo bývalý zamestnávateľ?
5: Tam som už volal.
7: Ale dávnejšie.
5: To je jedno.
7: To nie je jedno, Jarko. Možno sa im medzičasom niečo uvoľnilo.
5: Vedia o mne. Tak by mi hádam zavolali, keby mali záujem. Skôr si myslím, že nemajú.
7: Prečo sa tak podceňuješ? Ty si predsa fantastický odborník a pracant.
5: Jarka, mám pred 60 a nikto ma už nepotrebuje.
7: Dobre, zmeňme tému. Ideme si dať spolu nejaké dobré raňajky a potom môžeme porozmýšľať, ako by si mohol využiť, že máš voľno.
5: Ako by som ho podľa teba mal využiť?
7: Konečne môžeš robiť veci, ktoré si chcel urobiť, ale nikdy si na ne nemal čas.
5: Čo také?
7: Napríklad by si mohol vymaľovať kuchyňu.
5: Maľovanie kuchyne nepatrí k veciam, ktoré by som chcel urobiť, keby som mal čas. To je tvoj sen, nie môj.
7: To je možné. Snažím sa ti iba pomôcť.
5: Jediné, čo mi v tejto situácii pomôže, je nájsť si nejakú prácu. Snažíš sa mi naznačiť, že sa mám rekvalifikovať na maliara natierača?
7: Jarko, nič nenaznačujem a nechápem, prečo si ku mne nepríjemný. Veď keď sa ti nechce maľovať, v poriadku. To bol iba nápad.
5: Tvoje nápady mi nejako nepomáhajú.
7: A kam ideš?
5: Idem si rahnúť.
7: Teraz? A čo naše spoločné raňajky? Jarko, Jarko! Pospal si si. Čo robíš?
5: Pozerám si ponuky práce, Vierka.
7: A je tam niečo zaujímavé?
5: Budeš ma teraz pravidelne kontrolovať?
7: Ale Jarko, prosím ťa. Len som sa ťa chcela opýtať, či nechceš prísť za mnou do práce. Môžeme zajsť spolu na obed.
5: Nechodíš náhodou na obed s Katarínou?
7: Môžeš sa pridať. Alebo jej poviem, že dnes idem s tebou.
5: Nechce sa mi chodiť kvôli obedu do mesta.
7: A čo budeš jesť?
5: Neboj sa. Ja sa o seba viem postarať.
7: Len som si myslela, že využijeme, že máš teraz voľno a môžeme byť viac spolu.
5: Budeme spolu doma, keď prídeš z práce.
7: S Lietavskou si chodil na obedy.
5: Prosím? Vážne sa teraz ideme rozprávať o tomto? Odišiel som kvôli tebe z práce a som nezamestnaný. Ja neviem, čo odo mňa ešte viac chceš.
8: Tak ako si sa s Jarom dohodla? Počkáme na ňo s obedom? Či idete iba vy dvaja a ja si objednám pizzu?
7: Nepríde. Môžeme niekam zajsť spolu.
8: Čo sa tváriš tak nešťastne?
7: Vieš čo, nemala som mu dávať ultimátum, že má odísť z roboty.
8: Bola si o tom taká presvedčená, že toto jediné môže váš vzťah zachrániť.
7: Lenže Jaro si teraz nevie nájsť prácu a je z toho veľmi nešťastný a mám pocit, že ma kvôli tomu neznáša.
8: Určite pre ňo nebolo jednoduché odísť, ale urobil to kvôli tebe, takže mu na tebe záleží.
7: Tak to som si to nepredstavovala.
8: Neboj sa. Jaro je šikovný, on niečo vymyslí. Určite ho nebudeš mať dlho doma. Všetko sa vyrieši.
7: To dúfam.

0: Stella, som rada, že si sa konečne ozvala.
1: Môžeš mi vysvetliť, prečo mi stále vypisuješ Miriam?
0: Chcela som vedieť, čo je s tebou a s dieťatkom.
1: Sme ešte v nemocnici, ale už sme spolu.
0: To je dobrá správa. A ako sa má mala? Ako sa volá?
1: Goran.
0: Takže nakoniec to nie je dievčatko?
1: O čo ti ide?
0: A, máš pravdu. Je to jedno. Je v poriadku?
1: Mal omotaný pupočník a keď ho vytiahli, bol modrý. Museli ho oživovať.
0: Aha, to ma veľmi mrzí.
1: Máťa čo?
0: Nerozumiem.
1: Vykašľala si sa na mňa tesne pred pôrodom. A ja som na to ostala úplne sama. Už bolo neskoro zohnať si ďalšiu dulu.
0: To, že si bola sama, bolo iba tvoje rozhodnutie. Ja som ti od začiatku hovorila, že máš ísť do nemocnice.
1: Sľúbila si mi, že budem mať z pôrodu krásny zážitok a že pre mňa urobíš všetko. Čo bude v tvojich silách, áno? A potom si ma nechala doma samu.
0: Ja som ti domáci pôrod nikdy neschválila ani nesľúbila.
1: Tvrdila si mi, že sa o mňa postaráš.
0: Steli! Mne je to veľmi ľúto, čo sa stalo a že tvoj synček bude mať možno problémy, ale ja nie som zodpovedná za tvoje zlé rozhodnutie, za to si môžeš sama. Ja som ťa upozorňovala, že domáci pôrod nie je bezpečný a u nás ani povolený.
1: Ty si sa mala o mňa starať. Za to som ti platila, ja som ti verila.
0: A nestarala som sa o teba?
1: Asi nie je dosť dobre, keď to takto dopadlo.
0: Steli, ja to nejdem hrotiť. Chápem, že čo si prežila, bolo veľmi ťažké. Máš strach o svojho synčeka. Stella, môžem ťa prísť navštíviť, porozprávame sa.
1: Zajtra nás púšťajú domov. Potrebovala by som niekoho, kto by nás odviezol.
0: Dobre. Ja nemám auto, ale ak chceš, prídem, zavolám ti taxík a so všetkým ti pomôžem.
1: Napíšem ti, kedy nás budú prepúšťať.
0: Dobre, dohodnuté.
2: Aký si dnes mal deň, Jarko?
3: Klasika.
2: To znamená?
3: To znamená, že som si pozrel asi 200 pracovných inzerátov, nenašiel som nič, čo by som chcel robiť, potom som našiel asi 5 ponúk, čo by som vedel, ale nechcel robiť, tam som poslal životopisy, nikto sa mi neozval a krásny deň je za mnou.
2: Čaká, že sa ti ozvú hneď, ako dostanú tvoj životopis? Asi to nejde tak rýchlo.
3: Rovnaké životopisy som posielal aj včera, a predvčerom a stále sa mi nikto neozval.
2: Vieš, o čom som premyšľala? Že by si si zaslúžil skutočnú dovolenku.
3: A to by bola aká?
2: Už dlho sme spolu nikde neboli, lebo nikdy si nemal čas, alebo si si nemohol vziať viac než pár dní dovolenky. Čo keby sme spolu niekam išli?
3: Ako kam?
2: Niekam do tepla, k moru. Sezóna ešte nezačala, majú celkom výhodné ponuky.
3: Vierka, ja na dovolenky nemám ani pomyslenie, z čoho ju zaplatím.
2: Dostal si odstupné.
3: Ktoré ale musím odložiť na horšie časy. Áno, teraz peniaze máme, ale kto vie, ako dlho si budem hľadať prácu a z tvojho platu to neutiahneme.
2: Ty si tak príšerne praktický.
3: Ešte mi za to poďakuješ.
2: Je pravda, že nezarábam veľa, ale jednu dovolenku si snáď môžem dovoliť zaplatiť aj ja.
3: Nechcem ísť na žiadnu dovolenku.
2: Urobí ti to dobre.
3: Nechcem na dovolenke prepočítavať každé euro. To by som sa vôbec neuvoľnil.
0: Priniesla som to vajíčko, ako sme sa dohodli. Môžeš doň malého uložiť a ja zavolám taxík.
4: To nebude treba. Mám už iný odvoz.
0: Aha. Mohla si teda napísať, že nemusím chodiť.
4: Prepáč, asi som zabudla.
0: To je jedno. Potrebujem si s tebou niečo vyjasniť.
4: Čo konkrétne?
0: Volala mi jedna pacientka a bola dosť vystrašená, že našla na mňa na nejakom fóre kritiku, že som nezodpovedná. Kašlem na svoje pacientky a nútim ich do riskantných praktik, ktoré tvoje dieťa skoro stálo život.
4: A?
0: Čo a? To sú klamstvá. Môžeš mi vysvetliť, prečo ma takto očierňuješ?
4: Kvôli tebe môj syn skoro zomrel a teraz sa z toho snažíš vyviniť.
0: Kvôli mne? Ty očividne žiješ v nejakej alternatívnej realite. Ty si nešla do nemocnice a tým si ohrozila svoje dieťa.
4: Nedala si mi dosť informácií.
0: Toto snad nemyslíš vážne.
5: Všetko v poriadku, Stella?
4: Toto je Goranov otec a toto je tá žena, ktorá skoro zabila tvojho syna.
0: Tvrdila si, že otec sa k dieťaťu nehlási.
5: Čože?
4: Vymýšľa si, neviem, kde to nabrala.
5: To, čo ste spravili, vám len tak ľahko neprejde, milá pani. Podáme na vás trestné oznámenie.
0: Za čo? Za to, že som ťa zobrala do nemocnice? Keby som neprišla, tak tvoj Goránko to neprežije.
4: My dve sa budeme rozprávať už iba cez právnika.
0: Ty si sa zbláznila.
5: Stretneme sa na súde. Poď, Stelka.
6: Vierka, a ty tu čo robíš?
7: No, keď nepríde Mohamed k hore, doniesla som ti obed.
6: Ďakujem ti. Akurát si idem dať pauzu od inzerátov.
7: To je presne to, čo potrebuješ. Pauza. Čo by si povedal na pauzu v Turecku?
6: Počkaj, ak narážaš na nejaký zájazd, tak som ti povedal, čo si o tom myslím.
7: Pozerala som last minuty a našla som skvelú ponuku.
6: Nechcem ísť nikam.
7: Skvelý hotel, odlet z Bratislavy, all inclusive, more má 22 stupňov.
6: Nič nekupuj.
7: Odlet pozajtra, môžeš začať baliť.
6: Nehovor mi, že už si to kúpila.
7: Mm-hmm. Aspoň prídeš na iné myšlienky.
6: A ani si sa so mnou neporadila?
7: Bude sa ti tam páčiť. Vždy si mal rád more. Ako dlho si už nebol na dovolenke? 3 roky? Koľko si bol v tej nešťastnej firme?
6: Nemám rád, keď o spoločných veciach rozhoduješ za mňa a bezo mňa.
7: Prepáč, áno, ale ty by si s tým nikdy nesúhlasil.
6: Áno, to máš pravdu.
7: Jarko, ja som ti veľmi vďačná, že si kvôli mne odišiel z tej práce. Viem, že to pre teba bola veľká obeť. Vážim si to, naozaj. Preto som chcela urobiť aj ja niečo pre teba. Myslím, že toto teraz potrebuješ. Oddychnúť si, načerpať cilia, potom sa môžeš vrhnúť na hľadanie práce.
6: Ja naozaj neviem.
7: My obaja potrebujeme na chvíľu zmeniť prostredie. Mať čas na seba, na rozhovor, bez toho, aby sme mali vzadu v hlave iné problémy.
6: Len, či sa to dá... Kedy to letíme?
7: Pozajtra.
6: Fú, to aby som pomaly začal baliť, nie?
7: Tak čo, tešíš sa?
6: Nič iné mi ani nezostáva.
8: Prosím.
9: Tu je Alan Mesároš, Gorankov otec.
8: Kto?
9: Stretli sme sa v nemocnici a Stelu si určite pamätáte.
8: Aha. To ste vy? Odkiaľ máte moje číslo od Stely?
9: Vaše číslo je verejne dostupné na vašej stránke. Nenašli by ste si čas sa so mnou stretnúť?
8: Na čo sa mám s vami stretávať, aby ste sa mi zase vyhrážali?
9: Mrzí ma, že som na vás tak vybehol. Ale o tom, čo sa stalo, som mal informácie iba od Stely a veril som jej.
8: Aha. A už jej neveríte?
9: Radšej by som sa o tom s vami porozprával osobne. Aha. Potrebujem vedieť, čo sa naozaj stalo. Ide mi o Goranka. Nájdete si na mňa čas?
6: V poriadku. Áno, áno, sme dohodnutí. Áno, a ja sa teším. Do počutia.
7: S kým tu tak dlho telefonuješ, Jarko?
6: Vierka, neuveríš. Dostal som pracovnú ponuku.
7: Vážne?
6: Teda, zatiaľ je to iba pozvánka na pohovor, ale vyzerá to sľubne.
7: O čo ide?
6: Ozvali sa mi od jedného zákazníka. Dozvedeli sa, že som odišiel z firmy a momentálne som voľný. Súrne hľadajú niekoho na vedúcu pozíciu.
7: A je to pre teba zaujímavé?
6: Je to v mojom odbore. Tých ľudí poznám a bola s nimi vždy dobrá spolupráca a myslím, že aj plat by mohol byť pekný.
7: Je to aspoň blízko?
6: V Bratislave.
7: Takže zasa dochádza, nie?
6: Vierka, máš pocit, že si môžem vyberať. Doteraz ma nikto ani len nepozval na pohovor a toto je po dlhej dobe práca, ktorá by ma skutočne zaujímala.
7: Samozrejme, veď ja sa teším. Hlavne, že už niečo máš.
6: No, tak ešte ma tam nezobrali. Volal mi šéf, s ktorým sa poznám osobne a on ma odporučil, ale ešte sa musím stretnúť s ich riaditeľom. Potom sa rozhodne.
7: Ja verím, že sa ti to podarí. Dôležité je, že si niečo našiel. Takže sa môžeš najbližší týždeň uvoľniť a naplno si užiť dovolenku.
6: No, to bude trochu problém. Tá dovolenka by sa nedala posunúť?
7: Je to last minute. Dúfam, že si nedohodol pohovor cez dovolenku.
6: Nedalo sa to inak. Oni už to potrebujú uzavrieť. Ponáhľa im to.
7: Ty chceš zrušiť našu dovolenku kvôli pohovoru?
6: Vierka, pre mňa je to veľká šanca.
7: Počkaj, a nemôžeš si dať ten pohovor online?
6: Trvali na tom, že musí byť osobne.
7: Ale povedal si im, že máš objednanú dovolenku v Turecku však?
6: Vieročka, nemôžeš ísť na tú dovolenku s niekým iným?

0: ďakujem, že ste prišli.
1: Stále nechápem, čo spolu máme riešiť.
0: Chcem sa vás spýtať na nejaké veci. Mm-hmm. Asi poznáte Stelu lepšie ako ja.
1: Tomu nerozumiem, ja ju poznám pár mesiacov ako jej dula. Vy ste otec jej dieťaťa, ak som to správne pochopila.
0: To tvrdí ona.
1: Ha. Takže ste si neistí?
0: Je to moja známa. Mali sme spolu románik. Aha. No, románik. Skôr taká jednorazovka to bola.
1: A doteraz ste o dieťa nemali záujem?
0: Tak to vám to povedala?
1: Spomínala, že otec dieťaťa, on nemá záujem a ona ho ani nepotrebuje.
0: Skôr asi to druhé. Lebo ja som sa o všetkom dozvedel až po pôrode.
1: Myslíte, že vám to pôvodne ani nemala v pláne prezradiť?
0: To som sa prišiel opýtať aj vás.
1: No, ja Stele do hlavy nevidím a nechcem byť zlá, ale budem. Myslím si, že v nej má riadny zmetok, jemne povedané.
0: Vraj ste ju na domáci pôrod nahovorili vy.
1: Tak to je klamstvo. Ale asi vás tu zbytočne budem o niečom presviečať, má svoju verziu.
0: Keby ma nezaujímala tá vaša, tak tu s vami teraz nesedím.
1: Ona chcela domáci pôrod a ja som sa jej to snažila celý čas vyhovoriť. Nakoniec ma zavolala o 5 minút 12, dostala som ju do nemocnice a teraz sa z toho celého chce vyviniť a hodiť to na mňa. Pritom som ju aj dieťa vlastne zachránila.
0: To je šialené.
1: Vy mi veríte? Lebo keď sme sa stretli v nemocnici, tak to tak nevyzeralo.
0: Ospravedlňujem sa vám. Podala mi to celé veľmi emotívne. Ak je to naozaj môj syn, chcem sa o ňo postarať.
1: Rozumiem. Tak je to správne.
0: Ale neviem sa zbaviť pocitu, že keby sa to celé nezomlelo a ona by nepotrebovala peniaze na právnika a rehabilitácie, tak sa o tom, že mám dieťa, ani nedozviem.
1: Do toho ja nevidím. Ale z toho, čo som s ňou zažila, by ma to asi neprekvapilo. Čo chcete robiť?
0: Zatiaľ neviem. Každopádne vám ďakujem za váš čas.
1: Môžem vás o niečo poprosiť pre zmenu ja?
0: O čo ide?
1: Ja sa živím ako dula a moja práca do veľkej miery závisí od dôvery pacientiek a referencií.
0: Chápem.
1: A celá táto situácia, za ktorú ani trochu nemôžem, mi už spôsobila nemalé problémy. Pre mňa je to existenčná záležitosť a ak mi len trochu veríte, skúste ju presvedčiť, aby nedávala trestné oznámenie.
0: Urobím, čo bude v mojich silách.
1: Ďakujem.
2: Máš poslednú šancu si to rozmyslieť.
3: Vierka, veď si súhlasila, že pôjdeš sama.
2: Stále dúfam, že si to rozmyslíš, Jarko.
3: Sľubujem ti, že keď mi táto práca vyjde, tak ťa zoberiem na najkrajšiu dovolenku, na akej si kedy bola.
2: To mala byť táto dovolenka. Namiesto toho budem sama obedovať, chodiť na pláž a cvičiť zumbu v bazéne.
3: No to neznie až tak tragicky.
2: Vieš čo, som sklamaná.
3: Nechápem, prečo si nenahovorila Katarínu. Alebo Dominiku, aby išla s tebou.
2: Lebo som stále dúfala, že si to ešte rozmyslíš. My dvaja potrebujeme spoločnú dovolenku.
3: Ešte na ňu pôjdeme.
2: Ja už ničomu neverím. Začínam mať pocit, Jarko, že si si ten šibeničný termín pohovoru celý vymyslel, aby si nemusel niekam so mnou ísť.
3: Ako ma môžeš z niečoho takého obviniť? Ja som sa náhodou tešil.
2: Možno si sa aj tešil, ale potom si sa zľakol, lebo si si uvedomil, že my dvaja už spolu nevieme tráviť čas.
3: Vierka, to je úplný nezmysel.
2: Je to tak, odsudzili sme sa.
3: Prosím ťa, nezačínaj s týmto hodinu pred odchodom do Turecka. To je absurdné.
2: Možno áno, ale veľa som o tom rozmýšľala a musím ti to povedať. Mám to radšej dusiť v sebe?
3: Keby som mal pocit, že sme odsudzení a nemá zmysel, aby sme boli spolu, tak by som sa predsa nevzdal svojej práce a nepodstupoval toto ponižujúce hľadanie a rozosielanie životopisov.
2: Možno máš pravdu. Teraz nie je čas o tomto rozprávať. Idem do Turecka, budem tam sama a budem mať čas o tom všetkom v pokoji premýšľať. A ty si tiež všetko premyslí. Potom sa porozprávame.
3: Vierka, ja mám vo všetkom úplne jasno. O čo mám premýšľať? Naozaj nerozumiem.
2: O našej budúcnosti, Jarko.

Skončila sa 530. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Zoja Lietavská, Kristína Spáčová, Miriam, Kristína Tormová, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Stella, Zdenka Kvasková, Alan, Matúš Kvietik. Produkcia Ján Tomandl, majster zvuku Michal Džadoň, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenská televízia, rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavská krajská prokuratúra napadla nariadenie hlavného mesta o dočasnom parkovaní. Niektoré pracoviská okresného úradu Pezinok budú od pondelka do stredy nedostupné. Na západnom Slovensku bude zajtra slnečno s najvyššou teplotou 27 až 32 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Krajská prokuratúra v Bratislave opäť napadla všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Podľa prokuratúry ide o vážne nedostatky vo viacerých ustanoveniach v rámci regulácie parkovania. Krajská prokuratúra spomína napríklad faktický zákaz parkovania v mikrozónach iným vodičom ako rezidentom, poukazujúc na to, že jeden z paragrafov cestného zákona vytváranie zákazov parkovania nepovoľuje. Protestom prokurátora sa má budúci týždeň zaoberať Bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré podľa predloženého materiálu plánuje protestu nevyhovieť. Zo strany prokuratúry nie je vylúčené, že sa obráti na súd. Starosta mestskej časti Nové Mesto Matúš Čupka na budúci týždeň sa stretne s vedením železníc Slovenskej republiky. Hovoriť budú o plánovanom zámere železníc postaviť novú stanicu Bratislava filiálka.
2: Najskôr estakáda a potom povrchové vedenie cez budúce bytové a nebytové budovy sú z nášho pohľadu premárnenou príležitosťou využiť tento priestor s obrovským potenciálom, a to v prospech selenia a skvalitenia života v našom Novom Meste.
1: Mestská časť ponúkla železniciam svoj pohľad na budúcnosť priestoru. Železnice Slovenskej republiky so zámerom vybudovať novú stanicu prišli minulý mesiac. Podľa spoločnosti je projekt kľúčový a vyrieši problém s preťaženou hlavnou stanicou. Do nového klientského centra okresného úradu Pezinok sa na budúci týždeň sťahujú ďalšie odbory. Od pondelka do stredy 27. mája nebudú dostupné niektoré pracoviská. V pondelok a utorok nebude úrad poskytovať služby agendy pozemkov a lesov, v stredu nebudú dostupné služby agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Prievidza využije čas z rezervného fondu vo výške viac ako 1,5 milióna eur na úhradu splátok istín návratných zdrojov financovania. Druhá zmena rozpočtu, ktorú schválili mestskí poslanci, počíta so zapojením financií na terénu sociálnu prácu, hovorí vedúci ekonomického odboru mestského úradu Peter Mendel.
3: My sme rozpočet na rok 2026 koncipovali pod sankciami dlhovej brzdy a my sme ho vlastne museli nejakým spôsobom zreálniť a približiť ho teda k skutočnosti, a to zníženie bolo len v rámci niektorých väčších projektov.
1: Slovenská technická univerzita v Bratislave plánuje v tomto roku obstarať zhotoviteľa a začať stavebné práce na ďalšej časti študentského domova Mladosť a opraviť izby na internáte Mladá garda. Viac povedal hovorca STU Juraj Rybanský.
4: V tomto roku plánujeme obstarať zhotoviteľa a začať stavebné práce na ďalšej časti študentského domova Mladosť, pričom by malo ísť minimálne o jeden ubytovací blok v hodnote približne 1 850 000 eur. Ďalej plánujeme opravu izieb na prvom a druhom podlaží bloku J na študentskom domove Mladá garda v hodnote približne 265 tisíc eur a tiež rekonštrukciu ležatých rozvodov vykurovania na študentskom domove Mladá garda v hodnote približne 0,5 milióna eur. Práce budú financované z vlastných zdrojov STU.
1: Futbalisti Komárna sa udržali v Nike lige v barážovej odvete. V Zlatých Moravciach zdolali druholigový Zvolen 3-0 a zlikvidovali Manko 0-1 z úvodného stretnutia. Prvé dva góly strelil obranca Ondřej Rudzan.
5: Štěstí, splněný cíl, úspěch a úleva určitě. Tady ty pocity převládají a jsme rádi, že úspěšně to je za námi a že jsme tu ligu nakonec udrželi, protože těch 8 dní posledních to bylo neuvěřitelné.
1: Aj zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, v noci 18 až 12 stupňov, cez deň 27 až 32, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Slabý, postupne prevažne severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehoda je na ceste za Sládkovičovom smerom na Veľkú Maču. Prejdite tam vo voľnom jazdnom pruhu. Toľko informácií z cest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
6: Vitajte pri ich počúvaní. Je nedeľa 24. mája, pre kresťanov významný sviatok, ktorý sa slávi 50 dní po Veľkej noci, zaslanie Ducha Svätého na apoštolov. V kalendári tento deň nájdeme aj ako Európsky deň národných parkov, keď všetky prírodné, národné parky a chránené územia v celej Európe oslavia svoje úspechy a vyhlásia prínosy a význam komunitám, osobám a širšej verejnosti. No a v takomto dni, poznamenanom udalosťami, sa vám prihovárame aj v pravidelných hudobných pozdravoch, v ktorých chceme pozdraviť predovšetkým tých, ktorí slávia sviatok, meniny alebo narodeniny. V meninovom kalendári sú to ženy a dievčatá Eli a všetci, ktorých deň a mesiac narodenia je totožný s dnešným 24. májom. Všetkých môžete pozdraviť aj u nás vo vysielaní, zablahoželať im po odznení objednaných hudobných pozdravov, ktorých je dnes 6. Nasledujúce 2 hodiny budú s vami Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Filína a zablahoželáme mu k životnému jubileu. Rovnako sa z gratulácie najbližších poteší Matúš Benčať z Kozároviec, čerstvý štyriciatnik. Pozdrav k okrúhlym narodeninám odovzdáme aj Andrejovi Rábarovi z Bratislavy, ďalej šesťdesiatníkovi Milanovi Záleskému z Modry a manželom Irenke a Jaromírovi Jarábkovcom k smaragdovej svadbe.

A máme tu prvý dnešný objednaný hudobný pozdrav a ten je pre Alžbetu Schlesingerovú z Matúškova. Tu je gratulácia. Čas mladosť odniesol, ale nie srdce. Všetci dnes na teba myslíme vrúcne. Chceme ti popriať radosť a šťastie do mnohých ďalších rokov. Chceme ti popriať radosť a čas, ten nech ide krokom. K blížiacemu sa krásnemu 80. životnému jubileu ti, mamička naša, prajeme veľa zdravia, nech sa ešte dlho stretávame, to ti želajú céry Darinka a Janka s rodinami. Skupina Progres pridáva Alžbete Schlesingerovej aj pieseň Na čo mi je tá záhradka.

A máme tu ďalší hudobný pozdrav, ten je určený dôstojnému pánu farárovi Andrejovi Filinovi. Tu je gratulácia. 40 rokov v čase pochvala, uznanie. Kto ich prežil v kráse plodného života, plného obetí, v kňazský šat, posvetený celý život odetý, kto dáva nádeje, kto bol vždy k pomoci chorým či zúfalým od rána do noci, kto dával odpustky, kto žehnal národ náš, pri kom stál k pomoci v ťažký čas Mesiáš, ten, kto sa nezrútil v zúfalstve temných dní, ten, kto vždy v Božiu pomoc veril a o nej snil. Dnes už čas pokročil, vďaka je na rade, no srdce má mladé, je v ňom lásky sily, je to náš jubilant, pán farár milý. K krásnemu životnému jubileu všetko najlepšie želajú členovia mužskej speváckej skupiny Matičiar a vďační farníci z Kozároviec. No a oslávencovi posielajú pieseň od Roba Kazíka Na priedomí.

Meno ďalšieho dnešného jubilanta je Matúš Benčať z Kozároviec. Tu je gratulácia. 20. mája sa dožil krásnych 40 rokov Matúš Benčať z Kozároviec. K tomuto sviatku mu preto chceme zablahoželať. Keď pred 40 rokmi celý svet ohromil Černobyl, v novozámockej nemocnici sa chlapček narodil. Doma rozmýšľali, aké meno by mu dali. Nakoniec Matúš ho nazvali. Chlapec rástol, mladosť preletela a tak do roboty bolo ísť treba. Prešiel si niekoľko zamestnaní, ale čo s tým tvojim snom? Hovoril si, ja chcem byť hasičom. Splnilo sa ti želanie a teraz zachraňuješ majetky, životy a zdravie. Prajeme ti všetko, čo ti môžeme prijať. Nech máš svoju lásku komu dať. Nech ťa má niekto moc rád. Rozum, čo v núdzi poradí, ruky, čo v žiali pohľadia, priateľov, čo nikdy nezradia. To ti želajú rodičia, brat Andrej s manželkou Martinou, priateľka Lucia a boskáva ťa neterka Ninka. Karol Konárik a Robo Kazík zaspievajú Matúšovi Benčaťovi pieseň Život je boj.

Medzi dnešnými oslávencami je aj Andrej Rábara z Bratislavy. Tu je blahoželanie. Drahý tatinko, z celého srdca ti želáme všetko najlepšie k tvojim okrúhlym narodeninám a prajeme ti veľa zdravíčka a lásky. Manželka Zuzka a synček Aťko. Pieseň Prešporská kasáreň od dychovej hudby Maguranka už v tejto chvíli smeruje k adresátovi Andrejovi Rábarovi z Bratislavy.

A teraz už budeme gratulovať manželovi a ockovi Milanovi Záleskému z Modry k jeho krásnym 60. narodeninám, ktoré oslávil 10. apríla. Milý oslávenec, každé narodeniny sú príležitosťou na oslavu nášho života, nového dňa, ktorý je zaručene darom od Boha, zázrakom a zároveň ohliadnutím sa za našim príbehom, napísaným v knihe života. Prajeme ti, aby si objavoval v každom novom dni to krásne, čo život ponúka, a žil svoj život radosne, plným srdcom a vášňou. Buď zdravý, buď šťastný, buď sám sebou. Prajeme ti, aby si mal v živote úsmev na tvári, aby život po našom boku bol požehnanou cestou, plný krásnych prekvapení a šťastných koncov. Ku krásnym 60. narodeninám ti zo srdca prajeme pokoj v duši, aby všetky tvoje sny boli naplnené, aby si neľutoval žiadne zo svojich rozhodnutí a aby láska bola tvojim kompasom na ďalšej ceste životom. Povedané aj slovami svätého Jána Pavla II. Rodina je miesto, kde život začína a láska nikdy nekončí. To ti zo srdca želá manželka Eva, synovia Frederik a Lukáško, brat Jozef s rodinou, svokrovci Jarábkovci, bratranec Richard s rodinou, ale aj celá ostatná rodina a tvoji blízki priatelia. A k pozdravu by sa určite radi pripojili aj tvoji rodičia spoza nebeskej brány, ktorí sú na teba právom pyšní, a zároveň nebohý brat Mirko, ktorý nás takto rok opustil a tento rok by sa bol dožil v januári krásnych 70. Všetko najlepšie. Milanovi Záleskému z Modry už teraz zaznie k sviatku pieseň od Lady Gaga.

Drahí rodičia, Irenka a Jaromír Jarábkovci z Podkoziniec, malebnej dedinky pod Veľkou Javorinou, sa dožili 8. mája 2026 krásnych 55 spoločných rokov smaragdovej svadby. Mama, otec, drahí rodičia, 55 rokov dozadu ste kráčali pred oltár, aby ste spečatili to, čo ste v srdci nosili a dovolili tak životu napísať príbeh našej rodiny. Ďakujeme, že ste nám dali život, že ste našim stálym prístavom, domovom, kam sa vždy môžeme vrátiť. Ďakujeme za výchovu, za obetavosť, za ochranné krídla, ktoré nás vždy chránia, tak ako to potrebujeme. Ďakujeme za všetku tú nekonečnú lásku a starostlivosť. Ste ako ten smaragd, náš vzácny drahokam, ktorý symbolizuje večnú lásku, múdrosť, vernosť a trpezlivosť. Slovami sa nedá vyjadriť všetko, čo cítime. Avšak aspoň týmto hudobným pozdravom prostredníctvom rozhlasového éteru by sme vám chceli vyjadriť vrúcne poďakovanie za všetko a zároveň vám popriať veľa zdravia, Božieho požehnania a aby sme váš život robili radosným a šťastným ešte po dlhé roky a boli pre vás oporou v jeseni života. Príjmite srdečnú gratuláciu od svojich dvoch dcér Evy a Lenky s rodinami, od dvoch synov Jaromíra a Tibora s rodinami, od vnúčat a pravnúčat, od súrodencov s rodinami, ako aj od celej ostatnej rodiny. A touto cestou prosíme Otca Nebeského za uzdravenie sestry, švagrinej a tety Aničky Harušťákovej, ktorú pozdravujeme do liečebného zariadenia a prajeme jej veľa síl a šťastia na ceste k trvalému uzdraveniu. Nech Otec Nebeský ochraňuje celú rodinu. Manželom Irenke a Jaromírovi Jarábkovcom už teraz posielame aj hudobný pozdrav. Pieseň Máme jen sebe od Nedviedovcov patrí prednostne tomuto manželskému páru.

0: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
1: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
0: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová. Dnes po 15.
2: Pohotovosť.
0: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tento raz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
0: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
5: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
6: Aj dnes v nedeľu si v nich budete môcť vychutnať krásu a čaro piesní a ich poslať ako hudobný darček vašim blízkym k narodeninám, meninám, výročiu sobáša, narodeniu dieťatka. Jednoducho k slávnostnej udalosti v rodine alebo medzi vašimi blízkymi. Nech sa páči, teraz už môžete telefonovať do dnešných hudobných pozdravov a aj vaša gratulácia môže vašim blízkym spríjemniť deň. Pridávam telefónne čísla 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55.

0: a na linke máme prvú pani poslucháčku, ktorá sa dovolala a je pripravená aj zagratulovať. Dobrý deň želáme.
1: Krásny deň, Rádio Regina, vám želá vaša poslucháčka Zdenka. Chcela by som poslať pozdrav cez vaše rádio mojej netere Katke Šurinovej, jej krásnym narodeninám, ktoré oslávila včera. Katka, vstúp do Kristových rokov s úsmevom na tvári. Prajem ti, aby bol tvoj život plný lásky, pevného zdravia a nezabudnutelných zážitkov. Nech sa ti v živote splní všetko, po čom túžiš. Prajeme ti múdrosť, vyrovnanosť a veľa síl do ďalších rokov. Všetko najlepšie k tvojim 33. narodeninám ti prajú Zdenka s dedinom a k pozdravu sa pripájajú priateľ Dominik, mamina Danka, tato Janko, sestra Radka s manželom Romankom, brat Romanko s manželkou Peťkou a za všetkých ťa boskávajú hlavne tvoji dvaja miláčikovia Ríško a Tadeáško a ešte sa pripájajú Natálka, Matúško a Adamko, ta tiež boskávajú. Ďakujem krásne.
0: Majte sa pekne, posielame pozdrav v éteri Katke Šurínovej k 33. narodeninám spolu s hudobným darčekom Celeste Buckingham a Ondrej Kandráč, Tisíc a jedna noc.

0: na svojich adresátov už čaká ďalšia príjemná melódia. Dozvieme sa, komu bude patriť. Na linke je pani poslucháčka. Dobrý deň.
1: Želám vám všetkým príjemný dobrý deň. Srdečný pozdrav s blahoželaním posielam bratovi, pánovi Vladimirovi Blatniakovi. Dnešnú sviatočnú svetodušnú nedelu sa dožíva krásnych 73 rokov a je z Polianky pri Myjave. Vládko, k tvojim narodeninám ti v mene celej rodiny srdečne blahoželám. Do ďalších rokov ti želám všetko len to najlepšie, aby si bol zdravý, šťastný, spokojný, plný optimizmu, aby si mal radosť v srdci, pokoj v duši a Božie požehnanie. Životom kráčaj s mysľou veselou a maj pri sebe vždy strážnych anielov. Nech ta ešte dlho a dobre, hlava, ruky, nohy poslúchajú, oči sa ti usmievajú a srdce pre všetkých láskou bije. Nech sa ti len dobre darí, krásne narodeniny a živio, živio, na zdravie. A srdečne blahoželám tiež mene celej rodiny i neterke pani Zuzanke Liškovej od Kravárikov pri Brezovej pod Bradlom, blížiacím sa krásnym 48. narodeninám. Zuzička, želám ti, aby si bola zdravá, šťastná, spokojná, milovaná. Mala si každý deň krásny a nech sa ti len dobre darí. Ďakujem vám za peknú pieseň, všetkým pekný deň.
0: Ďakujeme pekne, tak odznelo blahoželanie bratovi Vladimirovi Blatniakovi aj neterke Zuzanke Liškovej. My podporíme toto blahoželanie aj hudobným pozdravom a budú to tri ľudové piesne z Myjavy. No.

0: Tak nech sa páči, aj vaša gratulácia bude súčasťou dnešných nedeľných hudobných pozdravov. Počúvame pozorne, dobrý deň želáme. Pani poslucháčka, dobrý deň.
1: Chcela by som srdečne pozdraviť moju priateľku a spoluspeváčku Janku Brenčičovú, ktorá z Bratislavy Dubravky, ktorá sa 20. mája dožila 80 rokov. Spolu spievame nielen v strešňach dubravských, ale hlavne v Dubravskom Matičiári. Všetci ju srdečne pozdravujeme, aby sa skoro vyzdravila, lebo si zlomila nohu, a nech sa už konečne vráti medzi nás. Srdečne, všetko najlepšie, Janka, želá Terka za všetkých. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme pekne, aby sa skoro uzdravila. Aj my želáme, a nech príde medzi vás a rozveseli vás spevom. Teraz si môže zaspievať aspoň pri hudobnom darčeku od nás ľudová hudba Ponitran, Keď som išiel cez ten háj.

0: hudbu opäť vystrieda slovo a pekná gratulácia a po ňom opäť hudba, ako už býva zvykom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, krásne nedelné popoludne. Želám všetkým poslucháčom Rádia Regina Západ, aj vám do štúdia.
0: Ďakujeme.
1: Ktorí nevysielajú. Ja by som chcel dneska zablahoželať všetkým Vaneskám a budúco týždňovi všetkým meninovým oslavencom. Tak im prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, aj pracovný úspech. A ja si budem užívať budúci týždeň voľno, na ktoré som sa rád tešil, a budeme počúvať ďalšie hudobné pozdravy, ktoré budú v nedeľu 31. mája, lebo 30. mája sme na výjazde.
0: Dobre, tak sa tešíme, že patrite k tým verným poslucháčom. My vás pozdravíme aj v sobotu z Krivosudu Bodovky, pretože odtiaľ máme výjazdové vysielanie. Tak nech sa vám vydarí voľno a nech si oddychnete. Posielame Elám a všetkým a Vaneskám a všetkým meninovým oslávenkyňam, ktoré ste spomenuli, pieseň od Moravanky Zasadil som čerešenku v humne.
1: Dobre, ďakujem za počutie.

0: Tak a opäť čakáme na meno oslávenca, ktorý pribudne do galérie tých dnešných. Pozdravíme sa s pani poslucháčkou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, tu je vaša poslucháčka Otka. Pravidelne vás sledujem, ste veľmi, veľmi dobrá relácia.
0: Ďakujeme.
1: A chcela by som zablahoželať mojej vzácnej priateľke, pani Margitke Takáčovej, toho času v domove dôchodcov Lehnice, ktorá sa dožila v týchto dňoch 94 narodenín. Prajeme jej veľa zdravia, veľa božských milostí a ochranu od panny Márie. To jej praje syn Ivan s manželkou Katkou, dcéra Jana, vnúčka Anka s Brankom, vnúk Miško a veľkú pusu prababičke, ktorá ich veľmi ľúbi, prajú pravnúčatka Amelia a Tadeáško. Krásne narodeniny, pani Margitka. Praje vám Otka s celou svojou rodinou.
0: Ďakujeme pekne, tak to bol pozdrav pre priateľku Margitku Takáčovú. K narodeninám pridávame pozdrav hudobný Štefan Štec a Peter Bič projekt Za rána, za rosy.
2: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: No a už čakáme na ďalšiu gratuláciu, ktorá bude súčasťou dnešných májových hudobných pozdravov. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Tu je Mária zo Sladkovičova. V sredi býva oslávenkyňa Anna Gálová, ktorá 26. júna 2026 oslavuje svoje 72. narodeniny. Prostredníctvom vašej relácie jej posielam hudobný darček. Milá Anka, ružičky k sviatku pre teba mám, z celého srdca tebe ich dám. Aby si nikdy necítila žiaľ, stále mala si pre všetkých usmiatú tvár. Ku krásnemu životnému jubileu srdečne blahoželám. Želám veľa šťastia, zdravia, radosti a hojnosť Božieho požehnania. Praje sesternica Maňa a ostatná rozvetvená rodina. Ďakujem za darček hudobný.
0: Nech sa páči, vaše želanie plníme k 72. narodeninám pani Anke Gálovej. Prichádza zaspievať Karol Duchoň, Sen o veľkej láske.

0: Ešte stále sme pre vás v Rádiu Regina, počúvate nedeľné hudobné pozdravy, do ktorých môžete telefonovať a blahoželať na číslach 02 52 49 14 21 alebo 02 52 44 22 55 a teraz už počúvame nasledujúcu gratuláciu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň vám prajem, pani Michalčíková, a všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem a ja by som chcela dať zahrať našej neveste, pani Julianke Vaškovej, domočenku, ktorá oslavila svoje meniny. Milá Julianka, v tejto chvíli prajeme ti veľa sily, pevné zdravie, šťastia, dosti, krásny život bez starostí. Pohodovne naplnia sa všetky tvoje dni. Užívaj si v kruhu blízkych život radosný. Všetko najlepšie ti prajú babka a detko z Hajského.
0: Pozdravujeme oslávenkyňu meninovú Julianku Vaškovú, ktorej bol určený pozdrav s gratuláciou a pridávame ten hudobný Nemšovanka povyše Trenčína.

0: sme radi, že sa môžeme započúvať aj do nasledujúcej. Gratulácie, pozdravujeme vás, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, tu je poslucháč z Trnavy a tu je ináč rodinka pána Fabiana Vyskupičova.
0: Áno.
1: Touto cestou pozdravujeme všetkých pracovníkov Rádia a Regina. Zdraví, šťastie a pohodu im prajeme.
0: Ďakujeme.
1: A zároveň ja mám také oslavenkine tri. A je to pani Dagmar Páleníková Ružindola, rodáčka z Bogžánovec pri Trnave, a jej dcérka Vaneska. Tá Dagmar týchto mnou oslavovala narodeniny a Vaneska bude vám meniny. Rodina ako Fabiana Vyskupiča im praje obi dvom zdravie, pohodu a spokojnosť. A hlavne pochopenie v rodinách a teda medzi nami. Zároveň by som chcel pozdraviť našu ďalšiu rodinu. To je pani Vlasta Miková, Moravské Lieskové. To je tam pod Javorinu. No a touto cestou jej prajeme veľa, veľa zdravia, pohody a spokojnosti. Je to veľce statočná a taká príjemná pani. A zároveň jej vnučka a vnuk Filipko a ju boskávajú. A všetko najlepšie, hlavne to zdraví, ktorá aj ona potrebuje, jej prajeme rodina Fabiana Vyskupiča. Ďakujem pekne a všetkým ešte raz zdravie, pohodu a spokojnosť a pochopení. Všetko dobré, ďakujem pekne.
0: Ďakujeme pekne, pán Fabián, a trojici vašich oslávencov, pani Dagmar, Vaneske a Vlaste, tiež blahoželáme a posielame pieseň od Joška Černého a Karla Hegnera V šírem poli studánečka.

0: Počúvate stále nedeľné hudobné pozdravy, aj vám pomôžeme poslať ďalej signál o tom, že sme tu pre vášho oslávenca. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň prajem, pekný pozdrav do Rádia Regina.
0: Ďakujeme.
1: Malý poslucháč z Ostrova Ľubomír pri Piešťanoch. Prostredníctvom by som chcel zahrať peknú pesničku, čo ste mi aj peknú ponúkli.
0: Áno, dáme vám ju, nech sa páči, komu bude patriť?
1: Chceme našim priateľom a je to pani Želka Ložková, mala včera meniny.
0: Meniny, áno.
1: A potom jej manžel, ktorý sa dneska dožíva pekného jubilea, 72 rokov. Chceli by sme im zaželať všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody. Želajú priatelia Jánošikovci Ostrov. Ďakujem veľmi pekne.
0: Nech sa páči. Aj my sme radi, že sme vás počuli v éteri a môžeme poslať pozdrav pani Želke k meninám a jej manželovi. K narodeninám prichádza dychová hudba Textilanka pod hájičkom.

0: pesnička nám dohrala, rozveselila, no a v takejto nálade budeme pokračovať aj pri ďalších pozdravoch na linke s našou pani poslucháčkou. Dobrý deň, želáme.
1: Dobrý deň. Ja som toto slnečné popoludne chcela ako zablahoželať všetkým vám a mám v rodine bratranca Seba a budeme mať v júnu obidvaja narodeniny. No a
0: takže keď máte v júni aj vy, pani poslucháčka, tak možno, že ešte budeme dovtedy spolu a bude to už veľmi konkrétne, ale aj dnes môžeme vám popriať k tým blížiacim sa narodeninám dobré zdravie, dobrú náladu a aby sa vám v živote darilo.
1: Ďakujem. A Slovensko je veľmi pekné, najmä Podhajské.
0: Tak voláte nám z Podhajskej?
1: Nie, tam
0: to,
1: som...
0: To
1: tam
0: je miesto, ktoré sa vám páči.
1: Veľmi páči, ja.
0: No, tak vám želáme, aby ste sa tam mohli vrátiť, vykúpať a prežiť pekné chvíle. Ďakujeme pekne. Majte sa dobre a vypočujeme si pieseň od Veroniky Rabada, Červené jablčko.

0: Ešte stále počúvate májové nedeľné hudobné pozdravy a v nich si môžete vychutnať aj nasledujúcu gratuláciu od našej poslucháčky. Dobrý deň želáme.
1: Dobrý deň.
0: Nech sa páči.
1: Tu je Mária z Hajského. Chcela by som zablahoželať môjmu synovi Martinovi Urbanovi, ktorý sa 3. mája, to bolo v nedeľu, dožil 40 rokov. A jeho syn Martinko mal tedy príjmanie, tak sme to naraz oslávili.
0: Áno.
1: 7. mája sused Rudo mal narodeniny, tak aj tomu blahoželám. Jeho manželka Blažena mala naraz aj narodeniny. Obidvom im blahoželám a prajem všetko najlepšie. 19. mája náš krstný v Dolnej Súče Rastislav Kubica sa dožil 52 rokov. 25. mája zajtra je Urbana a naša vnúčka Sabinka sa narodila Urbanka na Urbana. Bude mať 15 rokov zajtra. Lebo aj my sme Urbanovi. Aj Sabinka je Urbanová. No. A hneď na druhý deň Filip bude mať 8 ročkov. Náš vnúčik. A 28. mája Karinka krsná v Dolnej Súči. Tak všetkým blahoželám a prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky, Božie požehnanie. Aby boli všetci zdraví a šťastní a mohli sme sa spolu tešiť.
0: Tak, to je v živote dôležité. Nech sa páči do celej vašej širokej rodiny a týmto oslávencom, ktorých ste spomínali, posielame srdečný pozdrav spolu s hudobným Dychová hudba Nadličanka Hájičku zelený.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Počúvali ste nedeľné hudobné pozdravy. Dúfam, že svojich adresátov ste si našli a aj takto ste svojim blízkym oslávencom mohli spríjemniť deň. V ich závere vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, samé dobré kroky, aby ste nimi dvere domova dokázali otvárať ešte dlhé roky. Z nedeľných hudobných pozdravov vám ešte stále príjemné, pokojné, slnečné víkendové popoludnie želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.

0: čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Návrh SNS na zvýšenie dôchodkov viac ako 90-ročným ráta podľa ministra práce Erika Tomáša s privysokou sumou. Železnice Slovenskej republiky preložia trať na Liptove. Zmluvu s víťazom tendra ešte nepodpísali. Zajtra bude jasno až poloblačno, 27 až 32 stupňov. V severnej polovici územia na hore hroní chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini aj predseda parlamentu Richard Raši potvrdili, že sa zajtra napoludne zúčastnia na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré zvolil premiér Robert Fico. Zajtra sa zíde aj koaličná rada a premiér sa stretne so šéfom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorého chce Andrej Danko odvolať. V tejto súvislosti Robert Fico na sociálnej sieti povedal.
2: Na terazu predseda Slovenskej národnej strany. Navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností, ako predseda vlády, budem hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
1: Tomáš Taraba v teatri povedal, že ponuku na post ministra životného prostredia dostal z SNS súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby Tomáš Taraba pokračoval vo funkcii ministra životného prostredia. Minister práce Erik Tomáš podporuje zvýšenie dôchodkov pre ľudí nad 90 rokov. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 upozornil, že návrh koaličnej SNS ráta s prevysokou sumou.
3: A mohlo by tam naozaj potom ešte byť problémy, mohla by sa vytvoriť otázka zásluhovosti a tak ďalej. Tá suma závisí od toho, ako to dokáže zvládnuť rozpočet. Ja som pánovi Dankovi a povedal áno, ale obráť sa na ministra financií a hľadajte kompromis, aby to rozpočet zvládol.
1: Podľa opozičnej poslankyne Simony Petrik z PS ľudia nad 90 rokov by mali mať vyššie penzie. Nepotvrdila však, že návrh podporí.
4: Samozrejme sa pozrieme aj na to, ako bude vyzerať ten návrh, pretože napríklad momentálne tam chýba aj valorizácia invalidných dôchodkov, ktoré by tam teda mali patriť podľa zákona a zároveň ho očividne nemajú dohodnutý.
1: Návrh ráta s tým, že dôchodcovia nad 90 rokov by mali dostávať aspoň dvojnásobok štátneho minimálneho dôchodku, čo by v budúcom roku znamenalo dorovnanie penzií na úroveň 824 eur pre vyše 25 tisíc ľudí. Železnice Slovenskej republiky preložia trať na Liptove. Konzorcium, ktoré tender na prekládku trate pri Liptovskom Mikuláši vyhralo, ponúklo cenu 534 miliónov eur bez DPH, čo je asi o 40% menej, než železnice predpokladali. Primátor Liptovského Mikuláša Jan Blcháč hovorí, že popri železnici vybudujú aj novú cestu, čo odkloní tranzitnú dopravu z mesta.
5: Zniží sa hlučnosť, pretože tá nová trasa bude veľmi tichá. Mestu sa možný ďalší rozvoj smerom na sever.
1: Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Laníková vysvetľuje, že ukončenie tendra neznamená automatický podpis zmluvy. Tá môže byť uzavretá až potom, keď bude mať spoločnosť prisľúbené finančné krytie.
6: V prípade projektu modernizácie trate medzi Liptovským Hrádkom a Paludzou bolo v uplynulých dňoch ešte len ukončené verejné obstarávanie. Momentálne rokujeme s ministerstvom dopravy Slovenskej republiky o poskytnutí finančného krytia z kohézneho fondu.
1: Bez modernizácie by nebolo možné dosiahnuť rýchlosť aspoň 160 km za hodinu na koridoroch európskeho významu. Viaceré malé obce na Slovensku sa v zložitej ekonomickej situácii nemôžu zapájať do výziev z eurofondov a realizovať investičné projekty. Príkladom je samospráva v Lipovanoch pri Lučenci. Problémom je podľa starostu Vladimíra Kumštára nedostatok financií na rozvoj.
7: Nemám peniaze na projekt ani na spolufinancovanie. Robím tak, ako sa mi dá. Momentálne sa neuchádzam. To, čo bolo riešené, že čisto financované, tak som riešil detské ihrisko nové 3 roky dozadu. Proste financie nám nedovoľujú dáko sa rozvíjať. 240 obyvateľov, malý príjem do obci, tak s tým sa nedá veľmi vyskakovať.
1: Zajtra bude jasná až polooblačno, nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 9 stupňov. Cez deň 27 až 32, v severnej polovici a na hore Hroní 22 až 27 stupňov. Slabý cez deň postupne prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 5 minút. Zelená vlna. Radar ste hlásili na diaľnici D1 pri výjazde Senec Východ smerom do Bratislavy. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
8: Pri počúvaní rozhlasových portrétov vás vítajú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Tento raz v nich vykreslíme lekára, na odbornosti ktorého neraz závisí ten najzraniteľnejší ľudský život. Život novorodenca. Lebo hoci si všetci rodičia vždy želajú, aby sa ich dieťatko narodilo zdravé a v plánovanom termíne, nie vždy to tak je. A práve vtedy zapojí svoje odborné znalosti do boja o záchranu nového ľudského života významný slovenský neonatológ Peter Krcho. Bolo pre mňa dosť náročné nahrať s ním rozhovor o ňom samom, pretože pri položení akejkoľvek otázky hneď zvrtol reč na svoju prácu, na medicínske postupy a na osudy svojich malých pacientov, medzi ktorých často patria aj nedonosené bábetká, neraz aj s hmotnosťou 500 gramov. Peter Krcho vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe, ale celý život ostal verný svojim rodným Košiciam, hoci odborné skúsenosti získaval po celom svete. 35 rokov sa intenzívne venuje novorodeneckej resuscitácii a ultrasonografii rôznych orgánových systémov u novorodencov. Roky pôsobil ako prednosta kliniky neonatológie Lekárskej fakulty UPJ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Od roku 2020 je primárom neonatologického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti perinatologického centra Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. A mňa zaujímalo, či bola medicína jeho jednoznačnou voľbou, alebo premýšľal aj o inom štúdiu.
9: Ja som zvažoval umeleckú fotografiu alebo fotografiu, ale v tom období socializmu tam bol veľmi úzky výber. Ťažko bolo sa tam dostať. Ale medicína ma zase zaujímala z toho dôvodu tých výziev. Už od prvých, druhých ročníkov ma hodne zaujímala pediatria. Strašne ma mrzelo, že deti sú v nemocnici samé. Za toho socializmu boli prijaté do nemocnice a rodičia mohli prísť príklad do týždňa ich po obede pozrieť a to bolo všetko a to musí byť strašné, keď z tej rodiny to dieťa vezmu a ono je samé niekde v celom priestore a ešte absolvuje rôzne odbery krvi a vyšetrenia. To som vnímal veľmi negatívne, že to by sa malo niekedy v budúcnosti zmeniť.
8: Postupne ste na tom pracovali, ale vrátim sa k dvom veciam, ktoré ste spomenuli. Tej umeleckej fotografii sa vlastne venujete aj pri tejto svojej profesii, pretože fotíte aj nedonosené novorodeniatka. A prekvapuje ma, že ste si vybrali neonatológiu. Skôr by som od človeka, ktorý má čierny pás v karate, čakala, že sa bude venovať športovej medicíne.
9: Áno, ale tá športová medicína v tom období, keď som študoval, bola v začiatkoch, ale pediatria, intenzívna pediatria v tých prvých rokoch, keď som nastúpil ako lekár, sa začala veľmi dynamicky rozvíjať. Dostal som sa k neonatológii kvôli tomu, že nebohý pán primár Frič, to si pamätám, ako keby to bolo dnes, prišiel na ranné hlásenie do detskej nemocnice a oslovil nás, že by veľmi radi prijali kolegov, ktorí by nastúpili do služieb. To bolo v máji 89 a ja som už v júni začal slúžiť na oddelení, kde boli prístroje, kde boli monitory. a všimol som si, že pomerne dosť prístrojov nebolo používaných. Boli zakúpené a trebalo ich spustiť a bola to taká výzva. To ma tak chytilo a mali sme možnosť tých našich pacientov monitorovať v čase, keď vlastne ešte monitory hodne na v nemocniciach boli na nejakých intenzívnych kardiologických a ARO oddeleniach, ale v pediatrii ich bolo menej a toto oddelenie je najprv nejakých 5 lôžok, potom 8 lôžok a tak sa to postupne zvyšovalo. Tak ma to chytilo. No a tí novorodenci, tí už sú úplne nechaní na pospas tomu svojmu okoliu. Aj dnes máme obrovské rezervy. Mali by sme oveľa viac myslieť na to, že to dieťa by sme mali ošetrovať, vyšetrovať spolu s mamičkou čo najviac.
10: No a k tej fotografii ostala teda ako záľuba?
9: No, fotografia sa stala dokumentárnou fotografiou. Zrazu som si uvedomil, že sa dostávam do situácií, že zachytávam rôzne zaujímavé prípady. Najprv som ich fotografoval na analogový fotoaparát. Ten foťák bol strašne drahý na tú dobu a film 36 obrázkový, to si trebalo veľmi rozmyslieť, že aké fotky robíte a koľko. Každá fotka, to boli peniaze. No a potom jeden čas som mal aj takú záľubu, že mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať, nemohli byť navštevy a pán primár mi dovolil, že aby som po práci tie mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať svoje dieťa, tak sme urobili fotku a potom sme im tú fotku poslali. Doposiaľ mám negatívy z obrovského množstva detičiek, ktoré sa takto fotili. No ale predovšetkým som používal a používam fotografiu na komunikáciu, pretože novorodenec sa po porode veľmi prudko mení a ten proces zmeny vám dáva obrovské množstvo informácií, akým spôsobom sa mení, ktorá časť tela sa ako prekrvuje. Vy na základe týchto zmien viete sa hneď nasmerovať, čo musíte pozrieť. Som napísal dve publikácie o vizualizácii. Snažím sa vizualizovať. Vidíme niečo u novorodenca, ako sa správa, ako dýcha, ktoré časti tela sú ako prekrvené, aký je kapilárny návrat. Viac vecí hodnotíme komunikáciou.

čím viac sú prezdušnené, o to častejšie sa nám opakovane zobrazuje pohrudznica ako taký reflex. A na základe reflexu vieme povedať prevzdušenie pľúc. No a potom srdce, ktoré sa hýbe, bije, je to pre nás vždy výzva okamžite vylúčiť závažnú vrodenú chybu srdca, lebo nie všetky chyby sa môžu odhaliť pred porodom. A na základe toho, čo sa deje v srdci, si urobiť záver a povedať, či zlyháva viacej pravá alebo ľavá komora, aká je rovnováha medzi prekrvením pľúc, prekrvením systémovej cirkulácie, tieto vzťahy pochopiť a je možné urobiť diagnózu a povedať prognózu.

neonatológie je kľúčové a veľmi dôležité, aby ste vedeli, čo možno najskôr povedať rodičom, keď sa niečo stane. Oni chcú okamžite od vás informáciu a každá matka, každý otec a každý člen rodiny. Najčastejšie sa pýtajú, že pán doktor, ale je všetko v poriadku však. A ja na základe toho pohľadu viem povedať, že tak vyzerá to, že áno. Ale momentálne dieťa má ešte v srdci otvorené dva skraty. Pokiaľ sa nezavrú, ja neviem povedať, ako to bude fungovať. Nemám rentgenové oči. Moje rentgenové oči je ultrazvuk. Pomocou ultrazvuku sa pozrie ma fantázia a je pre mňa fascinuje to srdce. Dieťaťa, čo sa narodí a počas prvých niekoľkých hodín tam dochádza k takým prudkým zmenám. A ono to má obrovskú výhodu, že ultrazvuk minimálne zaťažuje to dieťa. Už teraz vieme zohrievať ultrazvukový gel, prikladáme sondu k tomu dieťaťu tak, aby ho to nevyrušilo. A vieme sa pozrieť dovnútra, vieme skontrolovať veľké cievy. My vlastne detekujeme bunky, ktoré sa pohybujú. Na základe farebných rozdielov vieme presne povedať, ako tečie tá krv, kam tečie, čo s čím sa mieša, nemieša. To je fascinujúca záležitosť. No a samozrejme, ten ultrazvuk nám umožňuje obličky na obličky, čreva vieme pozrieť, samozrejme pečen, slezina a hlboké cievy, dokonca aj zlomeniny vieme hodnotiť pomocou ultrazvuku, keďže môže sa stať pri traumatických porodoch. A ako náhle niečo ma zaujme, tak vždy robíme dokumentáciu. A potom sa dohodneme s rodičmi a vysvetlíme, že pozrite sa, toto sa stalo, toto sme urobili, tu sú záznamy. Stalo sa mi opakovane, že ten stav toho novorodenca tesne po porode bol kritický. Babetku nebylo srdce, neboli sme si istí, ako dlho je tento vážny problém na svete. Postupovali sme presne podľa protokolu, stimulovali sme, odsali sme, zabezpečili sme dýchacie cesty, predýchavali, začali sme robiť masáž srdca. Po 20-30 sekundách znova a znova prehodnocovali dieťa. A v tom čase, keď toto robíte, tak v hlave sa vám začne meniť ten dojem o tom dieťati. Vy vlastne ho stimulujete, resuscitujete, pomáhate mu, aby sa spustili životné funkcie a vy neviete, spustia sa alebo sa nespustia. A keď sa spustia po niektorých krokoch, ale tých krokov je viac ako 10, pozor. A mali sme také prípady, stále sme nepočuli, stále nebola frekvencia a už sme zvažovali, tak počkajte, čo to bude? Bude to mŕtvý plod? A potom ideme až k takým extrémnym intervenciám, vieme sa hneď dostať do srdca, podáme adrenalín, fyziologický roztok a zrazu ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, tak to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.

0: Spomínali ste aj tie prístroje, ktoré sa vtedy pred tými rokmi, keď ste začínali, nakúpili, ale nepoužívali. A keď si bežný človek predstaví neonatológiu, tak prvé, čo mu napadne, je inkubátor. Čo všetko ešte okrem inkubátora máte v súčasnosti k dispozícii na tú záchranu toho maličkého človečika?
1: Áno, áno, každý vníma inkubátor, že inkubátor zachráni moje dieťa. No, inkubátor je priestor, veľmi často používame termolôžka. Pre novorodenca je dôležitá tepelná stabilita. Čím je dieťa menej zrelé, o to viac potrebuje optimálnu vlhkosť. Čiže preto je uzavretý v tom sklenenom inkubátore, aby sme vo vnútri mohli nechať vysokú vlhkosť. Tie extrémne malé deti, 500 gramové, tie majú takú vlhkosť ako v pralese. 90% tam oni sú vo vlhkom prostredí, lebo strašne veľké množstvo tekutiny sú schopné stratiť kožou. Vyparujú tú tekutinu a strácajú, a my nesmieme dovoliť, aby tú tekutinu strácali, lebo nevieme ju nahradiť. Inkubátory sú mu rôzne. Najlepším inkubátorom je maternica. Tam je ideálne vlhké prostredie aj tekutina. A momentálne výskumy tým

0: osmerom idú. Uvažuje sa o tom, že sa budú predčasne narodené deti, pokiaľ sa narodia v extrémnom období, vkladať do tekutiny a cez pupočník sa budú zabezpečovať všetky ich životné funkcie. Už experimentálne to robia na zvieratách. A prístroje, aké prístroje? No sú monitorovacie systémy, ktoré snímajú koncentráciu kyslíka, optimálne hodnoty krvných plynov, glukózy. Mnohí si myslia, že kyslík je ten najdôležitejší pre ten organizmus. Áno, zohráva veľmi dôležitú súčasť, musí sa ale dávkovať veľmi presne. Čím menej zrelý novorodenec, o to je ten kyslík nebezpečnejší. Už teraz vieme, že pre deti, ktoré sa narodia pred 28. týždňom a vážia menej ako 1000 gramov, by sme mali nechať ten pupočník dlhšie tepať a skupine týchto detí veľmi bezpečne môžeme používať vyššiu koncentráciu kyslíka, lebo pokiaľ je to dieťa spojené s mamičkou, tak mamička mu zabezpečuje, aby nadmerné podanie kyslíka nebol pre ňo toxický. Potom sú rôzne monitory. Budúcnosť je v tom, že budeme stále viac a viac detí, novorodencov ošetrovať spolu s mamičkou. No a kameň úrazový ten, že my vlastne na Slovensku my nemáme na to optimálne prispôsobené priestory.
1: Lekárske povolanie si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a predpokladám, no už len keď sa pozriem na tú vašu stenu, ktorá je plná certifikátov, väčšinou zo zahraničia, že máte aj vy vo svojej profesii také nejaké míľniky, že ste sa možno rýchlejšie posunuli v tom vzdelávaní, v tom, čo ste možno pochopili o tom, ako fungujú napríklad aj predčasne narodené deti.
0: No ja som mal obrovské šťastie, že v roku 1996 fakultná nemocnica, vtedy FNSP Košice 3, SNP 1. Celá všeobecná nemocnica, to bola aj pediatria, aj dospelá nemocnica, získala projekt spolupráce s nemocnicou v Providence. 4 roky sme pravidelne chodili do Spojených štátov, pracovali sme, videli sme, ako pracuje centrum pre matku a dieťa, kde bolo veľa porodov, veľa patologickej gravidity, aj ako to mali organizované a my sme sledovali tieto procesy. Mal som to obrovské šťastie, vďaka tomu, že anglicky som už tedy vedel celkom dobre, veľa som cestoval najmä do Spojených štátov a následne som prednášal v mnohých krajinách. My sme vlastne prednášali potom výsledky nášho projektu. Bol som v Los Angeles, v Kalifornii, v San Francisco sme mali rôzne také študijné pobyty, aj vo Washington DC sme mali konferencie, kde sme prezentovali výsledky. Dokonca v roku 2010 americkí partneri ma oslovili a bol som prednášať v Moskve, kde bola ešte spolupráca medzi Američanmi a Rusmi v riešení úmrtnosti novorodencov. Poznám čísla, ktoré vtedy platili a poznám aktivity, ktoré sa vtedy robili, aby sa znížila novorodenecká a materská úmrtnosť v Rusku. V tom čase, keď v 2010 som tam bol, tak bolo niekoľkonásobne vyššia materská úmrtnosť. A my sme tam prezentovali výsledky centralizácie starostlivosti. Ale čo mňa teší, že zase som mal šťastie minulý rok, už druhýkrát som bol v Katare. Mám tam veľmi dobrého priateľa, ktorý je šéfom Centra pre matku a dieťa pre tú neonatologickú časť v Katare. Tá nemocnica je špičkovo zariadená, personálne zabezpečená. Videl som, že ako sa pracuje na pracovisku, kde je všetko k dispozícii, akú úlohu zohráva podrobná kvalitná genetika. A pozval ma teraz na jednu trojdňovú konferenciu a mal som to obrovské šťastie, že táto nemocnica si mohla dovoliť z významných univerzít pozvať si najmienkotvornejších vo svete. A osobne som 3 dni s nimi strávil. To bola konferencia plus bol jeden workshop pre asi 20 ľudí. A to ste celý deň spolu s tými ľuďmi. Diskutujete o určitých prípadoch a potom ukážete nejakého pacienta. Toto sú tie situácie, keď si uvedomím, že aká obrovská pomoc je, keď vy ste si toho pacienta z roku 2015 odložili do počítača. A ste na konferencii a začne sa rozoberať tá téma a definujú sa fenotypy toho daného ochorenia a ochorenie, ktoré sme v minulosti my považovali len za jedno ochorenie, zrazu už není jedno, ale je 5 fenotypov rôznych prejavov a od toho sa rozvíja tá možnosť správnej liečby. A keď máte 5 rôznych fenotypov, tak je možnosť kombinácie 8, 9, 10 rôznych liečebných postupov. A niektoré nesmiete použiť. Keď použijete nesprávny liečebný postup pri niektorom fenotype, tak pacient pri najlepšom sa vám vôbec nebude meniť, ostane v takom stave zlom, ako je, alebo zlia. A potom už sa dostávame do situácie, že musíme určiť fenotyp toho daného ochorenia a dať tú najpresnejšiu a najsprávnejšiu liečbu. No a keď na tejto úrovni sa bavíme a potom začneme o tom diskutovať a vytiahnem pacienta z roku 2015. A sa ich spýtam, že no a my sme mali takého pacienta a urobili sme to a to. Čo by ste urobili vy? A máte tam odborníkov z Bristolu, z Oxfordu a z Harvardu. A keď vám títo ľudia povedia, že no, tak to je také naozaj veľmi zriedkavé a asi by sme urobili to isté, čo ste urobili vy. Potom sa znova spojím s tými rodičmi a začnem s nimi znova diskutovať a zistím, že tá slečna má 11 rokov a že sa má dobre, nerada robí nejaké aerobné športové činnosti, ale rada hrá tenis. A mne to stačí.

0: Vrátim sa ešte k tomu, čo ste spomínali, tie špičkovo vybavené nemocnice, pretože ja si myslím, že to, čo našich lekárov ťahá do zahraničia, aby tam pôsobili, nie je len tá predstava možno vyšších príjmov, ale aj tých špičkovo vybavených nemocníc a možno aj takého ľudsky sympatickejšieho prostredia, kde je viac prajnosti. Vy ste tu našťastie ostali celý čas. Poviete mi o tých svojich dôvodoch?
1: Tak ja som Košičan. Ale vy ste tak trošku trafili klinec po hlavičke. Ale necelkom. Lebo nie sú najdôležitejšie tie prístroje, ale tí ľudia. Niekedy viete urobiť veľmi zaujímavé výsledky s menej skúseným tímom, ale ten tím musíte presvedčiť o tom, že vy vždy sa budete snažiť nájsť to najlepšie riešenie pre toho pacienta a potom ten tím vás bude akceptovať. Ja som mal to šťastie, že sa mi to podarilo. Nie vždy sa mi to darilo, teraz sa mi to podarilo. A naozaj je lepšie pracovať niekedy na menej špičkovo vybavenom oddelení, ale s ľuďmi, ktorí chápu. My už vlastne 6. rok máme tým lekárov a každým rokom riešime zložitejšie a zložitejšie prípady. Každý pacient je pre nás výzva. Ideme presne podľa guidelineov, ale vždy sledujeme schopnosť toho pacienta sa z toho vylízať. To nielen my ho liečime, ale on aj sám sa adaptuje a my musíme správne pomôcť. A nesmieme veľmi a nesmieme málo, takže ten tým ľudí je kľúčový. U nás nepoužívame extrémne invazívne veci, resuscitujeme, máme deti, ktoré sa narodia, v podstate môžeme to povedať v štádiu klinickej smrti, stalo sa nám. Keď sa nám chytia, tak to je proste nenormálny argen. To nie je ani zázrak. Nie. A nás to presvedčí, že to funguje. A ja stále každého oslovujem. Ako náhle dostaneš toho pacienta, vidíš, že je veľmi zle. Nevymýšľaj veľa. Ty vieš, čo máš urobiť? Rob to. Musia prekonať ten strach v sebe. Ja som zažil obrovské množstvo, ja veľmi veľa som transportoval, však boli roky, keď 60% všetkých transportovaných komplikovaných prípadov som zvážal v regióne a keď vidíte to dieťa, ktoré zlyháva respiračne, nie je schopné sa nadýchnuť. Ten, kto sa niekedy dusil, tak to vie povedať. To je obrovský strach, keď sa vy neviete nadýchnuť. Keď sa dusíte, to je niečo katastrofálne. A keď nájdete toho pacienta, ktorý je cianoticky modrý a teraz vy potrebujete niečo s ním robiť, musíte mu zabezpečiť dýchacie cesty, musíte pichnúť do hrudníka, vytiahnuť ten vzduch. A tam není veľa priestoru na to, aby ste vydumoval niečo. Tam treba konať okamžite. Zažíval som tieto situácie a tieto situácie ma presvedčili, že som sa správne rozhodol, zabezpečil som dýchacie cesty, pomohol som prevzdušiť pľúca, aplikoval som priamo lieky do pľúc, dieťa zrazu zružovelo a potom si všimnete na tom dieťati, že vy ste prišli, to dieťa má strach v očiach a vo výraze tváre, je zúfalé, lebo sa dusí a vy urobíte zákroky. A videl som nespočetne krát, ako sa zmení výraz tváre to dieťaťa. Pomôžete mu, rozdýchate tie pľúca, prezdušňa sa a zrazu sa to dieťa upokojí a mnohé z týchto detí normálne zaspia. Lebo sú vyčerpané z toho namáhavaného dýchania a zrazu im pomôžete a vidíte na tej tvári, že pohoda a už ho mám. Sadáme do sanitky, berieme. A v tomto celom procese my sme v rokoch 2013, 14, 15 zaviedli ultrasonografiu. To si myslím, že to nebolo vôbec pochopené. Prednášali sme o tom na rôznych fórach a to vytýkam do dnešného dňa a nikdy neodpustím tým ľuďom, ktorí to nepochopili. Že my sme zrazu zvýšili kvalitu transportov na úroveň, ktorá v Európe vôbec nebola dostupná a nie všade teraz aj je dostupná. Na každý transport sme nosili ultrazvuk so sebou a robili sme diagnostiku. Čiže vyniesli sme intenzívnu starostlivosť do tých periférnych nemocníc s tým transportným ultrazvukom. Tam sme to dieťa ešte lepšie vystabilizovali a doniesli sme ho už stabilné. Riešili sme to v roku 2015-16 cloudovým riešením a tie dáta boli okamžite k dispozícii. Ale nenašiel som tým, ktorý by bol dostatočne oduševnený, aby sa do toho pustil. Takže ja si myslím, rezervy máme v ľuďoch.
0: Neviem si ani predstaviť, koľko detí, zrejme to nie sú tisíce, ale skôr 10 000 detí, čo boli odkázané na vašu pomoc, ale určite sa medzi nimi nájdu také, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
1: Samozrejme, že si pamätám všetky extrémy, ktoré sme riešili. Každý jeden prípad novorodenca, kde mamička bola už vysokého veku, nemohla mať babetko, rozhodli sa pre umelé oplodnenie a následne ťažko donosila to dieťa a veľmi skoro sa narodili. Preto si to pamätám, lebo ak sa narodí 500-gramové dieťa, tak tie deti zostávajú na intenzívnej starostlivosti alebo s nami zostávajú 4 mesiace. Našťastie týchto detí je veľmi málo. A veľmi zaujímavé sú tie stretnutia po 20-25 rokoch s týmito deťmi.
0: Ako k tým stretnutiam dochádza? Vy to zorganizujete? Alebo sa ozvú rodičia tých detí?
1: Nie, nestretneme sa v nákupnom centre, alebo sa stretneme na lyžiach. A rodičia mi hovoria, že ona strašne rada lyžuje. Alebo sa mi stalo, že som so svojím pacientom lyžoval na rovnakom svahu a sme kecali, išli sme spolu na vleku. Keď mal 700 gramov, tak som sa o neho staral, hej? A ideme potom spolu na vleku, tak si hovorím, že tak asi to mal zmysel všetko.
0: Ale ako sa dozviete, že to bol ten váš pacient?
1: Poznáme sa v Košice. Košice je jeden malý válal. Potom fantastické sú stretnutia, keď je na štátnici, ste v komisii štátnicovej a príde medička, ju skúšať a po štátnici príde za vami a vám povie, že pán doktor, ale vy ste sa o mňa starali, ja som bola z Gelnice a vy ste mi robili výmenu krvi. A vidíte ten obrovský význam. A musím povedať otvorene, že ma veľmi mrzí, lebo ja mám obrovské množstvo údajov. Tým pádom, že sme mali americký projekt od roku 99. V roku 99 nebolo veľa digitálnych fotoaparátov v Košiciach a cez projekt sme dostali digitálny fotoaparát. Dnes každý má mobil. A vtedy to bolo niečo nepredstaviteľné. A ja z roku 99 mám v počítači dnes tie prípady. A tá dokumentácia je extrémne množstvo materiálov. Ja z nimi teraz čerpám. Aj teraz bude Európsky kongres neonatologický, perinatologický v Bratislave a ja budem prednášať pacienta z roku 2013 a z roku 2015 a tí pacienti už sú veľkí. Tí už vyrástli a majú sa dobre, všetko v poriadku a ja budem ukazovať dva rôzne fenotypy ochorenia, ktoré v minulosti sme považovali za jedno a to isté ochorenie a dva rôzne fenotypy, ktoré sme liečili iným spôsobom a na základe toho potom sa budeme baviť o dnešnej diagnostike týchto fenotypov. Veľmi mrzí ma to, že študenti nemajú prístup k týmto záležitostiam.
0: Vrátim sa k tomu športu a neviem, či ho považujete vy za také vyvažovanie náročnosti práce a či sa vás treba ešte trošku báť, keď máte ten čierny pás v karate. A čo okrem karate a lyžovania vás ešte baví? Čím dokážete, akým športom vyvážiť tú náročnosť povolania? Ak to teda vnímate ako vyvažovanie?
1: Samozrejme, určite ten pohyb je dôležitý a jasné, bicykel v lete, keď sa dá, tak aj ten kajak na tej Ružinskej priehrade. A to karate to nie je len šport, to je aj partia ľudí, s ktorými sa stretávame. Už teda nemôžeme také náročné tréningy absolvovať, jak sme niekedy absolvovali. Už tie klby inak fungujú, musíme byť opatrnejší, ale je to určitá forma, len není jednoduché po takom náročnom dni, keď máte komplikované veci a ste smutní z toho, že musíte riešiť pacienta, kde sa niektoré veci neodhalili včas a nakoniec ho vyriešite a potom večer máte odísť na tréning a máte vypnúť tie problémy a začať sa sústrediť na nejaké iné veci športové. No nevždy sa to dá. Není to také jednoduché, takže vždy rodina je dôležitá, dcery, vnúk. Teraz dominuje môj vnúk, ktorý nám robí veľkú radosť. To sú také tie veci, ktoré sú kľúčové a dôležité, ale ten šport určite, no, veľmi radi chodíme s manželkou na bicykli si pozrieť niektoré oblasti a planiny okolo Košic. Pôjdeme sa pozrieť na Muránsku, na Silickú planinu na bicykli, planinu slovenského krasu. To sú také výzvy, že treba sa tam vyštverať a zvládnuť ten terén. Tu máme krásne oblasti okolo nás Košic. Výnimočné oblasti, hej, ten slovenský kras. To je niečo fantastické. Ale aj autom prejsť niektoré okresky. Minulý víkend tiež sme boli s kamošom, sme si sadli do auta, trošku sem tam nejakého veterána tiež osedláme a prejdeme si tie okresky. Fantastické miesta sú, atmosféra je tam krásna, málo aut. Mám rád Košice a jeho okolie. Košice sú zvláštne mesto. Tu sa stretávajú tie kultúry, tu je posledný gotický chrám, maďarská kultúra, poľská kultúra, Ukrajinci, Rusíni. A ja som tu vyrastal a cítim sa tu doma.
0: Hovorili sme o športe, hovorili ste o dôležitosti rodinného zázemia, ale vy o tom neviete. Ja vás občas stretávam s vašou pani manželkou v kine. Takže aj kultúra?
1: Jo, tak moja manželka je medzi kamošmi, ju volajú kultúrna referentka, hej, lebo ona sleduje čo, kedy, kde. Ona je pravidelne v Úsmeve. Ako náhle je filmový festival, tak ja sa musím pripraviť, že počas tých 2 týždňov budem mať iné zloženie stravy doma, lebo 3 filmy cez deň je bežná vec. Ale nie, však to je super. Ju to strašne baví. Však sme radi, že v júni máme filmfest v Košiciach a je to pekná akcia. No ale ja sa teším, že ja v júni teraz už 4. krát organizujem kurz ultrasonografie pre neonatologov. Budeme mať viac jak 20 ľudí z Československa v Košiciach a budeme sa 3 dni baviť o využití ultrazvuku pre obličky, mozog, srdce, cirkulácia, pľúca. Mám už teraz nejaké raritné veci zdokumentované a budem o nich rozprávať. Ja mu ukážem, že pozrite sa, tak vyzeralo to dieťa, malo 3 minúty života. Čo by ste robili? Otvoríme diskusiu, urobíme ultrazvuky, pozrieme sa dovnútra do srdca a znova položíme otázku, a teraz čo by ste robili? Ja sa teším, že budem aj o týchto veciach diskutovať, ukazovať a hľadať riešenia a odovzdávať. Mňa to veľmi baví, to odovzdať ďalej.
0: Presne tam smerovala moja záverečná otázka. Či je neonatológia vašou životnou vášňou?
1: Áno, stala sa.
0: O záverečných slovách významného slovenského neonatológa Petra Krcha zrejme nepochybuje nikto z vás, kto si vypočul dnešné portréty. A nepochybujú o nich určite ani rodičia množstva bábetiek, ktoré napriek nie práve šťastnému štartu do života vedú napokon vďaka fundovanému medicínskemu zásahu doktora Krcha spokojný, úspešný a hlavne zdravý život. Tak mi dovolte pánu doktorovi zaželať ešte veľa úspešných zákrokov pri záchrane krehkých detských životov. Dnešné portréty pripravili Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v máji 2026.
2: Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: zoschne ako rúža, budeš ľúbiť iného.
1: Otázka na dnes.
2: Leto patrí festivalom, koncertom a podujatiam pod holým nebom. Navštivujete ich aj vy? Aké kultúrne akcie máte najradšej a chýba vám vo vašej obci nejaký typ podujatia? Na vaše odpovede bude v pondelkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
1: Pohotovosť.
2: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
2: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Bolo 16 hodín.
6: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
5: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
6: Dobrý deň, je tu naša spoločná hudobná hodinka, alebo inak hitparáda, v ktorej ja vytváram ponuku a vy určujete výslednú podobu. Pekná spolupráca je to. Už 10. rok sa takto pekne stretávame v nedeľu po 16. na Regine. Tento týždeň sme sa zhodli na tom, že si zahráme Hanu Zagorovú s Bezinkami, Dalidu, Frankie Goes to Hollywood alebo Noc a deň. V našich pravidelných rubrikách pridám skratky Ivana Mládka, Boba Dylana, Evu Kostoláňovú s Karolom Duchoňom a aj Naďu Urbánkovú. Veľa peknej hudby nás čaká, tak si urobte pohodlie a trošku si oddychnite. Na to je dobrá hudba ideálna. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré rozhodli o tom, čo si dnes budeme hrať. Jednému z vás, ako poďakovanie za spoluprácu, posielam knižku Kaviareň na konci sveta. Na tento malý darček sa môže tešiť pani Dagmar Dieová z Betliara. Pani Dagmar, pošlite mi prosím vás vašu adresu, aby poštový holub vedel, kam má letieť. Aj dnes máte možnosť poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa na vaše správy a aj hudobné tipy a otváram... Čo otváram? Teraz som zabudol chladničku. Nie, otváram 21. vydanie našej hitparády v roku 2026. Aj dnes vám príjemné počúvanie želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A pripája sa aj Jason Donovan.
5: 10. miesto.

0: Jason Donovan vydal v roku 1989 svoj debutový album Ten Good Reasons a vo Veľkej Británii to bol najpredávanejší album v tom roku. Ale úspech to bol medzinárodný. Piesne Too Many Broken Hearts a Sealed With A Kiss, ako aj duet s Kylie Minogue Especially For You, či naša dnešná desiatka Everyday, si našli svojich priaznivcov na celom svete. Jasonovi držím palce a na 9. mieste vystrieda Olgu Záblackú Marcela Lajferová. Nerada sa lúčim.
1: 9. miesto.

0: Nerada sa lúčim, určite si hovoríte, že tú melódiu poznáte a ja len pripomeniem, že pochádza z muzikálu Jesus Christ Superstar. Autorom hudby je Andrew Lloyd Webber a text napísal Tomáš Janovic a k nemu sa dnes ešte dostaneme. Na 9. mieste je Marcela Lajferová.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Bob Dylan sa narodil 24. mája 1941 a to znamená, že práve dnes má 85 rokov. Vo svete hudby debutoval v roku 1962 albumom nazvaným Bob Dylan. To je logické. Bolo by zvláštne, keby sa jeho debutový album volal inak, napríklad John Lennon. To je jasné. Na tom debutovom albume nájdete aj jeho verziu skladby House of the Rising Sun. Ale pozor, už o rok neskôr sa na jeho druhom albume nazvanom The Free Healing Bob Dylan objavil jeden z jeho najväčších hitov, skladba Blowing in the Wind. V tom istom roku, v roku 1963, túto Dylanovú skladbu spopularizovala trojica Peter, Paul and Mary. A potom to už išlo. Bob Dylan vytvoril počas svojej viac ako 60-ročnej kariéry toľko hitov, že keby som ich chcel vymenovať, naša hodinka by nám na to nestačila. Mr. Tambourine Man, Like Rolling Stone alebo Knockin' on Heaven's Door. To všetko sú nesmrteľné hity hudobnej legendy. Bob Dylan vystúpil aj v Bratislave. Je to pravda, bol som tam. A teraz vystúpi v našej hitparáde. A opäť som pri tom. Bob Dylan má dnes 85 rokov. Lay, Lady, Lay.

0: Bob Dylan, rodák z Minnesoty, spevák, skladateľ, textár, alebo skôr básnik, má dnes 85 rokov. A tak sme si v našej hudobnej encyklopédii zahrali jeho autorskú skladbu Lay, Lady, Lay. Poznám ju minimálne v dvoch ďalších verziách. Nahrali ju The Birds alebo aj Duran Duran. Vráťme sa teraz do nášho 10-miestneho rebríčka. Na 8. mieste máme od minulého týždňa Hanu Zagorovú aj s Bezinkami. Závrať.
1: 8. miesto.

0: Hana Zagorová a Bezinky v piesni, ktorú zložil Peter Hanzeli, náš kolega z rozhlasu. Peter Hanzeli pôsobil v rozhlase ako hudobný redaktor viac ako 30 rokov. Zomrel v septembri 2024 vo veku 77 rokov. Tak to bola Hana Zagorová a Závrať. A teraz dostane priestor hudobná skupina, ktorá už na budúci rok oslávi 30 rokov svojej existencie. Košická skupina Noc za deň je v našej hitparáde už tretí týždeň s pesničkou Medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: čo si spomalený.
1: Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Hudobný tip od pána Calíka z Ružomberka sa drží. A keď sa ešte týždeň udrží, tak mu podržím miesto vo výročnej hitparáde. Teraz riadne načriem do koša s vašimi hudobnými nápadmi. Veľmi rád sa v nich prehrňam a čítam si, čo všetko sa vám páči a čo vás teší. Tak napríklad pán Miroslav Kryška z Liptovského Mikuláša má rád aj hudobných recesistov. Veď ako inak by som mal označiť Ivana Mládka, ktorý sa v roku 1980 rozhodol zhudobniť všetky možné skratky, ktoré sa v tom čase v bežnom živote používali. Nie som si istý, či ich vieme dnes po viac ako 45 rokoch dešifrovať, ale môžeme sa o to pokúsiť. Takže hneď v úvode, z PLR do MLR, to znamená, že z Poľskej ľudovej republiky do Maďarskej ľudovej republiky. A tak ďalej. Som zvedavý, či pochopíme, o čom spieva Ivan Mládek v piesni Skratky.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: SD.
1: Ivan Mládek z Kratky, za tento hudobný tip ďakujem pánovi Miroslavovi Kryškovi z Liptovského Mikuláša. Tento výnimočný text som sa ako dieťa naučil naspameť a viem ho dodnes. Ak vám práve teraz niečo pekné preletelo okolo hlavy alebo brnklo do nosa, píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. A je to 6 do Rembrandts, I'll be there for you.
2: 6. miesto.

0: Pesnička zo seriálu Friends, priatelia, ten vznikal od roku 1994 do roku 2004, teda 10 rokov. A aj preto je pieseň I'll Be There For You vo svete taká populárna. 6. The Rembrandts.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate našu spoločnú rozhlasovú hodinovku, ktorú voláme aj Hudba Rádia Regina. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. Zo štúdia vám peknú nedeľu želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Mám taký plán. Zahráme si ešte 5 súťažných pesničiek a k ním pridáme v rubrike Hudobná encyklopédia Chválu humoru a v rubrike To je váš rytmus Naďu Urbánkovú. Pozerám sa, aké ďalšie pesničky máme v rebríčku. Na štvrtom mieste je tu stále Dalida a na dvojke skupina Frankie Goes to Hollywood. Obidve tieto piesne dnes preradím do výročnej hitparády. Aj naďalej vám želám peknú nedeľu a pripomínam, že rádií je veľa, ale rozhlas je len jeden a v rozhlase sme doma všetci. A v rozhlase strážime aj vzácne poklady, napríklad taký archív. Viete, koľko vzácnych pokladov ukrýva? Môžem vám to prezradiť. Veľa. Ukrýva napríklad aj taký klenot, akým je pieseň skupiny Modus Čím viac máš. Naše piate miesto.
1: Piate miesto.

0: Čím viac máš, tým ešte viac budeš chcieť. Je to taký nešvár, ktorý sa nikto nevie kedy vo svete rozmohol a aj keď sme sa už tisíckrát presvedčili, že takto to nefunguje, stále môžem povedať, že pesnička Čím viac máš je aj dnes aktuálna. 6. Modus.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V piatok sme si pripomenuli 89. výročie narodenia Tomáša Janovica. Tento významný slovenský novinár, básnik, satirik, textár a autor rozhlasových, televíznych a divadelných hier a kníh pre deti a mládež sa narodil 22. mája 1937 a zomrel 14. decembra 2023. Tomášovi Janovicovi sa aj týmto spôsobom môžeme poďakovať za všetko, čo pre nás napísal. Pretože keď máte ten dar, že viete ukladať slová na papier tak, že z toho vznikne pekná kniha alebo text k piesni, je to vzácny dar. Tie slová sa stávajú večnými a s nimi aj ich autor. A páči sa mi aj to, že tie myšlienky dokážu osloviť mňa, ale po rokoch aj moje deti. Spomeniem aspoň zo pár knižných titulov z pera Tomáša Janovica. Pre deti napísal knižky Drevený tato, Dín a Dán, Snehuliaci, Les či Kráľovná krásy. Pre dospelých zasa Smutné anekdoty, Maj ma rád, Moje najmilšie hriechy či Neber to osobne. Z pesničkových textov vyberám ten, ktorý získal v roku 1973 striebornú bratislavskú líru. Chvála humoru. Text Tomáša Janovica spievajú Eva Kostolániová a Karol Duchoň.

0: Chvála humoru. Duet Evy Kostoláňovej a Karola Duchoňa, ktorý bol v roku 1973 ocenený aj na Bratislavskej líre. Text k tejto piesni napísal pán Tomáš Janovic. V piatok sme si pripomenuli 89. výročie jeho narodenia. A teraz zapíšem do výročnej hitparády prvú z dvoch dnešných postupujúcich pesničiek. Zo štvrtého miesta preraďujem skladbu Deti spíra 4 Dalida.
1: Štvrté miesto.

0: Dalida práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády a tak jej už svoje hlasy posielať nemusíte. Ani susedové. Ale Jana Kiršner s Jaromírom Nohavicom, tak tí sa o vaše hlasy uchádzať chcú. Spoločnou pesničkou, ktorá poteší všetkých tých, ktorí sa nedávno presťahovali do nového bytu. První noc v novém byte.
1: Tretie miesto.

0: První noc v novém byte, pieseň z autorskej dielne Habka Horáček nám zaspievali Jana Kiršner a Jaromír Nohavica. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú súťažnú desiatku pesničiek, ale ešte predtým zapíšem do výročnej hitparády druhú dnešnú skladbu. Z druhého miesta postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku skupina Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Jasona Donovana Everyday, 9. Marcela Lajferová Nerada sa lúčim, 8. Hana Zagorová Závrať, 7. Noc za deň Medzi tebou, mnou a nebom, 6. The Rembrandts I'll be there for you, 5. Modus Čím viac máš, 4. Postup do výročnej hitparády Dalida Deti z Pirea, 3. Jana Kiršner a Jaromír Nohavica První noc v novém byte, a na dvojke je druhý dnešný postup do výročnej hitparády Frankie Goes to Hollywood The Power of Love. Jednotka patrí Pavlovi Hamelovi a jeho filanovke Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

sa ešte vrátiť. To všetko zistím, až keď to stratím. Dokedy mi bude v láske padať šestka? Koľkokrát ešte môžem koniec sveta smeškať? Či mám dosť času, alebo sa mi

0: Pavol Hamel a jeho kreditka srdca. Tou sa dá platiť stále. Keď je človek láskavý, jeho kreditka srdca nikdy nie je v debete. Ideme sa objímať, ale najskôr pripomeniem, že budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vaše správy si budem od zajtra až do stredy do 12. hodiny čítať, budem počítať hlasy a potom pripravím ďalšie vydanie našej hitparády. Aj dnes sme tu boli pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A aj o týždeň nastúpime v rovnakej zostave. Tak príďte tiež, taká hodinka s dobrou hudbou a v príjemnej spoločnosti vždy poteší. Teraz sa našou hudobnou dramaturgičkou stáva pani Anna Sabolíková z Divína a vyberá pre nás všetkých Naďu Urbánkovú. Ďakujem a do Divína posielam srdečné pozdravy. Želám vám krásny zvyšok nedele. Závidím.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
2: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: V Bratislave vznikla prvá ambulancia všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. V útorok prejde cez Slovensko mimoriadny autovlak s historickými vozidlami. Zajtra bude jasná až poloblačno, 27 až 32 stupňov, v severnej polovici územia chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Zajtra sa na úrade vlády stretnú traje najvyšší ústavní činitelia. Schôdzka bude po koaličnej rade a po diskusii s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, nominantom SNS. Ten tvrdí, že národniari ponúkli post šéfa Envirorezortu štátnemu tajomníkovi Filipovi Kufovi.
5: Ja som to potom zisťoval spätne, tak na tom liste, kde bolo napísané, že ak dojde k rekonštrukcii vlády, tak pán Danko chce, aby bol vymenený Tomáš Taraba za Filipa Kufu, za toho, ktorý, ja som rád, že sa rok a pol venuje zonáciám, tak že mi niekto povedať, že odvolajte Tarabu za zonácie.
4: Zároveň tvrdí, že Slovenská národná strana sa dohodla s opozičným progresívnym Slovenskom, aby ho mohli v parlamente spoločne odvolať. SNS to označila za klamstvo. Tvrdenia popiera aj opozičná poslankyňa Tamara Štolová z PS.
6: Ja som nepočula absurdnejšiu konštrukciu ako to, čo si dnes pán minister v rámci tohto festivalu výhovoriek vymyslel, že Andrej Danko by mal pomáhať progresívnemu Slovensku.
4: Nevylúčila však, že hnutie môže využiť koaličné spory na iniciovanie odvolávania ministra. Občianske združenie Vagus zriadilo v Bratislave prvú ambulanciu všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. Hoci je priestor kompletne vybavený a schválený, už týždne zýva prázdnotou, pretože nevedia nájsť lekára ani sestru. Viac povedala riaditeľka Alexandra Kárová.
7: Úplne tá najideálnejšia, najkrajšia forma by bola, kebyže sa nám podarí nájsť jedného lekára alebo lekárku, ktorí naozaj budú každý deň v tej ambulancii. Ale vieme si predstaviť, že sa nám to podarí aj vyskladať s viacerými lekármi, ktorí sa budú vlastne v ambulancii striedať.
4: V budúcnosti chce združenie zriadiť napríklad ambulancie psychológov a psychiatra. Železničná spoločnosť Slovensko vypraví v útorok 26. mája mimoriadny autovlak na trase Bratislava hlavná stanica Humenné. Súprava prepraví 82 historických vozidiel a účastníkov 5. ročníka motoristického podujatia 500 km slovenských. Autovlak odíde z Bratislavy v útorok ráno po 7. hodine a do Humenného má plánovaný príjazd popoludní približne o 3:15. Informoval hovorca národného dopravcu Jan Baček.
8: Mimoriadny autovlak je presne ten typ projektu, pri ktorom sa ukáže sila železnice. Dokážeme bezpečne a kapacitne prepraviť desiatky vzácnych historických vozidiel, a to naprieč Slovenskom, a zároveň z toho vytvoriť zážitok.
4: V zbierkovom fonde Múzea bábkarských kultúr a hračiek na hrade v Modrom kameni sa v súčasnosti nachádza viac ako 3000 bábok alebo bábkových rekvizít. Bábkovému divadlu a hračkám v tomto múzeu patrí už viac ako 15 miestností. Stálicou múzea je televízny Kuko, povedala kultúrno-propagačná manažerka Dáša Ďuríková.
9: Kuko z relácie Od kuka do kuka je presne odmenou. Dnešné deti toto nedokážu pochopiť, podľa mňa, ale tu sa tí dospeláci vytešia, lebo nám ani mnohokrát nechcú veriť, že to je naozaj ten originálny Kuko, ale áno. U nás v expozícii máme vystaveného Drobčeka z relácie Malý televízny kolotoč. Trošku mladší od Drobčeka je Raťa Fak Plachta z relácie Slniečko. No a Kuko, toho si pamätáme každú nedeľu.
4: Zajtra bude jasná až polooblačno, nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 9 stupňov. Cez deň 27 až 32, v severnej polovici a na Horehroni 22 až 27 stupňov. Slabý cez deň postupne prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty. Zelená vlna. Na ceste medzi Hliníkom nad Hronom a Žarnovicou je spadnutý strom. Úsek je obojsmerne neprijazný. A radar ste videli v Plavnici smerom na Starú Ľubovňu, v Slánskom Novom meste smerom na Slanec a v Sučanoch na hlavnom ťahu smerom na Turany. Toľko informácie z ciest.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Čo by bolo, keby?
1: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Dnes musíme poriadne kopnúť do vrtule, ako sa vraví, pretože za dobrodružstvom vyrážame dosť ďaleko od mesta. Práve ste so mnou nasadli na poriadne rýchly vlak, ktorý nás blesku rýchle musí preniesť niekam, kde zasa spomalíme. Dokonca budeme musieť aj nehybne stáť, aby sme nevyplašili. Ale teraz vám ešte nepoviem viac, len toľko, že si dnes natiahneme túlavé krídla. Zalietam si s vami aj ja, Veronika Dianišková, a krídla mi bude šušťať aj majster zvuku Andrej Klimič, pretože bez neho by sme nepočuli ničového nič. Ale tento raz sa nebudeme rozprávať len s ľuďmi, ale priletia k nám aj všetky možné operence. Každý z nich má inú povahu, iný spev a inú farbu. Niektoré odlietajú do teplých krajín, iné nie. Psst! Počujete? Ja tiež veru nie. Vlak zastal a ja som vystúpila na stanici, kde do blízkej cukrárne priletel aj náš prvý host. Tu sa ešte nekončí svet, kde vládnu ľudia, ale už sme na jeho okraji a dnes ho aj prekročíme. Neviem ako vy, ale ja mám kopu otázok. Prečo má sova veľké oči, alebo prečo kukučka kladie vajíčka do cudzích hniezd a robí to vôbec? Čo na to vtáčiky, ktorým hniezdo patrí? Preto som si zavolala nášho prvého hostia, Jána Dobšoviča, ktorý v prírode trávi množstvo času. Je to tak trochu aj jeho práca. Všetky tie spevavce, všetkých tých letáčikov pozná osobne. Je totiž ornitológ. Že čo je to za povolanie? Viac vám už prezradí on sám. Ale najprv, keďže som sa po dlhej ceste zastavila v cukrárni, si dám koláčik.
2: Asi každý si predstaví ornitológa alebo vtáčkara, že musí mať na krku ďalekohľad. To je to najhlavnejšie, čo by teda ten, čo sa venuje tým vtáčikom, mal mať. No a taký ornitológ chodí po lese a ráta vtáčiky, zisťuje, že či nám pribúdajú alebo odbúdajú. Prípadne zisťuje na stromoch, ktoré sa majú spíliť, či tam náhodou nehniezdi nejaký vtáčik, aby povedal tým, čo ten stromček chcú spíliť, nech chvíľu počkajú a vtáčiky z hniezda vyletia a môžu nám naďalej v prírode spievať. Okrem toho, taký ornitológ robí aj to, že chodíme do obchodu, keď náhodou do nejakého obchodu vletí vtáčik, nejaký vrabček a papa tam pečivo, to by sa asi nikto z nás by nechcel, aby papal také okusané pečivo od vtáčikov, tak ornitológ príde, natiahne sieť, chytí toho vtáčika a vypustí ho von, kde sa môže ďalej lietať a ďalej krmiť mláďata.
1: Straka je vraj márnivá a ulakomisaná, rôzne ligotavé čačky mačky sa vravieva. Je to naozaj pravda?
2: No keď si predstavíme straku, tak ona má naozaj také veľmi lesklé perie a práve taká straka, ona vyhľadáva aj do toho hniezda také rôzne lesklé predmety, ktoré sa možno trošku podobajú na to jej lesklé perie. Postaví samček hniezdo, tak sa snaží tými lesklými predmetmi prilákať samičku, aby sa to jeho hniezdo odlišovalo od niekoho iného, od nejakého iného samčeka.
1: Tak, veľmi zaujímavý, ktorý je ale myslím väčší o dosť ako straka, ale tiež je to taký tmavý vták, je to krkavec. A vraj sa dokáže naučiť rôzne kúsky, podobne ako psík, že vie niečo sa naučiť priniesť človeku, keď ho napríklad sokoliari chovajú, oni s nimi pracujú často. Je to pravda? Prečo to ten krkavec práve dokáže?
2: Ono je zaujímavé, dobre, že sme sa rozprávali aj o tej strake, lebo práve straka aj krkavec patria do rovnakej takej skupiny vtáčikov, takže tam máme straku, sojku, krkavca, vranu, kávku, havrana, ale aj iné druhy vtákov a tie patria medzi také najinteligentnejšie. A práve krkavce, alebo teda tzv. Krkavcovité vtáky sa naučili používať v prírode aj rôzne predmety. Takže keď napríklad chce vybrať vrana alebo ten krkavec nejaké červíky z nejakých dier, tak zoberie paličku a tú paličku strčí do tej dierky, kusne do toho ten červík a tak ho dokáže vybrať. Ale sú známe prípady aj v Anglicku, ale počul som to, že už aj u nás na Slovensku také bolo, že straka, keď nedokázala rozlusknúť oriešok, tak zobrala oriešok, vyletela hore na semafor. Keď bola červená, tak pustila oriešok na zem a keď auta mali zelenú, oriešok bol rozlusknutý, zase naskočila červená, straka zletela dole, pozbierala tie samotné oriešky, škrupinky nechala tak a tak to pokračovala. Takže naozaj je veľmi inteligentná a dokáže dokonca používať nástroje a všetkomu tomu aj rozumie.
1: Ako by sme k tomu prišli v programe Čo by bolo keby bez rozprávky? Jednu vtáčiu vám teraz vyrozpráva Dado Naď a po nej sa vrátime k ornitológovi Jánovi Dobšovičovi.
3: Sedí starček, čaj pije. Nepije čistý čaj, nalial si doň mlieka. Letela okolo sova. Dobrý večer, priateľ, pozdravila. A starček jej odpovedá: Hej, ty sova, smelá hlava, uši, lopaty, zobák zahnutý, pred slnkom sa skrývaš, ľuďom sa vyhýbaš, aký som ja tebe priateľ? Sova sa nahnevala. Nuž dobre, starký, odvetila, nepriletím v noci na tvoju lúku, myši chytať, chytaj si ich sám. A starček na to: chceš ma nastrašiť? Utekaj, kým si celá. Odletela sova, skryla sa v dube a z bútľaviny sa ani nehla. Prišla noc. Na starčekovej lúke myši v dierach pištia, pokrikujú na seba. Vyzri, že kmotrá, či neletí sova, smelá hlava, uši, lopaty, zobák zahnutý. Myška myške odpovedá: po sove ani chýru, ani slichu. Poďme myšky napažiť, bude nám tu sveta žiť. Myšky povyskakovali z dier a rozprchli sa po lúke. A sova z bútľaviny: starký, pozor, aby si zle nepochodil, myši vraj na poľovačku vyšli. Nech vyšli, vraví starček. Myši predsa nie sú vlci, neublížia jalovici. Myši po lúke sliedia, hľadajú čmelie hniezda, rijú zem, uleť čmeľ. A sova z bútľaviny: starký, pozor, aby si horšie nepochodil, všetky čmele sa ti rozleteli. Ale čo, nech si letia, hovorí starček. Aj čo z nich za osoch, ani med, ani vosk, iba štípu. Na lúke ďatelina hlavu k

0: Nie je to starčekovi povôli. A sova z bútľaviny. Hú, hú, hú, stárky, kravati bučí, ďateľinu pýta, veď tráva bez ďateľiny je ako kaša bez masla. Mlčí starček, neodpovedá. Krava, kým ďateľinu mala, bola zdravá. Teraz začala chudnúť, začala mlieko strácať. Ochutná starček nápoj a mlieko je čoraz rečie. Hú, hú, starký, hovorila som ti, prídeš ma prosiť. Starček hromžil, no nadarmo. Sova na dube sedela, myši nechytala. Myši sa po lúke túlajú, čmelie hniezda hľadajú. Čmele po cudzích lúkach lietajú, starčekovú lúku si nevšímajú. Nedarí sa ďateline na lúke. Krava bez ďateliny chudne. Bez mlieka starček čaj máva, prestala mu dojiť krava. Nemal si čo starček do čaju naliať, nuž zašiel sovu prosiť.
1: Sovička, vdovička, dobrú mi radu daj, ja starec úbohý, nemám čím bieliť čaj.
0: A sova z bútľaviny očiskami lup lup, nožiskami dub dub.
1: Tak, tak, starký, hovorí, čo nezmôže jeden, to zmôže sedem. A myslíš si, že mne je hej bez tvojich myší?
0: Odpustila sova starčekovi, vyliezla z bútľaviny, vyliezla na lúku myši loviť. Myši sa od strachu poskrývali do dier, čmele zabzučali nad lúkou, začali z kvietka na kvietok poletovať. Červená ďatelina začala na lúke dužnieť. Krava sa šla na ďatelinu pásť. Krava mala veľa mlieka. Začal starček čaj s mliekom piť. Sovu na návštevu volať. Patričnú úctu jej preukazovať.
2: Vy ste teraz spomínali také tri vtáčiky, v ktorých aj ja mám dokonca zmetok ešte. Asi je naši poslucháči možno, že vrana, straka a krkavec. Ako ich rozznáme na prvý pohľad?
3: Ten krkavec je spomedzi nich všetkých najväčší a žije tak viacej skryto, častokrát hniezdi na skalách, takže skôr by sme toho krkavca hľadali niekde v lese v blízkosti skalných brál a podobne. A čo sa týka samotného rozpoznávania, tak on má taký mohutnejší a väčší zobák a tzv. Klinovitý chvost. To znamená, že není zaoblený, ale je tak do klina a ozýva sa také niečo, že kro, kro, kro. No potom máme vranu a havrana. To si veľa detí mýli, že práve havran v zime nám lieta sem, čo sú také veľké krdly, tak to nie sú krdle vrán, ale sú to krdle havranov. Takže havran v prvom rade, na rozdiel od vrany, žije v takých väčších krdloch, žije v kolóniách, kde ich viacero hniezdi naraz. A vrana žije skôr samotársky. Potom ešte jeden zaujímavý druh, a to je kavka. Kavky sa nám začali viacej približovať do tých miest a v minulosti hniezdili v dutinách stromov a momentálne si hľadajú to ubytovanie v špárach rôznych budov, niekde na okraji komínu a v takých dierach na budovách a naozaj ju stále častejšie vidíme v meste. Je taká menej čierna, trošku viacej tam ide do také tmavosivej farby, ale čo je veľmi zaujímavé, tak má belasé očko. Že naozaj si predstavíte belasú oblohu, takú svetlo belasú oblohu a také farby má ona to oko a je teda taká menšia a kavka sa volá, pretože robí kavk, kavk, kavk. A ešte bola otázka na tú straku. No straka, tá už čierna teda nie, nie je taká čierno-biela s veľmi dlhým chvostom a naozaj hovorí sa jej aj straka asi lesklá a to perie je také, ide až do také fialovo zeleno-modrého lesku a naozaj veľmi, veľmi dlhý chvost má.

0: Šírová.
1: Prečo sa o ďatlovi hovorí, že je lekár lesov?
2: Ďateľ má, okrem toho, že ho počujeme častokrát ďobať, tak on potrebuje nájsť v tom strome nejakú tú dierku, kde je nejaký ten chrobáčik, ktorého potrebuje vybrať. A práve tým, že on vyberá takéto chrobáčiky, tak sa mu hovorí aj, že je lekár stromov alebo lekár lesov. Ale má hlavne veľmi dlhý jazyk, ktorý je na konci lepkavý a on ten jazyk prestrčí do toho malého otvoru a na neho sa potom prilepia všetky tie chrobáčiky a potom ho stiahne do úst a tak ho potom spapa.
1: Keď lastovičky lietajú nízko nad zemou, bude pršať?
2: Čo sa týka priamo lastovičiek, tak to súvisí s hmyzom. Lastovičky práve lietajú kvôli tomu, že tak nízko pred tým dažďom, lebo aj ten hmyz lieta veľmi nízko. A naozaj ten hmyz cíti, že asi bude pršať, že je tam nejaká tá zmena počasia a preto začne lietať nižšie a všetky tie mušky nie sú niekde vysoko v povetri a vtedy sa veľmi dobre tým lastovičkám chytajú tie mušky a preto lietajú tak nízko a preto sme zvyknutí na to, že keď lastovičky nízko lietajú, bude pršať.
1: Sova lieta úplne nečujne potichu. Keď som pozerala také videá, alebo keď o tom hovoria prírodovedci, to je až také zázračné, že človek vidí to zviera, ako letí, ale nepočuje vôbec nič. Ako je to možné?
2: Sovy sú prispôsobené práve viacerými zmyslami na ten život v noci. Majú naozaj veľké oči, majú veľké uši, pretože je taká noc a naozaj v tej noci, keď ideme do toho lesa, je veľmi ticho a tam by naozaj každý šum lístia bolo počuť a potrebujú byť veľmi nenápadné a preto majú tak prispôsobené tie pierka na tom tele, že nevydávajú absolútne žiadny zvuk a to im umožňuje, že dokážu tú korisť uloviť aj v noci. Ale čo je ešte zaujímavejšie pri tých sovách, ešte lepšie ako vidia, oni počujú. To málo detí vie, že sova veľmi dobre počuje a ona dokáže počuť myšku až po 40 cm vysokým snehom, takže ona ho tam síce nevidí, ale stačí, že ju tam dole počuje a dokáže ju takto uloviť.
1: Kukučka vraj znáša vajíčka do hniezd iným vtáčikom. Prečo to robí?
2: Kukučka je zaujímavá tým, že ako jediný z našich vtáčikov dokáže papať chlpaté húsenice. Ostatným vtákom nechutia také chlpaté húsenice a ťažko sa im trávia a práve kukučka je na toto prispôsobená. Ale tie mláďata to ešte nedokážu a tá kukučka nevie nejako ináč sa obživiť a preto znáša tie vajíčka, aby kým tá kukučka dospeje, aby ich niekto iný nakrmil práve tým, čo dokáže to mláďatko stráviť a keď potom vyrastie, potom prejde na túto stravu tých chlpatých húsenic.
1: Bociany sa vraj vracajú mnoho rokov zo zimných krajín do toho istého hniezda. Je to pravda?
2: Áno, je to pravda. Dokonca je zaujímavé to, že keď sa dá dokopy bocian s bocianicou, tak chodia spolu do toho istého hniezda a majú každý rok vlastne spolu mláďata. A tým, že sa im podarilo v tých hniezdach vychovať úspešne mláďata, tak preto sa vracajú do tých hniezd. A ako náhle by sa im to náhodou tam niektorý rok nepodarilo, tak sa môže stať, že to hniezdo si skúsia postaviť na vedľajší komín, ale naozaj tej dedinke, v ktorej oni hniezdia, sú skoro výlučne verné.
1: Divé husy lietajú do teplých krajín a naspäť v tvare písmena V. Prečo to tak robia?
2: Ja to vždycky prirovnám k takému cyklistickému pelotónu. Teraz Peter Sagan je veľmi populárny, všetci ho sledujú. A keď sa pozrieme, ako oni chodia, tak tie jednotlivé týmy majú rovnaké farby. Nechodia v rade za sebou, ale vždycky akože za ním a posunutý nábok. Za ním a posunutý nábok. A to preto, že ten prvý rozráša ten vzduch, tí ostatní cyklisti chodia v závetri za ním. No a cyklisti sa to naučili od týchto divých husí a naozaj tie prvé jedince rozrážajú ten vzduch a potom je to ďaleko menej namáhavé pre tie ostatné jedince za nimi.
1: Naša dnešná relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? Ja sa ťa spýtam na záver, ako vždy sa pýtam hostí, čo by si ty robil, keby si mal krídla?
2: Asi by som lietal, tak ako dozeraz nikdy nestíhal, ale možno s tými krídlami by som skôr stíhal, nebol by problém so zaparkovaním, jednoducho by som ráno vstal, zobral by som nohy na krídla, letel by som do roboty a otázka je, že kebyže máme krídla, že či sme takí rýchli. Určite by som si vyskúšal nejaké poletovanie v povetri práve medzi nejakými farebnými vtáčikmi. Možno na krk by som zobral nejaký fotoaparát, skúsil by som ich počas letu nafotiť. Vyletel by som hore na strom, pozrel by som si pekný výhľad. No tých vecí, čo by sa dalo, kebyže máme krídla, je naozaj veľa.
1: Náš host pomaly vyliezol na strechu, poobzeral sa, či mu do cesty nevletia napríklad vetrone alebo oblaky, nasadil si najprv pravé krídlo a potom ľavé, rozprestrel ich, vzniesol sa do vzduchu a je fuč. Jednoducho, ako sám povedal, tuším zobral nohy na krídla. A ja som vyšla von a kráčam smerom tam, kde už málo kedy stretnete človečika. Privítal ma les a jeho obyvatelia. Chvíľu si tu posedíme sami a hádam stretneme kukučku, sovu alebo ďatla. Alebo aj orieška. A zatiaľ si pustíme ešte jednu rozprávku. Túto pre vás napísal spisovateľ Dušan Dušek a my sa ocitneme na rebríku so škorcami a babkou, ktorá práve v tejto chvíli odtiaľ padá.
0: Nožičky jej vyleteli do vzduchu, každá na jednu stranu, ako by chceli uletieť. Prečo nie? Lietanie je krásne, horšie je, keď človek padá. A babka letela len krátko, malilinký kúsok zo sekundy, iba o mrvinku času a hneď na to už padala. Ale nezľakla sa, mala predsa padák, veľkú sukňu, pod ňou ešte jednu a pod nimi spodničky. Držala v rukách košík s čerešňami a verila, že ju naškrobené sukne zachránia. A zatiaľ ju zachránili škorce. Obklopili babku ako mračno, takže znovu z nej trčali iba topánky a zniesli ju na zem. Mekúčko, jemnúčko a tichúčko, ako by bola pierko. Škorec zapískal a babke sa zdalo, že povedal: niečo za niečo, máme porozumenie pre ľudský rod, aj keď nevie lietať. A aby ukázal, že ovláda aj cudzie jazyky, napríklad vrabčí, lastovičí alebo aj jazyk taliansky, povedal: arrivederci. Babka si šupla rebrík na plece. Nad hlavou jej poletovali škorce z konára na konár oveľa rýchlejšie, ako štetky nad hlavami maliarov vypľúvali kôstky a jedna z nich trafila babku do nosa. Babka sa len usmiala. Oprela rebrík o stenu a vošla aj s košíkom do kuchyne. Hneď sa zbehla celá rodina. Vidíte, povedala babka, zletela som dolu a vidíte, budeme mať koláč. Iba urazený Feričko sa nezjavil. Babka znovu vyšla na dvor a videla, že nevidí rebrík. Možno od steny sám odbehol, ale figu, behal na ňom Feričko. Babka mu na ušiská zavesila čerešne na stopkách a hneď z nich boli najkrajšie uška na svete. A aby som nezabudol, nejaký koláč nepiekli. Zjedli čerešne rovno z košíka. Poletovali okolo neho ako škorce, kým nezmizla aj tá posledná.
1: Rozprávka sa skončila a bolo veru na čase, pretože práve kto si čosi trepoce krídlami na buku nad mojou hlavou. A tuším, už zlieza dolu. Haló, tu som. Asi je to náš druhý dnešný hosť, pretože ten tiež trávi v prírode veľa času, keďže v nej stále fotografuje. A venuje sa hlavne fotografovaniu operencov, a tak nie je náhoda, že som ho našla práve na strome. Alebo ešte by sme ho mohli stretnúť aj ukrytého v húštine či na skalách, skrátka všade tam, kde hniezdia letáčikovia. Zachytiť na fotke vtáčika, ktorý sa len mihne okolo vás a neprestajne trepoce krídlami, to nie je len tak. Keby naši poslucháči a poslucháčky sa chceli vybrať, že idem tak prvýkrát fotografovať prírodu, tak ktoré také cesty alebo miesta by si odporúčal ako také, kde toho môžu veľa vidieť napríklad a odfotiť?
3: Ja vždy tak tvrdím, že príroda je to, čo už máme za oknom, čiže stačí výjsť aj niekde okolo domu, kde nám rastú stromy a už tam môžeme vidieť vtáčiky, už tam môžeme vidieť zvieratá, aj keby to boli len obyčajné psíky na sídlisku. A keď zájdeme trošku ďalej, tak tam už objavíme toho ďaleko viac. Záleží len od toho, čo chceme vidieť. Čiže kdekoľvek sa pohneme, tam niečo nájdeme. Keby sme chceli tak niekde začať a urobiť také prvé kroky, tak naozaj stačí úplne blízko. A potom už odporúčam pre tých, ktorí sú napríklad v okolí Bratislavy, Dunajské lužné lesy, ktoré sú naozaj blízko. Alebo na železnú studničku, No a tí, ktorí sú v objati hôr, niekde na strednom Slovensku alebo na východe, to majú podstatne jednoduchšie, tak tí sa môžu vybrať prakticky kdekoľvek a určite niečo uvidia a nájdu.
1: Čo je najťažšie na fotografovaní prírody? Ako sa taký fotograf naučí fotografovať vtáctvo, pretože dneska budeme v prvom rade o vtáčikoch hovoriť? Musí byť tak trochu aj ornitológom, teda takým človekom, ktorý vie napríklad rozoznávať vtáky, vie, ako sa správajú, ktorých študuje. Je ťažké sa priblížiť k vtáčikom tak, aby bola tá fotka pekná, keďže oni sa vedia tak rýchlejšie pohybovať ako my?
3: Fotografovanie vtáčikov, alebo teda celkové prírody, alebo živých tvorov v prírode, je dosť ťažké, pretože tam treba mať obrovskú trpezlivosť. Vtáčik ani zvieratko nie sú takí ako my ľudia, že povieš počkaj, posaď sa a on ti sadne a čaká. Niekedy sa stane, že čakám dlhé hodiny, 2, 3, niekedy 8 a nenafotím nič, pretože si jednoducho tí vtáčikovia povedia, že tam nechcú byť. Ale vyberám si teda miesta, kde viem, že sú, chodím najprv si to poobzerať, či tam sa vyskytujú. Niekedy ich chodím tak, že im tak prikrmujem niekoľko dní, aby si zvykli. Musím byť zamaskovaný, musím mať trošku aj takú tú výbavu, ktorá je na to potrebná, čiže nejaké objektívy, ktoré sú také tie trošku väčšie. Volajú sa teleobjektívy. Ale dobrá fotka sa dá urobiť aj s mobilom.
1: Teraz si spomínal, že prikrmuješ a maskuješ sa. Tak čím prikrmuješ? A ako sa maskuješ, keď na nich čakáš?
3: Je to rôzne, tak každý vtáčik má rád niečo iné, napríklad také sikorky obľubujú slnečnicové semiačka a tie napríklad úplne bežné sa dajú kúpiť, čiže chodím tam, nasypem im a pomalinky si tak zvyknú, že už úplne bez stresu sú, keď sa tam objavím, sadnem si a už pri nich sa nemusím ani zamaskovať. No a na maskovanie používam takú sieť vojenskú alebo taký fotostan, ktorý si postavím, to je väčšinou na veľké vodné vtáky, ktoré sú veľmi plaché, volavky, bocian, čierny. No a je to aj kvôli tomu, že nechcem tým vtáčikom robiť stresy, takže som radšej skrytý, aby som ich nejakým spôsobom nerušil. Aby napríklad pri hniezdení neodleteli, alebo som ich nevyplašil, lebo by sa na to hniezdo nemuseli vrátiť a tým pádom by som vlastne zlikvidoval celú ďalšiu generáciu.
1: Ako vyzerá taký stan, v ktorom sa maskuje? Je to obyčajný stan, alebo má nejakú špeciálnu farbu zelenú, ktorá splýva s okolím?
3: Je to taký stan, ktorý je vlastne o farbe vojenských maskáčov, čiže ako keby listy, hličí a niečo podobné. Takisto chodí ma oblečený v takých podobných maskáčoch. No a ešte sa vrátim k tomu prikrmovaniu. V archíve nám v galérii budete môcť vidieť fotografiu, kde mi nakúka jedna krásna síkorka do fotoaparátu a to je presne urobené. To je taká finta, som jej tam nasypal semienka, aby sa tam išla pozrieť a ona, keďže sa už nebála, bola na mňa zvyknutá, tak tomu úplne krásne sadla.
4: Povedala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kuliká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa húčia, poď lietať po tme, cez

ako mám poďme lietať. Veď nevidím ani na 2 metre, ani do pohára si nevidím. Ako mám pohár vypiť poďme. Učí sova sovie slova, že sa všetkým v slnku.

0: Zažil si aj stretnutie s takým operencom, ktorého si na tom mieste, kde si sa vybral fotografovať možno nejaké iné zvieratá alebo prírodu, vôbec nečakal? Ktoré takéto stretnutie sa ti pritrafilo najvzácnejšie?
1: Veľmi si vážim stretnutie, ktoré som zažil pred pár dňami. Nebolo to na Slovensku, bolo to v Rakúsku, chodím aj do zahraničia a išiel som fotografovať vodné vtáctvo do Národného parku Sivienkel v Rakúsku a tam som uvidel vtáka, ktorý sa teda vyskytoval niekedy aj u nás. Už dnes tomu tak nie je. Volá sa drop fúzatý alebo drop veľký. Je to jeden z najväčších vtákov lietajúcich na svete a je najväčší v Európe.
0: Podarilo sa ti pri tomto fotografovaní naučiť sa aj čo to o vtáčom správaní? Majú vtáky niečo ako svoju povahu?
1: Vtáčiky sú teda veľmi, to sú ako ľudia, oni nemajú radi, keď je horúco, tiež zalezú, alebo keď je veľmi fúka, tak tiež sa veľmi neukazujú. No a čo je zaujímavé, napríklad naučil som sa mnoho vecí. Rozpoznať vtáčie zvuky, napríklad taká síkorka ich využíva niekoľko. Najčastejší je zvuk, ktorý pripomína starý pískajúci hrdzavý fúrik, napríklad. To sa dá ľahko rozoznať. No a tá plachosť, niektoré si veľmi pekne vedia zvyknúť, práve napríklad takéto tieto síkorky alebo brhlíky, ale niektoré sú tak plaché, že ani keby som tam chodil každý deň a potýkal by som si s nimi, tak si ku mne nepriblížia. To sú tie volávky, napríklad bocian čierny.
0: Spomínali sme teraz okrem sikoriek, tie vieme, ako vyzerajú brhlíky, volávky a bociany, tak brhlík je z nich asi taký najmenej, ho poznáme možno.
1: Je takej šedomodrej farby na krídlach, má také oranžové brúško. A spoznáte ho podľa toho, že to je veľký kaskadér. To je jeden z vtáčikov, ktorý dokáže behať dolu hlavou po strome.
0: No, keď už je fotka teda hotová, čo s ňou potom fotograf spraví?
1: Moje fotografie sú v rôznych publikáciách po celom svete. Mám aj na Facebooku stránku, ktorá sa volá Dunajské luhy. No a k tej ochrane prírody, tá je priorita. To je vždy. Aj pri tom fotení berem ohľad na to, aby som teda tie vtáčiky chránil a nejak ich nerušil, neobťažoval. Čiže tá ochrana prírody je najdôležitejšia vo všetkom.
0: Čo je pre teba najvyčerpávajúcejšie pri fotení vtáctva a v akom prostredí sa ti fotografovalo zatiaľ úplne najhoršie?
1: Najvyčerpávajúcejšie je čakať na dobré svetlo. Pre fotografa je dôležité svetlo. No a niekedy sa teda stane, že predpovede počasia nevídu, ale ja sa vždy spolieham, že teda sa to zlepší a vtedy je veľmi, veľmi ťažké, keď musím niekoľko hodín čakať, že to naozaj tak bude, ale teraz zvyčajne sa to podarí. Na kde sa fotilo najhoršie? Popas vo vode, v bahne, v dunajských lužných lesoch v Ramene, keď som čakal na pristátie rybárika. A rybárik je veľmi krásny vtáčik. Volajú ho aj lietajúci drahokam a jeho odfotiť je dosť ťažké, lebo je veľmi rýchly, veľmi plachý. Ale podarilo sa mi ho niekoľkokrát. Je to jeden z mojich najobľúbenejších vtáčikov a tých fotiek sa mi teda už podarilo dosť.
0: Naša relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? No, čo by si teda ty robil, keby si mal krídla? Čo by si urobil ako prvé?
1: Keby som mal krídla, preletil by som všetky možné kúty na Slovensku, aby som videl, kde a aký vtáčik sa vyskytuje a využíval by som ich určite často, keby som na niektoré miesto prišiel a hneď by som sa mohol preniesť na ďalšie, že by som fotil ďalšie a ďalšie a ďalšie vtáčiky, pretože vtáčiky sú jedny z najkrajších stvorení, ktoré na svete máme.
0: Z ničoho nič si nasadil krídla a odletel aj náš druhý host, hoci by som sa ho ešte toľko vecí rada opýtala. Čas nášho dnešného programu však rýchlosťou orla uletel tiež. Hádam aspoň neletel tak potichu, ako letí sova, o ktorej sme dnes hovorili. Ja sa teda už poberiem nazad do mesta. Stepujem a pospevujem si vo vlaku, ktorý si to šinie po koľajniciach a o chvíľu budem vystupovať, tak sa s vami radšej už rozlúčim. Vo vlaku sa s vami viezla i po lese preháňala Veronika Dianišková a všetkým zvukom nasadil krídla majster zvuku Andrej Klimič. Vtáčie rozprávky vám prečítal Dado Naď a našimi hostiami boli ornitológ Ján Dobšovič a fotograf Ľuboš Houška. Program vyrobil RTVS v roku 2017.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica Enpentín.
0: Na konci mnohých rozprávok zvoní zvonec. V našej zvoní iba na začiatku, lebo Ondrej Smrečanský z Bratislavy chce počuť rozprávku o zvončeku, ktorý nezvonil. Ujo, a toto je čo? Veľký mažiar. Ujo, a toto je čo? Malý mažiar. Ujo, a tento malý zvonček zvoní? Prečo by nezvonil, prekvapil sa Ujo Matej a podal Filipovi malý zvonček, čo visel na steň. Filip zacinkal zvončekom, Jakub mu ho zobral z ruky a zazvonil tiež. Fakt zvoní, povedali chlapci a ďalej si prezerali chatu Uja Mateja. Boli u neho poprvý raz a všetko sa im tu páčilo. Ujo Matej mal na policiach poukladané staré mažiare, mlinčeky, nábojnice a všelijaké veci, ktoré chlapci Filip a Jakub ešte ani nevideli. Íha, a toto je načo? Fíha, a tamto je prečo? Úha, a čo nám dáte domov, Ujo? Čo nám požičiate? Čo si môžeme vziať, pýtali sa chlapci, keď už museli ísť domov. Tu máte, zvoňte si raz jeden, raz druhý, povedal Ujo Matej a podal chlapcom zvonček. Chlapci chňapli po zvončeku a poďakovanie pre samé zvonenie nebolo počuť. Tak sa zvonček dostal z chaty Uja Mateja do mesta, do detskej izby Filipa a Jakuba. Daj, ja budem teraz zvoniť, brali si zvonček z ruky. Počkaj, ešte som málo zvonil, vytrhol ho Filip Jakubovi, behal po izbe a vyzváňal cililililililink, rozliehalo sa všade. Po celom byte sa ozýval hlas zvončeka a zvonivý smiech chlapcov. Bolo toho možno až priveľa. Daj teraz ja, je môj, figu môj. Tak si ho rozdeľme. Ja budem mať zvonec, ty guľku. Ťahaj. Cink, ozval sa zvonček a bolo po ňom. Jakub držal v ruke zvonček a Filip jeho srdce kovovú guľku. Čo teraz s ním? Nič, ale guľka sa zíde. Chlapci odhodili zvonček do kúta a už ich viac nezaujímal. Tu by sa naša rozprávka mohla skončiť, keby sa o zvonček nezačali zaujímať iné zvončeky. V byte ich bolo niekoľko. Crrrr, zvonček, cililink, škoda, že už nezazvoníš, ozval sa zvonček nad dverami. Mal si taký pekný hlas. Ja sa už nemôžem počúvať, zachrýpol som, ale nečudo. Hoci kto zazvoní, dvere sa otvoria a ja som stále v prievane. Trrr, ozval sa zvonček v telefóne. Haló, zdvihol slúchadlo Filip. Haló, vytrhol mu slúchadlo Jakub. Ale telefón mlčal, lebo sa na chlapcov hneval. To bol omyl, povedal Jakub a zložil slúchadlo. Žiadny omyl. Aj my zvonce a zvončeky sa môžeme porozprávať. Máme predsa svoj hlas. Trrrr. Pí, pí, pí, zapípal budík na batérie. Ja by som telefónu neveril, je príliš uvravený. Ty sa medzi nás nemiešaj, už dávno nepatríš medzi zvončeky, ty, pí, padlo, odvetil telefón. Zvončeku treba pomôcť, mal by som zavolať na poruchy. Tak zavolaj, keď vieš, zapípal budík a telefón sa radšej odmlčal. Crrrr, odkiaľ si, ozval sa znovu zvonček nad dverami. Ale malý zvonček nemohol odpovedať, už nezvonil. Možno by sa ostatné zvončeky dozvedeli, že celé roky prežil v horách na Salaši a dával pozor na ovečky, aby sa nestratili. Jeho cengot sa zlieval s hlasmi ostatných podobných zvončekov, s brechotom psov a s piesňami valachov. a bolo mu tak veselo, ako už nikdy potom. Alebo možno bol zvončekom v rukách rozmarnej slečny, stával na vyrezávanom stolčeku a slečna ním ostro nepríjemne zvonila. Cililink, zazvonil zvonček a slečna rozkazovala: hej ty, prines mi toto. Cililink, hej ty, prines mi tamto, toto sa mi už nepáči. A nepáčilo sa to ani zvončeku. Ale čo mohol robiť? Tiež bol iba v službe. A možno to bol celkom iný zvonček. Visel nad dverami v malom obchodíku a zazvonil vždy, keď niekto vstúpil dnu. Čo si prajete? Čím vám môžem poslúžiť? Spýtoval sa predavač. A zvonček vypočul všetko, čo si ľudia priali, čo si chceli kúpiť. Cililink zazvonil, keď odchádzali. Príďte aj na budúce. Alebo že by to bol školský zvonec? A nie, nie. Na to bol náš zvonček príliš malý. Hlas detí by ho prekričal. Nikto by nepočul, že už je koniec prestávky. Kto vie, kde všade bol zvonček pred tým, ako sa dostal na chatu u Jamateja? Tam stál medzi inými starými a peknými vecami a robil ujovi Matejovi radosť. Teraz už zvonček nezvonil, a tak sa ostatné zvončeky v byte, v ktorom bývali Jakub a Filip, nikdy nedozvedeli, komu zvonček zvonil a kto ho počúval. Jakub, kde máš guľku? Akú? Opýtal sa Jakub. Tu, zo zvončeka, povedal Filip a hľadal po detskej izbe. Neviem, klamal Jakub a stískal ju v dlani. A nemáš ju v ruke? Nemám, zakričal Jakub a vybehol na chodbu. Na schodoch ho dobehol Filip. Máš ju, ťahal Jakuba za rukáv. Nemám. V tom sa Jakubovi guľka vyšmykla z dlane a kotúľala sa dolu schodmi. Pretože chlapci bývali vysoko, kotúľala sa veľmi dlho a celou cestou zvonila cin, cin, cin. Potom stíchla a chlapci ju už nikdy nenašli.

0: znova počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním Enten a či tým.
3: Stanica Enten.
4: Rozprávku o zvončeku, ktorý nezvonil, napísal Ján Uličiansky. Rozprával Ctibor Filčík. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: budúcnosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: Rádio Regina. Pekné hlasy.

kráčam a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Rádio Regina.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
5: Rádio patrí.

0: Amare kudraňa let herajale. Mišta vľantešnal Amaro Romano magazíno z Andro Rádio Regina. Pašo mikrofónu zhyní Erika Godlová, Savitumenge Mangel, Šukár Šuniben. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní nášho dnešného romského magazínu, ktorý pre vás vysielame na vlnách Rádia Regina. Volám sa Erika Godlová a prajem vám príjemné počúvanie. Soste a dádive z Vakeraha. Meď sahin o majos, o čon sa vohino bud špecificko, u vašo Roma čačes bud. Ochto to majoste a gorindia zo dujtolu makromári ben, presoste peské sako berš leperel savoro svetos. Te amen o Roma, u odešušov to majoste, hino o dives, kana o Roma, pandle andro táboris Auschwitz Birkenau, Tergile anglonacista una nomuklelenge telel savoregenen andalo táboris androplinova komory. Leberše star duj ezera dešo pánč hino o dešo šovto majos o dives vaše romani rezistencia o romano odbojis. Lepere hapeske jekhetanes sar oda sas kanale manušenge ile esloboda obarvali pen te o dživi pen. Pašo purano mari ben vakerahat hepalo nevo. O Mári Ben sa vohino Andre Ukrajina, o sveto znáne smírom, Nikana Nasas. Dnes si, milé poslucháčky, milí poslucháči, tak trošku zmapujeme mesiac máj, v ktorom si pripomíname dva významné dni. Druhá svetová vojna sa skončila 8. mája. Priniesla mnoho utrpenia a zmenila svetový poriadok. 16. máj je dňom rómskeho odboja. Pripomíname si ho od roku 2015 a týka sa Rómov zatvorených v tábore Osvienčím Břežinka, ktorí sa postavili na odpor svojim väzniteľom. No, dotkneme sa aj súčasného konfliktu na Ukrajine, do ktorého sú zapojení aj Rómovia. Na úvod si vypočujme slová Gustáva Kariku, jedného z prvých právnikov v bývalom Československu. Ako si on spomínal na druhú svetovú vojnu?
1: No, veľmi dobre si pamätám na vznik tzv. Slovenského štátu. Tedy riaditeľom školy u nás na tých kopaniciach bol nejaký Kukliš, to bol gardista. A zorganizoval posluch rádia, kde Durčanský vyhlásil slovenský štát. Hej, no čo na tých dedinách vedeli, čo slovenský štát, a to sme vôbec nejak necítili. Áno, len ešte si pamätám, že hneď sa, a to na tej ľudovej škole sme boli, zakladala Hlinková mládež. A my sme tam mali jedného takého výbušného spolužiaka, ten hovorí, my nechceme Hlinkovú mládež, ale chceme Štefaníkovú mládež. Hej, evangelický kraj. Ale nepodarilo sa, no a tak. Za slovenského štátu, jak sa žilo, všelijaké názory sú. Ale nebolo čo jesť. Boli žobračenky a to boli tak, že tí, čo boli odkázaní na tie žobračenky, museli prísť do mesta. Každý vyfasoval metlu, museli pozametať mesto. Tí strážcovia mestskí poprezerali potom, že či je to urobené. Dvihlo sa okienko a dávali také lístky na 10 korún s razítkom. A to nemohol ísť kupovať, kde chcel. Musel ísť presne do obchodu na to určený. No a bohužiaľ, jedli sme aj fazulový chleba. Mlinári boli takí, že do obilia dávali aj fazulu. A to, keď sa piekol chleb, tak ten spodok bol taký zákalcový. No pamätám si aj vznik povstania. My sme bývali pri lese a tak normálne veliteľ partizánov u nás, čo bol Miloš Uhor na Miasku, tak chodili k nám. Potom si pamätám, že prišli Vlasovci, tam zase Kromovci chodili k nám medzi tými Vlasovcami, čo bolo, a tak bolo veselo s nimi. Hej, romskí nevedeli, ani ruskí nevedeli, lebo boli z Kirkízie obyčajné. Takže, ale bolo inak veselo. Tancovali u nás, hej, otec im hral na husliach. No pamätám si, keď prišiel prvý ruský vojak k nám do tej osady, a my sme robili akurát plot. A tí ruskí vojaci sa začali smiať, vo cigáne rabotajú. Hej, to som nikdy nevedel, prečo nám to povedali. Až potom, keď som sa stretol s Ukrajincami, hovorili, no, u nás cigáni nerobia, obmanívajú, proste podvádzajú. Hej. Tak potom som si uvedomil na tých ruských vojakov, ktorí sa s nás smiali, že teda vo cigáne rabotajú.

0: Rodina Klincovcov z obce Dúbravy nedaleko Banskej Bystrice patrí medzi tie, ktoré priniesli najvyššie obete. Toto je spomienka Pavla Klinca, ktorý bol v časoch vojny malým chlapcom.
1: Vieme, že čo bola vojna. Ja som ako 4,5-ročný chlapec ušiel isté 100% poprave. Istá 100% poprave. Nebyť, je to ironia, ale je to tak. Prežil som pre brinzové halušky. Zachránil mi život ako 4,5-ročnému chlapcovi brinzové halušky. To je všetko. Ďakujem. Pochádzam z tejto obci v Dubravách. Narodil som sa 1. marca 1940. Pochádzam z chudobnej rodiny. Romskej. Otca mi zobrali Nemci a je ostatných 14 Romov z Dúbrav Nemci. V novembri 1944 ostal som najmenší, najmladší. Mal som 4,5 roka. Moje detstvo bolo také rôznorodé. Keďže sme ostali traja chlapci nažive aj s matkou, keď som dospel do 7 rokov, išiel som pásť kravy na Holcov majeri. Keď som dospel do vychodení školy, som sa išiel vyučiť ako baník do železorúdnych baní v Sirku. Od 54. do 56. roku som sa učil ako baník v Sirku. Keď som vychodil tú školu banícku, mal som 18 rokov, tam som povedal, tom sme museli, musel som robiť ako na ďalšie 2 roky, tak som potom nastúpil na vojenskú základnú službu pohraničnej stráži v Vaši. Tam som bol zase vybratý do poddostojníckej školy a mal som hodnosť četára. Bolo to veľmi zaujímavé na tom, že vždy ten môj život ako keby bol riadený z hora. Ako keby niekto povedal, no Paľo Klinec, keď žiješ, tak ale dokáž, že ten tvoj život nebudeš premárniť hoci ako, ale uca. Po základnej vojenskej službe som sa zamestnal v železnici. Robil som ako začiatočník na traťovom hospodárstve, traťovej dišťanci zvolen. Urobil som si pracovné skúšky, robil som pochôdzkára. V roku 1944, keď bolo potlačené povstanie, traja naši takí mladší chlapci boli partizáni. Oni pri potlačení Slovenského národného povstania zišli z Poľany dolu, prišli povedať ostatným, že partizáni nahali na Poľane mesto. Aj také. No, tak títo chlapci zišli dolu z Poľany a išli si zobrať, či už tú hovedzinku aj bramčovinu, proste nahali tam partizáni. No a ako náhle prišli dolu, miestna organizácia Hlinkovej gardy, ktorá bola, ktorá pôsobila v Dubravách pod vedením učiteľa Maloveského a ostatných občanov, ktorí pôsobili tej organizácii Hlinková garda, sa zišli a keď Nemci prišli a Nemci prišli sem, tak okamžite ich upozornili, že títo Romovia sú partizáni a pôsobia ako partizáni. To znamená, že Nemci okamžite 26. novembra 1944 ráno

dodetí do synagógy. Tam boli aj cez noc, do 27. 28. ich všetkých, čo boli pochytaní, aj partizáni z okolitých dedín a z Polany, všetci boli tam zúčastnení v tej synagóge. Bolo ich okolo 75, bol tam aj doktor Zubár, čo bol aj Žid, tak aj ten. Ich zobrali všetkých 70 a odvlekli ich pešo do Zvolena, do zámku vo Zvolenie. 29. do obedňajších hodín údajne nosili tam nejaké dvere a okná tí naši Klincovci. No a potom boli popravení gestapom 30. novembra 1944 nad ránom. Ten, čo hrobár ich, tých mŕtvych pochovával, pozeral cez kríbel tam na tom židovskom cintorine, ako kričali tí naši otcovia: s Bohom, žena moje, deti moje, s Bohom, už neprídem, deti moje, žena moje, s Bohom. Tak tento pán to všetko sledoval a počúval, keď ich títo Nemci popravovali. Niektorým hovorili, že tomu Jožkovi, čo bol najhlavnou partizánov, aj Samko a Janko, všetky tí chlapci boli, títo traja, zaživa oči vybrali oko a jazyk odrezali s bajonetom. Lebo sa chytili do nich, do tých Nemcov. A boli takí prvky, tí chlapci, mladí, mocní. Boli popravení. Ja môžem len čerpať to, čo bolo povedané. Čo povedali, brat Jano, zomrel pred dvoma roky. Mal 84 rokov. Dožil sa pekného veku a bol to výborný muzikant. Výborný muzikant.

0: Vyhladzovacie tábory, zaisťovacie tábory, pracovné tábory, koncentračné tábory. Všetko sú to miesta utrpenia miliónov nevinných ľudí. Niekoľko takých bolo aj na našom území. Gustáv Karika spomínal aj na zaisťovací tábor, umiestnený v Dubnici nad Váhom.
1: Tu v Dubnici bol koncentračný tábor pre Romov. Pracovali na výstavbe centrály, hydrocentrály za katastrofálnych podmienok. Boli tu z východu a boli aj miestni. Potom už v 44. začiatkom roku bolo treba doplniť. Lenže front už bol blízko, aj náš otec čakal, že každý deň prídu pre neho a pôjde do Dubnice robiť, ale nestalo sa tak. Ten koncentračný tábor, vyšla kniha o tomto koncentračnom dubnickom tábore a napísal ju jeden profesor Nadejný z Púchova. Vyšla aj celoslovenský a musí sa nachádzať niekde. Ja sám som ju nedostal. Takže ten tábor potom hneď po válke, jak prišli Rusi, zapálili a celý zhorel. Presne je miesto, kde bol. Hej, aj to sa o tom v tej knihe píše, pretože bol som aj ja pri tom všetkom, lebo som ešte mapoval ľudí, čo žili v tom čase, v tom, čo boli v tábore. A to všetko v tej knihe je. No, ešte toto, nezabúdať, že tu v Dubnici bolo pochovaných, v tom tábore vznikol týfus, brušný týfus, a Nemci sa báli, pretože to bola fabrika, čo vyrábala pre Nemcov lietadla, motory na lietadla a zbrane, sa báli, aby sa to nedostalo na civilistov, tak naložili do auta, zaviezli do takého veľkého údolia, si museli vykopať jamu a tam postrieľali. Je tam pamätník, identifikované bolo, presne sa vie, kto tam bol z našej rodiny, tam ostal jeden nejaký herák zo starej Turej.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dostávame sa ku dňu rómskeho odboja, ktorý si pripomíname 16. mája. O udalostiach v rodinnom cigánskom tábore v Osvienčime-Birkenau sa porozprávali historičky Lucia Mušinková-Segľová z Prešovskej univerzity v Prešove a Renáta Berkiová z Českej akadémie vied.
1: Už sme vlastne začali hovoriť o povstaní rómskych väzňov, ktoré sa uskutočnilo 16. mája 1944 a že Tadeusz Joachimovský je vlastne dôležitým svedkom tohto povstania. Čo o ňom vlastne vieme?
2: O tomto povstaní. Tak, jak už som zmieňovala, tak svedectvo Tadeuše je unikátnym prameňom a je to práve on, ktorý i datuje túto událosť práve k 16. máju. Každopádne Tadeusz Joachimovský ako písateľ tak mal samozrejme i kontakty na ľudí, ktorí pracovali vlastne ako personál v tomto tábore. Myslím, že v apríli 44 sa stal veliteľom tohoto rodinného tábora Georg Bonigut, ktorý vlastne bol, jak Tadeusz Joachimovský vlastne uvádza vo svojej výpovedi, bol odporcom nacistickej ideológie a bol to práve on, ktorý informoval Joachimovského o tom, že sa pripravuje hromadná poprava Rómov, ktorých v tej dobe bolo v tábore zhruba 6,5 tisíc. Takže on bol tajne upozornený na túto pripravovanú akciu. Spoločne sa dohodli, že upozornia niektorých Rómov v tomto tábore na to, aby boli na to pripravení, že sa niečo také bude diať. Signálom pre toto malo byť vlastne Lagersperre, což znamenalo úplné uzavretie tábora a všetci mali vlastne nevychádzať von z tých barákov. Toto sa k Rómom k niektorým dostalo a oni práve vo chvíli, kedy zaznel tento signál, tak prišli auta s ozbrojenými príslušníkmi SS, obklúčili baráky a snažili sa vyhnať väzňov von. Ale podľa svedectva vlastne nastalo ticho a samotní príslušníci SS vlastne boli týmto zaskočení. Rómovia v týchto barákoch boli pripravení brániť, sa mali pripravené lopaty, železné tyče, kamene, vlastne v najrôznejšie predmety, ktoré tam pochytili, ktoré boli po ruke. A keď toto SS-áci videli, tak že väzni sú pripravení klásť odpor a odmietajú výjsť z týchto barákov, tak ustúpili. Zrušili túto akciu, akcia Lagersperre bola odvolaná a vlastne celá akcia bola prerušená a jednotky SS odišli. Je historicky už známe, tak táto akcia nebo tento aktívny odpor nezabránil do určitej miery tomu, aby potom v auguste, čiže o viac než dva mesiace pozdejšie došlo k hromadnej poprave tých Rómov, ktorí v tomto tábore zostali.
0: To, že tam došlo k takej tej rezistencii Rómov v rodinnom tábore, je my samotní Rómovia vnímame ako niečo také možno nezvyčajné, pretože my sme väčšinou podajní, hej, že nebránime sa, alebo proste takáto charakteristika sa spája s Rómami, hej, že len nastavia chrbát a nebojujú. Vnímate to aj vy z toho historického hľadiska ako niečo, kedy Rómovia ako keby vystúpili z tej svojej ulity pasívnosti?
2: No, ja by som ešte možná k tomu povedala, že ja i tú rezistenciu vlastne nevnímam len ako tú aktívnu, pretože a dokonca aj niektorí preživší, nielen rómsky, ale aj židovský preživší a ďalší, ktorí zažili väznenie v koncentračnom tábore prezekúcie, tak hovoria, že vlastne vôbec vôľa žiť ďalej bol určitým prejavom rezistencie, pretože častokrát tí ľudia už odmietli žiť, odmietli, sami sa vrhali, ja neviem, na ostnaté dráty, ktoré boli prehnané elektrinou. A takže aj v tomto ohľade tá chuť vôbec sa postaviť proti niekomu alebo niečomu bola na každodennej báze vlastne veľmi, jak by som to povedala, jako hodnotná, nebo velmi...
0: Výnimočná.
2: Výnimočná, ano. A O to viac potom vyniká táto udalosť, kde boli ochotní, a ono častokrát, a nielen v Osvietimi, ale aj napríklad v Letech u Písku alebo v Hodonine u Kunštátu, ako protektorátnych koncentračných táboroch, sa mnohí ľudia podivujú, veď tých väzňov bolo, čo sa týka kvantity, oveľa viac, čo sa týka počtom, oveľa viac než tých SS-ákov, než tých vojakov. Ale keď si vezmeme v úvahu, akom zúboženom stave boli títo ľudia, jak boli skutočne zbavení ľudstva, skutočne zbavení tej humánosti a dôstojnosti, ľudskej dôstojnosti, tak je veľmi obdivuhodné, že nabrali ešte toľko sily, aby vyjadrili určitý odpor voči týmto perzekujúcim.
0: Väzniteľom.
2: Áno, väzniteľom. Takže v tomto smere ja to vnímam, vlastne vám odpovedám na to, že tiež asi súhlasím s tým, čo ste hovorili, že to bolo veľmi neobvyklé, jedinečná udalosť. Ja mám tu vlastne pripravenú, vidíte, ja mám tu pripravenú citáciu, ktorá sa zachovala preživších českých Rómov. Jedným z nich bol rómsky väzeň Antonín Daniel, ktorý podal svedectvo na konci 80. rokov prehistorika Tibora Nečase. A v tomto jeho svedectve, v jeho výpovedi hovorí: nebo byl třeba blok špér, uzavřený bloky, nikdo nesměl ven. A teďka to napnutí, ten strach, že odvezou třeba náš blok. My jako chlapi, co jsme trochu mohli, tak už každej hledal, co kde viděl a že se budeme bránit. A teď jsme stáli u těch blokových vrat, vrata zamčený, a my, ať už to s náma dopadne a chce, budeme se bránit. Tak táto citácia nie je nejak rámovaná, nie je nejak vysvetlená v tom svedectve, s akému datu a k akej konkrétnej udalosti v Osvienčine sa vzťahuje, ale je vysoko pravdepodobné, že sa vzťahuje práve k tejto udalosti v tom máji 44.

0: O humanitárno pomoži peň vaše Ukrajina. Mek averte ma palsavi vakeras imar štarto berš. Ko pomoži ďazlero menge andale Ukrajina. Dine obhiko romane organizácii. Lokálna te ola báre. Maškart hemutné sar e internacionálno romani unia. Vakerel o Miroslav Horvát.
1: Žanov. Bute lideren andaleo iru, ale ša penal tu menge hoj, naši penal but hoj pomožin de la menge, naši penal hoj but humanitarno do pomoha dine o iru, prenga la mare Roma, pre Ungvara, pre Zakarpatia, ale ša penal i ša šukare spalikera u kodale kangerenge, kodale pativale manušenge andale Slovakia, kaj but pomožin de prenga la mare Roma, Ungvara, kere Roma, pre Zakarpatia, a mare kangerenge, igen kam ľumas by šukáres, hoď on mi díken, kada hoď me igen šukáres. O Marcel, o Marko, no bud kangera, kade pomožinde. Za kotre poslanci čak zavičinde, a pučle, ale buter na pomožinde nisu, a buter o kangera, kere manuše. I kam ľumas by lenge vaš, kada te pomožinen. Odala fondi so hin pre Evropa. Možno me varesu na džanav, ale me šaj penav, hoj kodi pomoc, savi amen už arahas, amen na hunjam vôbec nič, kaj sa aj so baro humanitarno dopomoha. Saska sa ve međunarodne organizácii, andale Evropa Kiri komisija, ugađe, šajte penen hoďom pomožinde, šajte penen avle a pomožinde preudi situácia. Ale amen pa ťahas dokonca hoďa vena Roma. Te andale mungri ko avle Roma, džanen dze sa zaj se, aj se nabud pomoši, ale, aj se humanitarna dopomoha, ale penátu menge hoj amenu žaraha zbuter kapkale romendar, ale kangera kere manuša, odel kerdia baro čudos, odel kerdia peskeri buťan reka disera. Andre, Ukrajina situácia pare, e mobilizácia igen pare, ale kana kezdinja peze vojna duje zara bištaj duj berš, ando februari, penátu menge hoj akure mobilizácia organizácia mi na kerlas buti o manuša korkore džanas. Bu droma temire kamarata vojovinna sugladja sa zmeng duje zara dešu štarte bršestar i džida džive sugladja hine. Ale bud gele kanake zma štartu berš, kanake zma opalune duj berži gen pare. 2024-25 a kadala 26 igen pare. Igen žostko mobilizácia, palodroma šaj chuden. Ale penátu menge hoj Roma pez zahune kodaleha kapkalov kederlenge sa zhodion priminde pez kerečaven oficiálno. Solacharde pez uznavinde pez kerečaven, ale kaj se romen manušen, kaj se muršen nalen prosugla. Dipen kazim butersar trinčave, vajna svaliben varesavo. I kadaleha Roma raz dva kerde pez keolila. Budžanen ki amende me problema hin telelilenca. Hin budroma kale nane papera, nane pasporti. Min te kadaleha hin pa problema meng teda dive. I teka je selen budnajle. Ale ka nejaké zmenge situácia la mobilizácia pári.
0: Saz je informácia, kana bišu eftato januariste, saz kada maš karte mutno dives vašole periben pro ola solen murdarde andro holokaust. A saz je k baru kedy pen andro OSN, andre Amerika, andro New York, andro muzeum vaša holokaust. Saz odaj je k romani aktivistka pale Ukrajina. A vakerelas tepalo anticiganizmo Andre Ukrajina, tepalo da hoj budroma hine Andre Armada, budroma pen maren vaše Ukrajina, den pengro dživi pen vaše Ukrajina, hoj aka najmar našči ukrajinsko guverno, prezidento, ministra je vlada, te dikel preaver sera leromendar. Sophenen tu men preoda.
1: Ki amen de ming sahine de diskriminácia, ma budberša i situácia la romenca ming sa pare. I penátu menge hoj kadi mobilizácia, kadi vojna sohin si kadia lega džengi hoď amen Roma naterdžubas presera a dikas prekadi problema. Amen korkore ila mandrovasta pes le baraten, le kamaraten, le pralen i gejlam preko daha aburus prekadi vojna sugladžiske. Či kada mište čina me džanen istorija dela palpestete džanen. I pregel panjber, desber, bisber, akura menja naha, či mište amen kerdiam, či na. Ka náke za menge, mange osobne, manuš sa vo kerel, ma budber, Andre Vlada, pár ste penen, bo ma nava keren, ka sa hodjú, Roma terdiu, na diken, a niž na keren, naši va keren, bo me furt va kerel prekada. Kada sú sa zode pre kongresis, oda me va kerel pal sa Evropa, tam do Brusel, i kada me va kerel hoj, te tu men pomožine la Ukrajina ke, ta keren vare sa vi pomoc, a vi teleromenge, bo koruma na dođal ke kudi pomoc. Mindig penen, ta amen la Ukrajina ke pomoži nás, da zbudlove, ale čovale, no, koroma nadikenko dala love, oroma nadikenu di podpora u di pomoc, i kada leha kampile hazbite pomožinel, oroma sa ve živen Andrej Evropa, hoj te hazdeno pre te kereno dala bare konferencije, džanem da mišto hoďa Andro New Yorkos, va keren palkada, ale kampile hazbi, kade Andrej Evropa, Andrej Bratislavadra, Andrej Košice, Andro Budapešt, te va keren palko da, te pomožine na mare romenge, hoj te ongele proha boros proje vojna, ta te nazabiste rempala Roma, bo pre žala, kada je vojna sterdjola dovaker na pes, bodačak dovaker na pes, ne lodej, džane lodej su, ča beše na pažoskami na dovaker na pes, ale sojila durade le romenca. Či čerin la pes, či paru la pes od živi pen le romenge profeder. Od kada da dive, od niko naši penela menge, ale patja u hoj odel na mukela le romen i la feder.
0: Amare kuzraňa let herajale. Amaro magazínos Agorinel. Kergiazles e národnostno redakcia STVR, štúdio Košice Andro Majos du jezera Bišošov. E dramaturgia Kergiaz Robert Haas, e redakcia Kerde Milena Nogrády, Terovan Gorol, paše technika sas o Michal Balaš, u pašo mikrofónu sas tumenca Erika Godlová, savitomenge mangel mekšukár gives. Šunas amen masovar, ačende vlehám.

Bolo 21 hodín. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer vám želáme z Rádia Regina. Pondelok po 16. hodine sa v Bratislavskom krematóriu rozlúčime s dirigentom, skladateľom, aranžérom Pavlom Zajačkom. Bol častým hosťom našich relácií a okrem inštrumentálnych skladieb, ktoré sme uviedli v našej relácii Bez slov, je aj autorom mnohých pesničiek, najmä ako autor svojej vlastnej skupiny Zajace. A tie odznejú aj v nasledujúcich minútach, v ktorých vám ponúkame rozhovor s Pavlom Zajačkom, keď bol hosťom v čase svojho jubilea. Príjemné počúvanie hodinky vám želá Martin Jurčo.

0: Takže ešte raz vítaj v našom štúdiu, Pavel. No teba, tí, čo poznajú osobne, vedia, že ty zbytočne nevyvolávaš nervozitu aj pri práci, ktorá je hektická. Čím to tak je? Je to tým možno aj, že tá hudba trošku ťa tak drží v takej harmonii?
1: Ja sa vždy sústredím aj pri nahrávaní alebo aj pri práci s orchestrom toho, aby sme si dali tie veci vždy do poriadku medzi sebou. Ja som na to tam, aby som usmernil frázovanie pre celý orchester, aby dodržiavali dynamiku a tak ďalej. A nevidím v tom zmysel, aby som nejak hektizoval pri takejto práci.
0: Takže je to také aj pragmatické, nie len to, že je to vec temperamentu.
1: Niekedy samozrejme vyjdú aj také veci, že človek musí zvýšiť hlas, alebo je nepozorný u hráčov, alebo tak vtedy možno som trošku nervóznejší.
0: My sme počúvali tú skladbu Papagaj, ona je to v podstate, ak sa nemýlim, prvá tvoja autorská skladba vôbec, ktorá je v archíve v našom rozhlasovom.
1: Skladba Papagaj bola prvá, ktorú sme nahrali so skupinou Zajace. Ale myslím si, že ešte ako predtým bola nahrata skladba Roznevaná kapela. To bola instrumentálna skladba. Papagaj bola skladba spievaná. A to boli prvé nahrávky skupiny Zajace. Ja som predtým samozrejme nejaké veci sa snažil komponovať. Už predtým, už ako 13-14 ročný, vtedy sa mi páčil napríklad veľmi Herb Alpert a jeho krásne skladby pre trúbku. A ja som sa to tak snažil trošku odpozerávať a páčili sa mi dýchové nástroje vtedy samozrejme. Tak som napísal nejaké orchestrálky, ale z tých vecí sa nenahralo nič, to boli také prvé pokusy.
0: No Papagaj dokonca bol nahratý teda s Karelom Klajdáčom, ale aj ako orchestrálna skladba neskôr.
1: Áno, Papagaj bol nahratý a to bolo s VV systémom a to sme robili na nejakú televíznu reláciu, tam sú improvizácie, viem, že Jurko Lehocký tam hral solo. Ja som tam rozhodný.

0: Našim dnešným hosťom je Pavel Zajaček. Povedzme si o začiatkoch skupiny Zajace. Ako ste sa vlastne dali dohromady?
1: Skupina Zajace vznikala trošku takým dlhším spôsobom, lebo my sme boli rozostrení štyria bratia, najstarší Jozef bol odo mňa o 10 rokov starší a on založil vlastne prvú kapelu. Takže vždy bol nejaký iný názov a Zajace sa ustalili až pri nahrávaní LP platne Prima Typ. Jozef nás samozrejme priviedol vlastne aj do tých jeho kapiel, kde hrával, takže ja som si preskákal všetkým od svadie, plesov, rôznych zábav, všetky možné akcie, ale nebolo to na škodu samozrejme. Naučil som sa hrať na bicie nástroje, naučil som sa hrať na bas gitaru, naučil som sa hrať na pozávno a potom som už začal aj komponovať. Keď prevážila už tá kompozičná stránka, tak vtedy vznikla skupina Zajace a to sme už tam hrali všetci štyria bratia, Jozef, Peter, Marian a ja. A tak sme obohatili ešte tú rytmickú skupinu o dýchové nástroje a tak vlastne Zajace vznikli.
0: A bolo to tak, že ste hrali populárnu hudbu, alebo ste sa venovali aj iným žánrom?
1: No na tých akciách sme museli hrať to, čo ľudia chceli, takže sme hrali evergreeny, známe veci. Samozrejme na tých zábavách a plesoch tam bolo treba hrať aj piesne ľudového pôvodu, valčiky, polky a tak ďalej. Takže všetko, ale ja to nelutujem. Ja si myslím, že to bolo na prospech a že som zabrdol do rôznych štýlov a to mi len pomohlo.
0: No nebolo to vždy asi na prospech, pretože síce som v niektorej z relácií povedal, že si vyštudoval konzervatórium v Bratislave, ale ty si vyštudoval v konzervatórium v Žiline. Čo je zo Záhoria trošku tak z ruky, možno povedať?
1: Bolo to obdobie, kedy bola iná doba a my sme vlastne, my študenti konzervatórii, sme mali zakázané hrávať vtedy. Ja som v Bratislave začal študovať. Som vyštudoval na pozávne. Začal som prípravný ročník, potom prvý ročník a v druhom som musel odísť, pretože ma nachytali, som hrával a proste mi to spočítali, že teda, že to sa nemá a tak. Tak som prestúpil na konzervatórium do Žiliny, kde sa ma ujal pán profesor Ďatelinka a pán profesor Miro Košnár, ktorý bol môjim triedným. Sme si dohodli všetky podmienky, povedali mi, o čo odo mňa vyžadujú a teda ja som im slúbil, že budem sekať dobrotu a že teda budem študovať čo najlepšie a v podstate musím povedať, že sa mi to vydarilo a na Žilinu spomínam dodnes vo veľmi dobrom. Mali sme tam veľa koncertov. Bol som dosť činný ako hráč aj v symfonickom orchestri Domu odborov, alebo Mesta Žiliny, neskôr premenovaný bol. Takže to bolo krásne študentské obdobie pre mňa.
0: No ale zo Žilinov je spojený aj jazz, takže asi zrejme trošku také nejaké to podhubie tam bolo, takže aj preto ťa akceptovali.
1: Áno, oni ma akceptovali tým, že som bol dobrý žiak, tak ja som mohol chodiť hrávať v podstate aj už so Zajacmi a tak. Nikto mi to nezakazoval. My sme častokrát trénovali aj v triedách konzervatória tie naše party dýchové pre skupinu Zajace, takže častokrát len nakúkol nejaký pán profesor a prípadne pohrozil, že čo sa to deje, ale nikto ma za to nejak nevyhazoval zo školy. A v Žiline ešte teda mám krásnu spomienku aj s vysokoškolákmi z dopravnej školy a bol to taký jazzový band, taký modernejší Dixieland, takže s nimi som hrával a tam som sa zúčastnil na jazz univerziádach v Přerove a v Českých Budejoviciach a to bolo vynikajúce. Tam aj vzniklo zo pár nahrávok. To bola veľmi dobrá škola tiež pre mňa.
0: A čo je zaujímavé, tak v podstate aj Bohumil Trnečka bol hráč na pozávne. Ten tiež zažil to, čo je hrať inkognito na verejnom podujatí v čase štúdia na konzervatóriu, pretože mu to rovnako hrozilo vraj, keď študoval. Ale paradoxne on prekonal tento problém na konzervatóriu a tým, že založil Big Band Bratislavského konzervatória, tak akoby sa začalo na hráčov, ktorí nehrajú klasickú hudbu, pozerať tak trošku inými očami.
1: Áno, to už bol bolo obdobie, kedy boli uvoľnené tie podmienky. Za mojich čias, však to bolo 68-69 rok, to bolo tak, že my sme to mali prísne zakázané a tam som nebol sám v tom, tam boli ešte aj iní hráči, ale tí mali to šťastie, že boli z vyšších ročníkov a ja ako prípravkár, alebo teda na prvom ročníku na konzervatóriu som to vlastne odskákal ako najmladší.
0: Tak si vypočujme ďalšiu skladbu skupiny Zajace.

0: Už sme hovorili, že skupina Zajace ako vznikla, bolo to teda v čase, keď si študoval na konzervatóriu. Ako ste postupne začali sa formovať ako profesionálna kapela? Potrebovali ste spevákov, ako ste ich angažovali? V podstate najdlhšie s vami pôsobili Karol Klajdáč a Darina Kopačiková.
1: My sme nikdy neboli profesionálna kapela. Tam niektorí muzikanti, ktorí boli tam neskôr, sa stali profesionálnymi hudobníkmi. My sme vlastne začali ako štyria bratia. Potom postupne sme zobrali basgitaristu, zobrali sme trúbkara, pozaunistu, Karola Klajdača ako speváka, Darinku Kopačikovú tiež. Takže takto to vznikalo, ale každý vždy mal nejakú inú prácu. Tam len ja som sa vlastne potom dostal do tej profesionálnej dráhy, do tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a v 76. po prezenčnej vojenskej službe v Trenčíne.
0: Kto bol Karol Klajdáč, povedzme?
1: Karol Klajdáč hrával, myslím si, že v skupine Krok za krokom. To dával dokopy tak trošku asi viac Peter, môj brat. On chodil vtedy na stavebnú priemyslovku a potom na vysokú školu a tu sa zrejme stretli buď v klube na Bernoláku alebo vo vysokoškolskom klube. Takže takto sa Karol dostal k nám. My sme cvičievali potom v plaveckom štvrtku v kultúrnom dome, takže títo bratislaváci tí museli dochádzať k nám na skúšky. Takto sme postupne nacvičovali. Tie skúšky ja som viedol, tie boli pomerne dosť tvrdé, lebo tých hráčov som mal ja aj takých, ktorí nevedeli ani poriadne noty, boli amatéri a tak, ale dokázal som z nich teda vycibriť aj už takých hráčov, že boli schopní potom aj nahrávať.
0: Tak si vypočujeme jednu zo skladieb skupiny Zajace, keď bude spievať Karol Klajdáč.

0: Pavlom Zaječkom sa rozprávame nielen o jeho kapele Zajace. Pristavme sa ešte pri Darine Kopáčikovej. Myslím, že tá bola trošku dlhšie v skupine ako Karol.
1: Áno, Darinka Kopáčiková nastúpila síce neskôr, ale zase bola o nejaký ten čas dlhšie v kapele. Ona mala taký hlások podobný, možno trošku Darinke Rolincovej, alebo možno aj Marike Gombitovej, tak bola trošku smola, že ju nejak porovnávali s tým, ale bol to jej prirodzený hlas a ináč veľmi milá osoba, dobre intonovala. A ja som s ňou rád spolupracoval.
0: Boli ste vlastne po celý čas existencie Zajacov takáto zostava? Alebo priberali ste občas nejakých hudobníkov? Myslím, že na flaute tam hrala tiež nejaká slečná dievča.
1: Tých hudobníkov sa tam vystriedalo viac, lebo niektorí napríklad museli odísť na vojnu, ale taká základná zostava, teda okrem nás bratov, tam bol ešte Jan David Trúbkár, ktorý bol potom v Slovenskom národnom divadle trúbkárom, Peter Štrbka, pozávny sa ten bol v Točri tiež zamestnaný. Marian, môj brat, tak to bol tiež z Točru, vlastne bubeník. Karol Klajdač, on robil v Čedoku, sa mi zdá.
0: Tak vypočujme si, keď sme spomínali Darinu Kopáčikovú, pesničku, v ktorej práve ona spieva.

0: Prichádza druhá polovica rokov 70. a vy už dostávate ponuku nahrať LP platňu. Ako to vlastne celé vzniklo?
1: My sme so skupinou Zajace začali doprevádzať spevákov na rôznych festivaloch. Bol to napríklad Dunajský štvorlistok v Nových Zánkoch, Tri ruže mesta Bánoviec, potom to bol aj súťaž Detvianska Zlatá rúža.
0: Kedy si tých regionálnych festivalov bolo veľmi veľa?
1: Áno, tých festivalov bolo viac. Potom na Orave sme doprevádzali tiež. Tam najprv doprevádzal dlhé roky tanečný orchester Československého rozhlasu. Potom tak postupne to prechádzalo do takého skôr amatérskeho súťaženia, aj autorský. A my sme tak boli tak celkom dobre zohratí. Vtedy vedeli sme noty, ja som vedel rýchlo zaranžovať, tak sme doprevádzali tieto súťaže. A to bolo, tiež to bola samozrejme výborná prax aj pre mňa. A aj sme sa viac teda zviditeľnili.
0: Postupne bolo jasné, že smerujete k tej LP platni.
1: Áno, to bolo ešte Líra bola teda neskôr, ale predtým, ako sme teda tieto súťaže doprevádzali, tak tam už chodili niektorí odborníci do poroty a všimol si nás pán Danko z Opusu.
0: Štefan Danko bol redaktorom.
1: Áno, pán Štefan Danko, redaktorom Opusu. A on teda nám veľmi pomohol pri organizácii a teda nahrávaní toho nášho prvého titulu Prima Typ.
0: A bolo to tak, že už ste mali hotový repertoár, alebo vzniklo to tak, že ideme písať na platňu veci?
1: Niečo sme už mali, ale museli sme dokomponovávať. Teda však autorsky to bolo väčšinou teda na mne, ale musel som osloviť aj textárov, aj keď v tomto prípade platňu Prima Typ zásadne písal texty len Peter Brhlovič.
0: Teraz si vypočujeme niekoľko ukážok práve z tejto LP platne.

0: Pavlom Zajačkom sa rozprávam nielen o jeho skupine Zajace. Pristavme sa pri textárovi Petrovi Brhlovičovi. On je v podstate, ak sa nemýlim, takmer výlučným autorom textov vašich pesničiek.
1: Ešte niečo som robil aj s inými, ale samozrejme Peter Brhlovič bol veľmi úzko spojený so Zajacmi. Mm-hmm. Hlavne pri tvorbe teda piesne LP Prima Typ.
0: Mm-hmm. On vzýšiel v podstate z takých divadiel malých foriem. Kde ste ho vlastne našli ako kapela? Ty si ho našiel?
1: Áno, ja som sa s ním zoznámil, pretože on bol redaktor Smeny volakedy. Pracoval teda na tom, na tých kultúrnych príspevkoch a tiež sme sa stretli na tých spomínaných festivaloch rôznych, kde sme doprevádzali spevákov, kde bol on členom poroty. No a tak sme sa dohodli, že budeme robiť na spoločných piesňach. Ja som napísal hudbu, obyčajne to bolo teda tak, že dostal nejaký záznam môj a on písal texty na moju hudbu.
0: V podstate všetky lírové príspevky boli s jeho textami. Prvý ročník na líre bol 1977. Vy ste v podstate aj sprevádzali niektorých interpretov, niektoré skladby ste mali ako skupina Zajace. Sestry Bezákové ste sprevádzali, myslím, že práve v tom 77.
1: Presne.
0: Mm-hmm. Spomeňme si teda niektoré tie pesničky, ktoré odzneli na líre.
1: V 77. sme hrali prvú skladbu Keby som mal sestru. Tým, že sme my boli vlastne štyrie bratia, tak Peter vymyslel takýto názov. Keby som mal sestru, tak to bola taká naša prvá úspešná pieseň.
0: To spieval Karol Klajdač.
1: To spieval Karol Klajdač a tá sa aj dostala do vysielania rozhlasu. Myslím si, že celkom to bolo úspešné. Potom sme tam nahrávali tú pieseň Pošušky.
0: To je Sestry Bezákové.
1: Sestry Bezákové, Ali Brezovský bol autor.
0: Potom
1: v ďalších rokoch sme mali skladby Jánsku noc, Lieky proti láske, za to som dostal cenu za hudbu v rámci toho.
0: Tá sa tiež často hrávala, Lieky proti láske, opäť Karol Klajdač.
1: Tiež Klajdač, áno. Kde si slnko hľadá milenky, bola ako sneh, boli dve skladby na líre v roku 1980.
0: Tam už aj Darina Kopačiková spievala.
1: Tam bola aj Darinka a Karol Klajdač spieval s festivalým orchestrom, bola ako sneh. A tu ešte spomeniem, že skladba Kde si slnko hľadá milenky tam spievala aj Julka Feketejová, ktorá bola výborná flautiska a pekne nahrala taký ten špeciálny chórus dýchových nástrojov s nami, takže ona je teraz v Austrálii, takže sa poteší, ak by sme aj tú pesničku zahrali prípadne. Mm-hmm.

0: Potom prichádza rok 81, tam ste hrali a spievali Rozhovor v daždi. Ano. Myslím, že opäť Darina Kopačiková.
1: To bola Darinka. To si pamätám len, jak prišiel za mnou predseda poroty, pán Malásek, tak povedal, tak toto delejte, to je správne. Tak jemu sa tá skladba veľmi páčila. Cenu síce nedostala, ale tak bola celkom asi dobrá.
0: No a potom prichádza rok 1983, výrazný ročník bratislavskej líry, kde už sa trošku zmenilo aj obsadenie skupiny Zajace. Myslím, že už ste mali nového speváka.
1: Áno, tam bol Pálko Várga, ktorý bol basgitarista, ale vtedy s Karolom Kladačom sem nespievali, lebo on si hľadal aj nejaké angažma vonku potom. Už si presne nepamätám, ako to bolo, ale túto piesen spieval Pálo Várga.
0: A bola to pesnička na 12. poschodí, ktorá je výrazná, ktorá sa v podstate veľmi často hrávala potom.
1: Je to možné.
0: Tak si vypočujeme niektoré pesničky, ktoré práve odzneli v tomto lírovom zápolení.

0: S Pavlom Zajačkom sa rozprávame nielen o skupine Zajace. Prichádzame do tej prvej polovice rokov 80. Aké zmeny nastali vlastne v skupine Zajace? Lebo vieme, že na scéne populárnej hudby už bol Elán, Miroslav Žbírka, bola Marika Gombitová, Modus. Už sa to tam trošku tak predsa len menilo.
1: Áno, tak my sme boli trošku tak mimo toho stredného prúdu. Predsa tie skladby boli trošku také náročnejšie pre diváka, možno s tými dýchmi sme ich tak nevedeli ovplyvniť moc dobre.
0: Mm-hmm. Aj dokonca Igor Wasserberger, myslím, že napísal v jednom článku, že pre toho komerčného diváka ste príliš náročný a pre toho náročného ste zas príliš taký smerujúci k stredu populárnej hudby.
1: Áno, tam Igor mal celkom pravdu v tomto, lebo ja som bol dosť ovplyvnený hudbou Blood, Sweat and Tears alebo Chicago a na tom, na tej platni Primatip, tam sú také skladby, ktoré je teda cítiť ten vplyv a sú aj náročné, napríklad bol to Skorocel alebo Motýl, to sú vyložené také jazzrockové skladby a tak pre takého náročnejšieho diváka. Ale my sme si stále teda robili svoje a v tých 80. rokoch sme sa obratili trošku aj na takú stránku, že sme začali doprevádzať iných spevákov. Predtým to boli len amatéri a neviem čo na tých festivaloch, ktorým z niektorých aj dobrí speváci sa stali, ale v tom 81. alebo 2. roku sme začali s Karolom Duchoňom robiť, ktorý nemal vtedy orchester alebo kapelu, ktorá by ho doprevádzala, tak s ním sme robili koncerty tu po Slovensku. Boli sme aj v Ústroni, v Polsku. Boli sme vo vtedajšom Sovietskom zväze, kde sme mali turné. V Karolom Duchoňom sme vystupali v Lucerne aj v Paláci kultúry v Prahe.
0: On, Karol, vtedy už nemal veľa nahrávok v tej prvej polovici rokov 80. Viac asi koncertoval. V podstate on predtým pôsobil s Ľubom Belákom hrával, s Ľubom Belákom spieval, ale ty si vlastne bol v podstate ten posledný jeho kapelník, môžeme to tak povedať.
1: Dá sa povedať, áno, lebo už keď som spomínal ten zájazd do Sovietskeho zväzu, bol veľmi náročný, vtedy sme museli presadať na letiskách 4 krát, až keď sme sa dopravili do Chabarovska a potom sme postupne išli cez Irkutsk, Novosibirsk, tak Omsk a tak ďalej. Ale Karol tam vtedy po asi 2 týždňov on prišiel nejako zle a on potom išiel skôr domov. My sme ešte niečo odohrali a išli sme potom tiež. On tam mal už zdravotné ťažkosti, tak viem, že potom bol v nemocnici a je mi to ľúto, ale teda tak skoro nás opustil, mohol ešte tu stále byť.
0: A ty si vlastne pre neho písal aj skladby. Bohužiaľ nahratých bolo len zo pár.
1: Ja som tie veci však jeho repertoár som aranžoval teda celý pre nás, ale napísal som mu aj 2 skladby. Narodil sa spevák a skladbu Slúbim vám.
0: A tu jednu dokonca nahral aj so skupinou Zajace.
1: Áno.
2: Na koncert s Reginou.
3: Prostredníctvom tejto relácie sme si spomenuli na Pavla Zajačka, s ktorým sa v pondelok po 16. hodine rozlúčime v bratislavskom krematóriu. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajiny ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Vo vzájomnom nápore aj ústupe začal človek vytvárať podobu krajiny a prijímať podobu od nej, vládnuc jej i podrobujúca jej zároveň, až vznikla zvláštna symbióza krajiny a ľudí. Vzácna, rudimentárna jednota štýlu, osobitný mýtus, na ktorý rezonujeme, lebo v ňom tušíme neopakovateľnú podobu svojich predkov, a teda i seba samých. Milan Rúfus, Ľudia v horách. Genius loci, Martinské hole. Túry podľa literatúry. Je začiatok mája, Jaruš zavítala aj do hôr. Vtáctvo nebeské, ktoré nesie ani nežne, nežne spieva svoje ľubostné piesne. Každý druh tie svoje, a tak je les plný rozličných melódií, ktoré sa prelínajú jedna cez druhu. Milenci sa navzájom prekrikujú, aby podali dôkaz svojej túžobnej lásky. Je to krásna zvuková kulisa, ale nie je celkom vhodná pre príbeh, ktorý nás bude na dnešnej túre podľa literatúry sprevádzať. Už názov novely Jána Bodenka Jed je v príkrom rozpore s ľúbostnými spevmi. Príbeh sa odohráva v časoch Slovenského národného povstania a je o nenávisti, zlosti, o srde, o jede, v zmysle jedovať sa, byť na niekoho najedovaný. A tak vlastne bude vtáči ľúbostný spev pripomínať nám ľuďom, že najjednoduchším a zároveň najzložitejším prostriedkom, ako vybrdnúť z človečenskej prízemnosti, je vzlietnúť na vtáčich krídlach lásky. Prepačte, nechal som sa uniesť tým nádherným spevom. Ale k veci, teda k túre. Je 9 hodín ráno, vyrazili sme z chaty na Martinských holiach neskôr, pretože dovtedy prošalo. Stretli sme sa tu stará partia z túry na Ďumbier spred 2 rokov. Môj syn Marián a jeho dvaja priatelia Nando a Dano. Výber túry nechali na mňa, vedia, že chodím podľa literatúry a sú ochotní prispôsobiť sa aj spomalenému tempu. Nahrávanie totiž zdržuje, spomaluje postup. Keď je mrazivo, takto nezúčastnených, netrpezlivých poslucháčov bezdôvodne mrznúcich poriadne rozčuluje. Dnes nám mrznutie nehrozí, ale môžeme zmoknúť. Môžeme sa strachovať z búrky, ktorú nám sľubuje predpoveď počasia. Ideme po modrej značke, ktorá križuje v dolnej časti jednu zo známych zjazdoviek na Martinkách. Potrebujem sa dostať na miesto, kde turistický chodník, ktorý vedie do Bystričky, pretína jeden z prítokov Mlynského potoka. Ponad hlavu nám teraz prelieta práve lietadlo, ktoré trochu prerušilo moje nahrávanie rušivým motorovým zvukom, ktorý sa do prírody nehodí. Potom opustíme značku a zastúpime popri potoku k vodopádu, ktorý je rozhodujúcim miestom deja novely Jána Bodenka Jed. Tento nelogický začiatok túry na hrebeň Martinských hôl si vyžiadal literárny príbeh. Potom sa vrátime naspäť na Modrú a po žltej vystúpime na vrchol Veľkej Lúky, ktorý má nadmorskú výšku 1475,5 metra a odtiaľ cez Krížavu, Zázrivu, Minčol, Úplas, Rakitie do Strečna.

Po chvíli sme zbadali vľavo od štrkovej cesty, po ktorej vedie modrá turistická značka, lúčku s kanónom a mínometom na betónovom podstavci a pred nimi informačnú tabuľu, na ktorej stálo čierne na modrom. Na tomto mieste bojovali v apríli 1945 vojaci 1. Československého armádneho zboru po boku rumunskej 11. pešej divízie a 17. sovietskej gardovej divízie proti úpornej obrane 320. nemeckej pešej divízie posilnenej maďarským peším plukom a jedným nemeckým peším práporom. Urputné boje začali 12. apríla útokom 3. Československej brigády z Turčianskeho svätého Martina a trvali do 30. apríla, keď vstúpili do Žiliny. Z tohto miesta československí delostrelci a minometčíci ostreľovali nemecké obranné postavenie na Polome a v okolí Žiliny. Počas bojov padlo 126 československých vojakov, 677 bolo zranených a 126 ich zostalo nezvestných. Veľké straty boli na strane nemeckých vojakov.

Príbeh novely Jána Bodenka Jed sa začína charakteristikou hlavného hrdinu. Bol som ja človek, no ako to povedať, ako náš kapitán. Okrem blata za nechtami všetko na mne bolo spresované zo zlosti. Mal som to už v povahe a vystupňovalo sa to potom v úsekoch, keď nám Nemci liezli pod kožu ako čertov svrab a my pod ustavičnou palbou ťažkých zbraní, ktorú sme nemali čím vracať, v jede a v roztrpčení museli sme z kroka na krok ustupovať a ustupovať. Keď potom náš prápor koncom októbra Nemci rozprášili do lesov, práve nedaleko mojej rodnej dediny, rozprchlo sa to všetko na štyri strany sveta, pri slnku a pri mesiaci, a s kapitánom prišlo nás iba niekoľko pod vrchol holého chrbta, kde sme spravili provizorný tábor. O 2-3 dní dostal som potom od kapitána rozkaz zísť z horského tábora dolu do našej dediny, kde som mal obstarávať správy a proviant pre skupinu. Ján Bodenek bol priamým účastníkom povstania. V autobiografickej knižke Moja sudička o tomto pohnutom období svojho života píše. V júni roku 1944 v Jahodníckom háji pri Martine sme založili revolučný okresný národný výbor. Tento výbor po vypuknutí povstania prevzal moc v Martinskom okrese. Ako člen výboru som bol poverený spolu s Milošom Rumanom po turčianskych obciach zoznamovať občanov najmä s deklaráciou Slovenskej národnej rady z 1. septembra 1944 a vysvetľovať význam a funkciu národných výborov. Na týchto agitačných zhromaždeniach nás videl nejaký udavač a podal o nás informáciu na okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Martine. Toto veliteľstvo potom po obsadení Turca zostavilo pre gestapo zoznam osôb, ktorých mali zlapať a odstreliť, prípadne odvliecť do koncentračných táborov. Na konci tohto zoznamu ma uviedli spolu s Milošom Rumanom ako agitátorov, ktorí zakladali v Mošovciach Národný výbor. Toto bol iste jeden z prameňov, na základe ktorého som sa dostal do čiernej knihy gestapa a neskôr 1. novembra 1944 do väzenia.

Niekoľko ráz nás vyviedli na dvor na prechádzku s inými celami a tam sa potom náhlivo zbierali a vymieniali správy o výhľadoch. Tie možnosti sa ukazovali stále len dve. Odstrelenie alebo koncentrák v Nemecku. Takže po zozbieraní správ na dvore sme sa nevracali do cieľ posilnení. Naopak, nálada značnej časti väzňov klesala a stupňovalo sa obviňovanie vedenia povstania a neskôr vzájomné obviňovanie väzňov, ktorí pred vypuknutím povstania a cez povstanie spolupracovali a plnili nejaké úlohy. Niečo z tých nálad, z tej atmosféry som sa pokúsil zachytiť v novele Jed.

Čerto, zober všetko. Už je to aj tak všetko jedno. Zajtra, pozajtre nás postrieľajú. Už si môžeme povedať všetko. Zdvihol hlavu ako had a gúľal očami po cele. Všetko, páni moji. Ja vám to aj poviem. Len nahnitý mozog mohol vymyslieť také niečo. Povstanie proti takej armáde, ako je nemecká, keď pomoc je ešte na 400 kilometrov za nepreniknutelnými horami. Kdeže máte tú pomoc? Kde? A to len vy! Vysotil ešte o stupeň vyššie a vytrčil všetkých 5 trasúcich sa prstov proti šedivému, ktorý sedel blízko neho s rukami v lone, nepohnuto a agiste sa modlil. To len vy, katolíci, ste všetkému na vine, lebo ste sa tisli Nemcom do zadku a babrali ste sa s evanielikmi pre pána Boha. A potom vy! Vysotil 5 prstov proti maličkému človečikovi s plešinou do poltemena, maličkému, keď bol spadnutý do seba, že vyzeral ako chlapček hraštek. Vy, evanjelici, ste všetkému na vine. Vy ste to všetko vyvolali z náboženských príčin. Vaši farári, pretože sa nevedeli dohodnúť o Boha s tými druhými farármi. A my teraz tu máme pre vaše čvargovstvo skapať. Nech vás čert vezme. Teraz vám to už môžem povedať. Tak to vedzte. Syčal do nich svoju zlosť ako horúcu paru z prekúreného rušňa. Rovno všetký medzi oči, až sa uhýnali predtým z boka na bok. Človek so šedivejúcou bradou, ktorý sedel v zakliatých dumách s rukami v lone, vytiahol si po kúsku plecia spomedzi ostatných a vstal. Opadnutá šedivejúca brada sa mu triasla a zapichávala sa koncom do fazónky. Neviem, priateľ, povedal ticho, skoro šeptom, neviem, prečo v tejto vážnej chvíli, keď nás agiste všetkých čaká smrť, začínaš takýto útok. Ja prosím všetkých, aby to bolo naposledy, čo tu niekto začal takéto reči. Bojovali sme 2 mesiace čestne spolu. Bolo to poznášajúce, že celé 2 mesiace tuhých bojov nebolo medzi nami škriepok a výčitiek. A ty teraz odrazu vrháš hanu na katolíkov, čo sa mňa, katolíka, vášho predsedu za 2 mesiace bojov, bolestne dotýka. Ak mám hovoriť o tom, kto bol za to, aby toto povstanie vypuklo už teraz, možno, ako hovoríš, predčasne, skôr možno z toho obviňovať evanjelikov, ktorí boli príliš netrpezliví pod katolíckou vládou. Ale o tom dosť. A vôbec vás prosím, ako váš predseda, aby sa o týchto veciach už nehovorilo. Radšej sa v očakávaní najhoršieho pomodlíme.

Vyškriabali sme sa do auta. Videli sme ešte, ako sa vojaci štverajú do druhého nekrytého plachtou. Potom nám stiahli plachtu na aute i vzadu a ostali sme v úplnej tme. Čosi kamsi, zarabčí motor. Auto sa obracia. Ešte cítim, ako nás podhodí, keď schádzame z trotoára na cestu a potom sa rozbehne hladkou ulicou a letíme kamsi.

Ale smer cesty si držím pred očami a mám v hlave jasne všetko, kade ideme. Vidím v mysli ulice, domy i križovatky v meste. Po štvrť hodinke hladkého behu zahýname naľavo a prišli sme na nejakú hrboľatú cestu. Toto je cesta, to môže byť len odbočka z Hradskej. Je ich tu viac, preto neviem, na ktorú sme vyšli. Ale to môže byť týmto smerom len odbočka pod hory.

Podľa tohto popisu som usúdil, že by mohlo ísť do cestu z Martina na Podstráne alebo cez Vrútky a potom doľava na Martinské hole. Nemusí to tak byť, ale môže. Domnievam sa, že Bodenek, aj keď v tejto novele uplatnil literárnu fikciu, umiestnil tento dramatický dej do známeho prostredia, ktoré ako rodák z Vrútok dôverne poznal. Mám rád to hľadanie, to pátranie, skúmanie. Začína sa štúdiom textu. Povypisujem si názvy hôr, vrchov, potokov, samôd, osád, dedín. Potom prezerám mapy, usilujem sa prideliť názvom, ktoré si vymyslel autor, tie skutočné. Bodenkov holý chrbát môže byť

potom hneď za nami druhé auto, cez bahna a kaluže. Potom sme zahli napravo a cítim, ako sedím, že ma šutruje dolu, keď sa nadhodí. Ideme do kopca. A potom to zegá nami, postria sa a stojíme. Dvierka na aute tresnú a dozadu, k nášmu autu, kto si pribehol. Odrapil plachtu a kričí, Herunter, reve na nás, tolu! Osvetľuje všetky kúty auta lampášom a druhou rukou trepe do vzduchu. Tolu, tolu!

Stojíme na širokej lúke, miestami porastené kríčkami, a dookola sa černie les. Toto je lúka, ak sa nemýlim, pod troma vodami. A tam zhora aj zalieha sem čosi tlmene, hukot vodopádov, ktorý tu dolu hlce vietor. Neviem, kde by mohla byť tá spomínaná lúka, ktorú si Nemci vybrali za popravisko. Mali ich niekoľko. Jedloviny, na bukovinách, ale aj pod stráňami. Nemôžem, nemám čas ani možnosť voľne sa pohybovať v tomto teréne mimo turistických značiek. Napokon bolo by to aj zbytočné. Za tých 66 rokov lúky zarástli lesom a tak by som mohol nájsť len miesto, kde už počuť hukot vodopádov Mlynského potoka. Čítam Bodenkov príbeh, ktorý sa možno odohrával na týchto miestach ďalej. Poobzerať sa už nemám kedy. Veliteľ reve pozor a socajú nás dokopy. Hlaveň ma žďobne do chrbta a keď sa obzriem, žďobne ma prúčie a druhý raz počujem forwards. Striehnem na ďalšie zarevanie a žilami tečie mi vreným prúdom jed. V mozgu mi to vria, mieša sa. Zelená žlč s krvou. Tu teda mám zdochnúť. Ale ak zdochnúť, jedno mi ako, či predravený ako sito, či podťatý len jednou guľkou do jamy. Medzitým veliteľ zreval ešte čosi po nemecky a prišli dvaja vojaci s rýlmi na pleciach. Praštili ich na zem pod naše nohy a zakliali po nemecky. Zo, reval veliteľ, každý je ten fesme lopata a kopat. Ukázal nám pod nohy. Rýhle, rýhle. Mne vtedy dokvapkali posledné kvapky žlče na mozog. Skočil som dopredu dva skoky a zreval som. Partizánen, partizánen! A beží.

2-3 minúty som im odryzol z ňufákov, kým sa spametali a kým sa za mnou spustil chrapot automatov. Predo mnou bol Kríček, ten som mal vyhliadnutý. Zlosť ma prihnala k nemu a spoza neho kľučkujem za iný a zas za iný. Za mnou chrupoce pekelný chrumot a tam poniže, kde si bokom odo mňa trieska iná salva. Neviem, či sa aj ostatní rozbehli a či ich tam strieľajú teraz na hromadu. Nemám teraz kedy na to myslieť. Sem za mnou sa valia ľudia s divým revom džungle. Kvíka to škrieka a výstrely práskajú ako stobičov na oblohe. V nohách cítim štípanie, ako by sa mi bolo zatiaľo do nich 100 zmií. Ale nahromadený jed medze nimi valí sa teraz z mozgu do nich a oni sa lomia cez hrbole a cez jaminy a cez tmu a bahná. Tam vpredu je les, kýva mi širokou čiernou hrivou a tým tam stonásobne mece nazad spletený zúrivý praskot striel. Jedným dychom strhaným na 1000 framforcov. A ja zdochnem, ak by nebude stačiť jed. Ale keď padnem a vydýchnem, ešte po smrti ma musí vliesť môj jed hore značky, dolu značky, cez krča, cez bahno, tak lesu a vobchať ma do diery. No teraz môj jed na nich znamená život. Vlečie ma, mece mnou a proti mne sa už kýva široká hriva lesa. Ja ho už nevidím, ale môj jed ho vidí a ťahá sa k nemu pazúrmi a zatíska ich do prvého sihliaka.

a hrubý rev podo mnou sa rozťahujú na širšie priestranstvo. Chcú ma vary vziať obchvatom i výstrely ešte plieskajú. Plieskajú guľky do mojich ochrancov, do stromov, ale porečie ako si. Alebo vystrieľali všetko, alebo stratili cieľ. Obidvoje ma nadvihuje. I tým, i oným ma nesie môj jed hore do kopca. Vpredu už počujem jasne hukot vodopádu. Tá doň sa tresnem, ak ďalej nevyvládzem. Voda ma pohltí a skrie pred ich pleštiakmi mŕtve telo. Tam skapem a tam ostanem obchatý pod balvanom. Im

0: nechám aspoň zlosť a neistotu, keď ma nenajdu.
1: Moria, moria, kde ťa utopíme, v konek počine, pri tom dolu mlyne, moria.
0: Ale ja som vrchár do Paroma. Neuveriteľné, ale presne tieto slová používam aj ja na pozbudenie svojho upadajúceho ducha pri dlhých, strmých, ťažkých výstupoch, keď nohy už odmietajú slúžiť a keď krvný obeh nestačí zásobovať novou energiou svaly. Prepáčte mi toto odbočenie, radšej začnem ešte raz, aby ste nestratili súvislosti. Ale ja som vrchár do Paroma a toto úbočie ma varí nezradí, iba ak by liezli za mnou po stromoch. Pľúca mám vypľuté do dutiny úst a ošľahujem ich páľa z vnútorností. Ale teraz, aby ma nezradil vrchársky nos, lebo do nekonečna ma nepovedí ani môj jed a v lítkach ma to štípe viac a viac, ako dáke zmije.

zubou plnou vlastných plúc sa vlečiem úbočím a predo mnou kde si hučí vodopád. A to ma nesie. Hučí, hučí mi to do všetkých zmyslov. O chvíli zazriem mihať sa cestmu v biela tému. Tu vidím, že zo skaly sa rúti hukotom hrivnatá biela oblúda. Biela oblúda pien mi svieti jasom na cestu. Tam dolu, kde padá, tvorí klokotavú tôňu. A práve tak jedava to trasie bielou hrivou, keď sa rúca zo skaliska. Práve to ma ťahá k nej. Skúmal som mapy, hľadal som tri vody, tri potoky, ktoré by sa mohli spojiť do jedného toku. Samotných názvov tri vody je na Slovensku niekoľko, ale ani na jednom neboli vodopády. Potom som našiel presne tam, kde som si želal, aby boli. Dve priečne, krátke, modré čiarky na dvoch prítokoch a potom pod ich sútokom na Mlynskom potoku v nepomenovanej doline blízočko známych zjazdoviek na Martinských holiach. Mlynský potok má niekoľko krásnych divých vodopádov, ktoré by mohli poslúžiť ako ukryt odvážnemu utečencovi a oklamať skúsených prenasledovateľov. Aj tento vodopád, pod ktorým stojím a na ktorého biele hrivnaté penny sa dívam, by mohol poskytnúť úkryt odvážnemu utečencovi, ktorý sa nebojí studenej vody. Nejdem to vyskúšať na vlastnej koži, ale keby mi išlo o život, kto vie. Človek nikdy nevie, ako by sa zachoval v krajných situáciách. Tak či onak, je to dobrá skrýša, práve preto, že je nepravdepodobná. Vo chvíľočke ma zrazilo nadol do tône k obrovitým vývratom. Tri či štyri tu ležia krížom. Pchám sa pod ne a padajúca voda mi pomáha dolu. Hľadám tam myšaciu dierku, do ktorej by som vopchal nos. Od hora, od vodopádu rúti sa do mňa záplava bielých iskier. Sypú sa, syčia mi do tváre, do oču, do ušu a tlačia ma bokom o ležiaci vývrat. Ten vývrat tam leží a drží ma pritisnutého k sebe, ale nedovolí, aby ma to spláklo ako íver dolu skalami a dodrvilo na kusy. Ležím na konároch a hojdá ma mrazivá kolíska smrti. Vše si chytnem vody, čo ma udiera do úst, do nosa a vyvraciam tvár, aby sa mi dostalo trocha vzduchu. V tom, pomedzi hukot a pleskot vody, jedným uchom čujem zasa. Hej, čujem tenké a hrubé škreky a divé pokryky. Kúsok dolu podo mnou brodia sa cez potok a na druhej strane obchádzajú skalu, z ktorej sa rúca vodopád. Tak ten škrek a blakot sa v polkruhu prehodí cezo mňa a ťahá sa driape hore úbočí. Nemci majú môj smer. Tá sa ťahajú, kde by som bol mohol utekať, keby ma jed nebol hodil sem do vody. Tu kúsok pod týmto miestom sa Mlynský potok rozvetvuje v tvare Y-u na dve korytá. Na oboch ramenách sú kúsok nad ich sútokom vodopády. Ja som pod tým, ktorý je na ľavom ramene Mlynského potoka. Zdá sa mi byť hodný ako skrýša, lebo nad ním je množstvo vyvrátených stromov, ktoré by mohli poslúžiť ako úkryt pre odvážneho utečenca. Ležia tu kmene vývratov krížom cez seba. Obidve korytá pretínajú modrú turistickú značku, ktorá nás k jednému z nich od chaty na Martinských holiach priviedla.

0: Čo poviete, keď som vám rozprával ten príbeh, mohol by tento vodopád poslúžiť ako úkryt pre utečenca?
1: Myslím, že áno. Sú tu také skalné útesíky, kde by sa dalo ukryť, a vývraty samozrejme, ktoré mohli slúžiť ako úkryt.

pomaly sa ťahám z túne. A keď som na skale, čo teraz? Žijem, ale cítim, že zamrazám. Koža mi horí zimou. Mokré šaty ustískajú ľadovým pancierom, natuho zapnutým, a ak ma nezohreje zlosť, tu zamrznem. Ale moja žlč je ešte veľká. Počúvam chvíľu vzdialujúce sa škreky a púšťam sa do behu opačným smerom, hore úbočím. Bežím zvoľna, rovnomerne, aby mi telo pracovalo. Teraz len to viem, že sa musím rozhýbať, bo bohlídkach ma to štípe ako zmie. A ako som sa vytiahol z mrazivej vody, cítim, že mi tade vytekajú všetky sily. S tým musím čosi robiť. Len kúsok ešte, aby som bol bokom, ak sa budú tade to vracať. Kúsok ešte, kúsok za kúskom ma vlečie ochabujúca zlosť. Klesá vo mne kdesi nadol pod nohy a potom to už nejde ďalej. Musím sa oprieť o strom a po ňom ma to vezie chrbtom na zem. Len, že som tam hneď nezdriemol. Zmyká ma ešte posledný kus zlosti, tresne zátilkom o strom a vracia mi vedomie. Omaciavam si nohy. Na dvoch, na troch miestach, na lýtkach to štípe a preniká vnútrom k srdcu.

Vyzliekol som si v zlosti kabády košelu. Košelu som podriapal na pásy a zaťahujem si nimi lítka. Zaťahujem ako vládzem. Potom si oblečujem kabát a sťahujem ho na prsiach, lebo pofukuje vietor, a zaťahujem znovu lítka ako vládzem. Raz v živote ma zachránila pred smrťou zlosť. Teraz ju hľadám znovu. Zbieram po kúskoch, po svojich vnútornostiach, a s jej pomocou si zavezujem obvezy, chytám sa stromu, o ktorý som sediečky opretý. A pomaly sa dvíham na nohy. Som chabý do paroma. Ťažko mi to ide, keď vykročím. Potreboval by som vari vidieť Nemca, aby sa nazbieralo vo mne viacej žlče. Ale teraz by som ja potreboval ešte jedno. Potreboval by som vedieť, kde som.

Išli sme mi z Hradskej naľavo, aspoň to som vedel. To jest tu, kde som, je reťaz hôr, na vrcholoch ktorých je kdesi náš tábor. Je to tu kdesi, ale v ktorých ďahoch? O tom bolo ťažko teraz uvažovať, preto som sa rozhodol, že pôjdem len hore hrebeňom, krížom hore, len aby som šiel a pracoval a vyčkal nejako ráno. Potom sa poobzerám.

0: Vylečujem sa hore vrchom, zachytávam sa stromov a konárov a poťahujem sa za ne dohora z kroka na krok, ale robím, pracujem a kabát sa mi zohrieva potom, vlastným, horúcim potom. Vykúril som ho ním a nechladím ma už natoľko. I nohavice zohrievam potom, ťažšie, pomalšie, ale i nohavice sa napíjajú mojim teplom. Hore kopcom sa pridržam stromov a konárov. Hore strminou idem štvornožky a nechtami sa zadrapujem do mekého, zenitého ihličia. Nesmiem tu spadnúť. Čas tu necítim, času tu niet. Občas ma to hodí na bok a vtedy si pripomínam, že pred smrťou ma zachránila moja zlosť a vyrovná mi to rovnováhu. Čo by ma nemohla zachrániť dokonca?
1: Moria, moria, kde ťa utopíme?
2: Novela Jána Bodenka Jed patrí spolu s Mináčovým kapitánom Dabačom k tým ojedinelým dielam o slovenskom národnom povstaní, ktorí hrdinovia nekonajú v súlade so zásadami socialistického realizmu ani s vtedajšou ideológiou požadovanou politickou uvedomelosťou, straníckou, rozumej komunistickou oddanosťou, ale ich hybným motívom je jed, najedovanosť, zlosť, srd, osobná vzbúra nasrdeného chlapa, akási zbojnícka, jánošíkovská, rebelská črta ľudskej povahy. A to je motív oveľa pochopiteľnejší a legitímnejší ako stranická legitimácia. Tak koná Bodenkov hrdina a koná tak úplne vedome. Živí v sebe svoju zášť, zlobu, srd. Kým má v srdci jed, má odvahu a silu bojovať. Hnev môže mať aj ušľachtilú podobu.

Vystúpili sme na vrchol Veľkej Lúky. Oteraz pôjdeme po červenej turistickej značke, ktorá vedie hlavným hrebeňom. Veľká Lúka, ktorej vrchol je vo výške 1475,5 metra, je najvyšším vrchom lúčanskej časti Malej Fatry a dala vlastne meno tejto časti. Ona si svoje meno skutočne zaslúžila, lebo je to ťahli skutočne lúčnatý vrchol. Vidíme odtiaľ matne v opare Krivánsku Malú Fatru s Malým Kriváňom i Veľkým Fatranským Kriváňom, pomerne hustým oparom zakrytú Veľkú Fatru, Žilinskú a Turčianskú kotlinu. Na vrcholových lúkach sa nachádzajú rozsiahle rašeliniská, ktoré sú v čase dažďov ťažko priechodné. Hoci ráno pršalo, dnes to nie je také zlé. Našim najbližším cieľom je Krížava a za nami, za našim chrbtom, je vrch Veterný. Ďalším našim cieľom je Minšol.

0: Obzerali sme si vrcholové stanice lyžiarskych vliekov. Dano, ktorý tu chodieva v zime lyžovať, nám ukazoval, odkiaľ a pokiaľ vedú zjazdovky, až sme pri tej exkurzii stratili značkovaný chodník a nevdojak sa pobrali zlým smerom. Až po chvíli som zistil, že sme na bočnom výbežku hrebenia a že ďalší postup týmto smerom by bol namáhavejší a najmä neistý. Rozhodli sme sa teda vrátiť. Terén nám ponúkal logické riešenie, ktoré bolo kratšie ako vrátiť sa na vrchol, jasne označený vysokánskym vysielačom. Pobrali sme sa skratkou cez močariny Rašelinísk, ktoré sme preskackali po akoby obrovských chlpatých hlavách hlenochodov plávajúcich v jazere Čiernej Kávy. Preskakovali sme z jedného drobného trávnatého ostrovčeka na druhý ponad čierne vody Rašeliniska. Museli sme prebrodiť aj niekoľko úzkých zárezov, v ktorých sa ešte držal sneh. Prvý krok, pevný sneh. Druhý, tretí tiež. A štvrtý sa preboril až po koleno. Dano, ktorý nemal gamaše, sa po každom takomto brodení po snehovom poli musel vyzuť, vytriasi sneh stopánok, aby si o chvíľu túto operáciu znovu zopakoval. Napokon sme našli značkovaný chodník, ktorý nás vyviedol z močarísk, ale doviedol nás na snehové polia so zľadovateľnými úsekmi. Jedna noha na tráve, druhá na ľade. Jeden krok istý, druhý znamená pád. Našťastie trvá to len krátko. Snehové polia sa stratia a o chvíľu kráčame po suchom chodníku. Zabúdame na pády, na ľad, na sneh. Oteraz už naň nenatrafíme.
1: Možno to bolo tu, možno kúsok smerom na Veterné, ale rozhodne to bolo na holom lúčnatom hrebení, kam sa dostal hrdina Bodenkovej novely Jed. Som tu, predo mnou je kúsok rovnej zeme. Som na hrebení, som tu, kde si na hrebení, ale keby mi teraz padol dolo na len jeden lúč svetla, aby som si mohol posvietiť na cestu, aby som mohol uhádnuť, kde som. Všetko to tu poznám, len jedným okom by som potreboval obhodiť obzor pri jednom lúči svetla. Ale je tu tma, v ktorej ledva dovidím na konce bagančí, a tak mi ostáva len jedno. Zistiť, kam sa zvažuje hrebeň vrchu a potom hore ním sa pustiť do blízkosti našich. Idem kus na jednu stranu po hrebení, kus na druhú. Hrebeň je tu rovný a nič mi nevraví. Musím prejsť dva razy veľký kus napravo i naľavo, vrátiť sa a zas na druhú stranu prejsť veľký kus. Až tam vidím, kam sa zvažuje hrebeň a púšťam sa hore ním po palcoch, po petách a po štvornožky, no nedám sa zdrviť a nezastanem.

Tu ma odrazu opustila zlosť, lebo je mi teraz všetko jasné, kde som a kde sú naši. Odtiaľto vedie úzky chodník hore hrebeňom pod holý chrbát a tam pod ním v dierach v zemi zahryznutí ležia naši. Ten kus k ním už i štvornožky dôjdem. A som, opakujem si to znova a znova, som zachránený. Pri tejto osloboditeľskej myšlienke stratil som všetku žlč, ktorá ma dosiaľ držala pri žilách a zaháňala odo mňa smrť. Snehu tu pribudlo a chladil ma, ale nie od toho mi bol krok ťažší. Do celého povrchu tela vrážal mi ako kovový ostrý baran cit oslobodenia, cit voľnej mysle, pocit života a ten ma tak dodrgal a tak unavil, že som si občas nahlas povedal: zobuď sa, zlosť moja, lebo som nevládal. Na chodníku stretol ma vysoký rovný strom a bruchom i prsiami navalila ma naň slabosť. Ruky som obkrútil okolo neho a tak poklesnutý v kolenách, takmer kľačiac, pil som pomaly vzduch úzkým žliapkom stisnutého hrdla. Bez myslu pre čas, bez myslu pre život, len s vedomím o ňom. V zúfalej opustenosti pokúšal som sa vyvolať si pred oči obraz Nemca, aby mi natrhol mozog a šustol doň trochu jedu, ale už mi to nešlo, lebo som bol slobodný. Teraz zlosti už nebolo a s ňou som stratil sily. Tak to bolo a tak ma našla na úsvite, kolenami zaboreného do snehu a objímajúceho chladné, klzké telo stromu, prezviedka našich. S čelom ostrom opretým uspala ma moja sloboda, moja slabosť. Nebol som už ďaleko od cieľa, ale keď ma zobudili, nevedel som, že existujú tu niekde, ani nie ďaleko Nemci, a nevládal som sa hnúť. Museli ma niesť kamaráti, ktorých hlas som zachytával, ale slová som nevládal rozlúštiť. Tahala mi hlavu do zeme moja sloboda a potom vše sa mi šustlo do očí trochu svetla, akoby po nejakom údere do tváre. Taký úder ma zobudil i v diere pod zemou, kde stál predo mnou náš kapitán.

Prešli sme cez Krížavu, na ktorej je známy rozhlasový a televízny vysielač. Na vrchu Zázriva som si pripomenul, že matka Jána Bodenka pochádzala z rodiny zázrivského Baču. Blížime sa k južnému svahu Minčola, ktorý bude našou ďalšou

0: Dobrý deň. Prosím vás, môžem vás na chvíľočku zdržať? Ja som redaktor Slovenského rozhlasu a robím reportáž z prechodu cez Martinské hole. Môžem sa vás opýtať, odkiaľ idete?
1: Zo Strečna.
0: Kam?
1: Na Hornú Lúku.
0: Až na Hornú Lúku. A odtiaľ potom na chatu dolu?
1: No asi dole, do Petra.
0: My ideme opačným smerom, z chaty na Martinských holiach a chceme skončiť v Strečne. Páči sa vám dnešná túra?
2: Ale áno, no, my sme tu už veľa razy boli, tak poznáme to tu dobre.
0: Nemali ste obavy z vývoja počasia?
2: No, ale ani nie.
0: Ráno to vyzeralo všelijako, však pršalo do 9.
2: No, ale tak my sme zvyknutí chodiť aj v daždi, tak nám to nejak tak nevadí.
0: A podľa predpovede mala byť práve teraz o 12. hodine búrka. Našťastie to nevyzerá na to, že by prišla.
2: No to sme ani nevedeli, takže, ale vyzerá, že nie.
0: Dúfajme.
2: No, dobre.
0: Dovidenia.
1: Dovidenia.

aj my sme boli rozhodnutí ísť za každého počasia, za akýchkoľvek podmienok. Žartovali sme nahlas o tom, pre turistov známom, že niet zlého počasia, je len zle oblečený turista. Mali sme výstroj aj do dažďa. Membránové vetrovky, nohavice, topánky, nepremokavé obaly na plecniaky. A nechýbalo nám ani odhodlanie. Ale poznáte to, keď je pekne, je akosi veselšie, príjemnejšie. Výhľady na prekrásnu krajinu hôr, teplo, slnečno. To všetko skracuje dĺžku, zmierňuje stúpania, zrýchľuje čas. Naproti tomu chôdza v sivom obklúčení dažďa, keď kráčate mokrý od vlastného potu, keď vidíte iba po vlastné mokré topánky, sa vám zdá byť nekonečne dlhá, lebo paradoxne skrátený výhľad vzdialuje konečný cieľ. A potom všetko, čo sa dotknete, je mokré a slizké. Vlhkosť sa vám popod manžety rukávov rozlieva po predlaktiach, rafinovane obchádza nepremokavosť moderných membrán. Klžete sa, padáte na zradných šmikľavých koreňoch stromov trčiacich z rozmočenej pôdy. Tvár vám šľahajú mokré, ostré ihličky chvojín, cez ktoré sa predierate. Jednoducho, všetko je zložitejšie. Prípadné prezliekanie, jedenie, v mojom prípade najmä nahrávanie. Iba pitie nie je ovplyvnené, lebo je mokré, ako všetko okolo vás. Šiel som už v daždi celý deň, nebolo to bohvie čo, ale spomienky na tú túru sú akési trvácnejšie a zaujímavejšie ako na iné za pekného počasia. To je ale paradox, ktorý si najprv odtrpíte, až potom užijete. Pristihli nás pritom naši spolupútnici Nando a Dano, keď sme im v chate na Martinských holiach rozprávali o svojich pozoruhodných túrach. Všetky sa odohrávali počas búrok, dlhotrvajúcich dažďov, výchric, veľkých mrazov, keď sme mokli, mrzli, báli sa bleskov, ktoré s ohlušujúcim treskotom udierali obďaleč nás, keď sme sa držali trsou tráv nad priepasťami, aby nás nesfúkol prudký vietor. Dano nás vtipne upozornil na to, že keby sme chceli niekomu navždy znechutiť vysokohorskú turistiku, tak ideme na to správne. Nando s ním súhlasil napriek tomu, že s nami zažil búrku s prudkým dažďom pod suchým vrchom. Zhodli sme sa teda na tom, že ideme za akýchkoľvek poveternostných podmienok. Ale keď som ráno počul bubnovanie dažďa na plechovú strechu, vrúcne som si želal, aby sa vyčasilo.

0: Nando, nie, že by som chcel niečo vyčítať, Bože, chráň, ale už je 12.10 a predpovedaná búrka neprišla, takže chvála Bohu, nie je to celkom presný meteorologický program, ktorý máte vo svojom mobile.
1: No, ja tiež dúfam, že ten meteorologický program to len nejako skresloval a to slniečko nám nad hlavami ostane aj naďalej, ale tak nikdy nehovor nikdy a môže sa všetko raz, dva v horách zvrtnúť. Takže zatiaľ dobrá nálada nás dobrým počasím neopúšťa a dúfam, že to bude aj naďalej a prší plášte zostanú v ruksakoch poriadne hlboko.
0: Maroško, ako hodnotíš doterajší priebeh túry?
2: No, to hodnotím pozitívne, ako takú peknú vychádzku, príjemným prostredím, príjemnej partii, veľmi pozitívne.
0: Ráno to nevyzeralo verosľubne však?
2: No, veľmi to pripomínalo našu poslednú turistiku v Malej Fatre, v rimanskej časti, kedy pršalo od rána. A túžobne sme čakali na to slniečko. Nakoniec sme sa síce dočkali, ale len na krátko.
0: Tento raz o 9.00 naozaj tá predpoveď vyšla, lebo Nando predpovedal, že o 9.00 prestane pršať. A tak sa aj stalo. O chvíľu dokonca vykúklo slniečko. Takže tento meteorologický program funguje iba v pozitívnom smere, mám taký pocit. Čo poviete, Dan?
3: Ja myslím, že zatiaľ sa to potvrdzuje. Dúfajme, že nám to vydrží až do tých večerných hodín, kedy toto túro končíme. Zatiaľ je to celku príjemná túrička. Myslím, že môžeme byť spokojní.

prešli sme cez vrch Minčol. Ten má výšku 1364 metrov. Je to tiež lučnatý vrch a na jeho vrchole je križovatka viacerých turistických značiek. Cez Hrebeňovú červenú prechádza krížom modrá z Vrútok do Višňového a žltá, ktorá spája takisto Vrútky a Turie. Z vrcholu bol výhľad na Žilinskú kotlinu, bolo vidno spomínané Višňové i Turie, ba i samotnú Žilinu. Na druhej strane pohoria sme videli Turčianskú kotlinu, Vrútky, Martin, Malu, aj Veľkú Fatru. Už ďalej, ale smerom na východ nebolo vidieť vrchy Vysokých a Nízkych Tatier pre hustý opar, ktorý ich zacláňal. Na vrchole Minčola sa nahrávať nedalo, pretože tam fúkal ostrý, čerstvý, studený vetrík. Takže som zišiel dolu do sedla Okopy, ktoré si svoj názov plne zaslúži. Vidno tu ešte okopy, ako tu boli zakopané minomety a kanóny. Mimochodom, jeden veľkorážny minomet a jeden kanón je tu ako pamiatka na hrdinov Slovenského národného povstania. Tu v okolí sa počas druhej svetovej vojny odohrali silné boje. Stopy po nich tu vidno ešte dodnes, po 66 rokoch, a to všade, na každom kroku. Nemecké vojska tedy obsadili Vrútky. Bolo to začiatkom septembra. Druhá československá partizánska brigáda generála Milana Rastislava Štefánika vyslala do priestoru Martinských holí 200-člennú skupinu partizánov. Velil jej hrdina s nehrdinským menom Alois Rittnošík. Mali za úlohu podporovať obranu Turca na úseku Dubná skala Vrútky. Spolu so skupinou Viliama Žingora sa ubytovali na Martinskej chate a v prilahlých budovách, kde bol už vopred pripravený zimný tábor. 29. septembra 1944 hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku nariadil brigáde generála Milana Rastislava Štefánika, aby zotrvala v priestore Martinských holí, strážila celú Rajeckú dolinu, údolie Váhu medzi Žilinou a Vrútkami a všetky priechody cez Malú Fatru. V tom čase tu na Martinských holiach bolo asi 200 príslušníkov brigády pod velením Viliama Žingora.

Ešte som vám dlžný záver príbehu Jana Bodenka. Čo bolo s našim partizánom potom, ako ho prešiel jed, keď sa priblížila chvíľa záchrany, keď ho našli jeho druhovia partizáni? Dočítam ten príbeh do konca, tu v týchto miestach, kde sa mohol so všetkou pravdepodobnosťou odohrať. Chcel som stať, ale od pása nadol, ako by som bol býval sputnaný, telo sa nehýbalo. Pozerám, čo je s mojimi nohami. Som vyzlečený v spodkoch, nohy mám biele ako porcelán a pri kapitánovi stojí náš lekár. Pri boku mu visí ručná pílka zlodejka. No, ticho, ticho, vraví lekár a kladie mi na ústa ruku s čímsi mäkkým. O chvíľu som už na nich nedovidel. Mizli mi v mle do diaľky. Zrak sa mi zakalil a stratil ich. Keď som sa znovu zobudil, sedel pri mne kapitán na klade dreva s automatom na pleci, v akomsi kepeni a s handrami akýmisi okolo hlavy. Na boku svietila sviečka a pri nej pol tváre mal tmavej. No, Vronč, upokojte sa, hovorí kapitán. Bohužiaľ, nedalo sa nič iné robiť. A pozrel na moje nohy. Tu som pochopil, že už nôh nemám. A zaúpel som. Ja som sa opustil. Dal som si uísť zlosť, keď som videl, že som na známom mieste.

Pred záverečným dlhým klesaním do Strečna si obzerám časť hrebenia Lúčanskej malej fatry, ktorú sme prešli. Viem, že sa tu odohrávali ťažké boje, spočiatku víťazné, neskôr poznamenané ústupmi, bojmi o záchranu. Pod Minčolom, na miestach, ponad ktoré sme šli, zaútočili Nemci ráno 3. októbra 1944 na súkromnú bagarovú chatu. Vypálili ju a jeho samého i s rodinou zatkli. O hodinu neskôr zaútočili na chatu na Martinských holiach z troch smerov. Z Martina, Vrútok a Kuneradu. 150 Nemcov postupovalo z Minčola po hrebení na Veľkú lúku. O 9. iná skupina Nemcov zaútočila na partizánske hliadky v priestore Flochovej chaty a na prístupových serpentínach. Skupina Alojza Rytnošíka útok nepriateľa odrazila. Na ústup zahnali partizáni a jednotku Nemcov, ktorí zaútočili na chatu z Veľkej lúky. Partizáni chatu na Martinských holiach vtedy opustili, naďalej ju však ich hliadky kontrolovali. Začalo sa obdobie partizánskej vojny. Hory Malej i Veľkej Fatry poskytli ochranu mnohým partizánskym základniam a skrývali trasy ich bojových i ústupových presunov. A práve v tom čase sa odohral príbeh partizána Vronča, ktorého túžbu po živote, po slobode poháňal jed, srd, zlosť. Príbeh novely Jána Bodenka Jed, podľa ktorej sme si zvolili dnešnú túru.

Na závere kanóna pamätníka v sedle okopy za minčolom bola položená kytica čerstvých červených kvetov. Potešilo ma, že sa na tých, ktorí tu mokli, mrzli, bojovali a umierali, nezabúda ani po 66 rokoch.

100 metrov od Strečinianskeho hradu po, priznám sa, únavnom, dlhočiznom, málo zaujímavom a na kolená bolestivom, prudkom klesaní nás chytil dážď. Ale nestačil nás premočiť. Ušli sme mu podplátené striežky bufetu v podhradí. Na túto túru nás dážď vyprevádzal. Chvíľami nás postrašil, aby si na nás počkal v cieli. Ale bol taký nevýrazný, že sa nám asi čoskoro vytratí zo spomienok. Natrvalo mi však zostane v pamäti príbeh ľudí, ktorí sa proti neľudskosti zbúrili silou celej svojej ľudskej zlosti. Hnev môže mať aj ušľachtilú, dôstojnú podobu.

Folklórna skupina Šulekovo z Lohovca vznikla v roku 1973, teda ešte v čase, keď bolo Šulekovo, niekdajší Bereksek, samostatnou obcou. Pani učiteľka Olga Mičková vtedy pripravila ženy zo Šulekova na okresnú súťaž v interpretácii ľudových piesní. Najvyššie ocenenie ich povzbudilo, aby založili ženskú spevácku skupinu Šulekovo, ktorá na verejnosti prvý raz vystupovala v lete 1973 na západoslovenských folklórnych slávnostiach v Krakovanoch. Členky folklórnej skupiny sa začali systematickejšie venovať zbieraniu ľudových piesní a vyhľadávaniu súčasti tradičného odevu. Najaktívnejšími informátorkami boli babky Katarína Žemlová a Rozália Cibulková a s vedúcou pani učiteľkou intenzívne spolupracovali ďalšie členky skupiny Emília Levčíková a Anna Vašiová. Po akordeonistovi Františkovi Mičkovi sa k ženám pridali aj ďalší muži. Speváci Štefan Hlavna a Vít Pavlovič, ale aj tanečné páry. So skupinou účinkovala ľudová hudba Šulekovo pod vedením Jozefa Hargaša a tak napokon vznikla kompletná folklórna skupina Šulekovo a už v roku 1975 aj detský folklórny súbor Šulekovo. Folklórna skupina mávala v niektorých rokoch až 30 členov, detský súbor 15 členov. V roku 1977 sa k ich vystúpeniam pridala dýchová hudba Mierovanka pod vedením Milana Kmeťa a neskôr Miroslava Blahutu. Ich prvým folklórnym pásmom bol Podvečer u Berdiny Žemlovej, s ktorým sa zúčastnili na celoslovenskej prehliadke dedinských folklórnych skupín v Žiline v roku 1979. Potom prišli na rad Zakáľačka, Svadba, Dožinky, Fašiangy, Konope, Veľká noc, Oberačky, Rukovačky, Máje a Pásmo o mlynároch. Ich vystúpeniam tlieskalo publikum v 6 štátoch. Piesne, ktoré členovia folklórnej skupiny zozbierali, vyšli v roku 1998 aj knižne. Dnes vyberáme z ich nahrávok z roku 2010. Príjemné počúvanie.

Počúvate nahrávky folklórnej skupiny Šulekovo z Hlohovca, ktorú vedie Olga Mičková. Hudbu vedie harmonikár a hráč na ozembuchu Robert Schaller, na husliach hrá Anna Šandorová, na kontrabase Anton Poláčik a na ďalšom ozembuchu Marian Polák.

Folklórnu skupinu Lubená Spolusia tvorí ženská a mužská spevácka skupina a ľudová hudba. Ich zakladateľom je Jozef Strečanský, ktorý sa tejto svojej záľube začal intenzívne venovať v roku 1982. Vtedy začal organizovať prvé nácviky so staršími ženami. Neskôr sa k ním pridalo 9 mladých dievčat vo veku 12 až 16 rokov, ktoré sa stali základom budúcej folklórnej skupiny. Dievčatá začali nacvičovať zozbierané piesne, tance i zvyky. Po prvý raz sa už v kompletnom zložení a v ľudovom odeve predstavila folklórna skupina Lubená v roku 1984 na prvom ročníku folklórnych slávností v Kamenci pod Vtáčnikom v programe Stretnutie. V tomto istom roku ženská spevácka skupina spolu s ľudovou hudbou nahrávala piesne do rozhlasovej relácie Klenotnica ľudovej hudby. Do konca roka 1984 sa Jozefovi Strečanskému podarilo rozšíriť skupinu i o chlapov z Polúvsia a Pravenca. Ich počet a zloženie sa v prvých rokoch ustálili a niektorí z pôvodných členov pôsobia v Lubenej do súčasnosti. Ľudová hudba folklórnej skupiny Lubená sa začala formovať takmer súčasne s dievčenskou speváckou skupinou. Dnes má ľudová hudba 7 členov a je obohatená i o cymbal. Terajšími vedúcimi skupiny sú Jozef Beňadik a Marian Šu.

V roku 1955 vznikol v Brezne folklórny súbor Horehron, ktorý sa o rok neskôr dostal pod patronát národného podniku Mostáreň a odvtedy nesie názov Mostár. Živé folklórne zázemie Horehronia 50. rokov poskytovalo mladému súboru nevyčerpateľnú studnicu ľudových piesní, hudby a zvykov. Zakladatelia súboru Ladislav Zákalický a Pavel Ďuriš to vedeli využiť a tak prichádzali prvé úspechy súboru Mostár. V rokoch 1963 až 1987 bol umeleckým vedúcim a choreografom súboru Augustín Nikel, ktorý sa venoval spracovaniu folklórneho materiálu z Horehronia, Čierneho Balogu, Podpoľania, Liptova a z Gemera. Mnohé tance z jeho dielne sú dodnes základom repertoáru súboru Mostár. Programami Ej Horehron Horehron a Veselo Veselo sa súbor zapísal do povedomia verejnosti ako charakteristický predstaviteľ horehronského folklóru. V roku 1977 sa stal Mostár laureátom 3. Československého festivalu folklórnych súborov v Košiciach.

najbližší svet. Bola polnoc.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes sa vyberieme do novopostavenej škôlky pre rómsku komunitu.
2: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity.
1: Porozprávame sa o organizácii Savio, ktorá oslavuje 20 rokov od svojho založenia.
3: A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie možno Savio, že aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba.
1: Navštívime kostol, ktorý je zasvetený svätému Servácovi.
4: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru.
1: A prejdeme sa po ekumenických miestach v Košiciach.
5: Cirkvi evanjelická s katoličkou a grekokatoličkou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Riviera v živote na návšteve.
1: Jarovnice. Obec, v ktorej žije viac ako 8000 obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity, čelí dlhodobým výzvam oblasti vzdelávania a sociálnej integrácie. Práve do tohto náročného prostredia prinášajú zásadnú zmenu reálne sestry z kongregácie Chesu. Po 15 rokoch pôsobenia sa tu rozhodli otvoriť materskú školu Márie Vardovej. Budova škôlky síce už stojí, no jej triedy zatiaľ zývajú prázdnotou a sestry sa rozhodli vyhlásiť zbierku na pomoc s nákupom kompletného vybavenia. Viac o celom zámere škôlky a obrovskom záujme zo strany miestnych mamičiek, ale aj o prekvapivej vlne solidarity priamo z rómskej komunity sa dozviete v nasledujúcej reportáži. So sestrou Ráchel a sestrou Silviou sa rozprával Martin Ďurčo.
2: Sestra Ráchel, naozaj je to tak? Je tá materská škola taká kľúčová potom pre tú prácu s tými deťmi a neskôr s tými mladými a s tými dospelými? Prečo škôlka?
3: Tak 12 rokov som robila asistentku v základnej škole tu v Jarovniciach a vlastne 6-ročné deti, keď prišli do školy vôbec bez tej prípravy predškolskej, že nechodili do škôlky, prišli priamo iba do školy, proste prišli nepripravené na to vzdelávanie. To, čo sa mali naučiť do tých 6 rokov, im to chýbalo. A jednoducho u veľa detí sa to už nikdy nedalo dohnať.
2: Ten stratený čas v detstve, v najmenšom detstve je taký najkľúčovejší a ťažko sa potom doháňa.
3: Áno, áno, lebo keď dieťa príde už do základnej školy, tak ono už vlastne ako keby je pripravené prijímať. Ide sa učiť písať, ide sa učiť čítať, ide sa vzdelávať a podobné. Kdežto tieto deti prídu priamo zo svojho prostredia do školy a oni vlastne nevedia, čo s tým priestorom majú robiť, alebo čo je to vzdelávať. Nevedia, čo majú očakávať a tak podobne.
4: Aj tým, že vlastne v rómskej komunite sa pri výchove trošku inak pristupuje k tej výchove k deťom. Čiže im sa nestanovujú hranice, jednoducho to dieťa môže robiť všetko a my sme zistili, že väčšinou sa vždy riešil ten problém, že rómske deti nerozumejú slovensky. Ale my sme pri práci s deťmi zistili, že oni nerozumejú často ani rómsky, že oni sa s nimi nerozpráva rómsky, že tá matka s tým dieťaťom nekomunikuje, preto aj ten projekt o mami, ktorý tu máme, jednoducho je veľmi dobrý práve tým, že tá matka s tým dieťaťom aj podľa tej biodormálnej psychológie proste je to vždy lepšie, keď s ním komunikuje stále, hej, aj od toho raného detstva, ešte aj keď je v prenatálnom vývoji. Čiže my sme toto zistili, že tie detičky prichádzali 6-ročné a oni poriadne nevedeli ani rómsky rozprávať, nie to ešte slovensky. Čiže pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme im vytvorili ten priestor a ten zákon o povinnej predškolskej dochádzke bol vlastne odpoveďou na to, čo Boh nás tak nejak vyrušil, lebo my sme tu naozaj tú prvú žiadosť dávali v roku 2020 a vieme, že on vošiel do platnosti až neskôr, hej. Čiže bol takou odpoveďou na to, že naozaj, že tí deti ten impuls toho prostredia nedostávajú taký, ako by ho potrebovali mať, tak preto tie materské školy s tým, že naozaj aj tá možnosť tých asistentov a učiteľov, ktorí budú hovoriť teda aj slovensky, aj rómsky a aby sa tomu dieťaťu dostalo čo najviac toho podnetného, aby v tej základnej škole podnetných nejakých tých aktivít a všetko, aby v tej základnej škole sa mohol viac adaptovať, pretože to prirodzene z jeho prostredia rodinného neprichádza.
3: A ešte popri tej výchove a vzdelávaniu detí by sme sa chceli ešte trošku venovať aj rodičom, aby to, čo my týmto deťom vštepíme tu, alebo im to dáme vlastne počas pobytu u nás, aby to malo doma pokračovanie. Aby to bolo také kontinuálne, tak toto by sme ešte chceli takto ako pridanú hodnotu.
2: Vy ste to mali nedávno zápis? Mm-hmm. Doslova pred pár dňami. Aký bol ten záujem? Lebo vy naozaj teraz len začínate.
3: Zaujímavé bolo, že prišli dievčata už ako mami, ktoré napríklad sme boli na našich krúžkoch, takisto boli to dievčata, ženy už teraz, ktoré sme viedli mnoho rokov, ktoré boli u nás na našich aktivitách a prišli zapísať svoje dieťa. Takže to bolo niečo veľmi, veľmi pekné. Tak
4: našu tú prácu poznajú ten náš prístup a tak ďalej, čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj akože však sme už skoro plní, hej, že len 5 detí nám chýba, takže po prvom dni sme hneď už mali prvú triedu, hej, čiže 21 detí. A potom tie ďalšie dni sa to úplne zbieralo, no a teraz je to také, že už len 5 detí nám chýba, takže je to naozaj, sme boli 63 detí. Hej, že sme boli tak milo prekvapené, že naozaj, že sa to naplnilo veľmi rýchlo.
2: Na čom ešte pracujete, alebo čo ešte treba, aby ste naozaj spokojným svedomím povedali, že v tom septembri otvoríme a bude to OK?
3: Tak my určite v tom septembri otvoríme, ale triedy zatiaľ zývajú prázdnotou. Jediné, čo máme, tak fakt, že pripravené sú stoličky, ktoré nám ešte vyšli, sme mohli kúpiť pre všetky deti a šatňa a všetky ostatné veci ešte potrebujeme zakúpiť. Ani neviem teraz vymenovať všetko, napríklad postielky, stoly, skrinky, didaktické pomôcky. Takisto jedáleň nemáme ešte zariadenú a sklady. No jednoducho, je toho naozaj veľa, preto však máme aj tú zbierku vyhlásenú. A myslím si, že my asi nikdy takto si myslím nepovieme, že už HAUG je definitívne je to ukončené, pretože už teraz máme nejaké plány, čo by sme mohli zrealizovať ďalej, alebo čo vylepšiť, čo ešte pridať, možno, že nie stavebne, ale nejak v tej výchove a vzdelávaní.
2: Tí ľudia, pre ktorých to robíte, tí Rómovia, ktorí žijú tu v Jarovniciach, z ich strany cítite tiež nejakú podporu? Predpokladám, že oni nie sú tí, ktorí by vám výrazne finančne pomohli, ale...
4: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, proste prišli za nami, či nám to nebude vadiť, že ju zorganizujú a my, že určite nie na silu nejak, že kto chce dobrovoľne, tak samozrejme. Takže oni nám zorganizovali zbierku, proste zdieľali, natočili video na aktuality na Donio, čiže naozaj akože... že sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni. Teraz sa to ukáže, že naozaj sme videli, že sme tu 15 rokov a sme teraz v tej takej najväčšej núdzi, lebo chceme to dokončiť a musíme to dokončiť a potrebujeme tie peniažky. No a teraz sa ukázali skutoční priatelia, ktorí pri nás stoja. Nie len tým, že nám prispievajú, ale tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity, pevne pri nás stoja. Takže je to také, že musím povedať, že je to zázračné, že prvé naozaj financie prichádzali z rómskej komunity. Od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.

0: Pomôcť dieťaťu v Kenii, postaviť školu v Južnom Sudáne alebo podať pomocnú ruku obetiam vojny na Ukrajine. To všetko sú príbehy, ktoré píše organizácia Savio už celých 20 rokov. Čo sa skrýva za číslami v štatistikách a aké svedectvá viery prinášajú ľudia, ktorí sú v prvej línii pomoci. O tom všetkom som sa rozprával s človekom, ktorý stál pri mnohých týchto projektoch a pozná ich skutočné príbehy. Ján Rešutík, predseda občianskeho združenia Savio.
1: Tak Savio začalo tak ako malá organizácia a na začiatku bolo také veľké očakávanie od nej a prešlo si takým veľkým takým takou premenou. Na začiatku to bolo taká eufória, radosť, že niečo také máme tu na Slovensku, že máme aj teda neziskovú organizáciu, ktorá robí rozvojovú pomoc a pomáha misiám. Neskôr teda vlastne zažilo aj taký rozmach, kde dokázalo byť jednou z prvých organizácií, ktoré vedelo pripravať kvalitné projekty, ale potom prišli aj také tie ťažšie momenty, kde naozaj si prešla aj takou vnútornou premenou, boli tam také náročné obdobia, kde napríklad aj tá situácia s tými projektami bolo oveľa ťažšie získať napríklad projekt a často niekedy dochádzalo aj do momentu, že nevedeli sme, či ešte organizácia prežije. Tá konkurencia naozaj bola taká náročná. Dnes sme zastabilizovali organizáciu a vieme povedať, že je to silná organizácia, ktorá má kvalitné programy, ktorá nie je závislá iba na jednom zdroji, takže pripravená, silná. Samozrejme, vždycky sú situácie alebo veci, ktoré tu nejakým spôsobom tú organizáciu aj ohrozujú alebo skúšajú, ale zároveň vieme povedať, že dneska dokáže táto organizácia naozaj priniesť a pomáhať ľuďom vo svete, najmä tým najchudobnejším.
0: Tá konkurencia sú akože ďalšie organizácie na Slovensku, ktoré robia takéto rozvojové projekty, alebo celkovo vo svete konkurencia?
1: Tak áno, aj na Slovensku treba povedať, že sa zmenila dramaticky situácia za tých 20 rokov, pribudlo viacero organizácií, niektoré organizácie sa rozrastli a teda prišli aj nové, ale taktiež aj ten spôsob získavania napríklad podpory, či už je to od štátu, tak sa rokmi sa menil, pretože niekedy možno to bolo ľahšie získať aj takúto podporu od štátu. Dneska v rámci tých prostriedkov, ktoré tam sú, tak je aj obmedzené zdroje a tá konkurencia je vysoká.
0: Cez Savio môžu chodiť aj mladí ľudia na misie na určité obdobie. Ako ich tieto misie menia, keď sa vrátia z takéto krajiny?
1: Takže áno, Savio pomáha vlastne pri spoluvysielaní dobrovoľníkov, spolupráci so salesianskými misiami, ktoré majú tento program, ročné misie, a teda má aj viacero častí tento program. Títo dobrovoľníci, ktorí sa teda pripravujú jeden rok na ročnú misiu, čo je relatívne dosť dlho, tak keď tam idú, tak často idú s takým nadšením, že teda idú tam niečo priniesť a ten rok niečo spraviť, niečo zmeniť, pomôcť finančne, alebo teda aspoň nejakým spôsobom vstúpiť do života tých ľudí. Tá skúsenosť je transformačná, čiže to znamená, že mení tých ľudí, že nikto, kto tam išiel, sa nevrátil rovnaký, aký tam šiel. Často naozaj to, čo najviac zmení u tých mladých ľudí, je to, že to je tie očakávania, s ktorými tam išli. Hej, že tá predstava, alebo tá konfrontácia s tou realitou je často úplne iná. Hej, že s niečím im tam prichádzajú a postupne sa to tak aj mení počas toho.

0: V tej dobe teda ľudia, ako sa vraví, si uťahujú pasky. A napriek tomu Slováci celkom aktívne podporujú rôzne zbierky, zbierajú sa na pomoc aj ľuďom na Slovensku, ale aj ľuďom teda v zahraničí, tam, kde treba pomoc, sú celkom solidárni. Ako si to vysvetľujete, že teda na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú pomáhať a sú ochotní sa podeliť aj so svojimi finančnými prostriedkami?
1: Tak súhlasím s tým, že naozaj ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Samozrejme, v každej skupine sa nájdú ľudia, ktorí nie sú ochotní prispievať a sú ochotní prispievať, ale naozaj, keď to tak povieme, že máme aj tú skúsenosť za tých 20 rokov, ja to viem povedať, že ľudia, hlavne tí chudobní ľudia, sa dokážu deliť z toho mála, čo majú. To je obrovská skúsenosť, ktorú ja mám. A čím si to vysvetľujem? Myslím si, že Slováci sú štedrý národ. To tak je. A to tak ako ste povedali, že vlastne naozaj reálne, že jednak konkurencia aj tých organizácií pribudlo, čiže ľudia prispievajú na mnohé dobré projekty a súčasne tá situácia na Slovensku je zložitá ekonomicky, aj myslím, že naozaj sa ľudia nachádzajú často v zložitých, komplikovaných situáciách a pre mňa to je fascinujúce, že ako tí ľudia napriek tomu, že teda majú svoje potreby, majú potreby vo vlastných rodinách, možno ľudí, ktorí sú blízko, sú ochotní možno napríklad sa deliť s ľuďmi, ktorí žijú od nich, sú vzdialení alebo žijú na druhej strane sveta. Tak toto je pre mňa také, ja sa priznám, to pre mňa je také tajomstvo.
0: Na druhú stranu zase musíte s tými peniazmi naozaj zodpovedne narábať a tí ľudia musia mať dôveru, že nebudú len tak prehajdákané. Tak aké máte nejaké tie mechanizmy, kedy viete zaručiť, že naozaj tie peniaze, ktoré vyzbierate, budú použité tak, ako majú?
1: Je mimoriadne dôležité pre nás, aby to, čo robíme, aby tie peniaze a prostriedky boli využité dobre a efektívne tam s tým úmyslom, na ktorých tí darcovia dali. A ten spôsob je v tom, že to naše tajomstvo tohto úspechu, tej transparentnosti v tom, že výber partnerov, s ktorými pracujeme. Spolupracujeme, teda pre nás je to výhradne, sú to Salesiáni a sestry Salesiánky v týchto krajinách, ktorí často roky alebo desiatky rokov pôsobia v týchto krajinách, na tých miestach. Oni sú najväčšími expertami na potreby ľudí na mieste, ale aj v tej spolupráci a taktiež v pokračovaní v tej misie. Čiže nie je to pre nás, že by sme išli do krajín a rozbiehali nové projekty, ale vyslovene reagujeme často na potreby, ktoré tam už sú, práve ktoré vychádzajú z tej práce, ktorá tam bola predtým, než my sme tam prišli. A súčasne potom aj tá práca s týmito partnermi spočíva v tom, že monitorujeme často tie projekty a taktiež nejak sprevádzame, čiže nejaký ten tutoring projektov a tých ľudí, ktorí pracujú v týchto dielach. To je tá záruka tej transparentnosti a kvality.
0: Teraz otázka na vás osobne. Vy ako riaditeľ musíte do toho dať veľa energie, ale je to teda vaša práca, normálne zamestnanie. Ale kde nachádzate tú silu vlastne stále v tom pokračovať a pomáhať ostatným?
1: Tak pre mňa osobne, ja som začal v Sávii v roku 2006, čiže druhý rok Sávia a prišiel som teda od radového zamestnanca cez pozíciu riaditeľa niekoľko rokov. 3 roky som bol mimo organizácie, ale dodnes som v nej. Potom bol som členom správnej rady a dnes som predsedom. Takže pre mňa je to taká skúsenosť, že ja som si to nikdy nevybral, nikdy som k tomuto nemal vzťah ani ku geografii, alebo k histórii, alebo vôbec k misiám. Ale nejak si ma to našlo. A postupne, ak som tam bol a znovu som sa vracal a odchádzal z tej organizácie, tak mi to prišlo také veľmi logické aj vzhľadom na skúsenosti a možno aj nejaké talenty alebo zručnosti, ktoré mám. A dnes je to už inak. Dneska viem, že čas tých vecí, ktoré robím, naozaj sú pre mňa s tou súčasťou, že často aj na tých miestach, kde pracujem, tak už to je spojené aj s nejakými priateľstvami, s tými ľuďmi. Sám som nejaký čas žil v tej krajine, napríklad v Afrike, v Kenii a už je to trochu iné. Človek pozná aj to prostredie, dokáže na základe aj tej síce jednej skúsenosti, ale niekedy aj vyhodnocovať trochu inou optikou veci ako len tu od stola. A taktiež asi aj v spolupráci s tým, že pracujeme s tými dobrovoľníkmi a teda veľa počúvame aj o tom, čo sa deje a nejak rozmýšľame aj nad tými dynamikami, ktoré tam vznikajú. Tak pre mňa toto je. Dneska Sávia je pre mňa viac ako polka života, teda už, ktorú som strávil vlastne v tej organizácii. Je to súčasť. Je to asi o tom, že pracujem s ľuďmi, ktorým verím, ktorí majú podobnú víziu ako ja a pre nás je to taká výzva, že deliť sa o to, čo som ja dostal a ničím som si to nezaslúžil, tak možno deliť sa s tým, čo som dostal aj práve s tými ľuďmi, ktorí možno toľko to príležitosti alebo možnosti nemali.
0: A aká je teda budúcnosť tejto organizácie? Má budúcnosť, bude ešte fungovať ďalších 10

0: 20 rokov?
1: Tak ja si myslím, dneska s takou určitosťou poviem, môj názor je, že určite Savio teda je relatívne malá organizácia z malej krajiny, ale to si tak aj uvedomujeme v tej takej medzinárodnej spolupráci. Máme partnerov teda aj medzi salesianskými rozvojovými organizáciami alebo aj inými organizáciami na Slovensku. Myslím, že Savio tak doplňa takú mozaiku. My sme teda taký malý, taký pružný hráč, ktorý dokáže veľmi rýchlo reagovať nie asi na každú vízu a potrebu, ale zároveň dokážeme veľmi tak obratne sa hýbať, ako taký ten Dávid. Hej. Takže dokážeme možno trefne pôsobiť tam, kde to treba, nie so širokým záberom alebo možno s obrovským množstvom peňazí, ale naozaj trefne na projektoch, ktoré sú dôležité a ktoré dávajú zmysel. A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie, možno sa využe, aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba, a niekedy naozaj aj robiť chyby alebo teda hľadať možnosti, ktoré predtým neboli. A na ďalšej strane presne aj to, že aby dokázalo vlastne niekedy možno aj nechať projekty, ktoré už nie sú dôležité alebo možno neprinášajú taký zmysel, a ísť tam, kde to naozaj treba, kde tí ľudia to potrebujú, aby sme tých ľudí naozaj učili chytať tie ryby a možno nielen viedli ich takej závislosti, ale aj samostatnosti.

0: Riviera v živote na cestách.
1: Na našom území sa v súčasnosti nachádza iba jediný kostol zasvetený biskupovi Servácovi z Tongernu. Nájdeme ho vo Vrbove na Spiši. Deň mučenickej smrti svätého Serváca v holandskom Maastrichte pripadá na 13. mája. Často sa zvykne spolu so svätým Bonifácom a Pankrácom vzývať ako patrón ochrany pred mrazmi. Pavol Kál sa porozprával s historikom Miroslavom Števíkom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi o spomínanom kostole a priľahlých pamiatkach.
2: Podľa informácií ide o jediné toto patrocínium na našom území, ale vy ste mi už pred rozhovorom naznačili, že to nie je úplne tak.
3: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru, ale ak by sme zobrali historické územie Spiša, ktoré nie celé sa dneska nachádza na území Slovenska, ale práve v tej časti, ktorá dnes patrí Poľsku, tak ešte bola jedna lokalita, jedna dedina na Spiši, volá sa Krempachy. Tam tiež v minulosti bolo zasvetenie kostola svätému Servácovi, čiže na Spiši boli dve takéto patrocínia.
2: No ale my sa budeme dnes venovať kostolu svätého Serváca vo Vrbove. Pozrime sa teda spolu na počiatky tejto sakrálnej stavby.
3: Bol vybudovaný v 13. storočí. Trochu je taká polemika o tom, či brať do úvahy aj rok, ktorý kedysi bol zaznačený nad víťazným oblúkom 1222, ale väčšina odborníkov sa zhoduje, že k výstavbe došlo až v období po mongolskom páde, to znamená v polovici 13. storočia.
2: Už vtedy možno povedať, že kostol bol tvorený aj románskym, ale potom neskôr aj gotickým slohom. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu, ale neskôr teda došlo k prestavbe a rozšíreniu.
3: Veľmi dobrá poznámka, pokiaľ ide o tie slohy, treba brať do úvahy fakt, že bolo to obdobie, tá polovica 13. storočia, keď už doznieval románsky sloh a hlásila sa teda raná gotika. Čiže nie je nič výnimočné, nielen vo Vrbove, aj v iných spišských kostoloch, že sa nám ešte nachádzajú aj románske prvky, ale už tým dominantným slohom sa stáva raná gotika. No a pokiaľ ide o prestavbu vrbovského kostola, tak to je záležitosť polovice 14. storočia, kedy sa zmenil na dvojloďový kostol. Dodnes vlastne podopierajú klembu dva stĺpy, ktoré sú v tej stredovej línii kostola.
2: Keď sa poprechádzame kostolom, môžeme si všimnúť vyobrazenie svätého Serváca na hlavnom oltári.
3: Áno, na hlavnom oltári je svätý Servác vyobrazený na takom veľkom obraze a svätý Servác je tam zobrazený v oslávení, teda ktorého nesú anjeli.
2: Autorstvo obrazu je známe?
3: Autorstvo obrazu nie je známe, ale vieme o tom, že ten istý maliar namaloval aj hlavný oltár v kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni.
2: Z pohľadu architektonického a historického je určite ešte čo obdivovať v kostole. Významnou súčasťou interiéru kostola je aj vzácna bronzová krstiteľnica z roku 1483 od zvonolejára Johana Wagnera zo Spišskej Novej Vsi. A tam môžeme nájsť tiež zobrazeného svätého Serváca.
3: Krstiteľnica, ktorú ste spomenuli, patrí k tým najhodnotnejším, ktoré sa zachovali na Spiši od Johana Wagnera. Naozaj aj na tejto krstiteľnici je vyobrazený patron kostola svätý Servác, ale už je to iné vyobrazenie, ako sme spomínali na hlavnom oltári. Je toto klasické vyobrazenie, ktoré sa ustalilo v stredoveku, že svätý Servác je zobrazený ako biskup, v jednej ruke drží berlu a v druhej kľúč.
2: A toto vyobrazenie bolo dlhé obdobie aj súčasťou pečate niekdajšieho mesta Vrbov.
3: Takto, s takýmito atribútmi bol svätý Servác vyobrazovaný aj na pečatiach, ktoré sa zachovali od obdobia stredoveku a samozrejme sa potom tie pečate obnovali, vyhotovali nové a tak ďalej. A vždycky v tom pečatnom poli dominoval svätý Servác vyobrazený, ako sme spomínali, ako biskup s berlou v jednej ruke a kľúčom v druhej ruke.
2: Z histórie, alebo teda zo životopisu svätého Serváca vieme, že pochádzal z Arménie. Bol to biskup a mučeník, žil v prvých kresťanských storočiach, zomrel mučenickou smrťou v Holandsku. Z toho dedukujeme, že jeho úcta na našom území zrejme nebola veľmi rozšírená, o čom teda svedčí aj fakt, že je mu zasvetený iba teda jediný kostol u nás.
3: Presne tak. Na osídľovaní Spiša sa najmä v období po Molkonskom vpáde vo veľkej miere podielalo nemecké obyvateľstvo a Nemci toto patrocínium priniesli vlastne z nemeckých krajín aj tu na Spiš a ako sme už spomenuli, uplatnil sa nielen vo Vrbove, ale aj v Krempachoch na severnom Spiši.
2: Návštevníkov vrbovského kostolíka upúta aj vedľajšia sakrálna stavba, ktorá teda je takou súčasťou historického komplexu, mohli by sme povedať. Ide o renesančnú zvonicu.
3: Táto renesančná zvonica patrí k najvýznamnejším pamiatkám. Vrbová pochádza z prelomu 16. 17. storočia. Je súčasťou toho centrálneho priestoru na námestí vo Vrbove.
2: A jej veža je teda tiež veľmi zaujímavá. Podobnú zvonicu napríklad nájdeme v Podolinci. Skúsme ju trošku opísať našim poslucháčom, teda tú Vrbovskú.
3: Vrbovská zvonica je súčasťou komplexu renesančných zvonic, aké sa budovali najmä v tom 16. a prvej polovici 17. storočia na Spiši. Patrí k najzachovalejším a je ukončená typickou štítkovou atikou, tak je tam aj vročenie 1644.
2: A čo vás ako historika zvlášť oslovuje? Je to možno už len ten fakt, že na malom priestore môžeme nájsť viacero pozoruhodných stavieb z rôznych historických období?
3: Presne tak. Vrbov je zaujímavý tým, aj typický, že na pomerne malej ploche môžeme obdivovať architektonické pamiatky z rôznych období. Spomínali sme ešte aj neskoro románske obdobie, ranú gotiku, to znamená kostol svätého Serváca. Hneď vedľa stojí nádherná renesančná zvonica a vedľa zvonice zase barokové obdobie reprezentuje Mariánsky stĺp. A toto je všetko sústredené v tej hornej časti Šošovkovitého námestia a toto je veľmi interesantné v tomto bývalom mestečku. Koľko chladný

0: Viera v živote na návšteve.
1: Evanjelická farárka Magdalena Činčurová-Ševčíková vyučuje náboženstvo a angličtinu v Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach. Zároveň však ako duchovná vypomáha aj v košickom senioráte a je členkou ekumenického výboru v rámci Evanjelickej cirkvi, ktorý svoju činnosť obnovil pred niekoľkými rokmi. V rozhovore, ktorý s ňou nahral Michal Hercek, budete počuť aj pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraja Gembického. Reč bude najmä o ekumenických aktivitách. Najprv však niekoľkými slovami priblížime školu, v ktorej pani farárka pôsobí.
2: Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského je bilinguálne gymnázium. Čo by som vyzdvihla, naši žiaci sú výborní. Je tam veľmi zdravá žiacka komunita, je to veľmi priateľské prostredie, veľmi prijímajúce, také veľmi pozitívne. Ja verím, že je to vďaka Duchu Kristovmu, ktorý tam medzi nami prebýva. To je také silné.
3: Ja som sa nedávno rozprával s niekoľkými študentami, ktorí mierili práve do Spojených štátov. V prípade takéhoto bilinguálneho zariadenia, ako je vaše, tam sa to priam žiada, zbierajú aj zahraničné skúsenosti?
2: Áno, určite. Tretí ročník je taký, kedy nám veľa študentov odchádza. Raz sme mali aj takú triedu, kde sme museli zlúčiť dve triedy počas tretieho ročníka, lebo toľko žiakov bolo v zahraničí. Chodia do Ameriky, chodia aj do Nemecka, máme teraz aj v Španielsku jednu žiačku, aj v Taliansku sme mali, v Norsku máme teraz jedného študenta, v Kanade dokonca až, takže po celom svete a zbierajú skúsenosti.
3: Všade tam, v týchto krajinách je zastúpené aj to evanjelické školstvo. Dbáte na toto, alebo nie je to tak prísne konfesne brané, že ide hlavne o to, aby si osvojili jazyk alebo možno zlepšili?
2: Nestražíme tú konfesionalitu alebo príslušnosť ku našej konfesii. Je taká jedna škola, ale naši študenti tam práve nechodia, lebo myslím, že to je škola, kde je to ponúknuté hlavne študentom z farárskych rodín, že sa nejako tak prihliada na to. A to je škola, ktorá má vyslovene evanjelické korene.
3: My sme sa teraz stretli na pôde Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Juraj Gembický zatiaľ iba počúva, ale práve vy dvaja ste sa zúčastnili na jednom podujatí, ktoré už má svoju tradíciu a ktoré sa v posledných rokoch stalo aj takým ekumenickým.
2: Keď som prvýkrát dostala pozvanie do projektu Príbehy evanjelického cintorína, moja úloha bola privítať študentov z našej školy a zároveň ich partnerských študentov z gymnázia Tomáša Akvinského v našom a porozprávať im niečo o našej liturgii, o našom liturgickom priestore, o našej cirkvi. Náš evanjelický cintorín súčasný bol miesto, kde stáli artikulárne kostoly, staré kostoly, kde vlastne evanjelici mali akoby vymedzené miesto, kde mohli pôsobiť v čase, keď tá reformácia nebola veľmi vítaná na našom území. A práve v tomto novom kostole sú veci, ktoré pochádzajú z tých starých kostolov. Jedni študenti akoby teda zastupovali katolickú cirkev a sú tu evanjelici z našej školy. Vlastne tieto cirkvi si, dá sa povedať, robili zle v jednom období a teraz vlastne my sa musíme tejto témy nejako dotknúť. Je skvelé, že mladí ľudia sú veľmi slobodní voči tej téme, nemajú takú záťaž ako nejaká staršia generácia, že by sa nevraživo na seba navzájom pozerali, to už dávno vyprchalo a vlastne sú tej téme dosť otvorení.
3: My sme už s Jurajom Gembickým dávnejšie hovorili o tomto veľkom evanjelickom cintoríne, aké rôzne významné osobnosti Košíc sú tam pochované. To už dnes nebudeme pripomínať, skôr sa pozrieme na formu tej akcie, ktorá spája evanjelických a katolických študentov, kde oni spoznávajú tie osobnosti.
4: A dokonca to bolo ocenené celoslovenské toto podujatie konkrétne, ako ukážka podujatia v rámci Dňa európskeho kultúrneho dedičstva. Je to taký poldeň, ale tomu poldňu predchádzajú sprievodné aktivity, ktoré sa dejú ešte celé týždne vopred, kedy presne tí študenti vďaka aj už tejto ekumenickej a katolícko-evanjelickej spolupráci posledné dva roky zažívajú vzájomné návštevy, či už týchto kostolov, kláštorov evanjelického, katolického, spoznávajú tú liturgiu, tú vieru a zároveň chodia spolu do knižníc, do archívov. Pripravujú sa už k tej téme samotného hlavného dňa D na cintoríne, kde sa vždy každý rok zvolí nejaká téma, ktorá spája to podujatie. A presne takto sa zacelujú tie rany, alebo sa hľadá tá cesta k sebe navzájom, cez to kultúrne dedičstvo. Odbrigádujú si tam svoju hodinku dve na tom pozemku cintorína a potom navzájom zdieľajú so svetom medzi sebou tie prezentácie, ktoré si pripravili po 10 ročiach. Tam zrazu prebehli také modlitby aj za tých pochovaných na tom mieste.
3: Cintorín je zachránený, to je taký ten happy end, ktorý prešiel aj celoslovenskou tlačou, ale stále je tam čo robiť.
2: Určite sa to kosí, upratuje a my s tými študentami robíme tiež takú jednu aktivitu, ktorá patrí do toho dňa, do tej udalosti a síce to, že sa vlastne to upratuje. Že prídu tam ľudia z mesta, mestskej zelenie, ktorí to tam pokosia a potom tam nastúpia aj naši študenti, ktorí tam zbierajú odpadky. tak aspoň tak sa to snažíme momentálne udržiavať, lebo oprava si žiada veľké investície a zatiaľ neviem, že by boli nejaké schválené.
3: Opäť Juraj Gembický, realizujú sa tam ešte aj nejaké pamiatkárske aktivity, väčšie opravy?
4: No presne by som v tomto bode chcel veľmi vyzdvihnúť a pochváliť práve aktivitu mesta Košice ako vlastníka tohto celého pozemku. Aj to, že sa mesto stalo po 3 rokoch právnych úsilí vďaka vyvlastneniu vlastníkom konečne jedinej zachovanej pohrebnej kaplnky rodiny Polerod, ktorá stojí tak v spodnej časti toho pozemku, lebo ona bola taká žiaľ Bohu bezprizorná, za socializmu zanedbávaná, jedinú sa jej podarilo zachovať pred komunistickým búraním celého cintorína a naozaj sa stala takým sídlom rôznych komunít, chátrala aj napriek tomu, že je vyhlásená za kultúrnu pamiatku, takže je tu taká vízia aj mesta, aj pamiatkárov, aj komunít košických vrátiť tomu miestu dôstojnosť a nový život. Už teraz v posledných rokoch sa premenil na taký park, kde sa vyasfaltovali nové chodníky, pribudli lampy, robí sa tam poriadok, je tam taká väčšia údržba, čiže tam chodia už aj mamičky s deťmi, dá sa tam prechádzať ako keby po tomto parku bezpečnejšie, ale mesto robí aj také pamiatkárske projekty. Znamená, že ide investovať práve do tej kaplnky. Začali sa robiť výskumy architektonicko-historický, reštaurátorský, architektonická projekčná príprava. Z tej kaplnky by sa malo stať také edukatívno-informačné centrum, kde by vlastne sa návštevník tohto pietného miesta, kedysi cintorína, dozvedel niečo o histórii, niečo o súčasnosti, zažil tam vlastne tie príbehy tých osobností, tie hodnoty tohto miesta. Tam mali aj školu, aj faru okrem cintorína a kostolov, takže veľmi, veľmi silné, veľké veci sa dejú postupne.
3: Pani farárka, ideme v tej ekumenickej evanjelicko-katolíckej línii. Spoločné zvonenie pre svätého otca?
2: To bola taká veľmi spontánna, milá akcia, ktorá vznikla pri smutnej udalosti odchodu pápeža Františka do Božej náruče a na pripomenutie jeho odchodu. Zvonilo sa v dome a zvonilo sa ručne. Samozrejme, tie zvony, to treba rozozvučať, aj to celkom dosť fyzická námaha. Tak Juraj mi tak navrhol, či by som nechcela nejakých študentov od nás zo školy zavolať. No a našlo sa zo pár nadšencov, čo prišlo a veľmi radi sa toho zúčastnili. Dokonca aj náš lektor z Ameriky, ktorý bol s nami, aj on sa natúhol pre tú myšlienku a tak sme spoločne vo veži s Jurajom pod jeho vedením zvonili a bola to taká vlastne pekná istá modlitba, dá sa povedať, taká pietná, taká vďačná za život svätého otca Františka a zároveň aj taká výzva, také ekumenie aj v tomto ohľade.
3: Vy pôsobíte aj v ekumenickom výbore, tiež to slúži na zbližovanie cirkevných spoločenstiev.
2: Je to, dá sa povedať, taká sekcia v našej cirkvi, o čo sa snažíme. Ak sú nejaké významné výročia ekumenické, napríklad cirkvi evanjelická s katolíckou a grekokatolíckou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor, že sme si chceli pripomenúť, zvýrazniť túto skutočnosť, že si rešpektujeme krsty vzájomne. To znamená, že ak niekto prestúpi ku katolíkom alebo od katolíkov k nám, tak neprekrsťujeme tých ľudí, lebo uznávame tieto krsty. Ono by to malo byť samo o sebe jasné, ale nebolo veľmi. A vlastne toto bolo podpísané slávnostne ešte vtedy v hradnej kaplnke pod vedením pána prezidenta Šustera, zástupcami našim pánom biskupom Filom vtedy a pánom biskupom Tondrom. To bola taká prvá vec. Potom toho roku sme napríklad si pripomenuli 1700. výročie Nicejského koncilu. Naša snaha je dávať to do pozornosti ľudí, lebo ľudia si to veľmi nevšimnú, niektorí aj nevedia, že niečo také je, bolo a že to máme. No a my máme za úlohu pripomínať tie významné výročia a potom, keď máme stretávania, vždy sa stretávame niekde inde. Napríklad posledne sme sa stretli v Poprade a vždy máme aj stretnutie so zástupcami ekumených, čiže tí, ktorí tam pracujú, či už za katolickú, grekokatolickú cirkev alebo iné cirkvi, sa s nami stretnú a rozprávame o tom, ako to tam funguje, alebo aké máme výzvy, čo očakávame a tak ďalej.
1: To je z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: rána vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. V nedeľu budeme sláviť Sviatok zoslania Ducha Svätého. Turíce sú v kresťanskom kontexte považované za moment vzniku cirkvi, a teda je prapôvodný impuls pre ekuménu, snahu o jednotu kresťanov a spoluprácu medzi rôznymi cirkvami na celom svete. Sme veľmi radi, že ste sa nasledujúcich 10 minút rozhodli venovať práve ekuméne. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví pri príležitosti Sviatku zoslania Ducha Svätého povzbudzuje k spoločnému životu v znamení jednoty. Protestantské cirkvi v Európe hľadajú nové cesty služby a duchovného vedenia. Svetová rada cirkví sa zapojila do rokovania Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve. Cirkevní predstavitelia otvorili diskusiu o jednote cirkvi a morálnych otázkach dneška. Metodistická cirkev Nového Zélandu hovorí o úlohe viery v téme klimatickej spravodlivosti. Nemecká evanjelická cirkev bude mať vo Svätej zemi duchovného poradcu pre núdzové situácie. V Magdeburskej katedrále bude 15-tonový bronzový zvon, druhý najväčší v Nemecku.
1: Cirkevní predstavitelia Svetovej rady cirkví pripravili posolstvo pri príležitosti Sviatku zoslania Ducha Svätého. Vyberáme z neho. Sviatok zoslania Ducha Svätého nás pozýva, aby sme si predstavili novú formu spolunážívania, v ktorej upriamujeme pozornosť najmä na to, čo nás spája, a spoločne sa z toho tešíme. Vo svete, ktorý sužujú vojny, hlad, chudoba, násilie, nespravodlivosť a ekologické katastrofy, nám Sviatok zoslania Ducha Svätého pripomína, že sme povolaní k životu v spoločenstve. Napriek ťažkým okolnostiam v tej dobe apoštoli prijali pozvanie, aby sa zišli a realizovali novú formu spoločného života v Kristovi, v centre, ktorej stál dar Ducha Svätého. Je našou spoločnou povinnosťou zamyslieť sa nad tým, čo to môže znamenať pre zložité okolnosti súčasnej doby. Bez ohľadu na to, v akej dobe, na akom mieste alebo za akých okolností žijeme, sme povolaní byť poslami nových a obnovených spoločenstiev, ktoré sú naplnené Duchom Svätým, dodávajú zástupcovia Svetovej rady cirkví.
2: V čase, keď mnohé európske cirkvi zápasia s nedostatkom duchovných, meniacimi sa formami služby a otázkami cirkevného vedenia, sa v norskom Osle stretli predstavitelia protestantských cirkví z celej Európy na významnej teologickej konzultácii organizovanej spoločenstvom protestantských cirkví v Európe a norskou cirkvou. Hlavnou témou boli nové podoby služby, ordinácie a duchovného dohľadu v cirkvi. Na stretnutí sa zišli teológovia, biskupy a cirkevní predstavitelia zo 17 krajín vrátane biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi na Slovensku Jána Hroboňa. Diskusie sa sústredili na otázky ordinácie žien, úlohy laikov v cirkvi, duchovného vedenia, ale aj na problém zneužívania moci či prípravy nových generácií duchovných. Účastníci potvrdili, že cirkvi musia hľadať nové spôsoby služby, ktoré budú schopné reagovať na meniacu sa spoločnosť a aj potreby dnešných veriacich.
1: Svetová rada cirkví sa zapojila do 79. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré sa v týchto dňoch koná v Ženeve pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie. 5 členov delegáciu vedie reverend dr. Stavros Kofinas. Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa počas rokovaní venujú témam, ktoré dnes výrazne ovplyvňujú zdravotnú situáciu vo svete. Diskusie sa týkali práva na zdravotnú starostlivosť, dostupnosti liečby, duševného zdravia, starostlivosti o seniorov či pripravenosti na budúce pandémie. Pozornosť venujú aj zdravotným dôsledkom vojen, konfliktov a núteného vysídľovania obyvateľstva. Cieľom je posilniť spoluprácu medzi cirkvami, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou. Podľa predstaviteľov Svetovej rady cirkví majú cirkvi aj v súčasnosti významnú úlohu pri ochrane ľudskej dôstojnosti a podpore spravodlivého prístupu k zdravotnej starostlivosti, najmä v období rastúcich globálnych kríz.
2: V rumunskom meste Sibiu sa 13. a 14. mája uskutočnila medzinárodná teologická konzultácia Komisie pre vieru a poriadok pri Svetovej rade cirkví. Témou stretnutia bola ekleziológia, morálne rozlišovanie a poslanie cirkví v meniacom sa svete. Konzultácia spojila teológov, cirkevných predstaviteľov a odborníkov z pravoslávnej, protestantskej, rímskokatolíckej i ďalších kresťanských tradícií. Diskusie sa venovali najmä otázkam jednoty cirkvi, kresťanskej antropológie, morálneho rozlišovania a úlohy cirkvi pri podpore spravodlivosti, zmierenia a pokoja. Podujatie nadviazalo na 6. svetovú konferenciu o viere a poriadku, ktorá sa minulý rok konala v Egypte pri príležitosti 1700. výročia prvého Nicejského koncilu. Účastníci v Sibiu hovorili aj o tom, ako môžu cirkvi reagovať na výzvy dnešného sveta a zároveň zostať zakorenené v apoštolskej a nicejskej viere.
1: Doktorka Te Aroha Rountree pochádza z pôvodného kmeňa Nového Zélandu. Jej ľud patril medzi prvých krajine, ktorí konvertovali na kresťanstvo a preto majú dlhú históriu a tradíciu v prístupe ku kresťanskému učeniu. V súčasnosti pôsobí Rountree ako prezidentka metodistickej cirkvi. Táto úloha jej poskytuje pohľad na synergie, ale aj napätie medzi spôsobmi poznania a života Maurov na jednej strane a kresťanským učením na strane druhej, a to najmä pokiaľ ide o spôsob, akým interpretujú Bibliu. Za najväčšiu výzvu považuje klimatickú spravodlivosť. Obyvateľstvo v tichomorskom regióne nesie najmenšiu zodpovednosť za zmenu klímy a predsa práve týchto ľudí postihujú zmeny najvážnejšie. Viera môže byť niekedy pomocou, ale aj prekážkou. Môže existovať rozpor medzi tým, čo sa káže na verejnosti, a tým, čo sa deje v súkromnom živote, a to aj medzi cirkevnými vodcami. Metodistickej cirkvi Nového Zélandu stále pracujú na tom, aby tieto rozpory zmysluplne riešili.
2: V každodennom pracovnom živote Olivera Zobela išlo v poslednom čase o úsporné opatrenia, zlúčenia cirkevných zborov alebo koncepcie cirkevnej práce s mládežou. 57-ročný teológ je zatiaľ ešte evanjelickým dekanom v okolí Mainzu. Na konci roka však prejde na jednu z najcitlivejších pozícií, aké má evanjelická cirkev v Nemecku k dispozícii. Ako nový prepošt nemecky hovoriacich protestantov sa presťahuje do Jeruzalema. Vojna a násilie v tejto oblasti už dávno zničili väčšinu nádejí na urovnanie blízkovýchodného konfliktu, ktorý trvá už celé generácie. Ešte neviem, ako sa s tým vyrovnám, keď sa 4-krát denne aktivuje varovná aplikácia, priznáva Zobel. Predstavu o tom, čo ho tam čaká, však má. Miestna cirkev čelí v súčasnosti obrovským problémom kvôli pretrvávajúcim vojenským konfliktom. Kým v minulosti sa v kostole Spasiteľa schádzalo 200 až 300 ľudí vďaka početným pútnikom, v poslednej dobe sa tam v nedeľu zhromaždí okolo 20 ľudí, informuje Zobel. Hesenský farár však nestratil nádej na mier vo Svätej zemi. Sníva o tom, že bude môcť opäť privítať nemeckých hostí a spolu s nimi si vychutnať výhľad z terasy prepoštovho domu na jedno z najneobvyklejších miest na svete.
1: Zvony Magdeburskej katedrály sú už takmer 500 rokov neúplné. Nový zvon Credamus nahradil historický zvon Maxima, ktorý sa v 16. storočí zrútil. Združenie zvonov Magdeburskej katedrály pracuje od roku 2018 na obnove 12 zvonového zvonenia katedrály. Ako informovala kultúrna nadácia Saska-Anhaltska, ktorá je vlastníkom katedrály, zvon s hmotnosťou viac ako 15 tón je príliš veľký a ťažký na to, aby bol umiestnený priamo v katedrále. Preto bude žeriavom zdvihnutý do katedrálnej záhrady, kde bude dočasne uložený. Projekt zavesenia a umiestnenia nových zvonov je viacročný proces, uviedla hovorkyňa nadácie. Na tento účel bude potrebné čiastočne prestavať obe západné veže a nainštalovať nový zvonový súbor. Bronzový zvon Credamus, v preklade Verme, bol odliatý minulý rok vo zvonkárni Grasmayer v Innsbrucku. S hmotnosťou 15 tón je po zvone v Kolínskej katedrále druhým najväčším zvonom v Nemecku. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň. Thank you.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Príjemné sobotné predpoludnie z Reginy Stred vám prajeme. Od mikrofónu vás pozdravuje Mariana Kovačechová. Za mixážnym pultom je Marian Cibuľa. Dnešnú hodinu venujeme letnej starostlivosti o psy a mačky. Vedeli ste, že zaparkované auto na slnku sa zmení na pec už za 10 minút? Alebo, že rozpálený mestský asfalt môže psovi spáliť labky rovnako ako vriaca voda. No a pozor, aj obyčajné aportovanie loptičky z hrona či tajchu môže skončiť tzv. Otravou vodou a opuchom mozgu. Naším hosťom je banskobystrický veterinár pán Dušan Magic, držiteľ ocenenia Orly veterinárstva. Prejdeme si všetko od kolapsov z horúčav až po rizika na dovolenkách v Chorvátsku. Otázky, ktoré ste nám poslali v predchádzajúcich dvoch hodinách, mám na stole a pán doktor na ne odpovie v závere relácie. Počúvajte nás aj po pesničke.

0: Deň Stredoslováci, je 11 hodín 10 minút, v štúdiu so mnou sedí vzácny host, pán doktor veterinár Dušan Magic, držiteľ ocenenia Orli veterinárstva, ktoré udeľujú samotní pacienti na základe reálnych výsledkov v praxi. Pán doktor, vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: To je asi to najkrajšie ocenenie, nie? Keď sa k vám stále vracajú štvornohy miláčikovia s majiteľmi.
1: Hlavne keď sa tešia, že sa vrátili.
0: Pán doktor, nás čaká obdobie, keď budú vonku útočiť tropické horúčavy a pre nás, majiteľov psov, mačiek, ale aj iných zvierat, sa začne pomerne rizikové obdobie v roku. Takže zabudneme teraz na babské rady a budeme riešiť čisto medicínske fakty. Začneme anatómiou. My ľudia sa vieme potiť celým telom. Zvieratá, hlavne štvornohy miláčikovia, to majú úplne inak.
1: Oni majú to množstvo a distribúciu potných žliaz relatívne limitovanú a dominantne teda na labkách a vankúšikoch, či je to u psov alebo u mačiek, a oni si vlastne väčšinu tú termoregulácie potom realizujú dýchčaním. Takže vidíme psíky a teraz ich budeme vidieť asi oveľa viacej, lebo keď si všimnete, tak vlastne teploty sa nám menia relatívne skokovo a je zábavné. Je reálne vidieť, že aj tie psíky napríklad majú troška, ako keby potrebovali pár dní na aklimatizáciu na tieto zmenené teploty zvýšené. Povedzme si pravdu, po zime máme dosť zdevastované figúry aj my, troška sme obrastení tukom a ten tuk je nezanedbateľná zložka práve, ktorá pôsobí vlastne negatívne, lebo aj tučí psík alebo tučí mačka reálne má potom problém reagovať na tieto termické vplyvy. Veľmi často vidno aj u psov, aj u mačiek, že keď prídu takéto horúčavy, tak oni majú tendenciu, ľudia sa sťažujú, strašne plzne, všade mám strašné chlpy. To telo ako keby vedelo ľahšie pustiť nejaké tie chlpy a zriediť srsť, ako rýchlo schudnúť. Však ani nám sa nedarí poväčšinou už rýchle chudnúť. Takže určite je rozumné aj psíkov, ktorých máme vonku, dobre ich vyčesať, zbaviť ich posledných zbytkov tej zimnej srsti. Urobí to ohromne veľa. Je to z jedného očiaka budete mať kopu tých chlpov, len prosím vás, nerobte to na lúkach a niekde v prírode, tú srst si pekne pozberajte a hoďte to do koša, lebo to vyzerá hrozne a ohrozuje to aj iné zvieratá. Takže jednak zbaviť sa starej srsti, ale určite nerobiť to tak extrémne, že keď mám nemeckého špica, teraz tých pomeranianov je ohromné množstvo napríklad, tak proste nestrihať tie psy úplne do hola. Tá srst má veľmi tiež veľký význam v termoregulácii.
0: To sa dotkneme týmto strihom psíkov, lebo nie každý by mal byť ostrihaný a upravený na leto. Ja sa chcem vrátiť ešte k takému veľkému trendu, to sú tzv. Brachycefalické plemená, teda psi s krátkým ňufákom, ako mopsy, buldočky, boxery, boxerky, tak boxerky. Hej. Takže tieto zvieratá sú v lete vlastne v permanentnom ohrození života. Nie?
1: No, leto je ešte ťažšie ako pre mnohých, ktorí už sú došľachtení do obludných rozmerov, aj keď na pohľad, na vizuál možno, že zaujímavé niečo, ale jednoducho toto nie sú telá, ktoré sú stvorené na život. Ako nech sa na mňa nehnevajú chovatelia alebo aj majitelia týchto psíkov, ako mám aj medzi týmito psíkmi veľa kamošov, sú zlatí, milí, ale tým skôr a tým viac ešte potom ma aj mrzí, keď vidím, ako vlastne trpia počas toho leta. A daj Boh, aby to bolo iba to leto. Tam totiž to vyzerá to tak kuriózne. Je to iný pes. Skoro je to iné zviera ako pes. Super, máme niečo exkluzívne. Problém je ale v tom, že oni majú ten nos, on nie je ako keby, že je kratší alebo nenarastol, ale on je bohužiaľ ako keby vdeformovaný a vrazený dnuka do lebky. Keby ste videli nejaké zo zobrazovacích techník vlastne rez tej lebky, či CT-čko alebo rengen, tak vidíte tú šialenú anomáliu a ten rozdiel od toho prirodzeného, čo ten pes vlastne má mať. No a tu dojde k tomu, že tento psík Jednak majú zúžené nozdry. Toto sa dá relatívne ľahko skorigovať chirurgicky, ale problém sú aj zmeny ešte na ďalších troch miestach v nosovej dutine. Tamto uhlenie toho, tých dutín a kostí je také, že vlastne veľmi slabo prúdi ten vzduch cez dutiny. Zvyšuje to námahu pri dýchaní. Skúste si zobrať, keď pôjdete najbližšie na námestie, dať si nejaký drink so slamkou. Dýchajte chvíľku cez tú slamku, cez ktorú pijete koktail. Hej. Vám garantujem, že za minútu vás bude boleť hlava a budú vás boleť pľúca. Lebo jednoducho je to deficitný objem toho vzduchu, ktorý viete do seba dostať. A tieto zvieratá s týmto žijú celý život. Toto je veľký hriech, ktorý sa spáchal chovateľstvom a nezmyselným šľachtením na týchto plemenách, lebo čo som videl historické fotky anglického bulldoga z 1950 dokonca len nie tak dávno, to bolo úplne iné zviera. Takže títo brachycefalici, okrem toho, že majú ešte aj problémy s hrtanom, veľmi často náväzne majú zúženú priedušnicu, nevyvinutú, nedá sa to zoperovať, tamto jednoducho je zlé. A je to zlé na celý život. Plus máte veľmi úzky hrudník, pľúca majú menej priestoru na expanziu. Tak ako tieto úbožiatka potom majú vlastne znášať tieto peklá.
0: Ako majú znašať tieto peklá, tak to sa samozrejme budeme opäť s vami radiť po pesničke. Oddychneme si o chvíľu, no a nezabudneme ani na mačky, pretože tie s nami žijú tiež v rozhorúčených sídliskách, teda na rozhorúčených sídliskách v bytoch pod strechou. Ako majiteľ spozná, že u nej napríklad prebieha akútny úpal. Aj to bude téma po pesničke.

0: Relax, take it easy, počuli sme teraz v predchádzajúcej pesničke, no niekedy teda zrelaxovať veľmi nemôžeme, zvlášť keď sú veľké horúčaví, my máme štvornohého miláčika a potrebujeme sa s ním presnúť z bodu A do bodu B. Zvieratá v lete zlyhávajú rýchlejšie ako ľudia, my sa budeme snažiť rozbiť aj nejaké mýty o chladení zvierat, o tom, ako postupovať. V štúdiu mám banskobystrického veterinára, pána doktora Dušana Magica s bohatými skúsenosťami, takže bude nám aj radiť. A my sme zostali v tom predchádzajúcom vstupe pri mopsoch a buldočkoch. Ako ich ochrániť pred najväčšími horúčavami? Čo máme robiť preto, aby tieto psíky veľmi netrpeli?
1: Upraviť celý

0: opäť hoci kedy. Takže musíme trošička inak začať rozmýšľať, lebo čo, aká tabletka vám pomôže, aký úkon vám pomôže k tomu, že je vonku 35 stupňov a my práve teraz máme 15 minút, tak ideme s obsom vonku. No jednoducho tedy vonku nechoď. Hej.
1: Ja som zažila psie pláže, kde od rána do večera boli ľudia so svojimi miláčikmi a nemyslím si, že by to pre tie psy bolo úplne ideálne prostredie.
0: No, boli tam ľudia so svojimi psami, keby tam mal byť pes so svojím psím kamošom, tak je veľmi otázne, že či bude tam alebo bude zalezený niekde v húštine a bude v chládku a zminimalizuje svoju aktivitu, aby sa neprehrieval. Hej. Keď mám psíka, tak v 30 stupňoch mu nebudem predsa robiť aport, aby sa ešte rozbesnel do biela. Keď máme psíka, ktorý je celý týždeň v byte, alebo má proste limitovanú nejakú aktivitu a potom si poviem parádny víkend, ideme vonku. Jasné, aj ten pes trošička sa prestane šetriť a prestane na seba myslieť, lebo si povie, bože môj, konečne som vonku, konečne môžem bežať. No, ale s vecami sa nedá jednoducho vybabrávať do nekonečna. Takže, čo je veľmi dôležité, je mať zdravý rozum sedliacký, keď je mne horúco a nemám chuť ísť teraz pobehovať a hrať futbal, hrať tenis, tak jednoducho nebudem ani svojho psa tlačiť do aktivít podobnej dynamiky. Nemôže to skončiť dobre.
1: Poďme ešte, chcete doplniť ešte niečo pri buldočkoch, alebo sa presunieme k téme mačky v bytoch?
0: Ešte čo, no, v podstate, keď už to preženieme a zistíme, že sa udiala zlá vec a ten psík začína byť udýchčaný, krvou podliaté oči, díva sa niekde do blba a cíti, že má nejaký problém, tak to najlepšie, čo môžeme urobiť, je chladiť mu labky. Ono je to najbezpečnejšie. Labi, takisto ako aj naše dlane, aj naše chodidlá sú extrémne prekrvené, čiže za to, aj keď sa porežeme, tak stále to vyzerá ako vražda. Krvi je veľa. Ale ono toto treba využiť. Keď začneme chladiť si my zápestia alebo chodidlá, tak psíkom vlastne takisto budeme chladiť len tie labky. Dojde ku korekcii tej vnútornej teploty bez toho, aby sme riskovali, že dojde k nejakému šoku alebo šokovej zmene, lebo toto môže byť veľmi kontraproduktívne. U psíkov už nejak tak vieme asi, ako bude vyzerať. Veľká rúžavá kravata, udýchčaný, rozdýchčaný, úplne silný slinotok. U mačiek je to trošička problematickejšie, lebo oni majú, no, sú to takí introverti v mnohých ohľadoch, tak aj v týchto prejavoch to môže byť trošička ťažšie, ale taktiež vám bude dýchčať. A vidíte akúsi takú až paniku v tej tvári, v tých očiach. Veľmi, veľmi by som urgoval u ľudí, že momentálne, keď pôjdete na napríklad na veterinu, alebo kamkoľvek chodievate ešte aj inde so svojimi mačkami, vyberte z tých prenosiek po zime všetky deky a vankúše a neviem čo, hrubé textilné odtiaľ a dajte tam len obyčajnú papierovú alebo tie podložku.
1: Chladiace podložky.
0: Alebo sú aj chladiace podložky. Hej. Každopádne, keď už vám váš kocúrik z nenadání narastol na 6 kg a vy máte ešte tú prenosku na morča, tak jednoducho tiež máte zarobené na problém už aj po relatívne krátkej ceste, ako to má to zviera udýchať. Čiže vidíme, že kým ľudí na to neupozorníme, že naozaj už aj teraz pri týchto teplotách tie zvieratá majú problém udýchať ten transport a plus k tomu sa ešte pridáva stres, príde znova ku veterinárovi, no s Bohom zasa ihly, zasa niečo divné, takže to všetko sa sčítava, ale ak bývate napríklad v nejakých podkrovných priestoroch, tak tam je veľký problém s tou teplotou aj tým, že sa vyhrieva vlastne ten priestor aj od strechy. A nám u mačky, čo vám bude okrem toho dýchčania a toho vydeseného výrazu v tváre, ešte vám môže pomôcť, je to, že mačka veľmi rýchlo pri prehriatí dozvracia sa. Ako náhle už toto vidíte, že mačka, ktorá viete, že má dobrý žalúdok a veľmi často vám nezvracia a zrazu toto k tomuto dôjde, tak máte problém. Ona má teda problém, no ale vy ho musíte riešiť. Takže veľmi ľahká pomoc, odporúčam.

0: Chceme všetkým stále klientom urobiť to, že ak máte plávajúcu podlahu, tak dáte proste igelitové vrecko na odpad a navlhčíte obyčajnou studenou vodou uterák, ak nemáte nejaké teda špeciálnejšie už zariadenie k tomu, ale proste navlhčiť uterák vodou, dajte to na ten igelit a uvidíte, že tá mačina si s veľkou radosťou tam ľahne.
1: Ak nájdeme psa alebo mačku v kritickom stave, to čo ste popisovali, že ležia, chrčia, zvracajú alebo majú fialový jazyk, tak možno v panike človek zareaguje tak, že ho rýchlo obleje studenou vodou, alebo dá pod sprchu, alebo ho hodí do studeného potoka, to asi nie je najšťastnejšie riešenie.
0: No, aj dovolenkári zomierajú na pláži práve pri niečom takomto. Dobre, my si možno ešte dáme nejakého frťana predtým, ale takéto šoky, prudké zmeny rozhodne nie sú dobré. Opakujem, to sú ešte vlastne staré, staré dobré rady, čo nás učili na prvej pomoci v pionierskych táboroch. Chladiť ruky, chladiť nohy. Proste to je to, čo môžete urobiť bezmála stále. Netreba, nie stále je príliš veľa veľmi dobre. Keď máte už takýto nález u tohoto psíka, chladiť nohy, ale tu na vy už nič nevyriešite. Jednoducho treba ho odniesť na špecializovanú pomoc. Ten psík je zakanilo, musí dostať teda intravenózne tekutiny, ktoré jednak odstránia poruchy tlaku alebo dehydratácie. Zároveň samozrejme tie infúzie aj ochladzujú krv, ale pri takomto stave, že už vidíte, že ten jazyk je modrý a podobne, tak tam už je veľmi veľké riziko toho, že to zvieratko už má s veľkou pravdepodobnosťou aj opuch pľúc, môže to ísť až do opuchu mozgu a vlastne takýchto šokových stavov. Tam vaša robota je len ho zobrať na veterinárne ošetrenie.
1: Neváhať a nie, rozhodne utekať za vami. Ako sú na tom hlodavce a vtáky? Môžu dostať aj takéto zvieratá úpal? To sa dozvieme po pesničke.

0: Mojím dnešným hosťom je veterinár Dušan Magic, ktorý je vlastne držiteľom ocenenia Orli veterinárstva. To udeľujeme my, majitelia pacientov štvornohých, alebo tých, ktorí majú krídla, aj hlodavce. A vlastne pán doktor má pod palcom všetky zvieratá, ktoré mu prídu do ambulancie. A my sme sa práve pri hlodavcoch a pri vtákoch pristavili, pretože na nich možno nevidíme tak, ako pri psoch a mačkách, že sú dehydrované tieto zvieratá, alebo že nebodaj majú úpal.
1: No, hlodavce majú v podstate ešte jeden taký handicap, keď majiteľia zajačikov, skúste mu dať dlaň na pod ľavú pazuchu a budete cítiť vlastne srdcový úder toho zvieratka, tak to je riadny mazec, ako Česi hovoria. Oni majú násobne vyššiu srdcovú činnosť, celá tá aktivita, aj vlastne metabolická, aj energetická u týchto telíčok je násobne vyššia a to je svojím spôsobom pre nich aj istý handicap. To isté platí napríklad aj u vtákov, tá úroveň metabolizmu látkovej výmeny je oveľa vyššia a teplota zvonku ju zásadným spôsobom ovplyvňuje. Jasné, keď mám doma zajačika, tak je v relatívne stabilnom prostredí. Musíme rozumne umiestniť tú klietku. Slnko sa vlastne pohybuje s každým mesiacom trošička po inej trajektórii, inak nám svieti slnko do domu, čiže to, čo je, alebo teda do bytu, čo je fajn v januári, tak v máji, v júni už môže znamenať, že na toho zajka v tej klietke pečie slnko oveľa viacej hodín a bude to meniť tú jeho termiku. Takže ak by boli vlastne v prostredí, kde si nevedia sami pomôcť, to znamená odísť zo slnka, ísť do chládku, nemám sa práve teraz čoho napiť, tak sa ľahko dostanú do problému. Čiže veľa ľudí dáva zajka do nejakých kadejakých ohrádok, v lete vonku na trávnik. Určite nezabudnite na vodu a určite nezabudnite na tieň a máte s veľkou pravdepodobnosťou celý problém vyriešený. Čo sa týka vtáčikov, neurobíte absolútne žiadnu chybu, ak im dáte buď do klietky, podľa toho už ako ich držíte, jednoducho aj misku, do ktorej sa oni vedia ponoriť. Oni si poradia, len musia mať tú možnosť. Jednoducho nemôžeme byť len užívateľia tých estetických výhod od týchto zvierat, ale musíme im aj niečo dať, čo je pre nich prirodzené. Takže takáto, ten kúpeľ je absolútne dostačujúci spôsob, ako umožniť vtáčikovi sa chladiť.
0: Keď prídeme zaliaty potom z prechádzky, my ľudia, tak väčšinou sa občerstvíme, aj chladenú vodu si dáme, alebo nejakú zmrzlinu. Prečo pes po vypití takejto ľadovej vody riskuje akutný zápal žalúdka a hrdla?
1: Tam problém je v tom, že dojde ku prudkému stiahnutiu ciev, čo bude spôsobovať, už môže urobiť, proste zmeniť to, tie tzv. Hemodynamické alebo tie pomery tekutín. Môže vzniknúť opuch v tkaniva v istom mieste, ale tým, že ono môže zostať relatívne dlhšie aj nedokrvené, tým, že sa tie cievy stiahli, tak toto už môže spôsobovať zasa istý inzult voči tej sliznici. Ani žalúdok nie je úplne sterilné miesto, čreva už taktiež vôbec nie a tiež je tam veľké množstvo nervov. Čokoľvek, čo je šokové pre to telo, môže spôsobiť abnormálnu reakciu a odozvu. Myslím, že aj nám ľuďom každý rok zdôrazňujú lekári, neblbnite, nepíte, keď ste úplne rozhorúčení, nepíte úplne ľadové nápoje, radšej ísť na vlažné. Arabi pijú horúci čaj. Ja som to vyskúšal a je to ohromne osviežujúce v lete dať si vlažný až teplý čierny čaj. Je to fantastické a naozaj mám z toho lepší pocit, ako keď sa napijem studenej vody.
0: Existuje aj taká diagnóza, znie priam neuveriteľne, intoxikácia vodou alebo otrava vodou. Ako sa vlastne môže pes otraviť pitím čistej vody?
1: Práve tým, že pije čistú vodu, lebo voda je H2O, chýbajú nám tam akékoľvek iné minerály, tak dobre, máme tam troška chloru v našej pitnej vode, ale celá tá podstata je tá, že všetky tekutiny, ktoré sú v tele, majú no, tak toto poviem, je to istá minerálka. Máme tam minerály, ktoré sú v bunkách, ktoré sú mimo buniek, tie tekutiny majú istú svoju hustotu, majú koncentráciu rôznych látok, či bielkovín a tak ďalej. Proste drží to nejakú rovnováhu. A keď sa urobí to, alebo sa teda stane to, že sa do toho organizmu dostane velikánske množstvo vody čistej naraz, tak dojde ku prudkému narušeniu tejto rovnováhy. Zrazu vzniknú disbalancie a nerovnováhy medzi elektrolitmi, teda sodík, draslík, chlór v jednotlivých oddieloch tekutín v tele a toto spôsobuje problém. Bunka má rada stabilitu, bunka má rada rovnováhu a keď dojde k takejto prudkej zmene, tak máme zarobené na prúšvih.
0: A to sme doteraz hovorili o čistej vode, ale keď sme pri našich jazerách alebo rybníkoch, tak v druhej polovici leta sa vo vode masívne množia sinice a riasy. Čo hrozí psovi?
1: Úplne presne, ktorý toxín to je, vám nepoviem, ale jednoznačne tieto sinice, však chvála Bohu, hygienici kontrolujú tieto vodné nádrže a ľudia sú, myslím, že absolútne dôkladne informovaní o tom, že pri ktorých vodách, alebo teda nádržiach to hrozí, tak treba to rešpektovať. Nie je to len kvôli tomu, aby my sme nedostali nejakú vyrážku a nejaký problém, ale rovnako tieto sinice môžu byť problematické aj pre psíky, napriek tomu, že majú teda aj viacej lizozímu, väčšiu dezinfekčnú schopnosť slinami, aj kyslejší žalúdok, teda áno, nechám to tak. Aj oni majú svoje limity. Viete, a teraz reálne to zoberme, keď my máme nejakého gaučáka, ktorý vyjde po 4 mesiacoch parádne do prírody, ale celý čas bol tiež držaný skoro v sterilných podmienkach, jedol len to, čo sme mu dali a tak ďalej a tak ďalej. No proste on nemá takú obrannú schopnosť, tak tieto sinice môžu spôsobiť relatívne veľké problémy. Každý rok sa stane aspoň 1-2 prípady s tým, že prídu s akutným zvracaním alebo aj s pomerne ťažkými hnačkami.
0: A kvôli zmene klímy, už aj v Banskej Bystrici, v Žiline, všade na Slovensku, bojujeme s chorobami, ktoré boli kedysi iba v Stredomorí. O tom si viac povieme po hudbe.

0: Mojím dnešným hosťom je banskobystrický veterinár pán Dušan Magic a vy nám už na WhatsApp posielate, aj ste nám posielali vlastne otázky a nejaké postrehy. A máme tu aj pozdrav od Maťa z Banskej Bystrice k pánovi doktorovi Magicovi. Chodíme pravidelne s našimi dvomi mačkami. Jednu sme našli stratenú a zranenú, druhú sme k nej vzali od nich z útulku. Pán doktor je odborník na pravom mieste s veľkým srdiečkom pre zvieratka, tak by to malo byť, môžeme ho len odporúčiť a pozdravujeme srdečne. Pán doktor, tých pekných ohlasov je veľa, my poďme však k tým témam, ktoré pomôžu aj ďalším našim poslucháčom. Spomenuli sme zmenu klímy na Slovensku, prichádzajú k nám choroby, s ktorými kedysi bojovali naši južnejší susedia.
1: Na úvod len chcem poďakovať za veľmi pekné slova. Ďakujem veľmi pekne. Doba sa mení, všetko sa mení a my sa budeme musieť prispôsobiť. Toto už nie je otázka chceme, nechceme, čo sa nám zdá, čo sa nám nezdá. V podunajskej oblasti už prežívajú celoročne nové druhy hmyzu, ktoré tu pred 10-15 rokmi vôbec neboli. A čo je dôležité, je to, že sú to tie druhy hmyzu, ktoré sú vektormi, prenášačmi nových ochorení, ktorých sme sa báli voľakedy, len keď sme išli Chorvátsko, Grécko, alebo proste do týchto oblastí. Banská Bystrica, tieto severnejšie okresy, ešte zatiaľ sme trošička od nich ochránení, ale už tu máme nové druhy kliešťov, máme tu nové ochorenia, ktoré sa tu bohužiaľ už etablovali. Takže proste svet sa mení. A či z toho robíme väčšiu vedu, alebo nie, ako si to zaslúži, je jedno. Znova budem apelovať len na ten zdravý rozum. Proste toto sú fakty, je tu nová situácia a pre nás to bude znamenať to, že my, veterinárni lekári, budeme musieť na to reagovať tým, že budeme musieť chovateľov presvedčiť, že je potrebné robiť niektoré nové diagnostické testy, rutinné, na ktoré sme neboli zvyknutí, ale jednoducho je to tak, budeme asi za chvíľku bežne testovať na srdcové červy alebo proste na tieto nové ochorenia.
0: Dá sa im predchádzať napríklad srdcovým červom? Ja viem tiež, že do Chorvátska, keď ideme s našou fenkou, tak má nejaké preparáty. Ten trh je naozaj, neviem, či presýtený, ale určite bohatý, máme obojky, spotom pipety za krk, žuvacie tablety. Budeme sa snažiť bez reklamy, podľa čoho si vybrať, čo reálne funguje.
1: Podľa odbornej dobrej rady a potom podľa vlastného úsudku, ja veľmi často v robote hovorím, že ja všetko nechám na ženskú intuíciu, lebo vy ženy robíte intuitívne správne rozhodnutia vo väčšine prípadov. My chlapi veľmi rozmýšľame nad vecami a nie stále dobre vymyslíme. Podstatná vec je tá, že ako žije môj pes, s kým v domácnosti žije môj pes alebo aj mačka a podľa toho si vlastne volíme tieto preparáty. A potom treba urobiť tú vec, ktorá pre nás, hlavne chlapov, teda je absolútne hanebná, a to je otvoriť si príbalový leták alebo manuál a prečítať si, že čo sme to vlastne kúpili. Lebo pri mnohých preparátoch, bolo by múdre sa na to popýtať a prečítať si to ešte, kým to kúpime, samozrejme. Pri mnohých preparátoch máte napísané vyslovene, že to nie je vhodný napríklad obojok do domácnosti, kde sú deti. Niektoré obojky to jednoducho majú uvedené. Ten, ktorý to nemá uvedené, ten je jeden na trhu, môj obľúbený, meno nespomeniem, ale ten by mal byť v pohode, on aj menej smrdí a tak ďalej. Nie, s obojkou, lebo aj obojky sú fajn, oni majú svoje opodstatnenie, ale pri obojku napríklad, možno, že budete mať aj iné skúsenosti, ale ja väčšinou už som opatrný pri povrchovo podávaných preparátoch u psíkov, ktoré sú nad 35 alebo 40 kg. Jednoducho, ako keby už to lokálne podanie toho preparátu, či je to obojok, ktorý je na krku, alebo teda pipety, ktorú dávame na 2-3 rôzne miesta na tele, ako keby to už nestihlo úplne postihnúť celé to teličko. Velikánsky rozdiel, tam potom odporúčam ten preparát vo forme žuvacích tabliet dávať. Máme mesačné, trojmesačné, kadečo. Vďaka Bohu na trhu je pestrosť momentálne. Treba sa spýtať, spýtajte sa svojho veterinárneho lekára.
0: Ako je to s odčervením, pán doktor? Raz za 3 mesiace? Alebo pravidelnejšie?
1: No, úprimne povedané, podľa toho, tým, že moja manželka vlastne aj s ďalšími kolegyňami udržujú pri živote a funkčnosti bystrickú mačačáreň, ktorá sa stará o bezdomovecké mačky alebo poranené, proste tie, ktoré potrebujú, tak vidíme tie zvieratá, ktoré nie sú úplne, no teda sú biedne ošetrené, alebo zdravotný stav ich je biedny. Máte extrémny zdravotný, teda rozdielný okruh zdravotných problémov gaučovej mačky a outdoorovej mačky. Tí vonku riadne bojujú o život. No a teraz, o čo sa mi jedná, kým dojdem k odpovedi, je to, že my vidíme masívne začervenie u týchto vonkajších mačiek. Už sú veľmi časté aj pľucné červy u nich. Hej, lebo oni požerú chrobač, slimáky, ktoré sú najčastejšie vektory práve tejto pľucnej červivosti. No, mačka si urobí, keď je outdoorka, no tak na záchod chodí tam a nie niekde do piesku. Bohužiaľ, vieme, že niektorí psíci sú pekní humusáci, toto je neodolateľná delikatesa, tak jednoducho môžu pojesť tieto exkrementy a zrazu sa dostávajú tieto parazity veľmi blízko ku nám. Takže to, čo bolo odporúčané dlhodobo, že odčervovať jednorazovo raz za 3 mesiace. Ja už som mal pocit, a troška aj v obave z toho, čo vidím, je to, že som začal odporúčať všetkým svojim klientom, aby síce buď dodržiavali ten trojmesačný interval, ale dupľovali to odčervenie za 14 dní, proste sa podá ďalšia dávka. Z toho dôvodu je to tak, že tabletky zabíjajú väčšinou iba dospelé formy, ale tie už mohli počas niekoľkých týždňov pobytu v črevách psa mačky naniesť vajíčka a tie sa vlastne spontánne vyliahnú. Čiže treba picnúť aj tú druhú generáciu. Alebo potom je druhý protokol a to je to, že keď je pes mačka odčervený aspoň raz, ideálne aj dvakrát v dvojtýždennom horizonte a potom mu podávame striktne každé 4 týždne znova jednorazové odčervenie, tak toto by podľa parazitológov malo stačiť na to, aby sa v týchto našich kamošoch nerozvinula nejaká parazitóza výrazná.
0: Pustíme si pesničku a v závere budeme reagovať na otázky poslucháčov, ktoré sa týkajú prepravy zvierat a legislatívne pasce na hraniciach pri ceste do zahraničia. Down.

0: Mojím dnešným hosťom je veterinár pán Dušan Magic. Máme pre neho ďalší pozdrav. Pred 15 rokmi pán doktor ako jediný lekár v Banskej Bystrici chcel ošetriť našu rozelu pestru, zachránili ju, má papagáj už 28 rokov, takže prajeme pánovi doktorovi veľa úspechov, nech sa mu darí. A ja pánovi doktorovi ďakujem, že prišiel a radí nám ostatným, napríklad aj budeme rozprávať o tom, ako pripraviť zviera na cestu do zahraničia a čo by sme mali spĺňať, aby nás náhodou na hraniciach nevrátili späť.
1: Legislatívne, zviera, ktoré ide cez hranicu, musí byť začipované, musí mať platnú vakcináciu proti besnote a musí mať úradné tlačivo, medzinárodný pas pre tieto spoločenské zvieratá. Ľudia sú tam troška zmetení s tým, často sa spomína tých 21 dní, aký tam je limit na vakcináciu proti besnote a tak ďalej. Funguje to tak, že keď sa prvýkrát v živote pichne, kúpite si teraz šteniatko, ale už za 3 mesiace chcete jednoducho ísť, dostane vakcináciu proti besnote, ktorá môže byť pichnutá, ale najskôr, keď má 3 mesiace veku. A táto prvá vakcína, ktorá bola pichnutá, tá začne legislatívne platiť až za 21 dní, lebo teličko si musí začať vyrábať nejaké protilátky a to trvá práve tieto 3 týždne. No, potom, už tá besnota platí rok, alebo 3 podľa použitej vakcíny s verolekárom. Veľmi dôležité pre vás, ktorí cestúvavate aj častejšie do zahraničia, dávajte si veľký pozor, aby ste neprešvihli termín vakcíny podľa dátumu, ktorý máte zapísaný v pase. To znamená, že keď chcete ísť 1.8., tak radšej prídite na tú vakcináciu, keď ju treba obnoviť 1.7., radšej mesiac dopredu, ako keby ste mali prísť 2.8., lebo zákon tu na nepustí, je to veľmi striktné a nie je to proste možné vnímať inak. Keď prídete miesto 1.8., kedy vám končí platnosť zapísaná v pase, prídete 2.8., tak veterinár lekár je povinný vám zapísať vlastne nástup účinku tejto vakcíny až znova za 21 dní, lebo ste prišli neskôr, ako bol dátum, ktorý bol zapísaný. Znie to ako taká veľká byrokracia. Áno, je to byrokracia, ale je to tak a nič s tým neurobíte. Takže pozrite si preukazy, skontrolujte si to, radšej prídite naozaj 2-3 týždne skôr na tú vakcináciu, ako potom by ste sa mali dostať do nejakého časového stresu.
0: Viete, to si ľudia povedia, a veď kto by ma zastavoval a podobne, ale môže byť situácia, nejaká drobná havária alebo uhryznutie iným psom a vtedy by ten náš pes vlastne mohol zostať aj v karanténe, keďže nie je očkovaný proti besnote alebo nemá tú účinnosť látka.
1: Ak sa nemýlim, už aj Chorvátsko je v Schengene, čiže na čiare vás veľmi kontrolovať nebude nikto, ale toto všetko, veľa ľudí príde, nikto nás nekontroloval, na čo sme toto všetko robili? No na to sme to robili, že keď sa váš pes porafá v parku s chorvátskym psíkom, tak si kurňa buďte istí, že sa budú veľmi dlho a dôkladne pozerať do vášho pasu, že či máte všetko v absolútnom poriadku a tam nechcete riešiť podobné záležitosti. Okrem toho, že chorvátsky kolegovia si vedia pekne zaučtovať, takže to je
0: vidíte to aj draho.
1: Áno.
0: Pán doktor, na záver aspoň zo pár, ja neviem, či medikamentov alebo pomôcok, ktoré by mali byť v našej zvieracej lekárničke na ceste do zahraničia.
1: Ja už bežne svojim klientom robím takéto balíčky, proste pomoci, hlavne od takých, ktorí vieme, že sú trvalo na nejakej medikácii. Proste tie lieky, ktoré vaše zviera berie dlhodobo, nezabudnúť. To je jasné. OK. Nahnačku, čo si viete pomôcť z vecí, ktoré beriete pravdepodobne pre seba, tak je napríklad Smekta. Hej. To pre deti populárny liek, veľmi účinne pomôže aj pre psíka. Niektoré lieky od bolesti sa dajú použiť aj z ľudských, napríklad Novalgín a tak ďalej, ale je optimálne jednoducho popýtať sa svojho zverolekára, keď si idete pre pečiatky a proste všetko, čo potrebujete pre cestou, nech vám poradí, čo môžete použiť zo svojich liekov a v akej dávke. prípadne nech vám predá niečo, čo by ste potenciálne mohli potrebovať.
0: Jednoducho treba ísť do zahraničia aj s vašimi radami. No a hlavne nenechávajte zvieratá, ani deti, ale tiež zvieratá v autách, pretože každý rok predtým veterinári varujú, čo sa stane s klímou v aute po 10 minútach na slnku, tak nechceme si ani predstaviť. Takže žiadne zatvorené auta a v nich psíky alebo mačky, žiadna ľadová voda do misky, okamžitá kontrola labiek po prechádzke, antiparazitika na mieru podľa toho, či ideme na Tajch alebo do Chorvátska. Ďakujem veľmi pekne za rady. Naším hosťom bol banskobystrický veterinár pán Dušan Magic.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pánovi doktorovi ďakujem, ale ďakujem aj vám poslucháčom Reginy Stred, že ste boli s nami. Želám vám bezpečné leto s vašimi štvornohými miláčikmi. Dobrú chuť k obedu vám prajú Marian Cibuľa a Mariana Kovačechová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.